0: Найма персонал от различен произход. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: От Демократична България обявиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби във връзка с тези твърдения. Обяви се председателят на ДБ Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отрече в базата им в Габровското село Междени да се обучават руски граждани. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
2: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посок. Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините – Мария Филева.
1: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури на партията. Според него ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
3: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството.
1: Каза Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.
4: Ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: Заяви премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. Порано вчера от Демократична България отрекоха с тях да се водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
5: Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
1: Каза Божанов. По предложенията на Прогресивна България за нови члена на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обединеният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
6: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение. Ще кажем, според нас, по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили.
1: Посочи Василев. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основано предложение на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. МВР и ДАНС провеждат операции в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
7: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
1: Обясни Цветков. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което на 4 април миналата година почина в Пловдивска клиника.

случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца беше преустановено, след като малко след 17 часа пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, а само материални щети. Създадена беше организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Канада ще предостави на Украйна много важен пакет за противовъздушна отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Канада след среща с премиера Марк Карни. Канада е поел ангажимент да предостави помощ на обща стойност на 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда канадски долара военна помощ. Зеленски каза още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите му няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Руският президент Владимир Путин пристигна в индийската столица Ню-Делхи за срещата на върха на БРИКС, в която участват 11 държави.

0: преди изборите в Русия. Руският президент Владимир Путин пристигна в индийската столица Ню-Делхи за срещата на върха на БРИКС, в която участват 11 държави, предаде Франс Прес. Основните теми на двудневния форум са войните в Близкия изток и Украина, както и глобалните икономически предизвикателства. Путин и иранският президент Масуд Пезешкиан трябва да проведат разговори с индийския премиер Нарендра Моди. Китайският президент Си Цзинпин също се очаква да се срещне с Моди в рамките на форума. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След платне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 3 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

crowd houses.

0: Horyzont.
1: Четири часа новини. Марокко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в Селта. Властите в Рабат са категорични, че няма никакви доказателства за участието им в събитията в автономния град от края на юли. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация, в която

0: Ганов.
1: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да се извлекат поуки от начина, по който са се справили с антимигрантските протести миналия уикенд в Дувър и Портсмут. Тя добави, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. Още за позицията и ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са на лице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC науши, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони предвид на събитията от събота и неделя. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Двама души загинаха в Италия заради гръмотевични бури, проливни дъждове и силен вятър. Нанесени са сериозни щети в различни области. Ситуацията следи кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозорец в дома си по време на изключително силните пориви на вятъра, но стъклото се счупило, прерязвайки една вена. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои ЖП линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали невредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
1: Лятото на 2026 е било най-дъждовното в Кипър за последните 55 години. Август е поставил рекорд по валежи за 124 години. Това съобщи метеорологичната служба на острова в обобщения си 3-месечен доклад. Експертите нарекоха исторически летните феномени и природни аномалии на острова. Информира кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанац.
4: Падналите в Кипър валежи през юни, юли и август са достигнали почти 330% от нормалната лятна стойност, а само през август те са над 1000% от обичайните за месеца. Това количество е най-високото регистрирано ниво за август от 1902 година насам, от когато започват да се водят записи от метеорологичните измервания. Изминалият летен месец подобри предишния рекорд, поставен преди 55 години, със значителния скок от 46%. Уточни в съобщението си метеорологичната служба. Историческото сравнение прави тази годишния августовски феномен още по-впечатляващ, казаха метеоролозите. Те отбелязаха, че през последните 124 години всеки 4 август е бил напълно сух, без никакви валежи. След необичайните летни дъждове, язовирите в момента са пълни до 38% от обема им, което е 2,5 пъти повече, отколкото

0: малкото през миналата година. Отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След платне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели, на 11 септември. Заедно започваме и този петъчен ден, по-рано от обичайния час за мнозина, но с очакване за споделено приятелско пространство, с интересни срещи, добри новини и приятна музика. По-хладните утрини напомнят, че лятото се готви за раздяла, а това прави времето между 4 и 6 часа още по-уютно у дома и край радиото. А днес в предаването по Първи петли с вас до 6 часа ще бъдем ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Започваме!

Септември трайно заема мястото си с дъх на озряло грозде и топла светлина, която постепенно се пречупва в злато. Въздухът носи още спомена за лято, а краят на лятото не е прощаване, а обещание за тиха зрялост, за събиране на плодове и за нови начала. Септември е преходът между огъня на лятото и богатството на есента. А още преди багрите на есента, в петъчното издание на По първи петли, днес от студиото на Радио Шумен, ще ви предложим штрихи от багрите на живота. Първата среща е с една жена, която владее и камъка, и бронза. Скулпторката Лиляна Георгиева от Лозница, чието монументални творби красят много паркове и галерии в страната. За професионалния път на един творец и за битието му днес. След това ще ви представим и Рая Петрова от Шумен, първият носител на титлата Боянница от фестивала на народната носия Жеравна 2026. След 5 часа Мечта за дете. По тази тема ще чуем адвокат Майя Павлова, която има принос за създаването на фонда в Търговище, и Соня Георгиева, която благодарение на фонда днес има дъщеря на 10 години. Ще ви разкажем и за благотворително велоприключение за деца от Каспичан, което организира най-голямата фейсбук група «Велосипеден свят». На финала на днешното издание на предаването ще чуем и репортаж от едно голямо събитие за малко шуменско село. В деня на Рождеството на Пресвета Богородица в Благово осветиха параклис, чакан от местните цели 8 години. Вярвам, че всеки ще открие нещо, което ще докосне сърцето му от тези срещи. Затова приятни минути ви желаем и благодаря, че споделяте с нас старта на деня си.

Добре, де всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгва, измислям си драма. Сърцето дете е само игране на дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова.

0: За живота на една жена скулптор, която е покорявала и камъка, и бронза, ще ви разкажа в следващите минути. Това е Лиляна Георгиева от Лозница. Тя е родена в Търговище, баща е бил художник-приложник и самата тя рисувала от малка, убедена, че това ще е занаята й. Осъществява мечтите си като учи в художествената гимназия в София, след това завършва и художествената академия със специалност монументална скулптура. В първите години работи като главен скулптор на Търговище. Внушителни творби на Лиляна Георгиева красят десетки паркове и галерии в страната. Работи още пластика и живопис. Свързах се с скулпторката в дома и в Лозница, за да разкаже за забележителния си професионален път и живота на един творец днес.
1: Това, което съм дала на Търговище, никак не е малко. Всичките ми работи са в материал, в бронз, в камък. Подарих барелев на Христо Ботев за училището, в което съм учила от 5 до 8 клас. Барелев, който е отлят в бронз и е закачен на фасадата на училището. До това училище Христо Ботев, пред спортната зала, Борческа спортна зала, са отляти в бронз и са монтирани моята дипломна работа от академията пехливани, които се борят много ожесточено и са мъже 5 метрови, а височината на композицията е 3 метра на 3 ширина. В градинката на центъра също имам една българка от камък, 3 метра и 20 сантиметра най-вероятно е висока. Много, много са нещата. В Светлен имам паметник, фигурална композиция на Всеволод Гаршин, отлята в бронз. В парка Доборово око, до художествената галерия, имам направена от камък, съвсем сама съм я правила, с малко помощ от мездра каменоделците, дойдоха тук в Лозница, в вилета, да помагат за камък, защото беше много остър камък, врачански камък. Не на войната, майка с детенци.
0: Всеки, който познава Търговище и е посещавал така неговите кътчета, няма как да не забележи някой от тези монументални скулптури, които са ваше дело, дело на Лиляна Георгиева. А какво и как ви отведе в Лозница? Какво всъщност ви свързва с Лозница?
1: Аз съм внучка на Лозница по майчина линия. От малка много ми беше приятно да идвам при маминка и дядо. Селото ми харесваше, то беше село. То беше тогава село Лозница. И имам много спомени. Имаше една джамия точно под двора на дядо ми. И съм запомнила точно как изглежда. Аз успях да нарисувам картини за общината. Много картини. Кмета Айхан Хашимов ми даде възможност в последните трудни години, сега след демокрацията, да направя много неща на битова тема. Понеже съм завършила художествена гимназия, имам познание и по живопис, а и баща ми беше живописец, така че справих се, някъде около 35 картини съм нарисувала за Лозница. Това е, че просто бях влюбена в това село, което стана после и град. По една случайност, когато откриваха града, аз бях главен скулптор на Търговище, срещнах на центъра секретаря на общината и един от партийните секретари на окръжния комитет на партията. И казаха, отиваме в Лозница да откриваме града. И като им казах, че това е моето село, моя град, им съгласиха се да ме вземат да присъствам на откриването. Лозничани ми подсказаха, че могат да ми помогнат тук за ателие и да дойда на широко. Беше ми страшно приятно, изненадващо. Просто съм влюбена в този град. Харесва ми.
0: Това коя година е?
1: Аз дойдох 78-ма година или 76-та. 4 години след завършване на академията. Академията завърших 1973-та година. 4 години след това. Предложиха ми да направят реконструкция на дядов сайвант. За животни е имал, дядо ми е гледал животни и направиха едно приятно.

0: ателиенце. Но, както ще да е, хубаво ателие, но за моя формат като монументален скулптор беше много трудно да правя масово огромни фигури и започнах да правя и на двора под големия орех. Участвала съм с такава скулптура в Силистра, национална изложба. Направих двофигурна композиция, направо в гипс. Имам над 45 национални изложби. Аз след като завърших академията, във всяка една изложба участвах. А годишно те бяха по 2-3, някой път и 4. И аз непрекъснато бях готова с скулптура, с пластика фигурална, защото непрекъснато работех.
1: В кои точки на България още имате творби?
0: В Благоевград участвах в националната изложба с Яворов и в галерията е там пластиката ми. Също в град Елена, в галерията имам една фигура. Темата беше септември. Една жена седнала, така напрегната. Много я харесаха.

0: Тя беше първото ми участие в национална изложба. Участвах в Габрово с музика, една голяма фигура 2020, жена, която е в екстаз, с много дълга коса, седнала, с ръце, които едва ли не дирижират, тактуват музиката. И тази фигура в момента в бронз от лята е в Омуртаг, в тяхната градинка. В Търговище пропуснах да ви кажа, че имам също Евридика, която е от лята в бронз. 75-та година я правих. Бях в 7-я и 8-я месец с моето дете, но успях да я направя. Участвах в окръжна изложба. След това я откупиха и в галерията, сега в Търговище. Бюст паметника на Бера Антонова, археолога. До Шуменското плато е мое дело. Аз бях позната с тяхното семейство, лично и с Вера Антонова. Лозница е пълна с мои пластики. Направих даже подарък на училище Васил Левски, паметник на Васил Левски от русенски камък.
1: А как мислите, че живее днес един творец в дълбоката провинция, оставил десетки монументални скулптури из страната? Това ще чуете след минути, когато разговорът ми с Лиляна Георгиева от Лозница продължи.

0: Продължава разговора с Лиляна Георгиева от Лозница, оставила след себе си десетки монументални скулптури, паметници, композиции и фигури в паркове и галерии в цялата страна. Почти няма град, в който да няма нейна творба, защото работи и пластика, и живопис. Днес Лиляна Георгиева, която уверено върви към 8-то десетилетие в живота си, почти не работи, но не защото няма сили и желание. Не и защото няма вдъхновение. Чуйте.
1: Ами аз, когато започнах да се подготвям за творец, за човек на изкуството, никога не съм мислила, като стана майстор, ще печеля пари от моето творчество. Ама никога не съм мислила, че аз трябва да печеля пари от моето изкуство. Но когато завърших академията и участвах в национални изложби, благодарение на Людмила Живкова, светла и памет, тя беше направила някаква програма за подпомагане на хората на изкуството, като Комитета на култура отпускаше средства, които Комисия на Съюза на художниците отбираха най-добрите работи и ги откупуваха за галерии. Слава Богу, съм попаднала в този период, без да разбера, че аз вече печеля средства за прехрана. Без да мисля, че аз трябва да стана търговец, печалбар и така нататък. Разбирате ли? Това беше до 83-та година.
0: Творите ли и може ли да продавате изкуство? Не говорим за монументалната скулптура, защото знаем, че това е по-специфичен тип изкуство, което не може да влезе във всеки дом, освен ако не е пластика.
1: Изключително е за паркова украса моето изкуство, екстериор. Какво да ви кажа, нямам доходи, защото няма интерес, нямат хората, тъй като просто гледат да си осигурят преханата само, нищо повече. В България все още няма интерес хората да си създават радост, като си внесат нещо в дома. Рисувам, но не така активно, както беше между 90-та година и 2008-2009 година. Рисувах много, много активно керамични пана. В София има много, много в частни домове мои керамични пана.
0: Подразбрах, че къщата, в която живеете, има проблеми, а доходите ви не достигат, за да се справите с това.
1: Наистина, доходите ми са минимални, защото съм на една обикновена малка пенсия. Тоя дом, тая къща, старовремешна, възрожденска, на времето пра-пра-дядо ми, Лалю, е направил къщата, той е дошъл от Севлиево и тази къща е била най-голямата в цялото село Лозница. Тогава се е казал Кубадън. Най-голямата къща на два етажа. И аз, понеже имам и слабост към архитектурата още от много малка, и започнах да правя реставрация на къщата с моите възможности като скулптор. 5 пъти през този период, откакто съм в Лозница, припокривах къщата съвсем сама. Но от едно 20 години и повече все пак нямам възможност да се качвам на покривите и къщата започна да пътува, да танцува от земетресенията, от дъждовете. Циганските керамиди се надигнаха на сленцата, готови да излетят, започнаха да падат. Къщата ми започна да поддава и от дъждовете. От северната страна поддаде с около 1 см надолу зида. Каменен зид, който е 60 см широк, но така все пак е на 120 години къщата. И ми се събори една шеста, но от покрива се събори северно от към ателието с много голям трясък, много се изплаших. От януари месец до сега не мога търся момчета, работници да ми помогнат да вдигнем поне това съборената част, за да не тече в къщи. Все едно, че е чучур на покрив.
0: Търсили ли сте някаква подкрепа или помощ? В крайна сметка вие сте уважаван творец. От общината някаква помощ? Обръщали ли сте се към институции? Разбираме и вашето притеснение и неудобство да говорите за това, но...
1: То си е неудобен въпрос, но помощ не усетих от никого. Има едно семейство в Търговище, които бяха лозничани, които са намерили някакъв благороден майстор, който ще ми помогне, така е обещал, да ми помогне да оправим това съборно къпче. И срещу изплащане да си давам цялата пенсия, която е 220 евро, може би, които са за прехрана, да ги давам на майстора, а пък аз да търся начин, докато се разпътя на човека. Нямам близки, аз имах момче син, който почина на 32 годишна възраст. Нямам роднини.
0: Споменахте, че в двора се опитвате да направите галерия на открито. В какво сте се вкопчили днес?
1: Дворът ми е пълен с най-различни овощни дървета. В момента имам китайско-японска градина. Изучавам природата и характера на растенията. Това ми е много любопитно.
0: Понякога рисувате ли?
1: Да, рисувам. Рисувам, но, нали ви казвам сега, тревогата ми е за къщата и понеже ателието ми също е с много лош покрив и даже и там ми тече вода в половината от ателието. Аз там не мога да работя. В момента нямам работна площ, където да седна да работя. Просто нямам. Кухненската маса, тя само е една маса, която трябва ежедневно за битови неща, така че съм като в клетка и искам да си освободя място, за да мога да работя.
0: Това беше разговор не само с твореца Лиляна Георгиева, а разговор за хората на изкуството, които преживяват залеза на дните си с ниски доходи. У нас няма постоянен държавен фонд за подпомагане на подобни хора, а единичните програми и творчески стипендии не стигат до тях. На хора като Лиляна Георгиева обаче държавата остава длъжница.

Вие сте с предаването по първи петли, което днес излъчва от студиото на Радио Шумен. Тя е красива и талантлива. Рая Петрова е първият носител на титлата Боянница от Жеравна 2026. Боянница е нова почетна титла за най-лична мома на международната

0: Народния фестивал на фолклорната носия в Жеравна. Конкурсът бе организиран за първи път тази година като част от фестивала, който вече има 18 годишна история. Отличието прославя не само красотата, но и обаянието, достоинството и любовта към българските традиции. И така, първата носителка на титлата е Рая Петрова и тя е от Шумен. Възпитаничка е на средно училище Сава Доброплодни, част от професионалната паралелка танцьор и тази година ще бъде 12-ти клас. Танците са нейната стихия. Първо в състава на ансамбъл Звънче, после ансамбъл Мадъра, а сега и към танцов състав Луди млади към училището. За представенето си в конкурса, с какво грабна журито и каква конкуренция преодоля, а и за бъдещето, с нея разговаря Цветелина Георгиева.
1: Конкурсът, честно казано, се състоеше от неща, които аз не предполагах, че ще трябва да правим. Със сигурност беше обявено още от самото начало, че ще трябва да имаме някакъв талант. Пеене, танцуване или свирене на инструмент, но не знае, че това ще заема толкова голяма част от самото ни участие. Първоначално ни избираха само по външен вид и след това трябваше да покажем своя талант. Аз избрах да танцувам варненски танц. Той е част от репертуара на ансамбъл Мадъра. Имаше много красиви момичета по моя преценка, никой не съм подценила и много момичета наистина бяха достойни за победата. Просто по някакъв начин съм се откорила явно.
2: Носията каква беше?
1: Перинска. Тя е от училището ми, Сава Доброплодни. Аз там също играя в танцов състав Луди млади и е част от реквизита на състава. И най-много ми харесва просто. За втора година избирам.
2: Какво е бояница? Нека тук да поясним за нашите слушатели, че всъщност тя е част от обичая лазаруване и е водачката на лазърките.
1: Да, точно така. Това е най-личната мума, която е готова за женене по принцип в обичая. Тя най-добре трябва да танцува, тя трябва да е най-красива, винаги води тя хорото и самия обичай.
2: Ти съвсем заслужено си спечелила титлата.
1: Благодаря ви искрено.
2: Рая Петрова вече има една награда, но от съвременен конкурс за красота, мис Шумен. Коя награда е по-ценна? За коя подготовката беше по-дълга?
1: Аз, когато се записах за боянцата на Жеравна, изобщо даже не предполагах какво може да се случи. Го приех, честно казвам, даже на шега, чисто за забавление, понеже се казахме с моите приятели така и така, 2 часа е програмата и трябва да гледаме, поне да се запишем да участваме, да се позабавляваме малко. И никаква подготовка не е имало за този конкурс, изобщо напълно неочаквано. Всъщност подготовката тече откакто съм стъпила в залата от съвсем малка по танци и това просто си е нашето ежедневие и в училище, и в ансамблите, и това е нещо, което най-добре правим, така или иначе.
2: Кой те подтикна към фолклора?
1: Със сигурност това започна от родителите ми, още от 6 годишна. Аз танцувам в ансамбъла за народни песни и танци Звънче, като след това пристъпих в Мадъра. Много голямо участие за любовта ми към фолклора има доктор Борис Иванов, моят учител, както и Георги Георгиев. Той също ми преподава в часовете в училище. Със сигурност господин Иванов е човека, който ме е накарал да погледна на танците по различен начин, защото той, освен мой приятел, учител, наистина той взема голяма част от нашето ежедневие като приятел, с който можеш да говориш за абсолютно всичко.
2: Как ще продължи пътя на боянница? 12-ти клас следва и после какво?
1: Със сигурност няма да оставя танците на заден план и точно това ме обърква още повече, защото аз се занимавам и с много други неща и интересите ми са в много различни сфери, но със сигурност танците са на пьедестала най-отгоре.
2: Как гледат твоите връзници на фолклора, на традициите?
1: Честно казано, не толкова много хора в днешно време се занимават с българския фолклор, но тези, които се занимават, особено в нашия танцов състав и ансамбъл, ни смятам, че благодарение на екипа, който сме създали и на нашите хореографи, гледат по същия начин, по който аз, защото всички в залата сме едно семейство и заедно към една обща цел творим и се трудим.
2: Би ли разказала за атмосферата на Жеравна?

0: 18-то издание беше тази година. Много от хората казват, че до някъде този фестивал се комерциализира. В същото време обаче виждаме, че той продължава да бъде много посещаван. За първи път ли беше там?
1: Не, аз съм за трета година там и със сигурност няма да спра да го посещавам, докато има такъв фестивал. Обстановката там просто е магична. Все едно се връщаме толкова векове назад. И си личи, че всеки, който е там, е за едно общо благо и то е свързано с нашия български фолклор, нашите български традиции, понеже наистина всеки се поздравява, като започнем от там, когато се хванем всички на едно голямо общо хоро. И все едно, когато се облече носията, абсолютно всеки сваля своя статут от ежедневието и просто става един обикновен човек и това много спотява хората, няма напрежение. Неописуемо е. Абсолютно всеки според мен трябва да го посети поне веднъж в живота си.
0: Мечтаеш ли да имаш автентична носия?
1: Да, с събраните средства от фестивала, даже смятам да си закупя своя лична. В избор съм, търся.
0: От кой край?
1: Със сигурност пиринския, понеже те са с най-много елементи и най-много ми харесват. Пиринският край е останал някъде в сърцето ми просто.
2: Рая Петрова или Боянница от Шумен твърди, че се случва да танцува по 5-6 часа понякога, преди, по време и след училище, но това ни носи умора, а удоволствие. Интересните срещи в По първи петли ще продължат след 5, когато са новините в програмата ни. Останете с нас!

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. По време на парламентарния контрол днес министри ще отговарят на въпроси на депутати по теми от сферата на отбраната, земеделието, регионалното развитие, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
1: Министрът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025 и 2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити в нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприятите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавиците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Булгаргаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще

0: За новините, Даниел Инков.
1: В окръжния съд в Плевен от 10 часа е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Час преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Подробностите предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката, предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Не се ли проточва вече това дело?
3: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които те се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив започва четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда. Още за събитието от Алена Крушкова от Радио Пловдив.
4: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините, Елена Крушкова.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2004 година – 4 градуса, а най-високата през 1924 година – 33 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 2 минути и залязва в 19 часа и 44 минути. Продължителност на деня 12 часа и 42 минути. Луната в София изгрява в 7 часа и 12 минути и залязва в 19 часа и 43 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

са нетърпеливи за интересни срещи и хубава музика в ефира на любимото радио. С вас в студиото на Радио Шумен днес сме ние, Диана Лазарова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. Благодарим ви, че сме заедно. Останете с нас, за да чуете още вълнуващи срещи в оставащите минути до 6 часа.

0: Зад всяка мечта за дете стои история. Понякога тази история е свързана с преодоляване на медицински проблем и тогава семейството води битка на два фронта – с предразсъдъците на обществото и с природата, която е затруднила раждането на дете. Това може да бъде и история за любов и за бъдеще, отразено в детски очи. Понякога е въпрос и на пари. И тук е мястото на общинските фондове за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. В над 45 общини вече има такива фондове за подкрепа. Един от първите в Североизтока е създаден в Търговище, а в основата му е адвокат Майя Павлова. Здравка Русева ни среща с нея.
1: Адвокат Павлова, вие сте инициатор на създаването на фонда за подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. По статистика много семейства извървяват този път и е нужна подкрепа. Но как започна всичко в Търговище?
2: Всичко започна с идването на Радина Велчева, която е основател на фондация Искам бебе в Търговище. Тя поде инициативата, всъщност тя е инициатора за създаването на всички такива фондове по места. Запознахме се, говорихме, прегърнах идеята заедно с Обединение за Търговище, тогава една формация, която беше и в местната политика два мандата, и това всъщност беше и лоса, чрез който прокарахме идеята в Общинския съвет в Търговище. И в интерес на истината, специално в Търговище, не сме имали никога, ама никога проблем нито от страна на Общинския съвет, нито от страна на Общинската администрация. Всички активно са участвали в целия процес от създаването на фонда до ден днешен.
1: Преди колко време започна и как се разви идеята, как получи подкрепа от тези хора и как те събраха смелост да поискат тази помощ на фона на предразсъдъците в обществото?
2: Беше трудно. Беше трудно от две страни. Първо, от към приемане на идеята от Общинския съвет. Естествено, в един такъв съвет участват политически партии, сдружения. Имаше и такива, които бяха консервативно настроени в смисъл, че това няма да проработи. Но крайна сметка гласовете наделяха за създаването на фонда. Оттам нататък имаше естествено и предразсъдъци предвид, знаете, тук местните особености, религии и така нататък. Винаги има едно притеснение. Как ще си призная, че аз имам проблем? С времето тези неща почнаха да се разчупват и мога така твърдо да заявя, че към днешна дата няма никакви предразсъдъци, за което подпомагат и по места местните структури на фондация Искам бебе. Казвам го, защото имам наблюдение както за Търговище, така и за Велико Търново, че местните координатори на фондацията провеждат редица такива информационни беседи, възползват се от всяка една възможност като общински празници да изнасят щандове с цел точно

0: да информират хората, че има такива фондове, че няма пречка всеки един, който има нужда да кандидатства. Вече съответно комисиите по места решават по правилниците се водят, които са създадени, дали отговарят на условията и дали и колко да се помогне.
1: Доколко опит подкрепя фонда?
0: На една календарна година един опит. Но правилникът ни така е съставен, че покрива два периметъра. Единият е за изследвания и установяване на репродуктивен проблем. Второто звено е вече подпомагане на самия инвитро процес. Едно лице може да ползва един път изследвания, установявания, подпомагане и подготовка към инвитро процеса. И втория вече момент е самото извършване на инвитро. Фондация Искам Бебе, знам, че по места осъществяват и такава психологическа помощ, сканене на психолози, работещи точно в тази сфера. И желаещите могат да посетят тези събития с цел точно да получат по-широка информация, да получат някаква психологическа и емоционална подкрепа.
2: Една от щастливите майки е Соня Георгиева. Как преодолява предразсъдъците и се опира на фонда, разговорът на Здравка Русева продължава с нея.
3: Пътя беше страшно дълъг, дълго време чакано, не се случваха нещата и накрая се отбълза към специалисти с репродуктивни проблеми. Оказва се, че имаме такъв проблем. Средствата бяха много като сума. Благодарение на този фонд, които отпуснаха част от средствата, нещата се случиха.
1: Разговора с съпруга по тази тема труден ли беше?
3: Ние искахме дете и направихме всичко възможно. Пътя, по който извървяхме, беше от двете страни. Бяхме ръка до ръка, рамо до рамо, подкрепахме се, нещата се случиха.
1: Какво от детенци имате? Момче, момиче, на каква възраст?
3: Детето е момиче, на 10 години ще стане вече, ще бъде четвърти клас. Тя е едно прекрасно дете, слънчево дете, което ни радва.
1: Нужна ли е смелост? По този начин се изправяте срещу предразсъдъците на част от обществото. Този момент как се преодолява?
3: Да, нужна е огромна смелост, нужна е положителна енергия, положително мислене. Идеята е, че трябва да знаеш какво искаш, че си тръгнал с една единствена цел, че трябва да имаш дете. Околните изобщо не трябва да ни интересуват какво мислят. Целенасочено идеята е да вървиш по този път, който е страшно труден, бих казала трънлив, но за да стигнеш до този успех е нужно това. Да мислиш положително, позитивно, да вярваш в хората около теб, най-вече на себе си. Нещата се случват.
1: Вече 10 години държите в ръцете си това щастие, но когато сутрин за първи път погледнете дъщеря си, какво ви минава през главата? Спомняте ли си от тези моменти?
3: Помня всички моменти. Не напразно съм се борила за това, да виждам тези прекрасни очи до мен и да ни радват. Финала трябва, когато е хубав, то е щастие за всички.
1: Разкажете ни за вашето момиченце.
3: Тя се казва Любослава. Тя е едно слънчево, добро, прекрасно дете. Освен, че е много трудолюбива, се занимава и с художествена гимнастика.
1: Какви са ви надеждите за нея?
3: Надеждите да има добър живот, да е добър човек, да постигне мечтите си, които ги има.
1: Ако на вас ви се наложи да дадете съвет на семейство, което изпитва колебание дали да тръгнем по този път, кои ще бъдат думите?
3: Думите ще бъдат такива. Никога да не се предават, да се борят, да не се съобразяват с мнението на хората около тях, да преследват това, което искат, да не се отказват.
1: Кои са предразсъдъците на обществото, с които се сблъскахте?
3: Примерно, защо си чакал до тези години? Защото моето раждане се случи на 48 години, бях, когато я родих. Слава на Бога, ще кажа. Хората не знаят какво е в другите семейства. Не знаят какво се случва. Това са предразсъдъците като начало, което получих. На тази възраст как се гледат деца, това никой не трябва да го интересува как. Въпросът е, че те трябва да ги има. Трябва да съществуват, за да едно семейство да бъде цяло.
2: Историята продължава, защото общината в Търговище обяви трета сесия за приемане на документи. Информация в интернет има достатъчно. Общо 26 деца са родени с подкрепата на Общинския фонд в Търговище от създаването му до момента. Последните данни са за момченце, родено в края на януари тази година.

Вие сте с предаването по първи петли. Включете се в благотворителното велоприключение с децата от Центъра за настаняване от семеен тип Слънце, град Каспичан. Това е поканата от велосипедистите от най-голямата група във Фейсбук «Велосипеден свят», която обединява вече 66 000 души със сходни интереси у нас. Групата подари до този момент 10 велосипеда на децата от Център Слънце в Каспичан. На 12 септември инициаторите на две колелета ще карат

0: заедно с децата от Каспичан до местността Кирека. Началото е в събота от 10 часа. Подробности за инициативата ще научим от разговора на Розалина Чернева с Русица Димитрова от Facebook групата Велосипеден свят.
1: Какво ви накара да обедините силите си, освен за любимото хоби, но и за нещо друго?
2: Аз първо държа да отбележа, че освен мен, тази група поддържат още няколко момчета, без които абсолютно нищо нямаше да е такова каквото е. Ние сме си супер сплотен екип на групата. И всъщност от дума в нашия екип възникна идея да си направим тениски, брандирани тениски с логото на групата, които просто да ни отличават като общество, и в последствие пък ми хрумна още една идея, защо пък тези тениски да не са с кауза. И така, създадохме тениските, пуснахме ги в продажба в групата ни, ние си я ползваме за платформа, така или иначе. Имаше много интерес към тези тениски, изключително много хора от групата си закупиха от тях. Събрахме конкретна сума парички, отделно имахме и дарители, които се включиха с сума пари, нали, извън покупката на тениски. Събрахме така доста парички, на два пъти направихме дарения. Първия път 6 велосипеда към този дом, втория път 4 велосипеда. И така всяко едно детенце от дома вече си има собствен велосипед и си ги карат с най-голямо удоволствие. А до самия дом стигнахме чрез моя обща позната, която ни свърза, и така вътре има изключително отзивчиви, директорката Вили, възпитателите, това са уникални хора, които възпитават тези деца по уникален начин. И ако не бяха те, просто ние нямаше да може така да имаме толкова близък контакт с самите деца.
1: Планирате едно доста мащабно събитие, излизате от онлайн визията си и ще сътворите за децата още много емоции.
2: Това е първото такова събитие, което организираме с децицата. Решихме да им направим една велоразходка, която ще стартира пред самия дом в Каспичан. 10 часа ще е старта, ще направим едно изкачване от близо 6 км до местност Кирека, където ще им проведем кратка презентация на тема велосипедни състезания в и извън България. И там ще ги очакват изненади, за тях няма да споменавам сега, защото няма да бъдат изненади. Ще може да присъства всеки, който пожелае. И Варна е наблизо, и Шумен е наблизо, така че имаме доста велосипедисти, ентусиасти, които биха могли да се присъединят към нашето събитие, да се запознаят с децата, да се запознаят с нашата дейност и да си прекараме един страхотен ден.
1: Възможно ли е ваши членове в групата, хора с които може би не се и познавате, освен чрез платформата, също да се съберат, така че връзката да бъде вече и директна?
2: О, да. Със сигурност, даже вече имам потвърждение от Пловдив, също от София е твърде възможно да се присъединят буквално в последния момент. Ще разберат. Има интерес към събитието. То си е обявено и в Фейсбук. Ще се казва Летап Кирека бай велосипеден свят. Така че всеки може да го намери, да го потърси, да разгледа информация относно събитието и наистина, който има желание, нека да се присъедини, за да подкрепим децата в новото им хоби.
1: Планирате ли да се разрасне тази идея с предоставянето на велосипеди на деца в по-неравностойно житейско положение и в други домове, или за сега оставате на адрес Каспичан?
2: Да ви кажа, имаме огромното желание да разпространим тази инициатива и в други точки на страната, но това зависи от първо хора, които да ни помагат, защото, нали, нашия екип сме 7-8 човека, 9 човека, които сме в различни градове, но не всеки може да поеме инициативата за своя град. Просто трябва екип от хора в конкретен град или населено място, които да се активизират, за да направим по-мащабна нашата инициатива. Имаме огромна подкрепа от велоклуб Илчов Баир. Те са още от първото дарение на велосипедите зад нас. Също и за второто. Сега също участват в събитието, което организирахме. Просто сме им изключително благодарни. Варненския велоклуб Устрел

0: също с нас, пълна подкрепа от тяхна страна. Изобщо не сме сами.
1: Ще припомня на финала. Благотворителното велоприключение е от 10 часа на 12 септември. Тръгване от Каспичан. Крайна цел – местността Кирека.

0: деня на Рождеството на Пресвета Богородица, празник посветен на раждането на Божията майка в началото на тази седмица, едно малко селище сбъдна голямата си мечта да има параклис. Навръх празника в шуменското село Благово бе осветен параклисът Свето Благовещение. Селото наброява 152 жители, които от дълги години очакват този ден. За водосвета в Благово пристигна варненският и великопреславски митрополит Йоан. За освещаването на новия православен храм и първият му камбанен звън – репортаж на Жулиета Герова.
1: Днес в шуменското село Благово е празник. Хората, повечето от тях ни посрещат с народни носи, защото в селото се открива параклис, Свето Благовещение. Нещо мъничко, но много красиво и направено от душа. Разбирам обаче, че хората са събирали средства, за да бъде факт този параклис в центъра на селото. Честит празник!
2: Благодаря много! Да са живи и здрави всички в селото и да са задружни. Както за работа, така и за тържества.
3: Много е сплотено селото. Събираме се, имаме певческа група, събираме се и за други неща.
1: Какво обаче ви накара да започнете да събирате пари за храм?
2: Всички се гордеят, че имат къде да отидат, да се помолят. Ей, така искахме и ние да го направим. Има много хора, които дадаха собствени пари.
1: А колко време ви трябваше, за да съберете определена сума, с която да можете да си го позволите да го направите?
2: Значи, ние събрахме сума, но и разчитахме на дарители. И затова решихме и намерихме и хора, помогнаха ни. Отдавна е докаран параклиса, отдавна го имаме, но не е осветен. И зато и най-сетне. Благодарим на Господа, че успяхме. Да. И сега, и нека да се освети. Казват, бил малък. Как ще е малък? Так. И да има миракли. Да. И за радост, и за сватба било нашата българщина. Да сме живи и здрави.
1: Вече съм и в самия параклис, заедно с кмета на селото Тодор Илиев. Дългоочаквано събитие в това малко селце.
4: Значи аз като станах кмет 2015 година, една от мечтата ми беше да направим нещо такова за селото. Никога не е имало нито църква тук, нито параклис. На местото в момента, където е параклиса, имаше един съборен магазин, буквално руина. Но най-хубавото от всичко е, че всички заедно от селото, кой с каквото можа, помогна, за да се стигне до тук.
1: Казахте, че в селото има около 152 жители,
4: да,
1: регистрирани.
4: Да, по постоянен адрес са толкова. Да.
1: Предполагам, всички са се включили и техни близки също.
4: Абсолютно, така е. Да. И страшно много се радвам. Значи, каквото трябваше от нас, всички документи са оправени. Това е общинско место, където е параклиса. Община Шумен се ангажира, прие се на сесия на Общински съвет, дарили сме местото на Варненската митрополия. Най-после се случи това дълго очакване, освещаване, което го чакахме параклиса съм.

0: стоял 2018 година. Не очаквам Варненско, Великопреславски митрополит дядо Йоан. Това е голяма чест за нас, защото такова събитие в това село не е имало. И имаме си избрано църковно настоятелство, което е одобрено от митрополията във Варна и се спазват всички норми там и закони. Камбаната се бие всяка неделя в 9 часа, на празници също.
1: Кой прави това?
0: Имаме тук една баба, цена на 80 години е жената, няма никакъв проблем, живи и здрава да е. Тя го прави с голям хъс.
1: Разбирам, че все повече млади хора обаче искат да си вземат имоти в селото.
0: Имам постоянно запитвания от хора, които търсят тук имоти, къщи. И най-важното, което е, това са млади хора с малки деца, които се работят в града и си прихождат, така че селото просто живна.
2: И докато си говорихме с кмета на село Благово, Тодор Илиев, пристига и Варненско-Великопреславския митрополит Йоан, който ще освети този параклис.

скъпи и обични господа, брати и сестри, жители на Благово, за нас е особено важен ден днешният, който е свързан с първият голям Богородичен празник през новата църковна година, Рождество Богородично. И съвсем естествено, предишна оговорка, на Богородичен празник да се извърши това малко освещение на този храм, който е един молитвен кът, едно благословение за цялото село Благово, което пък е кръстено не случайно на Благовещението Богородично. Тоест едно велико събитие, което ние при всички случаи го свързваме с Божията премъдрост.

0: с намного Елета от село Благово. За програмата на Радио Шумен предаде Жулиета Герова.
1: Това беше репортаж за една надежда и за дълго чакана мечта, свързана с вярата. Вярата, в която всеки търси упование.

края на срещата ни, уважаеми слушатели, въпреки че в последните издания не излъчваме поздрави на живо, в Радио Шумен вчера пристигна писмо по класическата поща, нещо, което все по-рядко се случва, а пък е и за рожденик. Затова с удоволствие ще направя този поздрав и ще благодаря на Гана Герова за изпратеното писмо. И така тя пише: поздравявам целият екип на моето любимо предаване. Искам чрез вас да поздравя моя внук Йордан Димитров от Шумен, който на 16 септември ще празнува рождения си ден, като му пожелавам много здраве, дълъг живот и семейно щастие. Нека надживее моите 85 години. Баба Ганка от село Дойранци. Бъдете жива и здрава и вие! Така завършваме на 11 септември с пожелание за здраве и прекрасен петъчен ден на всички от нас, Диана Лазарова и Христина Димитрова. До чуване, слушатели!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,8.

0: 84,5. Јабланица 89,2. Јакоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа с обобщение на новините от изминалото денонощие в студиото Лъчезар Вълев. Добро утро, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междени Габровско наема персонал от различен произход. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: От Демократична България обявиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби във връзка с тези твърдения. Това обяви съпредседателят Ивайло Мирчев. Пред българското национално радио Венета Арабова, служител на фирма Алфа Метал, отрече в базата им в габровското село Междени да се обучават руски граждани. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки и бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посок. Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За нови

0: да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където бе на посещение по покана на президента Еммануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По-рано вчера от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприят европейския модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онколболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболек ръка за смъртта на 6-годишното дете, което на 4 април миналата година почина в Пловдивска клиника. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка. Лекарите са обвинени, че не са се съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка е извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. От света Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушна отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на посещението си в Канада след среща с премиера Марк Карни. Канада е поел ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда канадски долара военна помощ. Зеленски каза още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите му няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Сега следва прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 20 в Сандански. В София 15 градуса при 78% относителна влажност и атмосферно налягане от 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа чухте обобщение на новините от изминалото денонощие. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: какво ще е времето през следващата седмица, ще ни каже Красимира Стоев. Седмичната агропрогноза е на Любомир Маринов.
1: През почивните дни над западната половина от страната, а в неделя и на места на изток ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количества валежи в Рудопската област и Централна Стара планина. Още в събота вятъра ще се ориентира от северозапад, ще се усили, с него в страната ще нахлува хладен въздух, температурите ще се понижават и максималните ще са между 25 и 30 градуса, в горнотракийската низина до 32-34 градуса, там все още ще духа югоизточен вятър, а в неделя в цялата страна вятъра вече ще е от северозапад и максималните температури ще са от 23 до 28 градуса. В понеделник облачността над страната ще е значителна, остава с повишена вероятност за валежи и гръмотевични бури. На повече места в страната очакваме отново значителни количества. Вятъра и в източните райони ще се ориентира от северозапад и преобладаващите максимални температури ще са между 20 и 25 градуса. Във вторник, 15 септември, времето ще е сравнително хладно, с променлива, по-често значителна облачност. Превалявания ще има главно в източната половина от страната и Рило-Родопската област. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в котловините на Западна България от 6 до 9, а максималните предимно между 22 и 27 градуса. В сряда облачността ще се разкъса и временно ще намалее до предимно слънчево време. Вятъра ще отслабне, на места и ще стихне. Сутринта ще е доста хладно, на места в равнините и котовините ще се образува ниска облачност или мъгла, а дневните температури слабо ще се повишат. В края на 7-дневния период северозападния вятър отново ще се усили, облачността ще се увеличи и на места от северозапад на югоизток ще превали краткотраен дъжд.
2: В началото на следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури над климатичните норми и продължаващ дефицит на почвена влага. Към средата на периода се очаква понижение на температурите и значителни по количества валежи в Западна и Централна България, а по-късно и в полските райони на Източна България. Очакваните към средата на прогнозния период валежи ще увеличат почвените влагозапаси, но ще забавят жътвата на царевицата и слънчогледа, както и агротехническите дейности по подготовка на площите, предвидени за сеитба на есен.

0: Вследствие на наднормените температури през месец август и първото десетдневие на септември, голяма част от винените сортове грозди и ранните есенни сортове овошки достигнаха фази на технологична и беритбедна зрелост малко по-рано от обичайните срокове. В края на периода агрометеорологичните условия ще позволят да продължи жътвата на слънчогледа и царевицата, както и прибирането на реколтата от лозовите и овощните насаждения.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
8: Поглед към вестниците тази сутрин, 24 часа, като акцент отбелязва професори, писатели, министри от служебния кабинет, актьори и лекари влизат в инициативния комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори на 25 октомври. След учредяването от комитета съобщиха, че са се събрали 240 души, колкото едно малко народно събрание. Впоследствие обаче от екипа на Гюров и Кандев изпратиха пресъобщение, в което посочената бройка на членовете е 226. Председатели на инициативния комитет са оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. В него влизат много известни писатели, музиканти, актьори, режисьори, инфлуенсери, сред тях професор Ивайло Христов, Ели Скорчева, Койна Русева, Алек Алексиев, Яна Титова, Галин Стоев, Здравка Евтимова, Данчо Караджов. От служебното правителство Гюров с образователния министър професор Сергей Игнатов, здравният доцент Михаил Колийски, финансовият Георги Клисурски, който се върна от замкмет по финанси на София, транспортния Корман Испанилов, на иновациите Ирена Младенова и на спорта Димитър Илиев. Зад Гюров и Кандев застават и военния министър в правителството на Николай Денков Тодор Тагарев и евродепутатът от ППДБ Никола Минчев. Член на инициативния комитет е и професор Екатерина Михайлова, която бе депутат от ДСБ. В него е и голямата дъщеря на екс-премиера Иван Костов Яна. Самият Костов не е в списъка, но ще през май определи Гюров като, цитирам, моя кандидат за президент. Бившият премиер бе и един от най-големите привърженици на идеята десните да имат общ кандидат за държавен глава, припомня изданието. Въпреки че преди дни отрече да е част от инициативния комитет, а само помага за кампанията, в списъка и бившата вътрешна министърка Румяна Бъчварова. Тя бе шеф на кабинета на Гюров като служебен премиер, а

Преди това заемаше същия пост при Бойко Борисов в първото му правителство. Събрахме 240 граждани в кабинет, обединени от желанието си за развитие на България като свободна и независима европейска държава, заявява Гюров. Реакции не закъсняха и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, както знаете и от новините на Хоризонт. Демократична България пречат на Андрей Гюров, договарят се с Румен Радев за Висш съдебен съвет. С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов повърза в сряда двете най-важни политически събития на настъпващата есен: президентските избори на 25 октомври и вота в Народното събрание за нови членове на Висшия съдебен съвет. В момента виждам, казва Борисов, как ДБ пречи на Гюров и Кандев и се договаря за Висш съдебен съвет. Ще пускат по двама кандидати, уж да се съревновават. Правят услуга на госпожа Йотова. Жал ми е за Гюров и Кандев. Всичко, което не е на ДБ, е лошо. Само тяхното е добро, коментира Борисов. А на страниците на днешния 24 часа четем и интервю с бившият министър на вътрешните работи Емил Йорданов, който пък влиза в инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата на Иляна Йотова за президент. На въпрос адвокат Йорданов, защо се включихте в инициативния комитет, заставащ зад кандидатурите за президент и вице-президент на Иляна Йотова и Кирил Вълчев, Йорданов отговаря: с госпожа Йорданова се появихме в политиката приблизително по едно и също време, по време на 38-то Народно събрание. Аз бях народен представител, а тя беше шеф на пресцентъра на БСП. Що се отнася до включването ми в инициативния комитет, тя ме покани по телефона. Смятам, че в случая говорим за чисто мажоритарен избор. По мое мнение, от всички кандидати госпожа Йотова е най-подготвена. Тя е с много богата политическа биография и не мисля, че има човек в България, който да каже, че със свои действия по някакъв начин е увредила интересите на страната. Не съм имал колебание да приема да се включи в инициативния комитет. Още повече, че съм към онзи момент, когато ме покани като кандидат, бяха обявени тя, Николай Ненчев и Иван Христанов. Смятам, че с включването на Кирил Вълчев като кандидат за вице-президент се потвърждава правилността на избора ми. Мисля, че и той е една изключително качествена кандидатура и двамата с госпожа Йотова ще се допълват. А цялото интервю с Емануил Йорданов четете на страниците на 24 часа. Поглеждаме и към днешния труд. Водеща тема за изданието е пак тормоз на хората със сметките на запарно. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на енергетиката. Домакинствата плащат стотици евро за дистанционни топломери, но няма гаранция за реални месечни сметки за парно. Омбудсманът е изпратила препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова, в която предлага промени в правилата за дялово разпределение на топлинната енергия. Поводът се жалби от граждани за високи цени на уредите с дистанционно отчитане, служебно начислено високо потребление, липсата на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможната смяна на топлинния счетоводител. До 1 януари 2027 година, припомня изданието, домакинствата трябва да оборудват жилищата с водомери за топла вода и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които гражданите трябва да платят за тези устройства, достигат стотици евро. И още една новина, с която завършваме. Автомагистрала Хемус може да бъде изградена изцяло до 4 години. Хемус може да стигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина до 3 години, а още една година ще е необходима за цялостното изграждане. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, след среща във Велико Търново с кметове на общини, пряко свързани с изграждането на автомагистралата. По думите на министъра, всички кметове са подкрепили варианта строителството да продължи до действащите договори чрез анекси, вместо да се започват нови процедури. Същевременно Шишков подчерта, че строителните компании ще трябва да докажат пред обществото, че могат да изпълняват поетите ангажименти. Контролът върху строителството ще бъде различен, като държавата няма да предоставя нови парични аванси. Нещо повече, предвижда се първо да бъде извършено строителство, след което да започне плащането му, като разплащанията ще продължат и след завършването на обектите. Дали ще бъде построена автомагистрала Хемус, ще доживеем ли да я видим? Не знаем, но пък предаването преди всички продължава.

0: 6.30 с новини и предстоящи събития в студиото Лъчезар Вълев. Навършва се четвърт век от терористичните атаки в Съединените щати, в които загинаха близо 3000 души и за които отговорност пое Ал-Кайда. Във възпоменателна церемония в Вашингтон ще участва президентът Доналд Тръмп, а в тази в Нью-Йорк президентите Джо Байден, Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш младши. В Нью-Йорк Съвета за сигурност на ООН организира дебат, посветен на борбата с тероризма по повод навършването на 25 години от атентатите от 11 септември 2001 година. В Делхи руският президент Владимир Путин ще се срещне с премиера на Индия Нарендра Моди в рамките на срещата на върха на БРИКС. У нас очаква се в редовния парламентарен контрол министри да отговарят на въпроси на депутати по теми от отбраната, земеделието, регионалното развитие, енергетиката и културата. За 10 часа в окръжния съд в Плевен е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. В Пловдив 6 човешки съдби и една обща кауза ще съберат хиляди хора за четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. От 11 до 13 септември пространството около гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда. Прогноза за времето от Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6.30 чухте новини и предстоящи събития.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В Монтана се бавят изпитите за кандидат-шофьори. Проблемът е, че вече пети месец няма изпитващ. Автоинструкторите от Монтанско излязоха с подписка, в която са посочени конкретни искания за промени в нормативната база. Тя ще бъде внесена днес в Министерството на транспорта и съобщенията. Според инструкторите, заплащането на изпитващите е ниско в сравнение с отговорната им работа. Проблемът с липсата на изпитващ не е само в област Монтана. По темата работи кореспондентът ни Любо Андреев.
2: В област Монтана няма изпитващ за водачи на моторни превозни средства. Последният експерт е напуснал на 6 април тази година. От тогава нямаме изпитващ за региона и това е голям проблем, каза Владимир Илиев, представител за област Монтана в Националния съюз на автоинструкторите. Пращат се изпитващи от други части на страната.
3: Няколкократно сме се обръщали към Министерство на транспорта и съобщенията, респективно автомобилна администрация, но до сега разрешение на въпроса няма. Изпращат от други области изпитващи, но това е твърде недобър вариант. Повечето от изпитващите не познават Монтана, имат различен тертип на изпитване и ние сме принудени да се нагаждаме спрямо тях, което не е правилно.
2: Защо липсват изпитващи?
3: Комплексни са причините, но основната е ниското заплащане. Заплащането, не съм съвсем сигурен, но варира някъде с около 100 евро, което е твърде малко за такава отговорна професия. Престижна, що все пак това са оценителите на хората, които трябва да излезнат утре на улицата.
2: В Монтана не се случват нещата.
3: Монтана...
2: Колко време се бавят тези изпитки?
3: Значи, на 6 април се пенсионира и напусна титуляра, който е последният. Преди това той е около една година работи като пенсионер. Значи автомобилна администрация имала твърде много време, за да

0: и организира нештата и да назначи човек на постоянно място. Но явно мотивацията, която имат, особено с това заплащане, не ги блазни. Няма и щах към тази професия.
1: Проблемът дали е в нашата администрация, в Монтана или е всеобщо?
0: По-скоро на национално ниво, защото неуредиците оттам проистичат. Тук нашите хора опитват да реагират по някакъв начин, явно неуспешно. Има, доколкото знам, два конкурса са обявени, никой не се е явил.
1: Колко време чакат хората, които минават на курсове при вас, за да се явят?
0: Около месец време трае курса, да речем, за категория Б, базовата категория, а се налага месец и половина, че и повече да чакат да дойде време за изпит, което е твърдено удобно, тъй като имаме това време през лятото, кандидат курсисти, които идват от чужбина. Те имат кратко време отпуска и не могат за това време хем да изкарат курса, хем да се явят на изпит. Още повече тук има срокове на валидност за теория, за практика. Те ги губят и фактически трябва другата година, като си дойдат в отпуска, на ново курс, което им оскъпява цялото обучение.
2: Цветан Иванов е един от потърпевшите заради липсата на изпитващи в Монтана.
3: Първият изпит не беше добър, за втори изпит чакам около един месец някъде. Съответно, щом съм завършил изпита, трябва да взимам допълнителни часове. Допълнителни часове се таксуват. Всеки курс е 30 евро за един час. Много, прекалено много, нали, утежнява бюджета. Ако да кажем, чакаш една седмица или 10 дни, пак може, ама така по един месец изобщо не е добре. Другото, че вече една година карам шофьорски и с тия забавения на изпитващите вече става прекалено много.
4: Което може да доведе да загубите право да се явявате на изпит, така ли?
3: Да, и да се наложи да започнем от начало, нали?
2: 23 фирми обучават водачи на моторни превозни средства в област Монтана. От тях 18 са се подписали в подписката. Владимир Илиев има покана за среща в Министерството на транспорта и съобщенията за днес 10 часа, за да може да обясни как да се реши изцяло проблемът с курсовете за нови водачи на моторни превозни средства.
0: Да се премахнат някои рестриктивни действия и изисквания по отношение на курсиста, като например задължително 10-ти клас обучение. Нужно е според нас поне основно 7-ми клас, за да не ходят да купуват мишки по Чехия, по Италия и така нататък курсистите. По нашата дейност като обучаващи има много неща, които ни пречат, които излишно усложняват, да речем, задължават ни да имаме технически сътрудник, да имаме офис 9 квадрата минимум. Това допълнително оскъпява курса на обучаващите. По отношение на изпитите, трябва да вдигнат заплатата на изпитващите. Не може с тази мижава заплата така да привлечат вниманието и интереса на хора, които желаят да изпитват. Трябва да отпаднат маршрути, които се изискват сега. Изпита става де-факто в момента по определени маршрути. Но това не е много удачно, тъй като изпитващия не може да провери динамичния стереотип на курсиста и не може да го оцени правилно.
2: За преди всички, Любо Андреев.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври.

0: пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Преди всички.
4: От днес врачанското село Челопек, първото българско село на книгата, е домакин на световната среща на Международната организация на градовете и селата на книгата. В следващите 5 дни там ще се съберат представители на 19 населени места от 4 континента, които са част от организацията. В Челопек ще посрещнат гостите с над 200 литературни табели по огради и къщи в селото. Превръщането му в своеобразна библиотека на открито е по проект иновативно международно пътешествие в света на литературата в първото българско село на книгата Челопек, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура. Още по темата от кореспондентката ни във Враца Ива Антонова.
5: Въпросът какво свързва маори от Нова Зеландия и наследници на вазовата героиня, челопченката баба Илийца, не е закачлива приумица за начало. Вече 7 години Челопек, селото на литературната ни класика една българка, има статут на село на книгата. В света те са общо 19 населени места от 4 континента. Обединява ги споделената любов към книгите, през която намират път към глобалната аудитория и разработват модел за устойчиво развитие по места. Идеята за книжен град или село е на 80 години и тръгва от Уелс с концепцията за населено място с концентрирани магазини за антикварни издания и книги втора ръка. От 30 години книжните градове и села са обединени в международна организация, която свързва местните общности в различни форми на обмен и сътрудничество. За село Челопек идеята тръгва от Мария Дончева, която със своето сдружение Книгини е основен двигател за реализацията на статута. Сега в партньорство с община Враца, селското кметство и местното читалище и благодарение на финансовата подкрепа на спомоществователи организират в Челопек световна среща на градовете и селата на книгата. Още за събитието от Мария Дончева.
6: Домакинството ни е в периода от 11 до 16 септември в първото българско село на книгата, врачанското село Челопек и родното село на вазовата героиня баба Илийца. България поема щафетата от Нова Зеландия и Швеция, като срещата се провежда на всеки 2 години и е основният форум на международната мрежа на градовете и селата на книгата. През 2024 година тя се състоя в Федерстън, Нова Зеландия, през 2022 година в Борби, Швеция, където и за първи път беше избран български представител в управителния съвет на организацията в мое лице. Челопек е и първият български член на Международната организация на градовете и селата на книгата, International Organization of Book Towns, който приема домакинството. В рамките на срещата ще проведем и общо събрание и ще изберем нов управителен съвет на организацията. Участие ще вземат представители на градове и села на книгата от Нова Зеландия, Австралия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Шотландия, Англия, Швейцария, Испания, Белгия, Франция, Канада, САЩ, Южна Африка. Голяма част от тях ще се включат присъствено, друга част от тях ще се включат онлайн в общото събрание. Програмата предвижда обмен на добри практики между делегациите, сесии и посещения в читалища, книжарници, библиотеки, галерии. Гостите ще се запознаят с културно-историческото наследство и природните дадености на региона. А пък прилагането на нови технологии, тяхното популяризиране, атрактивното им представяне и съхранение и официалното откриване на тематичните литературни табели са всъщност сред акцентите в програмата. Идеята за поставяне на тематични литературни табели в село Челопек се зароди още преди няколко години, като с това допринасяме за утвърждаването и популяризирането

0: Годишен дух на книгата в село Челопък.
1: Тоест, като в една библиотека на открито.
0: Точно така. Разхождате се и прелистате страниците на българска и световна литература. Табелите са билингви, на български и на английски език, като има откъси от български класици и чуждестранни, от съвременни автори също. Нововъдението, което привнесохме тази година, е, че включихме и местни традиции, легенди, обичаи. Също така, новост е табелите от градове и села на книгата. Над 30 ни изпратиха текстове от различни краища на света. Един от градовете на книгата е от Нова Зеландия. Всъщност и председателят на международната организация, настоящия от Нова Зеландия, господин Питър Бикст. Той ще пропътува това разстояние, за да се включи присъствено в общото събрание световната среща. Така че те ни изпратиха отказ от техен писател от племето Маори и техен класик. Поставените табели на огради, на домове, на жители на Челопек са над 200. В началото на годината нашите партньори по проекта Кметство Челопек и читалище Огнище 1930 година проведоха анкета и голяма част от жителите посочиха своето предпочитание за произведение, защото има и цели стихотворения или откъси от творби, когато става въпрос за проза предимно. Имаше и такива жители, които оставиха избора на нас. Така че много се радвам, че все повече жителите на първото българско село на книгата се чувстват приобщени към идеята за село на книгата, към общата концепция и самите те очакват с нетърпение домакинството. Всъщност те са своеобразни домакини на тази световна среща.
1: От Враца, Ива Антонова.
2: Преди всички.

0: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Слушайте Звезден Хоризонт.
2: Звезден Хоризонт.
1: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
2: Близкото и далечно минало.
1: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: 7 часа. На 11 септември започва сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишнината ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Подробностите след малко и още в бюлетина. Загинали и сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Останете с нас. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава кореспондента ни Светослав Козловски.
1: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8:40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8:46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и 7-ми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките, брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77, всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кули.

0: правителството да реагира и действа изпреварващо. Двама души са пострадали и е възникнал пожар в жилищен блок след руски удар в Киев, съобщиха местните власти. Украински дронове са разрушили гражданска инфраструктура в руския град Саратов. Атакувана е нефтена рафинерия в Саратовска област. При украински удари в Белгородска област са загинали двама души и 7 са били ранени. Съобщава се и за двама пострадали след ракетна атака в Волгоградска област. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на стойност над 25,5 милиарда канадски долара, 8,5 от които военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, който разговаря с канадския премиер Марк Карни. Карни обяви, че страната му ще осигури 350 милиона канадски долара за ракети-прехващачи за украинската противовъздушна отбрана. За новините Георги Петров.
1: Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря днес на депутатски въпроси. В парламентарния контрол ще участват и министрите на регионалното развитие, земеделието, енергетиката и културата, информира Даниел Инков.
2: Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговори на въпрос за участието на България в многонационалните инициативи на НАТО, известни като High Visibility. Акцентът е върху новите проекти, стартирани през 2025-2026 година и възможностите на нашата страна да се присъедини към тях с оглед на съществуващите дефицити в нашите отбранителни способности. По време на парламентарния контрол министърът на земеделието и храните Пламен Набровски ще отговаря на два въпроса. Единият е свързан с прилагането на риск-базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Вторият въпрос се отнася по потвърден случай за огнище на шарка, подребните преживни животни в област Стара Загора и предприетите мерки. Най-много са въпросите, които са отправени към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях са проблемите с пътната безопасност при пътния възел и надлез Ново село в област Видин и незаконното строителство на туристическите обекти в горски територии в местността Топавиците край Циговчарк. Министърът ще отговори на въпроси за произхода и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, които се използват при строителството на автомагистрала Хемус. В парламентарния контрол ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя ще отговаря на въпрос за доставките на природен газ за топлофикация София през новия отоплителен сезон и финансовата стабилност на Българгаз. Въпросите са свързани с натрупаните задължения на столичното топлофикационно дружество и с това дали държавните и енергийни компании ще продължават да доставят природен газ при неизплатени задължения. Министърът на културата Евтим Милошев ще отговори на 4 въпроса. Те са свързани с състоянието и опазването на крепостната стена при Топ Капия в Видин. Ще бъде поставен и въпросът за видимостта към паметника на свободата на връх Шипка по време на ремонтните дейности. За новините Даниел Инков.
1: В Плевен за 10 часа в окръжния съд е насрочено открито заседание по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
3: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката, предвидена от закона. По делото се изготвя комплексно автотехнически съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
4: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
3: Не се ли проточва вече това дело?
4: Това е като всички останали дела в България, се движи по същия начин, като имате предвид, че това е едно от най-бързи. Има дела, които се точат и по 10 години, така че влязахме в обичайното русло на българското правосъдие.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив 6 човешки съдби и една обща кауза ще съберат хиляди хора за четвъртото издание на благотворителния фестивал Нощ на ангелите. От днес до 13 септември пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
5: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмездно. Нощ на ангелите в Пловдив започва през 2020 година като кампания в помощ на млад мъж и продължава до днес. До момента инициативата е помогнала на повече от 50 души, а само на последното издание са събрани над 400 000 лева. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. Традиционно инициативата ще продължи и на 17 септември, денят на вяра, надежда и любов. На този ден десетки заведения в Пловдив и в региона се включват в Нощ на ангелите, като даряват част от своя оборот в подкрепа на благотворителните каузи. За новините, Елена Крушкова.
1: Мароко отхвърли твърденията, че носи отговорност за миграционната вълна в автономния испански град Сеута. Кореспонденти от Испания на Димитър Драганов.
6: В остро изявление мароканското външно министерство атакува испанската опозиция, без да споменават директно Народната партия. Дипломатите на африканската държава посочват, че, цитирам, е особено жалко, че исторически партии, въпреки богатия си управленски опит, са изпаднали в ситуация,

0: в която ирационалната популистка ескалация надделява над здравия разум. След разсъкретяването на документите за миграционната вълна от Народната партия обявиха, че събитията от 30 и 31 юли са били планирани или най-малкото допуснати от властите в Рабат. От партията настояха испанското правителство да спре да приема заплахи и изнудвания от страна на Мароко. Това предизвика и острата реакция от страна на Рабат. В изявлението си и външното министерство на Мароко отново настоява също така за връщането на нелегалните мигранти, чието обратно приемане страната официално е обещала, но без да дава детайли за това как и кога трябва да се случи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред началниците на полицията, че трябва да поразмислят начина, по който са се справили с антимигрантските протести в Дувър и Портсмут, заявявайки, че очаква служителите да използват всички необходими правомощия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: На среща с началниците на полицията Шабана Махмуд поиска уверение, че са на лице планове полицията да действа бързо и ефективно в борбата с крайно десните групи, които се стремят да сплашат общностите. Това се случва след като маскирани активисти блокираха движението в Дувър в събота, а на протест в неделя в Портсмут около 200 души се опитаха да блокират транспортирането на пристигнала група мигранти до център за обработка на техните случаи. В обобщение след срещата, Министерството на вътрешните работи заяви, че протестите са довели до неприемливи безредици. Тези сцени причиниха тревога сред хората и като си има предвид, че крайно десните активисти са облечени в черно и носят маски, е налице фактора всяване на страх и очевидно злонамерено намерение, каза министърът на вътрешните работи. BBC науши, че началниците на полицията сега активно обмислят използването на наскоро предоставените им правомощия за пълна забрана на носенето на маски в определени райони предвид на събитието от събота и неделя. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Италия след грамотевични бури и проливни дъждове има двама загинали, нанесени със сериозни щети в различни области. В Неапол заради дъжда бе прекъсан матча на националния отбор от Европейското първенство по волейбол за мъже срещу Швеция, организиран да се играе на открито на централния площад на града. Още за ситуацията от кореспондента ни Елена Шаханова.
3: Едната жертва е жена, удавила се в колата си в подлез пълен с вода в град Латисана, област Фриули. Друга жена почина в селище в Тоскана при опит да затвори прозорец дома си. В същата област, главният град Флоренция, паднаха над 30 мм дъжд на квадратен метър в рамките на 3 часа, а през Виареджо премина торнадо, където заради щетите е поискано да се обяви извънредно положение. Във Венето на различни места има паднали дървета, свлачища и наводнения. Проливните дъждове в района на Рим доведоха до затваряне на някои жп линии и се отчетоха закъснения на влакове. Там след мълня се запали бор. Дърво падна върху автомобил, чийто водач е в тежко състояние. Друг голям клон падна върху колата на охраната на президента на Сената Инацио Ла Руса, но карабинерите в нея са останали на вредими. В Алпите на прохода Стелвио падна и първият сняг. През следващите часове кодът за лошо време почти в цяла Италия между жълт и оранжев. За новините Елена Шаханова.
1: Сега в бюлетина ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добро утро!
4: Добро утро! Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига по футбол. Резултатите от снощи: Айнтховен Шахтьор 1 на 1, Фенербахче Рома също 1 на 1, Байерн Бодюглимт 5 на 0, Кому Лайпциг 4 на 1, Манчестър Юнайтед Сабах 4 на 0 и Славия Прага Ланс 2 на 3. Следващите срещи са през октомври. Ръководството на ЦСКА обяви, че Даниел Моралес ще ръководи отбора до избирането на постоянен треньор. Бразилецът водеше третия тим на червените. Досегашният наставник Христо Янев ще остане в клуба, но на друга длъжност. Обявени са наказанията на провинилите се в мача за Суперкупата. За червени картони капитанът на Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч, а Макс Ебонг от ЦСКА 3. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за публика за следващото домакинство на сините, което по програма е срещу Лудогорец. Резултатите от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група Италия-Швеция 3 на 0 гейма, в нашата втора група Полша-Португалия 3 на 0 и Израел-Украина 1 на 3, в трета Финландия-Дания 3 на 0 и в четвърта Франция-Швейцария 3 на 0 и Турция-Германия.

0: Германия 1-3. Елена Рибакина е втората финалистка на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Тя победи Коко Гоф с 3-6, 6-4 и 6-4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А двама наши се класираха на четвъртфиналите в различни турнири. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представители на домакините Люк Фомбас 6-4, 6-7 и 6-1. В Анталия Розица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7-6, 5-7 и 6-4. Калуяна Налбантова постигна втора победа на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия и се класира на четвъртфиналите. Тя отстрани с 2-0 гейма квалификантката от Тайван Джи Юн Чън. Швейцарецът Штефан Кюнг беше най-бърз в 18-я етап на колоездачната обиколка на Испания, индивидуален старт по часовник от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес. Начало в генералното класиране е Енрик Мас от Испания със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над страната е предимно ясно, а температурите са от 10 градуса в Севлиево и Дупница до 20 в Враца. В София 13 градуса при 78% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ниската облачност в източните райони бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: След престой заради инцидент на релсите бързия влак Руса разпределител на София Север, маршрутът на композицията се променя и той няма да спре на гара Русе. Пътниците в участъка ще бъдат превозани с автобус. Снощи движението на влаковете в друг участък, Бели извор Враца, беше спряно след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщава, че между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Поетапно от двете посоки на движението ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Временно ще се променя организацията на движението и в участъци от магистрала Тракия на територията на Софийска област. Сега в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 11 септември. Четвърт век от атаките на 11 септември 2001 година в Съединените щати годишната ще бъде отбелязана с церемонии в цялата страна. Загинали сериозни материални щети при масиран руски удар срещу Павлоград в Югоизточна Украина. Открито заседание насрочено в окръжния съд в Плевен по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Двама души са загинали в Италия след гръмотевични бури и проливни дъждове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Мария Накиева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация Syndicate, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
5: Ще го чуем в събота от 16 часа.
3: Картини от една изложба.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: преди всички.
1: На днешният 11 септември се навършват 25 години от терористичните актове в Съединените американски щати, в които загинаха близо 3000 души и за които отговорност пое Ал-Кайда. 4 пътнически самолета, 2 от тях се врязаха тогава в кулите на Световния търговски център в Нью-Йорк, 3 удари Пентагона, сградата на Министерството на отбраната, която се намира в окръг Арлингтън в Вирджиния, близо до столицата Вашингтон, а 4-тия се разби в Пенсилвания. В възпоменателната церемония днес в Вашингтон ще участва президентът Доналд Тръмп, а в тази в Нью-Йорк президентите Джо Байден, Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш младши. В Нью-Йорк пък Съветът за сигурност на ООН организира дебат, посветен на борбата с тероризма по повод навършването на 25 години от 11 септември. От Съединените щати сега включваме Асен Асенов, доктор по икономика, преподавател в Американския университет в Вашингтон. Добро утро, господин Асенов, макар че за вас не е добро утро.
2: Добро утро от Вашингтон.
1: Господин Асенов, връщаме се днес към тази дата, 11 септември 2001. Според голяма част от анализаторите и следователите на темата за тероризма казва, че 11 септември е повратна дата в така момент за света, който се замисли как да опази цивилизования свят и как да води борбата с тероризма от тогава насетне. Какво се промени за тези 25 години според вас?
2: Вижте, първо да кажа, че много добре си спомням този ден и какво се случи тогава. Бях в Съединените щати и този ден беше като един нож забит в снагата на цяла Америка. Какво се случи след това? Първото нещо, което се случи след няколко войни. Тази в Афганистан, в Ирак. Войните в Сирия също са свързани с тези събития, защото там се стигнах така част от хората, вдъхновени от тази идеология, която доведе до 11 септември, се опитаха да създадат своя халифат в Сирия. Америка води всички тези войни. Това струваше около 10 трилиона долара на американския данъкоплатец.
1: Огромна сума.
2: Война на терора. Това е огромна сума. Другото нещо, което е като цена от това събитие е, разбира се, големия национален дебат тук в Съединените щати. Национална сигурност, така, национално послушване и лични свободи и права. Доколко държавата трябва да послушва телефоните, имейлите в нейните опити да гарантира нашата сигурност. Америка беше подкрепена от целия свят, в това число и от мюсюлманските страни, когато беше нападната. Но след всичките тези, войната в Афганистан продължи 20 години.
1: И сега, господин Асенов, всички се питаме, добре, войната продължи толкова дълго време, борбата с тероризма продължи толкова дълго време, но джихадистските групировки все още представляват сериозна заплаха за сигурността в Европа. Така че теми информация в различни издания, медийни, че всъщност тези заплахи продължават. Ето, например, позовавам се на информация, колегите от Труд са писали, че като цяло миналата година са регистрирани 45 терористични атаки в 10 от 27-те страни от Европейския съюз, въпреки че нито една от тях не е била сериозен инцидент с масови жертви. Тоест, не спират тези заплахи към Европа и към Съединените щати.
2: Това е абсолютно така. И разбира се, ако се огледаме и видим, потърсиме дълбоките причини за това, къде са те. Първо да кажем, че отговора на атаките на 11 септември доведоха и до една исламофобия. Разбира се, другото нещо, до което те доведоха, е вдъхновението

0: което тези терористи донесоха на по-новото поколение на терористи, ако щете. И разбира се, тези войни в Афганистан, в Сирия, в Ирак, всяка една война носи бедност, носи разорение. Всяко разорение води до така радикализация на населението. Защото имате младо поколение, то няма работа, живее в бедност и търси причините за това. И разбира се, лошия Запад, неговите ценности са често така причината, в която те се оглеждат.
1: В Америка се смениха няколко американски президента след атентата от 11 септември 2001 година. Имаше ли различен подход от различните президентски администрации и на републиканците, и на демократите по отношение на борбата с тероризма според вас и темата 11 септември 2001 година? Сменяха ли се концепции, тръгваха ли се по нови пътища? Ето и сега да дам един пример с делото срещу извършителите. То все още е на никъде това дело, толкова години по-късно.
0: Точно така е. Вижте, има 11 септември беше невероятен шок за цяла Америка. И си спомням много добре тук положение на повече от един месец не прилитаха самолети над Вашингтон. Невероятен шок. Америка беше обединена. Америка беше обединена в това, че трябва да се даде достоен отпор. И разбира се, самия факт, че днес всички живи президенти на Америка ще отдадат почет на жертвите в Пенсилвания, тук в Вашингтон и в Нью-Йорк, е показателен, че има единство за това, че трябва сериозен и достоен отпор. Големия въпрос е и различията са в това, как да стане това. И разбира се, едно от тези различия е дали трябваше да се ходи в война, примерно в Ирак, която струва огромни пари. Дали трябваше да се стигне до така по-големи ограничения в правата и свободите на хората. Има един консенсус, че войната в Ирак най-вероятно е била ненужна и основана на така неточни аргументи. Има и, разбира се, аргументи за това, че патриотично закона Patriot Act, как се казва, т.е. патриотичният закон отиде малко по-далеч, където трябва. Но Америка е обединена, че все пак нейната сигурност е над всичко. В този смисъл няма разделение. Голямото разделение, ако щете сега, е в това дали огромните имиграционни вълни към Съединените щати и Европа носят тази заплаха и са вкарали терористите вътре в държавата. Ето това е едно от разделените и тук, и в Европа. Видно е в Европа, че част от тези мигранти не са се асимилирали и тъй носят една постоянна заплаха. И именно това е едно от нещата, които, например, днес е тема на политически дебати и в Съединените щати, и в Германия, ако щете.
1: Аз казах, че в Нью-Йорк днес Съвета за сигурност на ООН организира дебат, посветен на борбата с тероризма, но сигурно на този дебат ще стане дума и за отговорността на политиците и на онези, които се грижат за националната сигурност. Някой от тях в тези години поели отговорност за случилото се? Системите за сигурност тогава подцениха ли реалния риск от такъв огромен по мащаба си атентат? Явно и очевидно по последиците да, но отговорността кой ще я поеме и пое ли е някой?
0: Вижте, тероризма е едно социално явление, което твърде трудно да се предвиди. Така, еманентната характеристика на тероризма е това неизвестността. Кой е терориста, какви са намеренията, къде ще се случи. В този смисъл борбата срещу тероризма е твърде сложна работа. И най-вероятно, за съжаление, подобни терористични явления ще продължат да съществуват. Дай Боже да няма такъв голям такова голямо влияние.
1: Питам ви не за друго, защото това трябва да бъде обяснено и на близките, а пък дали

0: те ще разберат и ще приемат това на близките на жертвите, защото 25 години те чакат някаква справедливост за това, което се е случило с техните любими хора, загинали именно заради тези атентати. А те...
1: Така е, да. Да.
0: Правосъдие, правосъдие не виждат в момента.
1: Еми, вижте, те виждат... Не, аз мисля, че... Те знаят, имаше, ако не се лъжа, стотици затворници в така, тази част на острова Куба, където се намира американската база Гуантанамо.
0: Uh-huh.

0: имаше, ако не се лъжа, стотици затворници в така тази част на острова Куба, където се намира американската база Гуантанамо. Ага. В момента има няколко десетки от тези терористи, които все още са там.
1: Да, но процесът е секретен, не е толкова публичен. Не...
0: Точно така. Точно така. Но за жертвите на тук от американска страна, в този смисъл, нали, как да кажем, те са приели това като факт. Големия въпрос е дали тези терористи заслужават правосъдие. Дали заслужават да отидат в съда. Отговорът е да, защото това е американска традиция. Всеки е невинен до доказване на неговата вина. Но обстоятелствата около атентатите са твърде сложни, събирането и създаването на един такъв процес е твърде болезен, и така, преждането на един такъв процес е твърде болезен. И за съжаление, към този момент наистина няма, както казва тук, кложа, т.е. един завършек на този процес, те да бъдат осъдени. Но факт е, че те са в затворите.
1: А как ще определите поведението на американския президент, сегашния американски президент Доналд Тръмп, във връзка с 11 септември 2001 година? През годините той разказва различни версии за случилото се и за това къде самият той е бил по време на атаките и непосредствено след това. Защо разказа на Тръмп през годините се променя? Имате ли своето обяснение? Той от една страна твърди, че е бил там и бил изнасян от пожарникари, после пък, че бил няколко дни след това там. Въобще неговия разказ се променя в годините.
0: Това е стила на Доналд Тръмп, мога да ви кажа, че точно при два дни имаше тържество тук пред Белия дом, на поляната пред Белия дом, в който той повтори неговата история за това, че е бил изнесен от двама пожарникари. И разбира се, им благодари и на тях, както и на всички пожарникари, които бяха героите. Но вижте, да ви кажа една друга тема, ако ми позволите, която е по-важна и свързана с жертвите. Едно нещата, които се обсъжда тези дни тук в американските така медии, е факта, че част от информацията за това, за здравната обстановка, на чистотата на въздуха от химикали в района, където бяха близнаците кули, не се... Така, докладите за това не са били споделени с публиката и има много хора, които казва, че са заболели от ракови заболявания и други осложнения. Ето това е едно от нещата, което в момента се така доминира в публичното пространство тук.
1: Има ли яснота какъв е техният брой на тези хора, в последствие получили такива заболявания заради този прах и дим по време на срутването на колите близнаци?
0: Вижте, аз не мога да ви дам конкретни цифри, но се знае, че продължение на месеци наред най-вече пожарникарите и доброволци работиха на това место и така най-голям процент от пострадалите именно сред пожарникарите. И поради тази причина, само когато споменете името на пожарникарите и на полицаите в Нью-Йорк, всеки застава и им отдава почет за саможертвата, която дадоха те, за да намерят останките на тези хора, за да изчистят района и, разбира се, саможертвата за това, че голяма част от техните, така да се каже, другари загинаха именно в тези кули, опитвайки се да спасят други животи.
1: И сега на финала, нека да завършим темата 11 септември с въпроси към по-младите и поколенията след нас. Каква е поуката от случилото се тогава? И още един въпрос ще ви питам за Тръмп, но нека да завършим така с поуката към по-младите за 11 септември.
0: Еми, вижте, снощи имах лекция с моите студенти и в аудиторията ми бяха само студенти, които не са били родени на 11 септември 2001 година. Те ще научат за всичко това от разказа на своите родители. Те са едно поколение, родени в ерата на глобалния интернет и прочие.

0: Свободата не е безплатна. Демокрацията е процес, който и така статут на обществото, който трябва да се пази всеки Божи ден. Опасността идва от всякъде, но това не ни дава основание да мразиме хората, които са от различна вяра, религия, от различна раса. Ето това е посланието.
1: Това е посланието и да ви питам и за другата актуална тема, свързана с Тръмп, защото коментирахме поведението, но няма как да избягаме и от това, което чухме на речта на Конгреса на Републиканската партия в Далас. Тогава Тръмп обеща да изплати на всеки пълнолетен американски граждани по 5000 долара, ако републиканците запазят контрола си над камерата на представителите и сената след предстоящите през ноември междинни избори. Вашия бърз коментар.
0: Еми, най-общо взето това е едно предизборно обещание с условности, ако спечелят изборите. Но нека да кажем, че всъщност това гласуването на подобен така дивиденд, както той го нарича, зависи от американския конгрес. Дали това е състоятелно, отговор на този въпрос? Не е състоятелно, просто защото това ще струва около милион, около 1 трилион и 400 милиарда долара. 340 милиона са американците по 5000. И разбира се, те обещават, че това ще бъде платено от нарастването на митата. Само че това нарастване на митата ще донесе около 125 милиарда долара. А трябват поне 10 пъти повече пари от това.
1: Звучи
0: така,
1: твърде
0: смело. Това е едно просто обещание, в което част от хората, които поддържат Доналд Тръмп, вярват. Но здравия разум казва, това е несъстоятелно.
1: Асен Асенов, доктор по икономика, преподавател в Американския университет във Вашингтон, в ефира на Преди всички. Благодаря ви.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай,
4: Абу Даби,
5: Израел,
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
1: Разговора за сигурността, борбата с тероризма. Продължаваме с професор Николай Радулов, експерт в сферата на сигурността. Бил е и народен представител. Добро утро, професор Радулов.
7: Добро утро.
1: 11 септември 2001 година. Къде ви завари вас?
7: Ами, интересното е, че бях на почивка в Созопол и бяхме потресени, защото се изглеждаше много спокоен тогава. Изведнъж ни връхлетя тая новина. Бяхме в

0: ресторанти и това ми подейства страхотно потискащо, тъй като имаше преди години преди това, през 92-а година бях на курсове, специализирани курсове по антитероризъм на летищни комплекси в щатите, и там на този курс хората, които бяха специалисти от Института за транспортна сигурност, ни разказваха, че има такива заплахи. Охраните на летищата са поверени на частни фирми по принципа на тези, които дават най-ниската оферта, и че това е голяма опасност. Но минаха години от тогава и аз реших, че това са били така лъжливи сигнали, които са подавани. Тези хора са подавали сигнали до всички институции в държавата. Изведнъж се оказа, че това, което те са ни разказали, и това, за което се борили, е истина, и този атентат би могъл да бъде предотвратен. Беше много потресаващо.
1: България тогава не е член на НАТО. България не е член и на Европейския съюз. Как българските служби тогава, вие като експерт на сигурността, сигурно сте водили разговори с тях, реагираха на този атентат и обясняваха случилото се в Съединените щати, или пък и българските служби, както и американските, бяха неинформирани, неподготвени и не знаеха какво се случва?
0: Ами, това наистина беше потрес за специалните служби, тъй като след падане на желязната завеса на всички им се струваше вече, че повечето от заплахите за сигурността са отпаднали, специалните служби се отпуснаха, имаше съкращения в оперативния състав почти по целият западен свят, че и в България по отношение на оперативната дейност. Даже аз имах приятели в щатите, които можех още да работят, пенсионираха ги, съкратиха щатове. Считаше се, че заплахите не са толкова големи и обемни и може да се справят с по-малко сили. Тоест, нещо, което като че ли по целия свят е възприето, когато се реши, че заплахите не са големи, следва намаление на щата, намаление на бюджета, а така разузнаване и контрразузнаване и сигурността не се обезпечават по този начин. Всички бяха потресени, самите американци бяха си направиха тогава равносметки, които показаха много потресаващи неща. Например, тогава точно в ФБР се оказа, че има 4 души, които владеят арабски, не повече. След атентата започнаха разследване, то така се каже, след дъжка чулка, но се оказа, че са постъпвали не само от този институт, в който аз бях на обучение и стаж, а от много други институции, свързани с обучение на пилоти, свързани с разузнаване и контрразнаване, са получавани сигнали, но те по една или друга причина не са довели до мащабно разследване, което да предотврати подобни атентати.
1: Днес как стоят нещата? Можем ли да кажем, че всъщност мерките за сигурност и по летищата и на различни места, свързани с струпването на много хора, са преосмислени от службите и в момента нещата са много по-различни от 2001 година, защото 2001 година, 11 септември, показа на света, че в сърцето на модерния цивилизования свят нещата не стоят много сигурно и там също може да се случи такъв огромен по мащабите си атентат.
0: Резултата на обмисленето на това, което се случи, доведе до коренна промяна в самите служби, тъй като атентата толкова силно засегна идеите за специални служби в щатите, че те отделиха гигантски ресурс над 500 милиарда еднократно, и след това огромни бюджети на разузнавателните служби, особено на Агенцията по национална сигурност, които пари отидоха за технологично развитие. Тоест, направи се огромен скок тогава по отношение на технологиите за следение, наблюдение, анализ. Като че ли всичко това доведе до някакви резултати за подобряване на дейността и в Европа, включая и в България.
1: Но това пък професор Радулов постави пък и другия въпрос за правата на гражданите и за техния личен живот.
0: Така е, защото вие знаете, че Patriot Act доведе до това, че разреши на американски

специалните разузнавателни служби да работят вътре в страната, което е заплаха за гражданските права. И само един елемент, който се знаеше, може да ви подскажа до къде се стигнало, само за един месец Агенцията по национална сигурност проследява 11 милиона разговора.

0: защото се знаеше, може да ви подкаже до къде се стигнало, само за един месец Агенцията по национална сигурност проследява 11 милиона разговора на американски граждани вътре в страната. Това като че ли не доведе до някакъв особен успех за противодействие на тероризма? Доколкото знам, някъде 11-12 престъпни групи, които са имали намерение да осъществят терористични актове, са били разкрити и арестувани вследствие на тази мащабна акция вътре в щатите. Трябва да кажа обаче, че в България имаше взети мерки, особено по отношение на създаване на нови правила за противодействие на тероризма, написване на ръководни документи и като че ли до това се...
1: И въпреки това беше... бяхме свидетели на атентата в Сарафово, нека да напомня
0: точно
1: на нашите
0: така,
1: слушатели.
0: Точно така, малко след това, въпреки че беше изготвена национална стратегия по антитероризма, много всеобхватна и хубав документ по принцип, нашите служби като че ли неглижираха, мислиха си, че ние сме толкова в периферията на света, че това на нас не може да ни се случи. И доколкото си спомням, имаше информация от приятелска служба, че този атентат може да се случи много подробно, с много ясни постановки, къде, кога и как. Ставаше дума за израелски туристи в рейс, които идват на почивка в България, но тази информация беше пренебрегната. След 11 септември не всички служби в Европа взеха такива решителни мерки, че да прекратат, да отстранят такива възможности за терористични акции. Вие знаете какво случи 10 години по-късно във Франция. Чак тогава европейските служби взеха сериозно възможността за заплаха на тяхна територия. И сега може да се каже, че технологично и организационно и службите в щатите, и европейските служби работят изключително сериозно по проблемите на антитероризма.
1: Понеже засегнахте и темата България, и темата сигурност, да ви вкарам и в българския контекст, и политически, и в контекста на службите за сигурност. През годините не сме видяли само един, а многократни опити службите да бъдат овладяни от онези, които са на власт. Не ви видях в инициативен комитет. Част ли сте от инициативен комитет за издигане на президентска двойка?
0: Не съм част от инициативен комитет. Аз съм част от партия, която предложи своите кандидати, кандидат-президент и вице-президент. Партия ме Чудостин Василев, кандидат за президент. Така че ние участваме в тази надпревара, тъй като нашата партия си е поставила за цел да казва истината на българския народ. Но въпросът с сигурността е малко по-различен от въпроса за политическата обстановка в момента. Той е свързан по-скоро с средствата, които се отделят за отбрана и сигурност. Ето вие виждате, че всеки ден си говорим за дронове, които прелитат границата, падат някъде в България. Слава Богу, до сега няма избухнал по Черноморието. Почти няма населено място, около което да не се намира.
1: А темата за сигурността, професор Радулов, не е ли част и от голямата тема? Кои са нашите партньори в борбата с тероризма? Кои са нашите партньори по отношение на голямата тема за и против войната в Украйна? Кои са нашите партньори по отношение на всички онези теми, свързани пряко и косвено с националната ни сигурност?
0: Вижте, вие малко по-рано поставихте въпроса за овладяването на службите. Истината е, че независимо кой управлява, службите трябва да се борят срещу съществуващите заплахи, независимо от къде тези заплахи се появяват. Разузнавателни операции на територията на страната няма значение от кой се провеждат. Държавна агенция национална сигурност трябва да реагира. Специалните служби, които са свързани с проследяване на радиосигнали, би трябвало да действат така, че ние проактивно да разкриваме такива сигнали. Вие видяхте скандални случаи, в който на един ресторант се намира устройство, което заглушава GPS сигналите. Еми това нещо би трябвало при първото действие по заглушаване да бъде разкрито от една гигантска структура, която преди беше самостоятелна, след това се включи.
1: Би трябвало, ама защо не го правят? Защото това потвърждава тезата за овладяване на службите ли? Или ще спекулират?

0: Ама така.
1: Може би има някакъв елемент за политическо, опит за политическо овладяване на службите през годините. Аз мисля, че той все още е твърде минимален и трябва да се вземат мерки, това не съществува. Истината обаче, че технологичното развитие на нашите служби от години не съответства на технологичното развитие на тези, които създават заплахите. Аз самия съм бил в Народното събрание член на тези комисии и знам какви проблеми има с бюджетирането, с финансирането на специалните служби.
0: Той проблем с прозрачността има, да ви кажа.
1: Не, проблема с прозрачността на тайните служби винаги е съществувал. Този контрол, който по закон би трябвало да съществува, парламентарен контрол на специални комисии, като Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, е формален. Така е направен, че когато специалната служба не желая да подаде истинската информация за това, което се случва, никой не може да я накара. Опитвали сме се и не става. Въпросът е, че новите технологии в разузнаването, новите технологии в военните действия изискват съответно нови технологични решения при нас вътре в страната. А бюджетите на службите от години са урязвани. Дават се пари за заплати, но не и средства за инструментариум, с който служителите да работят. И това е огромният проблем. Вие видяхте, че сега министър-председателят в свое изказване, освен всичко друго, поставя един основен елемент, който е свързан с технологичното развитие на службите. Това е, така да кажем, изразяване на желанието, на политическата воля това да стане, но дали ще остане само на думи, ще видим в следващия бюджет въплащаване. Ако няма средства за капиталови разходи, поне 22-23%, който е възприятие в Европа, значи това ще остава само на думи.
0: То е важно, освен на дела, и за какво се дава, дали само за администрация или за оперативни работи, наистина за предотвратяване на престъпления и на тероризъм, за който стана дума в нашия разговор. Благодаря ви, професор Николай Радулов.

0: Horizont.
1: Осем часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 година с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачузетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти. На тази дата преди четвърт век, сутринта местно време, два похитени от терористи самолета се врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Третия похитен самолет се вряза в сградата на Пентагона в Вашингтон, а четвъртия се разби в района на Шанксвил, щата Пенсилвания, като не успя да достигне планираната от терористите цел. При атентатите загинаха общо 2977 души. Студентското движение в Сърбия започна предизборната си кампания с митинг в центъра на Нови Сад. Представени бяха някои от кандидатите за народни представители. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: От студентското движение обявиха, че ще водят кампания от врата на врата за парламентарните избори на 25 октомври и призоваха гражданите да ги подкрепят. Сред представените кандидати бяха председателят на Съюза на съдиите Неманя Джурич, кардиологът и преподавател в медицинския факултет Илия Сърданович, преподавателят в педагогическия факултет в Сомбор Любица Опарница и преподавателят в философския факултет в Белград Йово Бакич. Първата задача, когато студентите победят, ще бъде да се справим с организираната престъпност, заяви Бакич. В сряда сръбският президент Александър Вучич подписа указ за разпускане на парламента и насрочване на парламентарни избори. Решението последва продължителни протести на студентското движение, което поиска нови избори още през май 2025 година. Недоволството на младите хора получи изблик след срутването на козирката на гарата в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиниха правителството, че е причинило инцидента поради широко разпространената корупция в страната и поискаха системни промени. Александър Вучич и неговата сръбска прогресивна партия, заедно с коалиционните и партньори, са на власт в Сърбия от 2012 година. За новините Георги Петровски.
1: Обратно у нас, общо 127 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Един човек е пострадал, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са регистрирали на 72 сигнала за произшествия, като има регистрирани 12 лъжливи повиквания. Днес в Габрово започва петото издание на младежкия фестивал «Реките на Габрово», който ще оживи пространството край водите на Янтра в центъра на града. В дните до неделя то ще бъде превърнато в зона за срещи, музика, творчество, спорт и предизвикателства. Кореспондентката ни Валина Махлебашиева с още информация.
3: С изрисуване на стари ученически столове ще започнат творческите занимания на левия бряг на Янтра и на метри от дома на хумора и сатирата. Тази година програмата включва тридневна графити работилница и участниците в нея ще изпъстрят подпорната стена, където се провежда фестивалът. Други работилници, като тези за изкуство от изтока, се организират за първа година. Край Янтра ще се чуе младежка поезия, ще се проведе и разговор за бреговете, в който всеки ще може да научи как ще се промени зоната край реката. Ще бъде представена и арт-инсталацията «Реката, която ни свързва», на която габровци са поканени да напишат своите малки обещания за по-красив и забавен град.

0: с пълни шестици в дипломата за средно образование. Почетните отличия се връчват всяка година от Министерството на образованието на зрелостници с отличен успех по всички учебни предмети и от държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Сега в емисията е ред на прогнозата за времето. Слушаме Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. Ниската облачност в източните райони бързо ще се разкъса и намалее. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 8 часа представила Чезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро на социологът Елена Дариева в ефира на Преди всички.
1: Добро утро.
0: Госпожо Дариева, мода ли е това кандидатите за президент да бъдат издигани от инициативни комитети? Забелязваме последно време, че така голяма активност има от страна на общности, наричащи себе си инициативни комитети, да издигат кандидатури, за които е ясно по един или друг начин, че са били свързани с политически сили.
1: Всъщност не е мода, напротив, практиката в българския политически живот, що се касае до мажоритарни избори, каквито са изборите за президент и вице-президент на републиката, е именно такава. Инициативният комитет всъщност е инструмент, с който се цели да се надхвърли тясно партийната подкрепа. Това е своеобразен механизъм за дистанциране от партиите, за тяхното надскачане и демонстрация, че именно, че кандидатите не са тясно партийни. Това им позволява да отворят ветрилото и да отправят знак към избирателите от целия политически спектър с стремежа си да ги привлекат на своя страна. Но нека да кажем, все пак след време се помнят не инициативните комитети, помни се резултата на кандидатите, формата под която са били кандидатирани остава на втори план.
0: А какъв ще бъде резултата според вас на едни предстоящи президентски избори, в които кандидат-президентските двойки, някои от тях вече ги знаем, други все още очакваме да ни бъдат оповестени в българския сега, в този контекст, който тече дебата за против Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев. Това ли ще е истинския двубой на предстоящите избори или очаквате да се появи президентска двойка, която пък да разбие тази представа?

0: Всъщност, както световната, така и българската практика показва, че изхода от едни мажоритарни избори е непрогнозируем, още повече когато нямаме яснота кои са всички участници в надпреварата. Понастоящем битката все още е за позициониране. Предстои следващ етап, в който щабовете да се стремят да мобилизират избирателите, но като че ли сте прав, че в момента като че ли най-голямото и най-острото противопоставяне е между двойката между кандидата за президент Иляна Йотова и кандидата за президент Гюров. Както това не е никак случайно, между другото, защото съвсем неотдавна се проведоха предпоредните предсрочни парламентарни избори на 19 април и политическите формации, които застават именно за тези кандидати в лицето на Прогресивна България, които спечелиха 44,5% от вота на избирателите и така доста впечатляващо мнозинство в Народното събрание. Като приемем, че ГЕРБ не номинира своя кандидатура, следващата по електорална сила политическа формация, тогава коалиция в лицето на Продължаваме промяната Демократична България, също имаха резултат от 12,6%. Дори да не ги прехвърляме механично тези електорални дялове, е ясно, че електоралните кохорти, които подкрепят избирателите, имат решаваща роля за крайния резултат от надпреварата. Затова не е случайно, че целият интерес се обръща именно към тези кандидати, а пък и тази седмица беше сформирането на техните инициативни комитети, т.е. съвсем актуална е темата.
1: Хора от бизнеса, от културата, разпознаваеми лица, помагат ли на кандидатите в битката им за президентския вот или по-скоро разколебават избирателите?
0: В никакъв случай не бих казала, че разколебават, въпреки че колкото е по-голям един инициативен комитет, толкова е по-голям шанс вътре да намериш както лица и авторитети, които са уважавани от теб, така и такива, които да те отблъскват. Но всъщност членовете на инициативните комитети, популярните личности, както вие казахте, са с авторитет в своята област, дали ще бъде в сферата на културата и изкуството, или науката и образованието, или пък бизнеса и икономиката, те всъщност имат за цел да дадат знак към избиратели, че тези общности, които те олицетворяват и чието най-ярки лица са, подкрепят двойката и по този начин да привлекат избиратели. Доколко това ще се случи, предстои да видим, защото както видяхме и в двата инициативни комитета, за които научихме тази седмица, има изключително ярки, много уважавани фигури. Дали това ще бъде достатъчно? Както казах, все пак важно е какво ще кажат, какво ще направят самите кандидати за президент. Виждаме съвсем значими разлики в техния стил, в говоренето им.
1: А журналистите и тяхната роля и в инициативните комитети видяхме и като кандидати за вице-президент. Господин Кирил Вълчев също журналист дългогодишен, след това директор на Българската телеграфна агенция, сега в качеството си на кандидат за вице-президент. Това смесване на журналистиката с политиката не е от днес.
0: Всъщност, ако продължа въпроса ви, самата Иляна Йотова именно битието си на журналист. Вижте, това е изключително стара дилема. Дори Макс Вебер в своето знаменито есе Политиката като призвание посочва именно журналистиката като онова гранично поле, което така граничи именно с политическото. Журналистите по правило, по условие са ангажирани, обществено ангажирани хора. Те се занимават именно с тези проблеми, които политика е призван да разрешава. Така че нерядко виждаме, че журналистиката се превръща в трамплин към една политическа кариера. Важно е обаче, тъй като споменахте смесването, за мен е важно, за да се спази принципа на обективност и на неутралност, когато да няма конфликт на ролите. Когато дадена личност е в битието си на журналист, да, той не трябва да бъде, как да кажа, партийно и политически ангажиран, за да не бъде пропагандатор и манипулатор, но той няма как да не е ценностно ангажиран. А ако е ценностно ангажиран, пътя към преминаването към политическото поле някак си е много логичен. Важно обаче да не се изпада в конфликт на ролите. И когато дадената личност се явява журналист, да бъде достатъчно обективен в своята работа и да не си позволява партийни и политически пристрастия. А иначе всеки човек има право, човека не е едноизмерен, не е еднопластов, има право на всякаква кариера.
1: Сега кажете, Възраждане биха ли ни изненадали с такава кандидатура? Кандидатура на журналист за президент, или това е в сферата на спекулация и невъзможно да се случи в контекста на сегашните избори?
0: Ако се опираме на официалната информация, която по-настоящем ни е известна, вчера в интервю лидера на Възраждане Костадин Костадинов каза, че в момента са на финалната права, провеждат вътрешно партийно допитване, така че да излъчат най-предпочитания от техните избиратели кандидат. Те имат вече регистрация в Централната избирателна комисия и то регистрация като партия, която ще излъчи кандидат, така че до 22 септември могат да номинират кандидатура. Аз смятам, че те ще го направят, защото това за тях е доста важна възможност да се преброят на фона на очакваната по-ниска избирателна активност на тези избори. Още повече, че това е шанс те за пореден път да заявят своите позиции, така да получат доста широко медийно представяне, цел към която те винаги са се стремяли.
1: Как си обяснявате пък мълчанието на Движението за права и свободи? Вчера пък чухме лидера на ГЕРБ, който каза, не са ни търсили подкрепа, няма да подкрепяме никого, но пък ДПС продължават да мълчат по темата.
0: В случая с ДПС, те също имат регистрация като политическа партия за участие в предстоящите избори за президент и вице-президент. Аз очаквам при тях също да се стигне до номинация, най-малкото за да се спази символно традицията ДПС да участва на всички избори. На предишните президентски избори ДПС също участваха с кандидат президентска двойка, става дума за 2025 година. Тогава тяхната номинация беше лидер им тогавашния Мустафа Карадая и получиха доста добро представяне, което ги класира, доколкото си спомням, трети имаха над 300 000 гласа, така че смятам, че ДПС отново ще искат да повторят това, най-малкото за да се спази
1: 21-ва година, нали така?
0: 2021-ва, да.
1: Да,
0: или това казвам?
1: Да, 2021-ва. Темата Виж съдебен съвет след 8.30 ще коментираме, но сега в тази предизборна борба темата също е на дневен ред. Коментара ви, да. 11 кандидати издигат от Прогресивна България.
0: За квота от 11, да, доста.

0: темата също е на дневен ред коментара. Ви да. 11 кандидати издигат от Прогресивна България.
1: За квота от 11, да, доста, доста изчерпателно сякаш подходиха към квотата, но нека да не забравяме, че имат 131 депутата, а за избора на членове от парламентарната квота на ВСС са им необходими 160, така че предстоят разговори с парламентарно представените формации. Това е като че ли първото тънко място по пътя пред управляващите от Прогресивна България. Аз смятам, че това решение ще бъде отложено за след изборите, най-малкото за да им отвори поле. Чухме вчера, след учредяването на инициативния комитет, темата за реформата в съдебната система като акцент в речта на Гюров, който подчерта, че българското общество живее в критичен недостиг на усещане за справедливост. Тоест тази тема е от изключителен приоритет за както за продължаваме промяната, така и за Демократична България, но нека да видим къде ще се търси приближение в Народното събрание.
0: Тя и Лиляна Йотова акцентира върху това, ама да ви питам, понеже всички се готвят сега за избори, протести тази есен, има ли потенциал за това и по какви теми хората ще излязат да протестират или нещата наистина се променят?
1: Казахте протести тази есен, наистина есента е сезона на протестите. Да, съществува потенциал, още повече, че протестите имат много мощен мобилизационен ефект. А както казах, ако в момента сме на етапа позициониране, то следващия етап в една предизборна кампания е етапа на мобилизация на избирателите. И ако политическите щабове, говоря за тези, които са на кандидатите от опозицията, разбира се, ако искат не просто да надуват своя балон, а да го надскочат и да излезат от тези рамки, то смятам, че протестите са доста ефективен механизъм, а иначе темите, които най-силно мобилизират, са свободата на словото. Това смятам, че е тема, която ще излезе на дневен ред още следващата седмица, доколкото вече такъв протест е анонсиран още в понеделник. Иначе...
0: Визирате случващото се в БНТ, така ли?
1: В Българска национална телевизия има официално обявен протест за понеделник. Не смятам, че той ще бъде с мащабите на протестите от края на миналата година, разбира се, но смятам, че ще бъде доста символен и знаков, особено за избирателите на една конкретна електорална прослойка. Иначе най-болезнените за обществото теми извън тази, за която споменах, медийната свобода и плурализма, без всякакво съмнение е фискална политика, цени, инфлация, справедливост, накърненото усещане за справедливост в обществото, бавното правосъдие и, разбира се, нека да не изключваме някакви форс-мажорни ситуации, които, както пиарите наричат черен лебед, винаги могат да ескалират обществено недоволство. Тези теми са по условие непредвидими, могат да касаят както пътен травматизъм, така и други прояви на насилие, младежка агресия или всякакви непредвидени.
0: Ами ще видим сега, госпожо Дариева, и с този орган, който властта създава, тази мащабна агенция, която още трябва да бори войната по пътищата и се занимава с качеството на
1: доколко пътната мрежа. Ще бъде ефективна,
0: доколко
1: да.
0: Ще бъде ефективна. По отношение на свободата на словото, да, БНТ дължи отговори, защо журналиста Георги Ангелов няма да води определено предаване и това дали е натиск, цензура и накърняваме свободата на словото. Предстои да видим.
1: Всъщност две предавания.
0: Две предавания, да. Правилна е бележката. Елена Дариева, социолог, в ефира на Преди всички. Благодаря. Тръсти БГ.

0: Една платформа. Много удобства. Стръсти. Проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Стръсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8:30, водещите новини представя Лъчезар Вълев. Навършва се четвърт век от терористичните актове в Съединените щати, в които загинаха близо 3000 души, за които отговорност пое Ал-Кайда. Във възпоменателната церемония в Вашингтон ще участва президентът Доналд Тръмп, а в тази в Нью-Йорк президентите Джо Байден, Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш младши. 8 души са ранени при руската атака от тази нощ срещу Киев, а при мащабно нападение на силите на Москва срещу Павлоград в югоизточна Украина са загинали 7 души, а над 70 са ранени. У нас 6 министри ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря днес на депутатски въпроси. В парламентарния контрол ще участват и министрите на регионалното развитие, земеделието, енергетиката и културата. В Плевен започва открито заседание по делото за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Преди това пред съдебната палата се събират близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» започва в Пловдив и ще продължи до 13 септември. В пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда. За времето днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо, след пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 31. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

0: преди всички.
1: 25 прокурори ще се борят за четирите места в професионалната част от прокурорската колегия на бъдещия Висш съдебен съвет. Изборът, който ще се проведе с хартиени бюлетини в изборни секции на 29 места в страната, ще е на 24 октомври. Седмица по-рано ще бъде и общото събрание на прокурорите, на което ще бъдат изслушани номинираните. Един от тях е и следващият ни събеседник, прокурор Ивайло Илиев, номиниран от свои колеги от различни прокуратури в страната. Това е първият от поредицата избори, които трябва да доведат до приключване на отдавна изтеклия мандат на настоящия доста спорен Висш съдебен съвет и конституирането на нов, във всеки смисъл на думата нов, Силвия Великова сега е в студиото, за да разговаря с прокурор Илиев. Добро утро и на двамата.
2: Добро утро, прокурор Илиев.
3: Добро утро, госпожо Великова, на вас и на вашите слушатели. Благодаря ви за поканата.
2: Да кажем, че вчера и от Висшия съдебен съвет казаха, че 20 са предложенията за членове на съдийската колегия отново от професионалната квота. Ясен съвет, че и номинациите на политиците, които пък трябва да попълнят професионалната квота. Като да има известно напрежение, прокурор Илиев, за което искам и да поговорим и с вас по-нататък в разговора, около това как ще протече, защото всъщност ние на практика буквално след дни ще влезем и във вашата предизборна кампания, която успоредно ще върви с политическата предизборна кампания. Да кажа на нашите слушатели малко повече за вас. Вие имате опити като разследващ полицай, след това преминавате в прокуратурата, заместник в момента сте в окръжна прокуратура Кюстендил, но и национален експерт в Евроюст. Работил сте като районен прокурор, бил сте и част от българските европрокурори. Част е и от новото независимо сдружение на българските прокурори, което всъщност първо така постави на публично проблемите отвътре в прокуратурата. Бих искала преди да започнем да говорим за вашата мотивация да сте част от тази процедура, да кажа, че през тази седмица имаше специална позиция на колегите ви от Асоциацията на прокурорите, която говореше за сигнали за натиски, заплахи за бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, за отстраняване и компрометиране на магистрати, ако откажат да подкрепят някого, или пък обещания за кадрови екстри, ако дадат своята подкрепа. По този повод вчера министъра на правосъдието беше помолен да коментира, тъй като внушението на тази позиция на Асоциацията на прокурорите беше, че едва ли не става дума за такива послания, които се отправят към магистрати и от представители на изпълнителната власт. Да чуем какво каза министър Николай Найденов вчера пред Латинка Светозарова.
4: Също в разговори с магистрати получавам индикации за подобни опити. Само че не от представители на изпълнителната власт, а от представители на съдебната власт, които вземат ръководни функции. Искам да ви уверя, че от страна на Министерството на правосъдието и от останалите министри такъв натиск не е оказван и няма да бъде оказан. Напротив, всеки подобен сигнал ще бъде разгледан в цялата му сериозност и ще бъдат предприети тези мерки, които са в правомощията на всяко едно министерство, подобни опити да бъдат пресечени. Всички спекулации с имена на министри, с ходатайства, срещи или с неформални влияния следва да бъдат пресечени и аз категорично ги отричам. На сайта на Министерството на правосъдието функционира линк, който

0: дава възможност на всеки да подаде сигнал, който аз ще разгледам лично. Моят кабинет е отворен за всеки магистрат, за всяко обединение на съдии, прокурори и следователи, които се чувстват притеснени, застрашени или притиснати да споделят своите притеснения с мен. Изпълнителната власт в рамките на своите правомощия ще бъде безкомпромисна към тези опити. Разбира се, не изключвам и да има и злоупотреба с сигнали, но се надявам, че те ще бъдат по-малко. Всеки сигнал ще бъде разгледан и ще му бъде дадена гласност. Разчитаме изключително много на медиите, на четвъртата власт да помогне на третата да се излекува от дългото време на безвремие и на зависимости.
1: Прокурор Илиев, дали до вас, Независимото сдружение на българските прокурори също има някакви сигнали за оказван натиск около събирането на подкрепите и по-нататък около самото гласуване?
2: И честно казано, до мен подобно нещо не е достигало за момента, което и не е трудно, тъй като аз не съм постоянно в България. А от друга страна, какво е достигнало или не е достигнало до Независимото сдружение на българските прокурори, не знам, тъй като аз не съм част от управителните му органи.
1: Да, но сте част от самото сдружение. В този смисъл е важно да знаем дали се създава някакво усещане, че има вече, как да кажа, напрежение около избора или действително има такива процеси. Добре, може би да тръгнем тогава от начало. Вие как се стигна до вашата номинация? Тя номинация на прокурора Илиев ли е или на члена на Независимото сдружение на българските прокурори, така което беше привесено много като сигнал за пропукване в прокуратурата?
2: Категорично номинацията е на прокурора Ивайло Илиев, не на представител на сдружението. Реално погледнато, аз не можех и да откажа тази номинация поради простата причина, че изразих публично недоволство от начина, по който се управлява системата, включително и в вашето студио.
1: Точно така.
2: И когато колеги поискаха от мен да облека думите в действия, нямаше как да отстъпя. Просто според мен това е начина да се стремим към промяната, не само да изразяваме недоволство, а и да се опитаме да работим за това да преодолеем нещата, които ни карат да се чувстваме, как да кажа, че не работим в най-добрата среда, независимо от цената, която трябва да платим за това.
1: Ще стигаме до цената. Сега, като започнахме да повдигаме завесата, кажете как изглежда всъщност издигането на една кандидатура. Какво се случва чисто процедурно, ако щете? Някой ви се обажда или вие питате някой, бихте ли ми подкрепили? Как се събира подкрепа или как научавате вие за подкрепата, защото аз не знам какъв е бил пътя?
2: Ами аз не мога да кажа какъв е бил пътя на останалите кандидати.
1: Вашия.
2: При мен колеги се свързаха с мен и, как да кажа, предложиха, по-скоро поискаха от мен да участвам в тази процедура. Както казах, аз не можех да откажа. Следствие на което самото предложение за номинацията е заживяло някакъв свой живот. Аз не съм го виждал. През цялото време бях в чужбина. Доколкото разбрах, е пътувало в страната. И честно казано, до ден днешен аз не съм го виждал. За първи път го видях публикувано на сайта на Висшия съдебен съвет. Така се случиха нещата при мен.
1: Да, то е географски доста така разнообразно. Има прокурори от различни части на страната, включително и от различни нива на прокуратурата. Тоест това е достатъчно номинация, издигането ви и даването на вашето съгласие, така ли?
2: Да. Това е достатъчно. Това е като за начало, разбира се, след което ние изготвяме концепции, мотиви.
1: Точно така, сега ще ви питам какво следва сега.
2: Ами всички кандидати изготвиха концепции, мотиви, автобиографии, които постъпиха във Висшия съдебен съвет. Вчера на заседанието и последните кандидати бяха допуснати, така че от тук насетне може би следва нещо, което може да се нарече предизборна кампания, което всеки колега ще прецени как да проведе и как да структурира.
1: Вие как преценявате да действате с оглед и ангажиментите, които имате, както и вие казахте, по-скоро повече сте извън България?
2: Ами аз съм задължен да намеря време да се срещна с колкото се може повече колеги в страната, и то не само за да

0: представя концепцията си, визията, идеите, които имам, а и за да ги попитам тях, те какви идеи имат за промяна в системата. Така че ще намеря време да обиколя колкото се може повече колеги, да се срещна с тях лично, да говоря с тях честно и откровенно. И това липсва при нас. Откритост, откровенност. Така че при нас имам предвид, това липсваше, за съжаление, във Висшия съдебен съвет последните години и именно това аз бих искал да променя.
1: Очаквате ли да имате възможност да проведете свободно такава кампания? Сега вашите колеги от Асоциацията на прокурорите говорят за обратен страх. Едва ли не натиск отвън да не се гласува или да се гласува за определени хора. Министърът говори за страх пък, че административни ръководители в прокуратурата пък казват по какъв начин да се гласува. Някъде тук между тези две възможности трябва да се срещнете с някакви живи хора, които са наясно, че тяхната кариера зависи колкото от Висшия съдебен съвет, толкова от административните им ръководители. В този смисъл, не на страха в прокуратурата ще може ли да се случи и да се проведат такива откровени разговори? Очаквате ли пълни или празни зали?
0: Ми надявам се да видя пълни зали. Защото аз знам, че много от колегите са отвратени, сме отвратени, но с ниска избирателна активност, според мен, няма да накажем досегашните, а ще накажем себе си с повече от това, което получавахме през последните години. Така че аз се надявам колегите да подходят отговорно, всеки един да прочете всички концепции, осъзнавайки, че

0: дълги и че ще им отнеме доста време, а те са заети, да присъстват на срещите, да задават неудобните въпроси и накрая да упражнят правото си на глас, тяхното право на глас, информиран избор, за да могат да са сигурни, че ще получат това, което, от което имат нужда, от което системата има нужда през следващите години.
1: Казахте да се задават неудобните въпроси. Вероятно очаквате такива неудобни въпроси към вас, тъй като вие освен обект на избор, ще сте и избирател, нали така? Вие какви неудобни въпроси бихте искали да зададете на останалите кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота? А вероятно и тези, които парламента ще избира, може би ще се отвори възможност и такава за съсловни въпроси.
0: Бидейки кандидат, няма да бъде много коректно да задавам тези въпроси през медиите. Както знаете, в правилата за провеждане на избор на членове от Висшия съдебен съвет изрично е забранена, така да кажа, негативната кампания. За съжаление обаче не са предвидени никакви гаранции за това как това се следи. Тоест, не се посочва кой проверява компроматите, кога се произнася и по какви и какви ще са последиците от тях. Така че ние може би имахме нужда в тази кампания от някаква гаранция, че тази забрана за негативност ще се промени и ще бъде проверена. Имам какво да задам на всеки един от кандидатите, с когото ще се срещна. За съжаление, не съм сигурен, че ще успея да се срещна с тях, поради простата причина, че и аз ще трябва да получавам неудобните въпроси по същото време.
1: Така, въпрос е какво наричате всъщност неудобен въпрос? Какво разбирате под неудобен въпрос?
0: Как да кажа, много неща биха могли да бъдат неудобни. И те са индивидуални за всеки един от тях. Аз лично за себе си знам, че търся доверието на колегите си с конкретен ангажимент и с предвидими процедури, както и с проверими решения след това и реална отговорност за всяко нещо, което се случва. Аз съм бил административен ръководител. Когато поех районната прокуратура в Кюстендил, тя реално се помещаваше в една опасна сграда и приключваше малко над половината от наблюдаваните досъдебни производства. Само за една година този дял достигна 90%, преместихме се в нова сграда, с спестени пари беше изградена и първата в страната синя стая, разположена в прокуратура. Така че всеки от нас има професионален бекграунд, всеки трябва да защити защо счита, че е подходящ за тази позиция, трябва да изложи това, което ще направи. И именно в тази процедура може би някои колеги ще получат неудобни въпроси.
1: А вие дължите ли нещо на кадрово, имам предвид, на този Висш съдебен съвет, тъй като той има доста дълъг мандат и вероятността част от кандидатите да са се под някаква форма, дали издигани в ранг или, избирани някаква позиция, не е малка. Това са все почти 10 години. Та в този смисъл на този Висш съдебен съвет нещо в кариерното си развитие дължите ли?
0: Не, аз не мисля, че дължа нещо в кариерното си.
1: Освен, че наскоро имаше проблем около избора ви за национален експерт в Евроюст, нали така беше?
0: Не мисля, че имаше проблем.
1: Имаше така особена дискусия протече в прокурорската колегия по темата и то беше свързано вече с вашата публично заявена позиция по това, което се случва в прокуратурата. Не сте избирали ли сте на тези от административните позиции, за които споменахте от този Висш съдебен съвет?
0: Не съм избиран от този Висш съдебен съвет за административен ръководител, но може би това е един от проблемите, с които би трябвало да се борим за в бъдеще. От 2021 година насам, аз си направих труда да проверя, едва в 16% от процедурите за избор на административни ръководители има повече от един кандидат. А във всеки четвърти конкурс няма нито един. Към 31 юли 26 година командированите прокурори са 87. Това ясно показва загубено доверие към конкурсното начало и прекомерна зависимост от временни кадрови решения. Това са според мен проблемите. Защото един начин да се опита някой да направи прокурора зависим е да нагнети в него впечатлението, че негово решение може да има лоши последици за кариерата му. Това трябва да се преодолее. Решението е правилата

0: за израстване в професията да бъдат ясни, предварително определени и еднакви за всички, а ВСС да обяснява всяко назначаване и решение. Така прокурора ще знае, че бъдещето му зависи от работата му, а не от различното професионално мнение, и това няма да му струва кариерата. Тоест, не трябва в бъдеще нито командироването, нито временното назначаване на ръководна длъжност да има тежестта, която има в момента.
1: Да, това са законодателни инициативи, които от управляващо мнозинство казват, че са на вниманието им, включително между другото и по-ясна процедура и всъщност по-реалистична, защото изглежда, че настоящата не е много практична, за отзоваване на членове на Висшия съдебен съвет, които са нарушили стандарти. Добре, аз тогава да ви задам на финала неудобни въпроси, нали? Аз мога да ви ги задам, това не влиза в противоречие с вашите правила, има си хаз. Знаете какво е важно най-вече за журналистите, а и стана ясно, че и за политиците е важно изясняването на тези въпроси. Кръговете за влияние, те в един момент заради нежеланието на този Висш съдебен съвет да ги следва, започнаха да изглеждат все по-хипотетични, теоретични, нещо като има ги, ама никой не ги е виждал. Има ли нещо, за което можете да се притеснявате? Има ли скелети в гардероба ви около тези хипотетични или реалистични съмнения, че в ресторанти, клубове, маси с бели покривки, да ако върнем по-назад във времето, се всъщност решава и дела, и кариери?
0: Категорично не. Аз дори в една предходна процедура имах повод да го кажа публично. Не съм ходил по ресторанти, не съм ходил по стаички над ресторанти, не съм свързан с никакви такива групировки, така че това мен въобще не ме притеснява.
1: Но ако във Висшия съдебен съвет бъдат избрани хора, за които не е ясно дали това е така, следствие на липса на такива въпроси, как ще се чувствате и защо как виждате себе си като част от един колективен орган? Какво може да направи една птичка?
0: Ами да ви кажа, тази поговорка, че една птичка пролет не прави, за съжаление, не е много вярна. Но то доста по-скоро за радост.
1: То даже
0: е
1: за радост, ако ме опровергаете, е за радост, да.
0: Имал съм примери в обратната посока, така че считам, че това, което един човек може да направи, не е за пренебрегване. В крайна сметка до момента виждахме групови решения, липса на отговорност, липса на обяснение, някакво, как да кажа, размиване на личната отговорност сред груповите решения, това може да се промени. И аз ще работя именно в тази насока.
1: Добре, надяваме се това да се случи и на терена, и на двете квоти, за да не се окаже, че едната така заложи на принципа за хора почтени, с интегритет и с добра професионална кариера, пък другата реши да ги компенсира. Предстои да видим, това са всъщност избори, които тепърва започват и ще следим и през кампанията, и през самите гласувания.
2: Прокурор Ивайло Илиев в интервю на Силвия Великова.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Пред окръжния съд в Плевен вече се събират близки и приятели на загиналата при катастрофата край Телиш, 12-годишна Сияна Попова. Те настояват за справедливост в процеса за смъртта на детето. Очаква се съдът да проведе 12-то заседание по делото, предава нашия кореспондент Латинка Светозарова.
2: До сега са проведени 11 открити заседания, разпитани са свидетели, разпитани са и част от вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, извършени са множество съдебно-следствени действия. По делото се изготвя комплексно автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Какво се очаква на днешното заседание? Николай Попов, бащата на Сияна.
3: Експертизата все още не е готова и най-вероятно делото ще бъде отложено за пореден път за изчакване на новата експертиза.
2: Защитата три пъти е правила искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия Георги Александров от задържане по стража в по-лека и трите пъти искането е отхвърлено и в момента мярката е най-тежката предвидена от закона. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: В Пловдив започва благотворителния фестивал Нощ на ангелите.

0: момента мярката е най-тежката предвидена от закона. От Плевен, Латин Светозарова.
1: В Пловдив започва благотворителния фестивал Нощ на ангелите. Пространството около гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда, информира Елена Крушкова от Радио Пловдив.
2: Достъпът до фестивала е свободен, а посетителите могат да помогнат чрез дарения, благотворителния базар, кулинарната зона или участие в различните инициативи. Събраните средства тази година ще бъдат за лечението и рехабилитацията на 12-годишната Мирела, близнаците Иван и Беатриче, 5-годишният Калоян, военнослужещият Любомир и Костадинка, която се бори с множествена склероза. Програмата на фестивала включва концерти на Графа, Молец, Орлин Горанов, Михаела Маринова, Керана и космонавтите и други популярни български изпълнители, които се включват безвъзмезно. Организаторите посочват, че 100% от дарените средства достигат до хората, за които са предназначени. За новините Елена Крушкова.
1: В Народното събрание започва парламентарен контрол, като най-много са въпросите към министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, 11. Участието на България в мисии на НАТО е сред темите, по които министърът на отбраната Димитър Стоянов ще говори. На депутатски въпроси ще отговарят и министрите на земеделието, енергетиката и културата. От света 7 души загинаха, повече от 70 бяха ранени при мащабна руска атака в украинския Павлоград в Днепропетровска област. Руски удар причини пожар в жилищен блок в един от районите на Киев. Редактора Георги Петровски информира.
3: Руските сили са използвали дронове, артилерия и авиационни бомби в вчерашната атака, като са нанесли удари в 5 района на Павлоград. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от централна Украина към източните фронтови линии. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. 3 от тях са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Повече от 90 дрона са били свалени в Ростовска област. Нанесени са щети на къщи, но няма пострадали. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент. Володимир Зеленски и канадският премиер Марк Карни присъстваха на представяне на украински дронове и съвместни украинско-канадски технологични решения. За новините Георги Петровски.

0: година церемонията включва и седми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в колите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Сега в емисията следват спортните новини, ще ги представи Владислав Стоянов.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. На старта нашите победиха Северна Македония с 3-0 гейма. В други двобой от нашата втора група от вчера, Полша Португалия 3-0 и Израел Украина 1-3. В автомобилната Формула 2 от 12.05 е тренировката, от 16 часа е квалификацията за стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. Никола Цолов от Campus Racing продължава да води в генералното класиране с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Invicta. Пак на пистата в Мадрид във Формула 1 са първите две тренировки за неделното състезание. На откритото първенство на Съединените щати по тенис до вечера и през нощта са полуфиналите при мъжете. Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън. В женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3-6, 6-4 и 6-4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. А наши водещи тенисисти ще играят на четвърт финали в различни турнири. В Плезир, Франция, Александър Василев излиза срещу представителя на домакините Клеман Шидек. В Анталия, Русица Денчева среща аржентинката Мария Лурдес, а Елизара Янева испанката Ирене Бориио. В Истанбул, Димитър Кузманов ще играе с французина Харолд Майо. На турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия, Калояна Налбантова ще срещне на четвърт финалите Тереза Швабикова от Чехия. В колездашната обиколка на Испания предстои 19-ият полупланински етап от Велес Малага до Пеньяс Бланкас. Начело в генералното класиране е Енрик Мас от домакините със съкратен аванс от минута и 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич. В футболното ни първенство 9-ият кръг започва с мача между пашкарите Черно море и Локомотив София, той е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Резултатите от снощи: Айндховен Шахтьор 1-1, Фенербахче Рома също 1-1, Байерн Бодю Глимт 5-0, Комо Лайпциг 4-1, Манчестър Юнайтед Сабах 4-0 и Славия Прага Ланс 2-3. Следващите срещи са през октомври.
1: Красимир Стоев с прогноза за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Дупница до 23 градуса във Враца и Варна и от 8 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От БДЖ съобщават, че заради инцидент на релсите бързият влак от гара Руса разпределително до София Север е бил отклонен от маршрута и пътници от композицията трябва да бъдат превозени с автобус. Вече е възстановено движението в участъка Бели извор Враца, след като пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез до Враца. От пътната агенция съобщават, че заради катастрофата временно движението по пътя извор Сколюбен Каравел в община Аксаково се осъществява до

0: посочно в една лента. В 9 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: дочуване от Кремена Пръвчева, Марина Великова, Силвия Великова и от мен Спас Крайнин. Пренасяме се в парламента, там започва парламентарния контрол. Мария Филева.
1: Здравейте, уважаеми слушатели. Започна парламентарния контрол. Първият въпрос е от депутата Атанас Славов към министъра на отбраната Димитър Стоянов. Нека да го чуем.
2: Много значение се отдава на многонационалното развитие и придобиване на отбранителни способности чрез така наречените High Visibility Project, проекти с висока видимост, инициативи, чрез които съюзниците обединяват националните си потребности, ресурси, инвестиции за съвместно развитие, придобиване, поддръжка, използване на ключови военни

0: способности. По данни на НАТО, към момента в рамките на Алианса се реализират 38 такива проекта в области като противовъздушна, противоракетна отбрана, боеприпаси, обучение, военна мобилност. През 2025 и 2026 година бяха обявени и стартирани редица нови многонационални инициативи, насочени именно към способности, които придобиват все по-голямо значение за колективната отбрана на Алианса. Участието в подобни инициативи дава възможност на държавите членки не само да споделят разходите за придобиване и развитие на способности, но и да получат достъп до съвместна инфраструктура, обучение, логистична поддръжка, технологии, общи процедури, като с това повишат оперативната съвместимост с съюзниците. България вече участва в някои от тези проекти, включително в области като съхранение на боеприпаси, авиационна подготовка за силите за специални операции и няколко други. По публично достъпна към момента информация обаче България не фигурира сред участниците в новите проекти с висока видимост, тези, които са стартирани през 25 и 26 година. Това поставя въпроса доколко Министерство на отбраната използва актуалните възможности за многонационално сътрудничество в рамките на НАТО. Особено след съмита на НАТО в Анкара през месец юли. И въпросът ми конкретния е следния. Към кои от новите инициативи от проектите за висока видимост на НАТО, стартирани през 25-26 година, Министерство на отбраната е заявило интерес или планира да предложи присъединяване на страната ни с оглед на националните дефицити в отбранителните способности и изпълнението на целите за способности на НАТО? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Славов. Господин министър, имате думата да отговорите.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Славов, завръщането на НАТО към фундаменталната му задача за колективна отбрана поставя фокуса на Алианса въпроса за засилване изграждането на отбранителни способности. Той намери конкретен израз в концепцията за възпиране и отбрана на евроатлантическата зона, която поставя нови по-високи изисквания към конвенционалните способности, отразени съответно в отбранителното планиране. Тази тенденция бе допълнително засилена от новата визия на САЩ за по-европейско НАТО, както и по-силен, по-справедлив и с повече способности Алианс, така наречения НАТО 3.0. На този фон нарасна значението на националното сътрудничество при реализиране на съвместни проекти. Нарасна значението и на отбранителната индустрия, която трябва да осигури устойчива индустриална отбранителна технологична база за развитие и поддържане на отбранителните способности, както и нови технологии за повишаване на оперативния ефект. Министерството на отбраната следи всички тези развития, както по линия на НАТО, така и по линия на Европейския съюз, с стремеж за максимално използване на новите инициативи на двете организации. По един балансиран начин, които като водещи фактори са национални интереси, изпълнение на цели на способностите на НАТО и избягване на дублирането. Проектите на НАТО с висока степен на видимост са добра възможност за многонационално сътрудничество. НАТО играе важна роля в подпомагането на страните, в вземане на решение как и къде да инвестират своята отбрана, също така и насоки за отбранителната индустрия за бъдещето търсене с цел да се ориентират бъдещи инвестиции и повишаване на капацитета. Министерството на отбраната отчита факта, че участието в проекти с висока видимост допринася за развитието на отбранителните способности, задълбочаване на сътрудничество и повишаване на оперативната съвместимост с съюзниците на НАТО. В същото време обаче то изисква наличието на устойчив финансов ресурс, което представлява сериозно предизвикателство. На този фон отчитаме и новите инициативи на Европейския съюз, които също предоставят възможност за сътрудничество чрез национални проекти, но съчетано с предоставяне и на определен финансов ресурс под различни форми. Заеми, грантове и така нататък по инициативите СЕФ, ЕДФ, ЕДИПТ и други. Сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз в областта на отбраната се развива в редица направления, като развитието на отбранителните способности е водещо направление. Тъй като много държави, членки на НАТО, членуват и в Европейския съюз, основен принцип е избягване на дублиране на усилията при изграждане, развитието и поддържането на отбранителни способности. Държавите членки в НАТО споделят виждането за следното взаимодействие между НАТО и Европейския съюз. НАТО дефинира необходимите отбранителни способности чрез процеса за планиране на отбраната, докато Европейския съюз предоставя механизми и инструменти за изграждането на тези способности. В този контекст Министерството на отбраната в рамките на финансовите възможности, съобразно технологичния и производствен капацитет на страната, предлага балансиран подход, като участва в редица проекти по инициативни инструменти както на НАТО, така и на Европейския съюз. Сред тях са High Visibility Projects на НАТО, Security Action for Europe, European Defense Industry Program, European Defense Fund и други. Решението на страната

0: да не се възползва от предложени от НАТО в периода 2025-2026 проекти се базира основно на първо, взети вече решения за участието ни в аналогични инструменти по линия на Европейския съюз. Както и второ, поради липса на необходимост от развитие на определени способности, отчитайки цели на способностите на НАТО, разпределени за България. За първото нещо, което бе споменато, пример може да се нарисува с направлението с участие на Министерството на отбраната в три проекта по механизма на Европейския съюз СЕФ, които се препокриват с областите за интегриране на ПВО и ПРО, които са пък част от High Visibility Projects на НАТО. Като втори, за второто направление, там където от България няма смисъл да развива такива способности, е примерно участие, евентуално наше участие в проект за сателитни комуникации в Арктика, който няма отношение към изграждане на у нас способности, но разбира се има значение за НАТО и за северните държави членки. В обобщение, Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти, както по линия на НАТО, така и по линия на Европейския съюз. С развитието на идеите за европейска отбрана в рамките на Европейския съюз, както и политиката на НАТО за подпомагане на, за поемане на повече отговорност от Европейския съюз за конвенционална отбрана на Европа, броят на инициираните многонационални проекти нараства непрекъснато. При вземане на решение за участие на Министерството на отбраната предлага, както споделих вече, балансиран подход, като основният мотив за нас е недопускане на дублиране, участие в проекти с сходен характер. Благодаря за внимание.
1: Благодаря, господин министър. Господин Славов, реплика, заповядайте.
2: Уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора. Бих искал обаче няколко аспекта да коментирам от това, което казахте. Първо, относно балансирания подход между НАТО и Европейския съюз по отношение на проектите. Нека да сме наясно, че това, което прави Европейския съюз от няколко години, НАТО прави от повече от 70 години. Тоест, ефективността на проектите, отбранителните на НАТО и Европейски съюз, все още не може да се каже, че на едно и също ниво. Така че участието в европейските проекти, което ние напълно подкрепяме, знаете, винаги подкрепяме проектите за модернизация на отбраната, не може да компенсира липсата на участие в проектите на НАТО и то актуалните проекти. И ще ви дам конкретен пример. В Анкара на съмита на НАТО за индустриално сътрудничество юли месец беше обявена антидронна инициатива на НАТО за 40 милиарда долара. 40 милиарда долара за антидронна инициатива. Например, бихме ли се включили в тази антидронна инициатива на НАТО, независимо, че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме. Нещо повече, проектите с висока видимост на НАТО позволяват включване в процеса на тяхното осъществяване и изпълнение. Към някои от съществуващите проекти възможно ли е също така да се включим тези, които са проекти по High Visibility Project инициативата? Няма пречка това да се случи. Така че, нека да не противопоставяме или да не виждаме НАТО и Европейския съюз като конкуренти, между които трябва да балансираме, а максимално да уплътняваме нашите съюзни ангажименти в двете структури. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Славов. Господин министър, имате думата за дуплика, заповядайте.
0: Господин Славов, разбирам вашата идея каква е. Това, което пак ще споделя, е, че ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Това, което вие споменахте за 40 милиардния проект на НАТО, ми същия проект го има и България заявила участие, Дедрон, в Европейския съюз. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме в всички възможни проекти. Ние трябва да наистина да подхождаме балансирано според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина може да реализираме. Впрочем, ще ви дам и друг пример. Един от тези проекти е за участие в транспортния самолет А400. Дали ма България е заплатила и плаща всяка година за стратегически въздушен транспорт С-17. Ви знаете, че плащаме часове. Относно наблюдение с безпилотни летателни апарати. Дали ма България вече участва в такъв проект на НАТО за получаване на информация, разнователна информация от безпилотни летателни системи в реално време. Разбира се, че ние следиме всеки един проект и там, където военната експертиза, че те за необходимо ние да се включим и разполагаме с необходимия финансов

0: ресурс, ние ще го направим с най-голямо удоволствие. Но пак трябва да бъде ясно. Там, където можем и там, където имаме възможност да го направим и необходимост. Това е нашия принцип и така работим в момента. Благодаря.
1: Благодаря, господин министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Първият въпрос е от народния представител Любен Иванов относно прилагането на риск базиран модел при официалния контрол върху безопасността на храните и фуражите. Господин Иванов, заповядайте.
2: Благодаря, господин председателстващ, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Безопасността на храните и фуражите е въпрос, с който засяга пряко здравето на всеки български гражданин. Хората трябва да имат увереност, че храната, която купуват за семейството си, е безопасна. Тук и ролята на държавата да гарантира това чрез ефективен контрол. Тази отговорност е още по-голяма, когато става въпрос за деца. Именно за това вниманието ми бе привлечено от публичната информация за установени на съответствие и засилен контрол по схемите училищен плод и училищно мляко в началото на края на май. Наред с това възникна и друг сериозен въпрос. Рискът от микотоксини и по-специално афлатоксини в храните и фуражите. На заседанието на постоянния комитет на Европейската комисия по храните на животните от 7 и 8 май 2026 година е обърнато внимание на нотификация за афлатоксини в царовичен фураж с произход България. Това е конкретен сигнал, свързан с продукти от български произход. Именно заради това аз си позволих да задам този въпрос към вас. С оглед тези информации, какви проверки се извършват, какви лабораторни изследвания в последното 3 месечия, засилени ли са проверките и естествено как държавата реагира на засилените на повечето информация за афлатоксини в фуражите.
1: Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте да отговорите.
3: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, официалният контрол в Република България се организира и извършва в съответствие с изискванията на националното европейското законодателство. Той се основава на риск-базиран модел, който позволява своевременното идентифициране на потенциални рискове, гарантира ефективното използване на контролните ресурси и своевременното предприемане на необходимите контролни дейности, гарантиращи здравето на хората, животните и околната среда. За първи път през последните месеци с заповеди на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните на засилен извънпланов официален мониторинг за съдържание на микотоксини афлатоксин М1 в млякото и млечните продукти и афлатоксин B1 в фуражите бяха подложени. Всички постъпващи като суровина в млекопреработвателните предприятия на страната, пратки млечни суровини, сурово мляко, млечен концентрат и други температурно обработени млека, УХТ, мляко на прах, суроватка на прах и други млечни деривати с заповед от 10.06.2026 година. Общо за периода от 10 юни до 10 юли 2026 година са анализирани 69 пратки от посочените суровини, като несъответствие по отношение на афлатоксин М1 не са установени. По отношение на млякото за пиене, пастеризирано и температурно обработено мляко от търговската мрежа на страната с заповед от 29.06.2026 година, взети и изпитани са 17 проби, 14 от тях пастеризирани и 3 температурно обработени млека от различни търговски марки и производители, произведени от мляко с произход България, Европейски съюз и трети държави. По показател афлатоксин М1 във всички проби количеството афлатоксин М1 е под максимално допустимите стойности. В рамките на тази заповед са взети още 8 проби.

0: и мляко за пиене на случайен принцип от търговската мрежа за наличие на афлатоксинем 1. При изпитването в 3 от тях е констатирано наднормено съдържание на афлатоксинем 1. Получен е и сигнал от неправителствена организация за установени при техни анализи положителни резултати за наличие на афлатоксин М1 над допустимите норми в млека, предлагани в търговската мрежа. Предприети са незабавни действия от страна на БАБХ и всички налични количества прясно мляко от засегнатите партиди са изтеглени от търговската мрежа. Извършени са проверки на млекопреработвателните предприятия, които са ги произвели. Установени са фермите, от които е получено суровото мляко за тяхното производство, в които също е извършено проучване за причините за несъответстващите на законодателството резултати. По отношение на суровото мляко и термично преработеното мляко, постъпващи във всички млекопреработвателни предприятия, заповед от 13.07.2026 година за ежедневен мониторинг. В 4 обекта, едно млекопреработвателно предприятие и 3 животновъдни обекта е констатирано наличие на афлатоксин М1 в количество над максимално допустимите граници. Наложена е официална забрана за движение на животните и за реализация на добитото сурово мляко, което не е допуснато в хранителната верига. Взети са и проби от фуража. Само в една проба от царевица е установено наднормено съдържание на афлатоксин B1. На собственика на животновъдния обект е връчено разпореждане за унищожаване на несъществуващата партида царевица. При извършения самоконтрол с бърз тест на другите количества сурово и температурно преработено мляко, постъпили в млекопреработвателните предприятия на територията на страната, до момента не са отчетени проби с завишени нива на афлатоксин М1 над максимално допустимите количества. Извършена е актуална оценка на риска и броя на пробите сурово мляко, който е увеличен повече от 2 пъти над заложения мониторинг, като са взети в предвид повишения процент на несъответстващите резултати и по-мащабното райониране в страната. Към 31 август 2026 година са взети и анализирани 323 проби от фуражи за съдържание на афлатоксин B1, като само за периода от 13 до 30 юли са взети и анализирани над 140 проби. От всичките 323 проби 183 проби са анализирани и за съдържание на охратоксин А, зеаленон, деоксивананол, фуминозин B1 и Т2 и HT2 токсини. В периода от 1 януари до 31 август 2026 година са получени 9 несъответстващи резултата от проби взети от фуражи. Във връзка с тях са извършени проверки и са предприети съответните административни мерки. Анализа на данните в системата за бързо предупреждение за опасни храни и воражи, РАСФ, показва, че в Република България не е сред най-силно засегнатите от уведомления, свързани с микотоксини и афлатоксини. Получените уведомления засягат предимно храни от растителен произход. Благодаря за вниманието.
1: Благодаря, господин министър. Заповядайте за реплика.
2: Благодаря, господин председател. Господин министър, благодаря ви за подробния и конкретен отговор, защото това е изключителна важност, най-вече с оглед здравето на хората и на достъпа на евентуалния достъп на такива пестициди в храните. Моя въпрос беше провокиран и от излезлата информация за повишаване на рисковия профил на България за афлатоксин B1 при царевицата от среден във висок. И е хубаво, че държавата видимо отговаря и реагира на тези, така да се каже, заплахи. Надявам се, че тези проби и резултатите от пробите ще получават съответната публичност, поне периодично, за да може хората да са спокойни. Смятам, че в тази насока трябва да се предприемат съответните действия от вас и вашата администрация, за да може българското общество да бъде спокойно за безопасността на храните. Благодаря.

0: Благодаря, господин Иванов. Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
1: Господин Иванов, само една кратка дуплика на това, което казахте. Ролята на правителството и на Българска агенция по безопасност на храните е да гарантира здравето и консумацията на безопасна българска храна. Оттам нататъка българските потребители трябва да бъдат спокойни, че до тях не достига храна, която по някакъв начин трябва да може да застраши техното здраве. Когато такава храна, както виждате, не е допусната и българските граждани не са обезпокоявани, аз смятам, че ние всички сме си свършили работата. Благодаря ви.
0: Благодаря, господин министър. Следващия въпрос е от народния представител Елин Пекливанова относно потвърден случай на огнище на шарка по дребните преживни животни в област Стара Загора и мерки на Министерството на земеделието и храните. Заповядайте, имате думата.
2: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, през последните дни официално е потвърдено възникването на ново огнище на шарка по дребните преживни животни на територията на област Стара Загора. Тази тревожна тенденция се развива на фона на продължаващото разпространение на заболяването в различни региони на страната през последните седмици, а и не само, което поставя под сериозна заплаха целия животновъден сектор и препитанието на стопанствата. Според публично известната информация, държавата разполага със значителни количества лицензирана ваксина срещу заболяването, което се съхранява в складове на няколко областни дирекции по безопасност на храните, включително и в тази в област Стара Загора. Въпреки изричните и многократни настоявания на браншовите организации за въвеждане на вакцинационна програма в засегнатите и застрашените райони, тези препарати остават неизползвани. По данни от сектора, до момента реакцията на компетентните структури към Министерството на земеделието и храните, в частност Българска агенция по безопасност на храните, се свежда единствено до определяне на защитни и надзорни зони и налагане на базови мерки за биосигурност. Отбелязва се, че липсва ясна стратегия, не се отчита необходимост от промяна в подхода, която да включва превантивна имунизация като мярка за ограничаване на икономическите щети. Предвид сериозността на ситуацията и задължението на държавата да защити българското животновътство, моля да ми бъде отговорено на следния въпрос. Какви конкретни и спешни институционални мерки ще предприеме Министерството на земеделието и храните за овладяване на скалиращата епизоотична обстановка по дребните преживни животни в област Стара Загора и в цялата страна по отношение на евентуалното използване на наличните количества ваксина и на исканията на бранша за въвеждане на вакцинация в засегнатите и застрашените райони? Благодаря.
0: Благодаря, госпожо Пекливанова. Господин министър, имате думата да отговорите.
1: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Пехлиманова, Министерство на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните оценяват разпространението на шарката по овцете и козите като сериозен риск за здравето на животните, устойчивостта на овцевътството и козевътството и търговията с животни и продукти от тях. Предприетите конкретни проактивни действия от страна на Министерство на земеделието и храните и БАБХ са: първо, със заповед от 27.07.26 година на изпълнителния директор на БАБХ е създаден оперативен кризисен щаб на заболявания от категория А. В работата му участват ръководството и специализираните дирекции на БАБХ, главния ветеринарен санитарен инспектор на България, директора на Център за оценка на риска по хранителната верига и директора на Националния диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт. На 4 август ресорният заместник министър на земеделието и храните е инициирал свикване на оперативния кризисен щаб, като е поставил задача да се изработи обща стратегия за ограничаване и ликвидиране на заболяването шарка по овцете и козите. Засилен е контрола върху движението и пашуването. На областните дирекции по безопасност на храните е разпоредено извършването на засилени съвместни проверки с органите на МВР в населените места с обявени огнища на заболяването. В граничните райони е предвидено взаимодействие и с гранична полиция, а контролът обхваща нерегламентираното придвижване и търговията с животни и неспазване на забраната за пашуване.

0: Предприети са мерки за намаляване на риска от механично разпространение, като във връзка с решението на оперативния кризисен щаб, браншовите организации и Българския ветеринарен съюз бяха уведомени за въвеждане на временна мярка до 31 август 2026 година за ограничаване на рутинните проверки, посещенията на пробовземачи и всички дейности, свързани с изпълнение на държавната профилактична програма в обекти с дребни преживни животни. Целта е да се намали риска от пренасене на вируса между стопанства чрез хора, транспорт и оборудване. Работата с ветеринарните лекари, стопанствата и местната власт, като в работата на щаба е включен и Българския ветеринарен съюз, който е поел ангажимент за провеждане на разяснителна кампания сред животновъдите за незабавно съобщаване при съмнение, недопускане на предвижване и пашуване в зоните и спазване на мерките за биосигурност. На проведените заседания на областните епизоотични комисии в засегнатите области са набелязани конкретни мерки за общи действия между институциите. Шесто. Европейската координация и регионализация. Огнищата на шарка по овцете и козите своевременно се нотифицират в ADIS, електронната информационна система на Европейския съюз за регистриране, обявяване и проследяване на огнища и болести по животните, а данните за развитието на епизоотичната обстановка се предоставят на Европейската комисия. Въз основа на нотифицираните огнища, Комисията актуализира ограничителните зони и сроковете за мерки с решение за изпълнение 2026/1955 от 19 август 2026 година. По отношение възможността за прилагане на спешна защитна вакцинация, тя се разглежда само като допълваща противоепизоотична мярка, а не като заместител на бързото откриване, ликвидиране на огнищата, ограничение на движението, надзора и биосигурността, които основават основните начини за ликвидиране на заболяването шарка по овцете и козите. В съответствие с законодателството на Европейския съюз, държавите членки могат да разрешат от употребата на ваксини при животните само под контрола на компетентния орган и ако те са част от официалните мерки, въведени от него за профилактика и контрол на тези болести. Решение във връзка с употребата на ваксини при животни за профилактика и контрол на болести от категория А може да се вземе от БАБХ, които са компетентния орган при условие, че е извършена оценка в подкрепа на това решение чрез разглеждане на необходимите критерии, както и при условие, че употребата на ваксините е в съответствие с официален план за вакцинация. Със заповед от 28.09.2025 година на изпълнителния директор на БАБХ е осигурена правна готовност за употреба на ваксини в количество 250 000 дози. Министерство на земеделието и храните и Българска агенция по безопасност на храните прилагат комплексен подход. Незабавно ликвидиране на потвърдените огнища, активен надзор, лабораторна диагностика, проследяване на източника, контрол на движенията, съвместни проверки, международна координация и предварителна подготовка за вакцинация. Основната цел е едновременно да се прекъснат веригите на предаване, да се предотвратят нови въвеждания и да се осигури готовност за своевременно прилагане на спешна защитна вакцинация, ако актуалната оценка на риска и отвъртерите критерии показват необходимост от нея. Благодаря.
1: Благодаря, господин министър. Госпожо Пихливанова, имате възможност за реплика. Заповядайте.
2: Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, действително всичките мерки, които изброихте за осигуряване на биосигурността в придревните преживни животни е от изключителна важност и със сигурност не трябва да се пристъпва просто към вакцинация. Трябва всички мерки комплексно да се оценят и да се вземат. Доколкото разбрах, 250 000 дози вече са осигурени, но не разбрах при какви обстоятелства и в какъв момент би се приложила тази вакцинация, ако е необходима. Благодаря.
1: Благодаря, госпожо Пихливанова. Господин министър, заповядайте за дуплика.
0: Уважаема госпожо Пихливанова, за да се въведе и да се стартира вакцинация, ситуацията трябва да бъде точно толкова ужасна и по-ужасна, каквато беше миналата година. Защото миналата година тогава управляващото правителство не успя да осигури контрол върху

0: разпространяването на тази болест. По спомен, миналата година имаше около 197-8 огнища на територията на страната. Към настоящия момент огнищата, които са открити в България за тази година, са само 32. Ваксинацията не е панацея. Тя, както казах в своето първоначално изказване, тя е част от комплексните мерки по отношение превенцията. Когато и ако, дано не се налага, защото към настоящия момент правителството и Агенцията по безопасност на храните спазват абсолютно всичко необходимите изисквания и това се потвърждава от броя огнища, които са към настоящия момент. Ако се стигне до разпространяване прекалено много и изпускане, както беше изпуснато миналата година, тогава може да се обмисля за вакцинация. Но към настоящия момент абсолютно безсмислено е да говорим за вакцинация в такъв тип епизоотична обстановка. Така че ние сме готови да вакцинираме, но като част от цялостната концепция и мерки за превенция. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол. Преминаваме към въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков. Господин министър, към вас има 11 въпроса, като искам да информирам и вас и залата, че един от тях от народния представител Стела Илиева е постъпила молба за отлагане. Така, първият въпрос към министър Шишков е от народния представител Любен Иванов относно неосигурена безопасност на движението при пътен възел и надлез Ново село в област Видин, изграден във връзка с инфраструктурния проект Дунав мост 2. Заповядайте да развиете вашия въпрос, господин Иванов.
2: Благодаря, господин председател. Също, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Става въпрос за пътния възел при надлез Ново село в област Видин, който представлява част от инфраструктурата на Дунав мост 2 Видин Калафат и е осигурява връзка между път 3 Римско 122 и обходния път на град Видин с прилежащите населени места в община Ново село и така наречения Златорожки край в община Видин.

0: на град Видин с прилежащите населени места в община Ново село и така наречения Златорожки край в община Видин. През съоръжението ежедневно минават стотици автомобили, но въпреки това от години има проблем с видимостта. При движение по пътя от Видин към община Ново село, всъщност тези превозни средства са с предимство. Другите, които се качват на пътния възел и правят ляв завой, не могат да видят моторните превозни средства от ляво и от дясно. За да имат видимост, трябва да навлязат в пътното платно. Това създава предпоставки за ПТП-та. Слава Богу, до сега не е имало, но наистина се създава една голяма конфликтна точка там. В тази връзка въпросът ми към вас е: ще предприеме ли Министерството мерки относно осигуряването на пътната безопасност на този пътен възел?
1: Благодаря, господин Янов. Министър Шишков, имате думата да отговорите.
2: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, поставяте въпрос, който е пряко свързан с безопасността на движението и затова всеки сигнал за потенциален риск следва да бъде разглеждан с необходимата отговорност и внимание. Конкретни случаи обаче е важно да направя ясно уточнение относно собствеността, стопанисването и компетентността по отношение на посочените от вас съоръжения. Пътен възел Ново село, включва с надлез, който е част от него, не са част от републиканска пътна мрежа и не се стопанисват от Агенция пътна инфраструктура. Съоръженията са част от инфраструктурата, обслужваща Дунав мост Видин Калафат и се стопанисват и поддържат от българо-румънското дружество Дунав мост Видин Калафат АД. Особено важно в случая е, че българската страна правата на държавата като акционер в Дунав мост Видин Калафат АД се упражняват от министъра на транспорта и съобщенията. Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е принципал на дружеството. Поради това Агенция пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие и благоустройството нямат правомощия да възлагат или извършват дейности по поддържане на съоръжението, нито да определят конкретни технически мерки, които следва да бъдат предприяти по него. Това, разбира се, не омаловажава поставен от вас въпрос. Когато става дума за безопасно на движението, сигналът следва да бъде разгледан от компетентния стопанин и от институциите, които упражняват правата на българската държава в дружеството. В този смисъл поставям от вас въпрос относно необходимостта от конкретни мерки за подобряване видимостта и безопасността на движението от компетентността на Дунав мост Видин Калафат АД и на Министерството на транспорта и съобщенията. Убеден съм, че компетентните институции ще разгледат поставения проблем с необходимото внимание и при установената необходимост ще бъдат предприяти съответните мерки за гарантиране безопасността на движението.
1: Благодаря, господин министър. Господин Иванов, имате думата за реплика. Заповядайте.
0: Благодаря, господин министър, за уточнението, което направихте. Въпросът ми към вас беше, тъй като път 3122 е републикански. Се надявам, че Министерство на регионалното развитие ще отнесе този проблем към компетентното дружество, за да може да се вземат мерки и да се увеличи безопасността на този пътен възел. Все пак целта и на МРРБ, и на МВР е да се постигне една безопасност и да се гарантира живота и здравето на хората. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Господин министър, имате възможност за дуплика.
2: Повдигнете от вас въпрос и както разбира се състоянието на много такива пътни съоръжения, но и в действителност отношението между институциите, знаете много добре, че възникна в нас, в правителството на Република България, възникна проблема, че наистина институциите не си говорят помежду си и има изключително много пропуски. Знаете много добре в момента, че се предвижда една много сериозна реформа във връзка с пътната безопасност, която вчера в сряда премиера

0: Румен Радев оповести публично. И във връзка с всичките тези промени, които тепърва предстоят и започват да се да влизат в реално в изпълнение, всички такива въпроси, които поставихте сега, пък и всякакви други проблеми, които са свързани с пътна безопасност и отношението между институциите, става въпрос за Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта и Министерство на вътрешните работи, ще намерят своето ясно, логично и законово решение. Така че тази структура, която тепърва се създава и разбира се поредица закони, които ще бъдат променени във връзка с структурата, ще създаде условия за това държавата да функционира единно, защото нашето впечатление към този момент е, че точно за много такива случаи държавата някакси не функционира единно, а си прехвърля отговорностите и проблемите между различните министерства и ведомства, което разбира се, резултатите са, мисля, че достатъчно ясни.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос към министър Шишков отново е от народния представител Любен Иванов и се отнася относно трайното укрепване на път 1 Римско 141 Кула Грамада Срацемирово в участъка на километър 1 плюс 360 до километър 1 плюс 400. Заповядайте, господин Иванов.
2: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, става въпрос за един участък от пътя 3-141 Кула Грамада Гара Срацемир. В началото на пътя, веднага след изхода на град Кула в посока Грамада, лявата част от пътното платно е пропаднала и за да се движиш по платното, трябва да навлезеш на срещната лента, което създава опасност за движещите се автомобили. Трябва да посоча, че всъщност и този пътен участък не е обозначен като опасен и няма никакви знаци, че всъщност имаме пропадане на пътя. За този участък е разработен проект за трайно укрепване. За да се получи, за да започне ремонта, трябва специално разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като става въпрос за свлачещен район и се издава специално разрешение за строеж. Внесено е заявление на 20 януари 2026 година, като трябва да посоча също така, че за този участък вече има разработен проект. Готово е, има и посочена прогнозна стойност на бъдещите укрепителни действия. Въпросът ми към вас е, кога ще бъде издадено предварителното съгласие за строителство в свлачищния район, което е от компетентността на регионалния министър, и кога конкретно ще започнат строителните дейности по трайното укрепване и възстановяване на плътното платно.
1: Благодаря, господин Иванов. Министър Шишков, заповядайте.
0: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Към настоящия момент се комплектова необходимата документация за подаване заявление за издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони за участъка от километър 1-360 до километър 1-400 на път 3-141 кулата Грамада Страцимирово. На 10 март тази година Агенция Пътна инфраструктура е уведомена от Геозащита Плевен, че участъкът е вписан в регистъра на свлачищни райони на територията на страната. След получаване на уведомлението АПИ е предприял необходимите процедурни действия, включително предоставяне на личната инженерно-геоложка документация за експертен преглед и становище относно пълнотата и извършените проучвания. На 20 юли тази година Геозащита Плевен е потвърдила, че представените инженерно-геоложки проучвания са в необходим обем и съответстват на определените териториален обхват на проучването на свлачището. След окончателно комплектоване документацията ще бъде подадено заявление за издаване на предварително съгласие за строителство. Съгласно член 96 алинея 3 от Закона за устройство на територията, процедурата по издаването му се провежда от Министерството на регионалното развитие и благоустройство в едномесечен срок от предоставяне на пълния комплект документи. Предварителното съгласие е необходимо условие за издаване на разрешение за строеж и следва да бъде отразено в него. Поради това към настоящия момент не може да бъде посочена конкретна дата за започване на строителните дейности, тъй като тя е обоснована от приключването на предвидените в закона административни процедури и влизане в сила на разрешението за строеж. Непосредствено след приключването им при наличие на влязло в сила разрешение за строеж ще бъдат налице възможности за започване на дейности по трайно укрепване и възстановяване на пътното платно. Обектът ще бъде изпълнен по договора на АПИ с Автомагистрали ЕАД за укрепване на обекта от републиканска пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. До реализиране на укрепителните и възстановителни дейности в участъка е введено ограничение на скоростта до 50 км и забрана за изпреварване. Предстои да бъдат възстановени ограничителните табели, сигнализиращи стесняването на пътя, съответните знаци, които са били поставени, но в последствие са премахнати от недобросъвестни граждани. Уведомявам ви, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура предприемат необходимите действия за възможно най-бързо приключване на административните процедури, така че да се премине към трайно укрепване на участъка и пълно възстановяване на пътното платно при спазване на всички изисквания за безопасност и качество.
1: Благодаря, господин министър. Господин Иванов, желаете реплика, заповядайте.
3: Сега ще прекъснем прякото излъчване на редовния парламентарен контрол, за да чуем новините на Националното радио.

0: този час е насрочено началото на делото за катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Все още не е готова автотехническата експертиза, което ще наложи отлагане на делото. Час преди началото пред съдебната палата в Плевен се събраха близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Подробностите от Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват събралите се пред съдебната палата преди заседанието?
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме.
4: Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай семейство точно с катастрофа преди 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявате?
4: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: Очаква се защитата на подсъдимия Георги Александров да поиска промяна на мярката в по-лека, тъй като все още няма изготвена експертиза и обвинение. Бащата на Сияна Николай Попов.
5: Смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случило, са безспорни и стотици са доказателства, че той е реалният извършител на това престъпление. Очаквам да има справедливост. Днес аз съм пропътувал до този момент над 3300 км да идвам по тези дела. Може би ще се наложи да обиколи земята веднъж в километри, за да получим някаква справедливост.

0: справедливост. Днес аз съм пропътувал до този момент над 3300 км да идвам по тези дела. Може би ще се наложи да обиколи земята веднъж в километри, за да получим някаква справедливост за едно загинало, абсолютно невинно българско дете, което се возише в колата на дял си.
1: От Плевен, Латин Светозарова.
2: 11 септември е обявен за ден на траур на територията на община Смолян в памет на двамата брати от село Смилян, загинали при катастрофа по пътя Смилян-Смолян. Братята, 17-годишният Николай и 18-годишният Антуан, станаха жертви на катастрофа на 8 септември. Те са пътували в лек автомобил заедно с още двама младежи. При инцидента колата се завъртя след страничен удар с друг автомобил. Пострада и шофьорът на ударената кола. От община Смолян посочват, че трагедията е болезнено напомняна за необходимостта от внимание и отговорност на пътя и призовават шофьорите да не допускат компромиси с безопасността. Министерството на отбраната следи внимателно всички възможности за развитие на отбранителните способности чрез многонационални проекти, както по линия на НАТО, така и на Европейския съюз. Броят им нараства непрекъснато и при взимане на решения за участие се прилага балансиран подход, за да не се допусне дублиране в проекти с сходен характер. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутат от Демократична България Атанас Славов. Към кои от новите инициативи на НАТО, започнати през тази и миналата година, Министерството на отбраната е заявило интерес. Славов даде конкретен пример.
3: В Анкара на съмита на НАТО за индустриално сътрудничество юли месец беше обявена антидрон инициатива на НАТО за 40 милиарда долара. Например, бихме ли се включили в тази антидрон инициатива на НАТО, независимо, че имаме и някакви други проекти, които осъществяваме?
2: А отговорът на министър Стоянов.
4: Ние не можем да си позволим с наличния финансов ресурс да участваме в две инициативи със сходен характер. Това, което вие споменахте за 40 милиардния проект на НАТО, ми същия проект го има и България заявила участие Дедрон в Европейския съюз. Нали разбирате, че това дублиране не носи кой знае колко принадена стойност, ако ние участваме в всички възможни проекти. Ние трябва наистина да подхождаме балансирано според нашите способности, според нашите възможности и там, където наистина може да реализираме.
2: От Възраждане настояват премиерът Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган, заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според депутата, въпроси поражда и медийна информация, че България поела ангажимент за предоставяне на концесия за изграждането на магистрала към

0: как точно е договорено без обществена поръчка и каквото и да било.
1: Военното учение «Медуза» се провежда край гръцкия остров Крит. В маневрите са използвани нови технологии, дронове и антидрон системи, предава нашия кореспондент Катя Пеева.
2: Участват военноморски и военновъздушни сили на Гърция, Кипър, Франция, Италия и Египет, съобщават от Военното министерство в Атина. Акцент на учението е тренировка за защита на платформи за добив на въглеводороди, защита на кораби и енергийни съоръжения. За първи път ще участват въздушни и морски дронове, както и реакция с антидрон системи. Учението се провежда в зона в Егейско море, където има спор с Турция за собственост на морското пространство. Поред официални източници от Министерството на отбраната в Атина, петте страни, които участват в учението, са ратифицирали Конвенцията на ООН за морското право. От особен интерес за наблюдателите на учението, които са Сърбия, Мозамбик и Обединените арабски емирства, са ученията за координация между военноморската авиация и амфибийните части. От Гърция, Катя Пеева.
1: Красимир Стоев с прогноза за времето.
3: Днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 часа представи Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега, след като чухме новините на Националното радио в 10 часа, се връщаме към прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е депутата Коста Стоянов от Възраждане, който взема отношение по отговора, получен от регионалния министър Иван Шишков, относно установено незаконно строителство на туристически обекти в горски територии, намиращи се в курортен комплекс Циговчарк, местността Топавиците в община Ракитово. Нека да го чуем.
2: Приемат гости. Крайно време е наистина общината да си свърши работата, да издаде заповедите за забрана достъпа, да издаде заповеди за спиране на електроснабдяването и електрозахранването и водоснабдяването и най-накрая да се съборят и тези сгради. Сигурно ще има и процедури, които ще бъдат обжалвани, но при положение, че там всичко е незаконно, работата на съда е ясна. Ще постанови, че строителството трябва да бъде премахнато. Крайно време е в България всички такива незаконни обекти и всички хора, които си мислят, че могат да погазват законите, да бъдат поставени на мястото и да се стовари върху тях бухалката на законодателя и на всички контролни органи, за да може да спрем това безобразие, което продължава в България, не само в Варна, в Баба Алино, не само в Циговчар, но и на много места. И призовавам всички български граждани, които имат такива сигнали, да ги подават своевременно към компетентните органи и към нас като народни представители, за да можем ние да съдействаме за бързото решаване на тези проблеми. Благодаря.
3: Господин министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
4: Уважаеми господин Стоянов, трябва да ви кажа, че наистина има много още проблеми в България подобни. Не знам дали сте обърнали внимание, аз съм го коментирал многократно, но на КПП Кулата има едни търговски обекти, които дълги години пречат на разширяването на пътя, за да влезе в нормалната следа в пункта.

0: Там в момента също органите на ДНСК се борят срещу местната власт. Да го кажем ясно, защото ние искаме да бъдат премахнати, констатирани са, очевидно са на незаконно строителство. В момента подехме нова проверка, която също е на финала и става въпрос за Кресна. Там също има изключително много търговски обекти, които са по положението на пътя, които също не са регламентирани, тъй както трябва да бъде съгласно закон за строителство на територията. Очевидно и това, което вие казвате, ние също го установяваме, работиме, не само когато имаме сигнали, а когато виждаме ясно за това, че наистина на много места местната власт буквално си превишава правата, превишава законите и счита, че може да раздава всякакви обекти, да си затваря очите и защо да не уважава закона за устройство на територията, може би и други закони в държавата. Така че битката, ние сме я почнали. Аз наистина съм обнадежден за това, че в тази битка се надявам да не сме сами и да направим така наистина да прекършиме. Буквално трябва да прекършим гръбнака на това незаконно строителство. Разбира се, аз пак ще се върна за това, че държавата на времето даде тон за него, но в края на краищата, каквото и да се е случило, ние трябва да се пребориме. С всичко това, което на времето държавата беше инициатор за незаконно строителство и за всичко това, което държавата след това и местната власт на много места стана пък съучастник в това незаконно строителство, така че буквално войната е в ход.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващия въпрос е от народния представител Ана Будакова относно водоснабдяването на село Габровци, община Велико Търново. Госпожо Будакова, заповядайте да развиете вашия въпрос.
2: Благодаря ви много, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Обръщам се към вас във връзка с дългогодишният и все още нерешен проблем с липсата на изградена водопроводна мрежа в село Габровци, община Велико Търново. Селото не разполага с изграден централен водопровод, независимо, че на негова територия ежегодно се провежда международен симпозиум по природосъобразно изкуство, изкуство в природата, в което участват и български и чуждестранни творци. Поради липсата на алтернатива, жителите на селото са принудени да финансират сами и да изграждат частни водоземни съоръжения. Кладенци и сондажи с хидрофорни системи, за да осигурят вода за домакинствата си. По предварителни данни, преди години е имал започнат проект за подземна ВИК инфраструктура, от който е реализирана само малка част, след което финансирането е било спряно поради правни проблеми. Зачестилите през последните месеци наводнения от една страна и периодите на засушаване и безводие от друга допълнително показва, че липсата на регламентирано и сигурно водоснабдяване в подобни населени места е реален и неотложен проблем. Предвид горното, моят въпрос е следният. Какви мерки предвижда Министерството за осигуряване на устойчиво водоснабдяване на малки и трудно достъпни населени места като село Габровци в контекста на зачестилите екстремни климатични явления? Благодаря ви много.
1: Благодаря ви, госпожо Будакова. Господин министър, имате думата.
0: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова, осигуряването на устойчиво водоснабдяване на малките населени места, включително в условията на все по-чести периоди за засушаване и екстремни климатични явления, въпрос, който изисква както конкретни инвестиции в ВИК инфраструктура, така и дългосрочно планиране на водните ресурси. По отношение на село Габровци следва да се отчете, че устойчивото решение на проблемите за водоснабдяването изисква да бъдат установени конкретни причини за възникващият недостиг, състоянието на съществуваща водоснабдителна мрежа, наличния ресурс в водоизточниците, техническите загуби по мрежата и необходимостта от допълнителни и алтернативни източници за водоснабдяване. В тази връзка политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройство е насочена към подкрепа на инвестиции за реконструкция и подмяна на амортизирани ВИК инфраструктура, ограничаване загуби на питейна вода, повишаване на надежността на водоснабдителната система и осигуряване на необходимият воден ресурс за населени места. Особено внимание следва да се отдели на малките труднодостъпни населени места, при което ограниченото население и особеностите на терена често правят инвестициите икономически по-трудни за реализация, но това не може да бъде основание жителите да бъдат лишени от надежден достъп за питейна вода. В условията на продължаващи засушавания, устойчивите решения не могат да се ограничат единствено до аварийни ремонти, необходимо да се работи за намаляване на загубите по водопроводните мрежи, възстановяване на реконструкции на съществуваща инфраструктура, проучване и включване на допълнителни водоизточници, така че където това е технически възможно, както и за по-добро управление на личните водни ресурси. Същевременно реализацията на конкретни инвестиционни проекти за ВИК инфраструктурата изисква активно участие както и за съответния ВИК оператор, така и на общината, включително при идентифициране, проектиране, подготовка на обектите за финансиране. Министерството ще продължи да подкрепя реализацията на технически обоснованите подготвени инвестиционни проекти, насочени към устойчиво снабдяване, като приоритетът е трайно решаване на проблемите, а не единствено преодоляване на последствията при възникване на воден режим.
1: Благодаря ви, господин министър. Желаете ли реплика? Не желаете. Независимо от това, следващия въпрос пак е от вас. От Анна Бодакова относно дългогодишния воден режим и водоснабдяването на село Ресен, община Велико Търново. Заповядайте.
2: Благодаря ви много, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми министър Шишков, и вторият ми въпрос е обвързан с водоснабдяването на село в Великотърновска област. В този случай обаче село Ресен е на воден режим от вече 10 години по

0: на десетилетие и половина. Т.е. от 15 години жителите на село Ресен са на воден режим, като основната причина е остарялата вътрешна водопроводна мрежа, която е изградена през 1948 година. Ежедневно възникват аварии, по данни на ВИК и Овковци се губят до 70% от подадената вода. В отделни периоди водоподаването в селото е ограничено до няколко часа на денонощие, а поради разположението на голяма част от селото на по-висока кота, гравитацията допълнително затруднява захранването. Заради това положение, значителна част от жителите са принудени сами да изграждат хидрофорни системи, захранвани от подпочвени източници, и тези водоизточници вече показват признаци на изчерпване. Това лято общо 15 населени места в област Велико Търново остават на воден режим. През април 2026 е обявено начало на проектиране за цялостна подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на селото с осигурено финансиране от над 15 милиона евро по Националната инвестиционна програма за общините. Към момента на задаване на въпроса ми обаче, който е зададен към края на август месец, такива дейности все още не са започнали. Предвид всичко гореизложено, моят въпрос е следният. Какъв е конкретният срок за изпълнение на проекта за подмяна на водопроводната мрежа на село Ресен, за който е осигурено финансиране по Националната инвестиционна програма, и какви са гаранциите, че той няма да бъде отложен, както се е случвало за жалост с аналогични проекти в областта през годините? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо Будакова. Господин министър, заповядайте.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова. Връзка с поставения от вас въпрос относно водоснабдяването на село Ресен, община Велико Търново, ви информирам, че за решаване на проблема община Велико Търново е заявила за финансиране на държавния бюджет проект за изграждане на водопровод в населеното място. На 6 октомври 2025 година общината е подала в Министерство на регионалното развитие и благоустройството заявление за проектно финансиране на приоритетен проект изграждане на водопровод село Ресен на стойност 15 358 696 евро. Проектът е включен в приложение 3 към член 113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година. Към настоящия момент между МРРБ и община Велико Търново не е сключено споразумение за финансиране на проекта. Връзка с изискванията на член 113, алинея 1, точка 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 26-та година и член 5 от ПМС номер 103 от 12 август 26-та година, Министерството изисква от община Велико Търново да потвърди инвестиционното си намерение и да предостави актуална информация за готовността за реализация на проекта. По-конкретно, общината следва да информира Министерството на регионалното развитие и благоустройство дали е обявена обществена поръчка по реда за закон за обществените поръчки, има ли сключен договор с изпълнител и или подписан протокол за откриване на строителна площадка и определена на строителна линия и ниво, съгласно приложимата нормативна уредба. В отговор си до Министерството, община Велико Търново е посочила, че на към настоящия момент не са изпълнени условията за сключване на споразумение за финансиране на приоритетния проект по инвестиционната програма за общински проекти. Следва да подчертая, че сключването на споразумение от страна на МРРБ е обвързано с изпълнението на изрично определените в Закона за държавния бюджет условия на Министерството, следва да ги прилага еднакво по отношение на всички общини. При изпълнение на законовите изисквания от страна на община Велико Търново, МРРБ ще предприеме необходимите действия за сключване на споразумения за финансиране и подкрепа на реализацията на проекта изграждане на водопровод село Ресен.
1: Благодаря ви. Желаете ли реплика? Следващия въпрос е от народния представител Томислав Дончев. Относно обходен път на град Габрово и тунел под връх Шипка, заповядайте, господин Дончев.
3: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, както добре знаете, от транспортна гледна точка, коментирайки връзките север-юг, България е разделена на Княжество България и Източна Румелия. Конкретният въпрос е свързан с проекта обход на град Габрово и тунел под връх Шипка, но ако трябва да гледаме малко по-мащабната картина, вероятно ще съгласите с мен, че ние се нуждаем поне от три пробива на Стара планина. Задължително един по коридор 4, поне един по трасето на коридор 9, ако не и два, и още един на изток. Както добре знаете, въпросният проект стартира

0: преди повече от 15 години. Труден проект, спиран няколко пъти, категорично в периода 2013-2014 беше сложен на пауза. Последните 5 години, освен че по проекта не се случи нищо, имаше едно правителство преди 4 години, което направи всичко възможно да го забрани и го вкара в екологичен капан. Вие вече отговорихте на въпрос на народен представител, така че аз не искам от вас техническа информация, по-скоро да използваме процедурата за малко по-концептуален разговор. Защото съм чувал коментари от вас и от други министри, как е хубаво да има не две ленти, а да са 4. Аз твърдя, че 6 е по-добре от 4. Даже 8 е по-добре от 6. Само че добре знаете, че разликата между 2 и 4 ленти в цената не е 2 пъти, а е повече. Особено когато говорим за самия тунел. Както и разликата между 3 и 7 км тунел не е 2 пъти, а е поне 3 или 4 пъти, защото дори настоящия тунел с дължина 3 км и 200 метра не е един тунел, а са 2. Обръщам внимание на коментарите, че проектът бил отпаднал от програмата Транспортна свързаност. Ако не сте информирани, господин министър, да отбележа, че там по втори приоритет, където имате на разположение близо 600 милиона, са 3 проекта. Там е Струма, Русе, Велико Търново и Шипка. И в зависимост от темпа на напредъка, може да се финансира всеки от тези проекти. А остатъка да се довършат със средства от бюджета. И в конкретика очаквам да ни информирате какви са амбициите, какви са намеренията на правителство, свързани с изграждане на този проект, като моля, поне аз нямам нужда от технически детайли, понеже познавам всеки детайл от проекта и без да го приемате за заяждане, обръщам внимание на факта, че този проект не фигурира в програмата на правителството. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Дончев. Под формата на закачка скоро чествахме 141 година от Съединението. Заповядайте, господин Шишков.
2: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Дончев. Изпълнението на проекта обход на град Габрово е разделено на две фази. Фаза 1 включва строителство на 4 етапа от обекта с обща дължина 23 км, габарит Г 10,5, и изработване на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка 3,22 км. Тази част от обекта се изпълнява в периода 26.6.2013 9.7.2020 година. Съгласно приятия през 2018 година разширен идеен проект тунела под връх Шипка с една активна тръба габарит Г10.5 с двупосочно движение и една аварийна тръба. Участъка се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез оперативна програма Транспорт 2007-2013. След завършването на програмата, изграждането продължава със средства на републиканския бюджет. Фаза 2 включва проектиране и строителство на последните 10,5 км от път 3-5004, обход на град Габрово, от километър 20-124 до километър 30-673. Включително тунела под връх Шипка с габарит Г10,5 за трасето има одобрен подробен устройствен план от 2015 година за цялото трасе. Проектът е включен в програмата Транспортна свързаност 2021-2027 година. През 2021 година в становището на МОСВ по екологична оценка са определени мерки за условия за изпълнение на проекта, като извършване на допълнителна оценка за преминаване на трасето през проекта през територията на природен парк Българка, включва защитени зони за опазване на дивите птици, природни местообитания и дивата флора и фауна. Планът за управление на природен парк Българка, прият с решение 894 на Министерски съвет от 30.12.2021 година, е отменен от съда. Докато не се приеме нов план за управление на природен парк Българка, АПИ е в невъзможност да изпълни становището по екологичната оценка и да кандидатства за финансиране на обекта. До момента за изграждането на 10,5 км на път 3-5004, обхода на град Габрово, включително тунела под връх Шипка, се изпълняват проектни работи, които са в различен етап на готовност за отделните участъци на трасето. Агенция Пътна инфраструктура има сключен договор за проектиране и строителство на обекта с дружество ДЗД на консорциум ПСВТ, избрано с проведена обществена поръчка по ЗОП. С оглед изискването на решението на ОВОС в природен парк Българка да не се изграждат спомагателни пътища за обслужване на строителство,

Приоритетно бе изготвянето на технически проект за участъка с дължина от 2,6 км, попадащ обхвата на природен на одобрения подробен устройствен план, парцеларен план, издадено разрешение за строеж от 20.11.25 година, влязло в сила на 17.12.25 година. След осигуряване от изпълнител на терени за нуждите на строителство, депа за земни маси, складиране на материали и техника, предстои подписването на протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строително линия ниво, предстои стартиране на строителство в участък. За отсечката от километър 22700 до километър 27680 има разработен и внесен в АПИ технически проект. Предвид последващите изменения от август 25 година на наредба за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели са наложени преработка за проектна документация в частта тунели, като целта е предвижването на съоръжението в участък тунел номер 1 с дължина 181 метри, тунел номер 2 с дължина 3220 метра на съответствие с действащата нормативна уредба. Дейността е възложена за изпълнение. За тунела под връх Шипка се проучва от възможността аварийната тръба да стане активна и движението да е еднопосочно от двете тръби. За участък от километър 27680 до километър 30673 през юли 25 година е представено идейно проектно решение за преминаване на трасето през пояс 2 и пояс 3 на санитарно-охранителните зони на водоизточник крайно варовита горен извор 1 и извор 2. То е съгласувано с ВИК Стара Загора и басейнова дирекция Дунавски район и е прието на ЕТИС към АПИ. В момента на 3 км участък се изготвя технически проект за преминаване на трасето през обхода, за да се ограничи отрицателното въздействие на строителство върху разположените в непосредствена близост каптажи и да не се допусне замърсяване на водата. За изграждане

0: трасето през обхода, за да се ограничи отрицателното въздействие на строителство върху разположените в непосредствена близост каптажи и да не се допусне замърсяване на водата. За изграждане и укрепване на порталите на всички тунели и за изместване на трасето са необходими допълнителни площи, които налагат изменения на действащи подробен устройствен план, парцеларен план и извършване на отчуждителни процедури за теренно обезпечаване на строителство. Поради продължителността на процедурата по изменение на подробен устройствен план, подлежаща на съгласуване с редица контролни органи и институции, както и на екологичната оценка, прогнозният срок за започване на строителство до участъка от километър 22 до 30, част на трасето е на обхода екран на 27 година. Срокът за изпълнение на строителство съгласно сключения договор е 3 години и половина. След приключване на всички екологични отчуждителни и съгласувателни процедури за отсечката от километър 22 до километър 30 ще може да се пристъпи към изпълнение на строително-монтажни работи за тази част на обекта.
1: Прекъсваме прякото излъчване на редовния парламентарен контрол, за да чуем най-важното от новините до този момент.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10.30. Водещите новини представя Лъчезар Вълев. В Плевен започна открито заседание по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната Сияна. Преди това пред съдебната палата се събраха близки приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Ден на траур обявен за днес на територията на община Смолян в памет на двамата брати от село Смилян, загинали при катастрофа по пътя Смилян-Смолян. Шестима министри участват в започналия петъчен парламентарен контрол. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» започва в Пловдив и ще продължи до 13 септември. В пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда. От света навършва се четвърт век от терористичните актове в Съединените щати, в които загинаха близо 3000 души и за които отговорност пое Ал-Кайда. Във възпоменателна церемония в Вашингтон ще участва президента Доналд Тръмп, а в тази в Нью-Йорк президентите Джо Байден, Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш младши. 8 души са ранени при руската атака тази нощ срещу Киев, а при мащабно нападение на силите на Москва срещу Павлоград в Югоизточна Украина са загинали 7 души, а над 70 са ранени. За времето днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо, след пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи, максимални температури между 31 и 36 градуса, за София около 31 градуса. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Възобновяваме прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е депутатът от ГЕРБ СДС Томислав Дончев, който взема отношение по получения от министър Иван Шишков отговор. Нека да чуем.
2: Напротив, аз считам, че в централната част на Балкана, колкото повече варианти за преминаване има, предвид особено тежкия зимен сезон, толкова по-добре. Благодаря.
3: Благодаря, господин Дончев. Господин Шишков, имате думата.
4: Уважаеми господин Дончев, проблема с цялостния проект, и аз не случайно го разказах по етапи и го прочетох, е, че както обикновено, ние нямаме цялостен проект от край до край. Сега е да започнем да строим една част от него, ефекта няма да е сериозен. А да, има просто възможност да започнем да строим. Ние трябва да започнем да строим цялостни обекти. А когато започнем да строим цялостни обекти, ще имаме цялостна истинска свързаност в България. Така че не сме забравили за тунела под Шипка. Ясно е, че ще работим активно, но това, което прочетох и това, което ми е предоставено като данни от Агенция Пътна инфраструктура, за нас е изключително важно да имаме цялостен план, защото когато започнем да даваме българските пари, защото това от тук нататък, за съжаление, ще бъдат в голямата си част, поне в този програмен период, както виждате, нямаме готовност да започнем да използваме. Не, сега ще ви кажа. Не зависи от нас. Да ви кажа. Заради проблема с природния парк, Европейската комисия няма

0: Няма да ни даде финансиране в момента да строим тунела под Шипка с европейско финансиране. Да го кажа ясно, задали съм многократно въпрос. Затова в момента, защото задавахте въпроса за обхода на Казанлък, доколкото си спомням, него ще се опитаме в момента да се възползваме от европейското финансиране точно за обхода на Казанлък, защото той можем да го направим. Тоест, направили сме пълен анализ, кое можем, кое не можем, какво можем да получим като финансиране, така че работим по въпроса. А иначе лично моето мнение, че разбира се обхода на Габрово и изобщо целият проект трябваше да бъде 4 лентов, но в този спор няма да влизаме днес, защото той е технически. Но както виждате в момента, заради това, че са променени правилата за проектиране и съответно за изграждане на тунели, в момента самият тунел под Шипка има, разбира се, би трябвало да има нови изисквания и това може да доведе наистина до доста сериозно препроектиране в частта на тунела. Иначе не го разглеждаме по никакъв начин като конкурент на трасето през прохода на републиката. Наистина, абсолютно в това отношение, мисля, че цяла България и Северна и Южна България искат от много отдавна да имат свързаност в двете части на България. Така че при всички положения, както знаете, нашето правителство работи активно абсолютно върху всички проходи. Тунела под Шипка не е забравен, просто не сме го коментирали, защото, както виждате, имаме достатъчно много проблеми, които са наследени, включително и с природния парк, което наистина може би е фундаменталният проблем. Както виждате, има пак да одобряваме и да преодобряваме подробни устройствени планове, има да отчуждаваме, пак нямаме цялостна концепция за проекта. И мисля, че е логично, че когато започнем да даваме едни пари, независимо дали са от републикански бюджет и са пари с европейско финансиране, ние трябва да имаме яснота за едно строителство, защото това е много важно, да имаме яснота и да имаме цялостен проект. От тук нататък няма да проектираме и няма да строим на парче, ще го направим истински, смислено, свързано, защото според мен и според нас изобщо в Прогресивна България, това е единственият начин да решиме трайно, да решиме всички тези проблеми. Строителство на малки парчета и малки лотове, които, както знаете, няма да направят никаква свързаност. Давам за ясен пример лот 1 от магистрала на Хемус. Няма да постигнем никакъв ефект, просто ще давам излишни пари.
1: Следващия въпрос е от народния представител Иво Цанев относно ремонт на републикански път 3 Римско 1306 в участъка от път 1 Римско 15 Враца Оряхово до село Върбица, община Враца. Господин Цанев, заповядайте.
2: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, обръщам се към вас, както като представител на изпълнителната власт и на Министерството на регионалното развитие, така и като народен представител, избран от област Враца, и като човек, който поставя на първо място, или по-скоро като приоритет, развитието на пътната инфраструктура в Северна България. Един наглед малък проблем създава изключително големи неприятности на жителите на поне 5 населени места в община Враца. И в тази връзка е моят конкретен въпрос по отношение на републикански път 3 Римско 1306, който е ключова артерия за тези 5 населени места в община Враца. Този път им осигурява ежедневната им връзка с област Враца и с конкретно с град Враца. През пролетта на тази година се стартираха от Агенция пътна инфраструктура ремонт и рехабилитация на това трасе, като процесът стартира от село Веслец, продължение на участък около 25 км до село Върбица. Извършиха се мащабни фрезования на асфалта, така нареченото студено рециклиране. Между другото съм се постарал, господин министър, ако искате да се обърнете, да видите конкретно как изглежда пътя в момента. Това е от преди 2 седмици. На база на това студено рециклиране се постави върху така старата основа, тези фрезовани натрошени асфалтови парчета, които всъщност практически блокираха този път. Стига се до там, че в момента дори автобусите на общински транспорт отказват да минават по този път и правят всичко възможно, всъщност правят невъзможно движението по този път и включително и на линейките от спешната медицинска помощ. В тази връзка ви задавам и конкретния си въпрос.

0: Именно, какъв е графика за изпълнението на ремонта и възможно ли е поне един слой асфалт да се постави на частта, която вече е фрезована, за да може да има някакво, поне малко от малко да минават пътните преводни средства и да се намали това обществено напрежение, което е много сериозно в региона. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Цанев. Министър Шишков, заповядайте.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цанев, превантивното поддържане на над 36 км от път 3306 Върбица Вировско на Горно Пещене, Враца Борован, в участъка от километър 30 до километър 66 се изпълнява по утвърдения технологичен проект и график. Към настоящия момент няма забавяне в изпълнение на строително-ремонтните дейности. Продължават. Срока за приключване на всички предвидени работи съгласно заданието е до 21 януари 2028 година. Амбицията на Агенция Пътна инфраструктура обаче е при подходящи метеорологични условия и спазване на технологичните изисквания ремонта да напреда с темпове, които да позволят неговото приключване значително по-рано. Дейностите по трасето се изпълняват поетапно и в технологична последователност. В момента се извършват рециклиране на пътната настилка в участъка между селата Вестец и Върбица, като се полага пласт от битумизиран трошен камък с променлива дебелина. Асфалтовите работи към момента са достигнали до района на село Тишевица при километър 53 на третокласния път. По отношение на конкретно поставен от вас въпрос за участъка на село Горно Пещене до село Върбица, Агенция Пътна инфраструктура е предприяла необходимата организация работа да напредне максимално преди настъпването на неблагоприятните есенно-зимни условия. Предвижда се до село Върбица при километър 44 да бъдат положен пласт от битумизиран трошен камък. Това е важен технологичен етап от ремонта, който ще осигури необходимите експлоатационни качества на пътната настилка и условия за безопасно движение през зимния период. При подходящи метеорологични условия през пролетта строително-ремонтните дейности ще бъдат възстановени и ще продължат съобразно предвидената технологична последователност. Искам да уточня, че ремонта на цялата 36 км отсечка се изпълнява по технология студено рециклиране. Съществуващата настилка се обработва и стабилизира, като се предвижда полагане на минерал-бетон с средна дебелина 10 см, след като се изпълняват новите асфалтови пластове. По този начин целта не е единствено временно подобряване на проходимостта, а тайно възстановяване на конструкцията на пъти и подобряване на неговите експлоатационно-транспортни качества. По информация на АПИ, областно пътно управление Враца осъществява постоянен контрол върху изпълнение на дейностите по превантивно поддържане на път 3306 и следи както за спазване на технологичните изисквания, така и за организацията на движението в ремонтирания участък. Разбираме на удобствата, които ремонтните дейности и временната организация на движението създават на жителите, населените места и на всички, които ежедневно ползват този път. Именно за това усилията са насочени към максимално използване на оставащия подходящ строителен период, без да се прави компромис с технологията, качеството на изпълнението. Целта е след приключване на ремонта на път 3306 да се осигури значително по-добри безопасни условия за движение и постигане на резултат, за да бъде дългосрочен.
1: Благодаря ви, господин министър. Господин Цанев, имате думата за реплика, заповядайте.
0: Благодаря за отговор, господин министър. Да, така е. Наистина, той е в рамките на определен срок. Но аз всъщност това, което искам да ви поставя като тема, да намерите начин да разговаряте с Агенция Пътна инфраструктура. Става въпрос за участък около 9 км от селата Тишевица до село Върбица, което поне основата, която следва да бъде поставена от асфалт, би могла да бъде поставена максимално бързо, защото не знам по каква причина, може би случайно съвпадение, след задаване на моя въпрос, в рамките на 2 седмици между предходните село Горно Пещене и Тишевица се постави този асфалт, което аз се радвам и благодаря, разбира се, на АПИ и на хората, които са съдействали за това. Но в случая ви обръщам внимание, ако има възможност поне една част от асфалта да се постави, защото не могат да се движат тези превозни средства. Вчера имаше от националната телевизия също излъчен репортаж по темата в едно съседно село, което пък за да стигне до неговата община обикаля по този път, практически блокиране цели

региони. По тази причина зададох моя въпрос и бих искал само да обърна внимание. Мисля, че е възможно Агенция Пътна инфраструктура да отдели минимални средства за този 9 км участък, поне за някаква по-стабилна основа преди есенно-зимния сезон. Най-малко, освен заради хората и тушащите се автомобили, а и

0: заради това, че практически нито междуградският транспорт, нито спешната помощ може да се движи. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Цанев. Министър Шишков, имате възможност за дуплика. Заповядайте.
2: Уважаеми господин Цанев, както сам казахте, Агенция Пътна инфраструктура и в случая и строителът, който има ангажимент да извърши този ремонт, е започнал да полага фактически на съответните слоеве, така че със сигурност той си върви по този технологичен проект и очевидно ще стане така, че както ви прочетох, казах, изрично съм попитал, поискал съм наистина за зимния период пътя да бъде въведен в състояние, в което да бъде проходим. Така че, разбира се, неудобствата, когато се правят ремонти, винаги е, знаете, няма как, има неудобство, но пък действително, за да ремонтираме пътищата, които с години не са ремонтирани, това е единствения начин. Аз също знаете, че бях избран за депутат от Враца и ако си спомнете, първите ремонти, които започна Агенция Пътна инфраструктура, бяха във връзка с почти разпадащия се главен път, който беше от Враца до Видин. И знаете много добре, че тогава също причинихме неудобство и то на трафик, който е изключително огромен, целият международен трафик. И тогава, включително с тези неудобства, направихме обходни маршрути, пък които причинихме допълнителни неудобства на други населени места. Но тогава, ако си спомнете, в рамките на 40 дена, ние успяхме да направим всичките тези ремонти и пътя сега е в различно състояние. Така че погледа, специално на мен като регионален министър, аз имам, разбира се, специално отношение към това, че не само трябва да възстановяваме и да държим добро състояние пътищата, които са в Северозападна България, а имаме, разбира се, най-важният ангажимент е да построим всички магистрали, за да могат хората да се чувстват наистина като едни пълноценни граждани на Република България и това правим в момента. И аз мисля да кажа, да ви го кажа ясно, че освен магистрала Хемо ще възновим строителство включително и на пътя, който трябва да завършим също в рамките на следващите две години, две години и половина максимум, който е между Монтана и Видин. Така че работим абсолютно активно в всеки участък, в наистина в цяла България, но Северозападна България има особена нужда от доста сериозен поглед и доста сериозен анализ, защото е изостанало не много.
1: Благодаря ви, министър Шишков. Въпрос от народния представител Любен Иванов. Относно преустановяване на строителните дейности по път 3-Римско-1102 Салаш, граница с Република Сърбия. Заповядайте.
3: Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Става въпрос за пътят от село Салаш, община Белоградчик, до границата с Република Сърбия. Държавата чрез Агенцията пътна инфраструктура през 2025 година е сключила договор за изпълнение на приблизително 5 км с ДЗЗДД НК Салаш. На стойност 14 милиона, малко над 14 милиона. През 2026 година строително-монтажните работи са започнали, като към месец юни е била нахвърлена фракция, валирана и машините са изчезнали. И два месеца на мястото нямаше нито една машина, която да извършва някакви строително-монтажни работи. Затова въпросът ми е към вас е каква е причината за преустановяването на строителството на пътя и кога ще бъде възобновено.
1: Благодаря ви. Господин министър, заповядайте.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. В отговор на поставени от вас въпрос, най-напред искам да уточня, че строителните дейности на път 3-1102 Салаш, границата с Република Сърбия, не са преустановени през юли 26-та година. Основният ремонт на 5 км участък от километър 45 до километър 50 е възстановен на 29 април 26-та година с подписване на акт образец 11 за продължаване на строителството. От тогава строително-монтажните работи се изпълняват в участъците, в които дейностите могат да бъдат извършени съобразно действащата проектна документация. Причината работа да не се извършва едновременно по цялото трасе е необходимостта от актуализиране на техническия проект, който е разработен

0: и одобрен през 2014 година. Актуализацията е необходима, за да бъдат отчетени действащите към момента нормативни изисквания в пътното строителство и да бъдат определени конкретни дейности за доизграждане на отсечката до бъдеще гранично контролно-пропускателен пункт. Актуализираният технически проект вече е представен в Агенция пътна инфраструктура. Проектант ДЗЗД НК Салаш е определил конкретни части от трасето, за които е необходимо изменение на одобрената проектна документация по реда на член 154 от Закона за устройство на територията, както и тези, при които направените прецизирания не представляват съществени отклонения. Констатациите са потвърдени от изпълнителя на строителният надзор ИВТ Консулт ЕОД. Следователно не става въпрос за спиране на обекта, а за поетапно изпълнение на строителство съобразно проекта документация на отделни части от трасето. Там, където действащата документация позволява строителните работи продължават, а за основната част се извършват необходимите действия по актуализация на проекта. За основен ремонт на участъка е издадено разрешение за строеж от 10.07.2014 година на община Белоградчик, което е презаверено на 9 май 2024 година. По отношение на срока за извършване на обекта, съгласно сключения договор, срока на изпълнение на строително-монтажните работи е 270 календарни дни, считано от 29 април 2026 година. Към настоящия момент изпълнението на строителните дейности се проследява от АПИ, Агенция пътна инфраструктура и строителен надзор в рамките на договорения срок. Искам да припомня, че реализацията на този обект има дълга история. Основният ремонт на участъка е започнал още през 2014 година, след проведена обществена поръчка на АПИ, сключва договор за строителство с сдружение Видин 2012, а строителните дейности започват на 4 август 2014 година. На 17 юли 2015 година обаче работа е поустановена поради липса на финансиране, а последствие договорите за строителство и строителен надзор са прекратени. След проведена нова обществена поръчка на 30 юни 2025 година Агенция пътна инфраструктура сключва договор за актуализиране на техническия проект и изграждане на участъка. Стойността на договора е 9 042 196 евро с ДДС. Строителният надзор е на стойност 159 277 евро. Проектът за доизграждане на път 3102 от село Салаш до граница с Република Сърбия е включен в концепцията за интегрирани териториални инвестиции, разработена с партньорство между Агенция пътна инфраструктура и община Белоградчик и одобрена за финансиране от програма развитие на регионите 2021-2027 година. Третокласният път има важно значение на транспортната свързаност на региона. Той преминава през село Салаш и осигурява връзка с българо-сръбската граница посока Ново Корито, Република Сърбия. Последните около 4 км след селото са без трайна настилка и без изградени необходими пътни съоръжения. Трасето осигурява и достъп до местността Анище, антична римска пътна станция. Целта е започнен преди повече от 10 години обект да бъде изпълнен по актуализиран технически проект в съответствие с действащите нормативни изисквания и с необходимото качество. Към настоящия момент строителството продължава в участие, в които има необходимата проектна готовност, а АПИ се дъзи изпълнението на обекта в рамките на договорения срок.
1: Благодаря, господин министър. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Иванов.
2: Господин министър, благодаря за подробния отговор и исторически обзор на събитията относно изграждането на този път. Много се радвам, че бързо сте актуализирали техническата документация. Общо взето, 5 дена след подаването на този отговор, на този въпрос към вас, започна фактическа работа по този обект. Така че надявам се, че наистина ще бъде завършен пътя в срок. Благодаря ви.
1: Я се благодаря. Желаете ли дуплика? Заповядайте.
0: Ще да се въздържа от дуплика, но вие казахте, че след като сте подали сигнала или въпроса, 5 дена след това започна фактическото изпълнение. В строителния процес няма как за 5 дена да се възстанови и се започна активни строителни дейности, така че очевидно подготовката започна по-утрано. Това, разбира се, че вие го забелязвате. Аз благодаря, защото виждате наистина, че в последните 3 месеца очевидно темповете на работа на Агенция пътна инфраструктура и за много обекти, които бяха буквално забравени или бяха спряни, както виждате в момента, ситуацията е коренно различна, независимо от това, че държавата наистина няма няма наличният финансов ресурс, но за тези обекти, които започнат строителство, са осигурени финансиране и за тях, разбира се, ще бъде довършено. Още повече виждате, че и както разбрахте, тя е свързана включително и с програма, която би трябвало да завърши, така че този проект, разбира се, когато едно строителство много време се забави, както случи от 2014 година, се случва точно това. Правят се преработки на проекти, забава се строителство, то става много по-скъпо. Това е наистина един огромен бич, който намираме в строителния процес и който, разбира се, излизаме от него, както забелязвате, с доста активна работа.
3: Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Евелин Първанов относно проверка на произхода на материалите, вложени в участък 1 на автомагистрала Хемус във връзка с изземването на наносни отложения от река Вит през 2019 година. Заповядайте, господин Първанов, да развиете вашия въпрос.
4: Господин председател, господин министър, през ноември 2019 година компетентните държавни органи установяват, че Хидрострой АД е извършил дейност по изземване на наносни отложения по коритото на река Вит в района на местността Боаза, без да са приключили необходимите процедури по закона за водите и приложимото екологично законодателство. Дейностите са преустановени, а басейнова дирекция Дунавски район съставя акт за установяване на административно нарушение. Случаят има пряко значение за строителството на магистрала Хемус, тъй като на 27 септември 2019 година, приблизително месец преди установеното нарушение, Автомагистрали ЕАД е сключило именно с Хидрострой АД договор за участък 1 на автомагистралата. Съгласно одитния доклад на Сметната палата, договорът включва 87 671 000 лева без ДДС за ползване на транспортни средства, механизация и оборудване и 125 739 000 лева без ДДС за доставка на материали и изделия или общо над 213 000 лева без ДДС. При приемане и отчитане на материалите е следвало да бъдат представени и проверявани първичните документи, сред които товарителници, стокови разпоредни, списки, кантарни бележки, декларации за качество и приемно-предавателни документи. След сигналите от 2019 година, че изземания материал от река Вит се транспортира към строящия се участък на магистрала Хемус, Агенция Пътна инфраструктура заявява, че речна баластра не е използвана при строителството. От публично достъпна информация обаче не става ясно дали това заключение е направено единствено въз основа на предоставени документи за произход и доставка или е извършвана и проверка на фактически вложения в насипите материал. Това разграничение е съществено. Документите удостоверяват декларирания произход на материалите, но сами по себе си не установяват какъв материал действително е вложен в изпълненото земно тяло. Такова обстоятелство може да бъде проверявано чрез техническо обследване, пробовземане и съответните лабораторни изследвания. В тази връзка моят въпрос е: извършвана ли е след сигналите на 2019 година техническо обследване на изпълните насипи в участък 1 на магистрала Хемус в района на река Вит, чрез което независимо от предоставените документи за произход да бъде проверено дали в строителството е вложен материал иззет от коритото на реката и ако не е извършено техническо обследване, въз основа на какви доказателства Агенция Пътна инфраструктура е достигнала до заключението, че материал иззет от коритото на река Вит не е вложен в строителството на участък 1 от магистрала Хемус. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Първанов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
0: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Първанов. Поставен от вас въпрос е свързан с конкретен случай от 2019 година и с произхода на материали, използвани при изграждането на автомагистрала Хемус, участък 1. Според предоставената информация, тогава след постъпил сигнал, Агенция Пътна инфраструктура е предприела действия за изясняване на случая, като е сезирала компетентните институции, дирекция за национален строителен контрол, басейнова дирекция, Дунавски.
5: Уважаеми слушатели, прекъсваме за кратко излъчването на редовния парламентарен контрол, за да чуем новините на Националното радио.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Лъчезар Вълев. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества мъртва риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен, Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
2: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погибат. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
1: Каза кметът на село Цар Асен Георги Спасов. ДНСК води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничен пункт Кулата и край Кресна, които пречат на разширяването на пътя. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол.
3: Работиме не само когато имаме сигнали, а когато виждаме ясно за това, че наистина на много места местната власт буквално си превишава правата, превишава законите и счита, че може да раздава всякакви обекти, да си затваря очите и защо да не уважава закона за устройство на територията, може би и други закони на държавата. Така че битката ние сме я почнали. Буквално трябва да прекръщим гръбнака на това незаконно строителство. Разбира се, държавата на времето даде тон за него, но в края на краищата, каквото и да се е случило, ние трябва да се преборим. Така че, буквално, войната е в ход.
1: Повод за изказването на министър Шишков стана въпрос на депутати от Възраждане за предприятите действия за установено незаконно строителство на туристически обекти в комплекс Циговчарк. В този случай, по думите му след предписание на РДНСК Пазарджик, кметът на Ракитова издал заповеди за премахване на незаконните строежи, но не и за ползването им.
3: Заповедите обхващат едноетажно обслужваща сграда с навес, джакузи, сауна и солна стая, три вилни сгради, склад за инвентар и беседка, както и фитнес, разположени в два поземлени имота в местността Топавиците. С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършване последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на законните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за захранването им с електрическа енергия и вода. А след установяване, че не са предприети всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване на кмета, е дадено ново изрично разпореждане.
1: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Столичната полиция задържа двама души за палежите на автомобили през последните дни в София. По информация на Хоризонт, в акцията са участвали екипи на 6-то районно управление. Преди дни 11 автомобила изгоряха в кварталите Лагера и Хиподрума. Става въпрос за два отделни случая. А разследващите работеха по версии за умишлен палеж. ЦИК прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, информира нашия репортер Цветелина Стоянова.
4: До 19 септември при кметовете на общини се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалициите, правят поименни предложения за основни и резервни членове. А ако не направят такива или броят е по-малък от полагащия се, по квотно разпределение незаетите места се попълват чрез жребий между другите партии и коалиции. До 24 септември кметовете изпращат в районните комисии протоколите от консултациите, както за постигнатото съгласие, така и тези, за които няма такова. РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в поименния

0: неща. След това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията, при изпадане в несъвместимост по смисъла на изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври. Подвижните секции ще се разкрият с заповеди на кметовете, при подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна СИК ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели. До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Легализирането на асистираната смърт

0: над 1200 изменения. Едуардс каза, че моли депутатите да изпратят закона обратно в Камерата на лордовете, за да могат да довършат започнатото. Естер Рансен, ветеран като телевизионна водеща, известна активистка за евтаназия, призова депутатите да подкрепят законопроекта, заявявайки, че собственият ти живот с терминален рак е станал непоносим. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Красимир Стоев.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне на западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11 часа, представени от Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега се връщаме към прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е депутатът от Възраждане Ивелин Първанов, който задава последния за днес въпрос към регионалния министър Иван Шишков относно контрола върху законния произход и проследимостта на земните, скалните и инертните материали, използвани при строителството на автомагистрала Хемус. Нека да чуем.
2: Следователен подход при осъществяването контрола. От тогава са изминали близо 7 години, а строителството на магистрала Хемус продължава. Поради това е необходимо да бъде ясно какъв контрол се осъществява към настоящия момент и дали съществува задължителна документална система, която позволява всяко количество материали, използвани при строителството, да бъде проследено от неговия законен източник до фактическото му влагане и заплащане. Следва да се отчете, че законният произход на строителния материал не се доказва непременно единствено с произход от кариера, предоставена на концесия. Същественото е за всеки използван материал да може да бъде установено откъде произхожда, на какви правни основания е добит или придобит, какво количество е транспортирано, къде е прието и вложено и за какво количество е извършено плащане. Съществува ли задължителен механизъм за контрол? Във връзка с това, моят въпрос е, установен ли е произходът на материалите, които са вложени в участък 1 на автомагистрала Хемус и какъв контрол съществява държавата? Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Първанов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, контролът върху произхода, качеството и съответствието на строителните материали, използвани при изграждането на автомагистрала Хемус, се осъществява на различни етапи от производството и сертифицирането на строителните продукти през тяхната доставка, приемане до влагането им в строеж. Приложимите изисквания са регламентирани в европейското и национално законодателство, Закона за техническите изисквания към продуктите и наредба от 5 февруари 2015 година за установяване реда за влагане на строителни продукти на строежите в Република България. При строителство на пътища скалните материали се използват като самостоятелно, като част от свързани или несвързани смеси, асфалтови смеси и бетони. В зависимост от вида на строителния продукт и при приложимия стандарт, неговото съответствие се удостоверява с декларация за експлоатационните показатели или с декларация за характеристики на строителния продукт. Съществен елемент от този контрол е проследимостта на произхода на материалите. В рамките на производствения контрол продуктите и документацията следва да съдържат информация за естеството и произхода на изходните материали и когато е необходимо и данни за мястото и начина на тяхното добиване. Чрез документи и зависи съответният нотифициран или оправомощен орган проверява дали от строителният продукт

0: проследим по отношение на неговия вид и происход до продажбата му. По отношение на конкретно за строителство на автомагистрала Хамус, според информация, предоставена от автомагистрали ЕАД, инертните материали са доставени от доставчици, с които дружеството има сключени договори, происходът им се установява с кантарни бележки от кариерите, от които са добити. Контрол върху качеството се осъществява чрез декларации за експлоатационни показатели и сертификати за съответствие. Наред с това материалите се използват от лицензирани, се изпитват от лицензирани лаборатории, с които автомагистрали ЕАД има сключени договори, като резултат от изпитванията се установяват със съответните протоколи. По този начин документите, удостоверяващи произхода на материали, се допълват от документите за тяхното качество и съответствие, както и от резултатите от извършените лабораторни изпитания. Контролът продължава и на етапа от самото строителство. За всеки конкретен строеж, предвидените и влагани строителни продукти подлежат на контрол при оценка на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на закона за устройство на териториите. Предвидените от нормативната уредба в случай консултантът упражнява строителен надзор, осъществява и контрол върху пригодността и произхода на изходните материали. Следователно, последователността и контрола не се основават на единствения документ, а се осъществяват последователно чрез взаимно свързани документи и контролни действия на различни етапи от процеса. При автомагистрала Хемус това включва договорните отношения с доставчиците, документите за произход на материали, кантарните бележки от съответните кариери, декларациите и сертификатите за съответствието и качеството на лабораторните изпитания и контрола при влагането на строителните продукти. Именно съвкупността от този документи и контролни действия произлиза на позволява да бъдат установени произходът на изпълнените материали, да бъде проверено тяхното качество и съответство с приложимите изисквания и да бъде осъществен контрол при влагането им в строежа. По този начин при изграждането на автомагистрала Хемус се прилагат както общите нормативни изисквания на строителните продукти, така и конкретни механизми за документални и качествен контрол при доставка и влагане на материалите.
1: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Първанов, за реплика.

0: Господин министър, знаете, че в нашата страна отношението към пътната инфраструктура вече е почти анекдотично. Това е една печална традиция, установена през последните десетилетия. За съжаление, на път сме да поставим и световен антирекорд. Магистрала Хемус, може би, най-накрая ще се окаже, че е най-дълго строената и най-некачествено строената, може би, магистрала. Защото вече не просто нашите съграждани и гражданите на Европейския съюз и на съседните страни вече си говорят за нашите пътища като магистрали, които те първа ще бъдат построени и още не са довършени, или като магистрали, които са довършени, но вече при тях тече ремонт, тъй като изпълнението е било некачествено. Заради това акцентирах върху останалите компоненти, тъй като върху асфалта през последните години се говореше прекалено много, къде, какъв слой е положен, но в пътните съоръжения се влагат и други материали. Надявам се, че контрола и от тук нататък вече най-накрая българските магистрали и въобще българските пътища ще бъдат строени с необходимото качество на материалите и с необходимото количество на тези материали, защото знаете, че често пъти по документите се записват едни неща, а на практика на терен се оказва нещо друго. Някъде проблема е с асфалта, някъде е с подложните материали, с дренажните слоеве, но това вече са технически изисквания. Още веднъж апелирам за вашия по-качествен контрол и ако може, най-накрая тая магистрала, поне в рамките на нашето поколение, да я видим функционираща от София до Варна, защото не е тайна, че българските граждани по-лесно пътуват някой път до столиците на другите, на съседните нам държави, отколкото да стигнат от Черноморието или от някой друг ъгълче на нашата родина до нашата столица. Крайно време е България да бъде центъра за българските граждани, а не инфраструктурата на нашите съседи да ни конкурира. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Първанов. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
2: Господин Първанов, преди една седмица тук в тази зала коментирахме автомагистрала Хемус. Всички знаеме кой, защо, как ни доведе до тук. От тук нататък важното обаче е какво следва да се направи. Аз вчера го казах, коментирайки го с кметове. И нека сега тук от трибуната на Народното събрание да го чуем всички. Защото съм сигурен, че има парламентарни си групи, които отсъстват най-вероятно сега в залата, които когато решим да продължим строителство на автомагистрала Хемус, ще намерят начин да започват да хвърлят каквито и да било обиди към нас. Ние имаме наследени договори, имаме наследена липсваща магистрала Хемус, както правилно забелязахте, имаме страдащи хора в тези региони, които са повече от 1 милион. И от тук нататък вчера попитах и кметовете на тези райони. И нека да го кажем от трибуната на Народното събрание. Имаме два варианта. Война с фирмите, неясни съдебни решения или сега и веднага да строим магистрала Хемус. При всичко това, което сме казали и без да се отричаме, че тя до тук беше магистралата на грабежа. Но в действителност, нека да е ясно и да апелираме всички, които сега се готват да злоупотребят с наследството и да злоупотребят с това, че ние искаме да завършим магистрала Хемус. Нека да е ясно. На кантара, на везните са Северна България или война с фирмите. Ние не ги обичаме, те не ни обичат. По-добре обаче е да изградим магистрала Хемус. С цялата си омраза към тях и с това, че от тук нататък процесът ще бъде наистина рязко променен и защото зададохте точно този въпрос за контрола. Не само магистрала Хемус. Всички инфраструктурни обекти ще контролират, ще бъдат контролирани по съвсем различен начин. Защото нашето правителство служебно беше първото, което бръкна в асфалта. И тогава разбрахме, че когато всички тези хора, за които аз ви изчетох преди малко, които подписват декларации, надзорници, всички те, когато декларират, че един инфраструктурен обект е изграден съгласно всички норми и накрая се оказва, че не е верно. Това граничи с организирана престъпна група, нали? Радвам се, че и прокуратурата се включи в нашата битка. И сега всички очакваме да разбереме кой е организирал тази група. Защото всички ние искаме да знаеме кой ни докара до тук, кой ни краде от асфалта, но най-страшното е кой краде от бъдещето на българския народ. Защото Северна България не заслужаваше този геноцид. Защото това граничи наистина с геноцида. Това, което ще направим, е ще се съобразим с молбата на хората. Пак казвам, тя вече не е надежда. Тя вече е молба. И ние сме длъжни да се съобразим с това. И ще го направим.
1: Благодаря на министъра на регионалното развитие и благоустройството, господин Иван Шишков, за участието му в днешния парламентарен контрол. При нас е госпожа Ива Петрова, министър на енергетиката, която ще отговори на въпрос от народния представител Петър

0: Николаев Петров относно доставките на природен газ за Топлофикация София ЕАД през отоплителния сезон 2026-2027 година при защита на финансовата стабилност на Булгаргаз ЕАД. Заповядайте, господин Петров, да развиете вашия въпрос.
1: Благодаря ви, господин председател, дами и господа народни представители, госпожо министър, добре дошла. По официални публични данни задълженията на столичното дружество Топлофикация София ЕАД надхвърлят 1 милиард и 200 милиона евро и продължава да растат. Във ваше интервю от 7 август, което провокира моя въпрос, вие заявихте, че тези задължения блокират работата на Булгаргаз ЕАД и го водят към фалит. Към 31 януари тази година ръководството на Топлофикация София отчело задължение от 1 милиард 215 милиона 527 хиляди 112 евро към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг. Вие заявихте още и, че Министерство на енергетиката също извършва проверки във връзка с своевременно приключване на ремонтните програми в дейността на топофикационното дружество, така че да се гарантира готовността на Топофикация София ЕАД за качествено топоснабдяване, през предстоящия отоплителен сезон 26-27 година. Темата за задълженията е важна не само по отношение на финансовата стабилност на държавните енергийни дружества, каквото е Булгаргаз. От една страна неясно какъв е актуалният размер към днешна дата на задълженията на Топлофикация София ЕАД към Булгаргаз ЕАД и към Българския енергиен холдинг. Неясно е и дали при продължаващо неплащане Булгаргаз ЕАД евентуално би ограничил или прекратил доставки на природен газ за Топлофикация София. Нямаме информация и предвижда ли Министерството на енергетиката или държавните енергийни дружества под неговата шапка да поемат нови задължения, да предоставят паричен заем, гаранция или друга финансова подкрепа за продължаване дейността на Топлофикация София и ако това се случи, то каква би била тежестта за държавния бюджет от подобно подпомагане на задлъжнялата с над 1 милиард евро Топлофикация. Но тази тема, госпожо министър, е важна и заради по-належащия въпрос, който засяга повечето жители на столицата, тъй като е важно нито едно домакинство, училище, детска градина, болница или социално заведение в София да не остане без отопление и топла вода през предстоящия зимен сезон, поради финансовите отношения между Топлофикация София, Булгаргаз ЕАД и Българския енергиен холдинг. Затова ви задавам следния въпрос. Булгаргаз ЕАД ще извършва ли доставки на природен газ за столичното топлофикационно дружество през настоящия отоплителен сезон 2026-2027 година с оглед размера на натрупаните вече задължения? Благодаря ви.
0: Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. На първо място бих искала да използвам възможността и да ви уверя, че Министерство на енергетиката и енергийните ни дружества, имащи отношение към въпроса, реализират всички необходими мерки в рамките на възможностите си за осигуряване на доставките на природен газ към Топлофикация София, за да се гарантира топлоснабдяването на столицата и нейните граждани. Същевременно следва да се отчита, че към днешна дата общите задължения на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард 280 милиона евро. Към настоящия момент именно тези две дружества осигуряват необходимия финансов ресурс за продължаване на доставките при системно и трайно неизпълнение на насрещните задължения на Топлофикация София. За да обезпечи доставките на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от Български енергиен холдинг чрез земно финансиране, така и от търговски банки чрез кредитни линии и овърдрафти. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел. Именно поради това Министерство на енергетиката и енергийните ни дружества продължават да търсят трайно решение на проблема с натрупаните задължения. Бих искал обаче ясно да подчертая, че подобно решение не може да бъде намерено едностранно. Необходимо е конкретен ангажимент и предприемане на действия, както от страна на самото топлофикационно дружество, така и от столична община, като собственик на Топлофикация София. По отношение на техническото състояние на енергийните обекти на Топлофикация София, в началото на месец юни тази година от Министерство на енергетиката са дадени задължителни предписания, насочени към подобряване на техническото състояние и експлоатация на топлопреносната мрежа на Топлофикация София, със срок до 1 октомври Топлофикация да уведоми Министерството за изпълнение на дадените предписания, както и да представи съответните доказателства. Енергийното министерство информира за актуалното състояние на топлопреносната

0: преносната мрежа на Топлофикация София, констатираните рискове за надежното осигуряване на топлоснабдяването на клиентите през предстоящия отоплителен сезон и кмета на Столична община, Столичния общински съвет, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и Държавна агенция национална сигурност. Планира се и среща с кмета на Столична община, председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на Топлофикация София с цел поемане на ясни ангажименти за осигуряване на нормалното топлоснабдяване през есенно-зимния сезон 2026-2027 година. Като положително развитие може да се отбележи, че във връзка с резервирането на капацитетни продукти за казова година 2026-2027 и наличието на неизпълнени текущи задължения, в началото на месец септември по инициатива на Булгаргаз е осъществена кореспонденция относно предприемането на необходимите действия за уреждане на отношенията с оглед гарантирането по снабдяването на столицата. От Топлофикация София е представена обвързваща заявка за резервиране на капацитет и е извършено авансово плащане към Булгаргаз в размер на около 3,2 милиона евро. Искам отново да ви уверя, че доколкото това зависи от Министерство на енергетиката, топлоснабдяването на столицата и нейните граждани е осигурено. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Петров, за реплика.
2: Уважаема госпожо министър, благодаря ви за конкретния отговор и така дадените подробни разяснения. Аз чаках последното изречение, че Министерство на енергетиката ще осигури газоподаването за осигуряване на топоподаване през зимния сезон, през отоплителния сезон 26-27 година на столицата. Все пак забелязах няколко притеснителни констатации, които бих желал да насоча вашето внимание към тях. На първо място, че расте размера на дълга, това е притеснително. На следващо място, вие сама посочихте, че заемните отношения, които в момента има, са нетрайни, не са трайно решение на проблема от страна на нито на Столична община, като собственик на Столична топлофикация, нито от страна на държавните дружества Български енергиен холдинг и Булгаргаз. И още едно нещо бих желал да обсъдя в репликата си. Казахте, че са издадени предписания юни месец, ако не ме лъже паметта, към Столична топлофикация. Очевидно е, че за да бъдат издадени предписания за привеждане на обектите в изряден вид, им са установени нередности. 1 октомври е след около, да кажем, 20 дни. Какво ще се случи, ако тези предписания не бъдат изпълнени? Ще има ли последваща вторична проверка след 1 октомври? Ако за установяване дали наистина тези предписания от страна на Столична община и на, реално на Столичното топлофикационно дружество са изпълнени, ако не са изпълнени, какво ще се случи? Това е важно да се знае, за да дисциплинираме отрано Столична топлофикация, тъй като те ще разберат за този въпрос. И не на последно място, дадена е заявка и е заплатена авансова сума от 3,2 милиона евро, така посочите в отговора. Поне според вас това достатъчно ли е, за да обезпечи доставките и топлоподаването през зимния сезон, или очаквате Столична община да заплати още средства, за да декларира своето намерение да изплаща дълга си, поне що се отнася до топлоподаването през настоящия отоплителен сезон. И за последно, надявам се наистина да постигнете някакво разбирателство, за да се изплатят тези задължения, да не се увеличават, защото те са огромни. Надявам се наистина те да бъдат събрани от държавата и да не тежат на държавния бюджет. Благодаря ви.

0: Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, госпожо министър, за дуплика.
1: Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. По отношение на изплатената сума, която посочих от 3,2 милиона евро, това е във връзка с резервиране на капацитет и капацитетни продукти, което, разбира се, не изключва продължаващия диалог между двете дружества Булгаргаз и Топлофикация за осигуряване на, разбира се, в рамките на възможното продължаващо плащане на Топлофикация към Булгаргаз във връзка с доставките на природен газ. Разбира се, както и вие посочихте, проблем

0: Проблемите са комплексни, проблемите са големи. Ние работим по формиране на концепция, наистина за намиране на устойчиво решение, защото това, което е в момента като решение, не е устойчивия модел за финансиране на доставките за столичното парно. По отношение на осъществявания контрол, контрола върху...
1: Прекъсваме прякото излъчване, за да чуем най-важното от новините накратко.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11.30, водещите новини представя Лъчезар Валев. Местни жители алармираха за ново замърсяване на река Луда Яна в района на Пазарджишкото село Цар Асен. По поречието има големи количества мъртва риба. В Плевен започна открито заседание по делото за катастрофата край село Талиш, при която загина 12-годишната си Яна. Преди това пред съдебната палата се събраха близки и приятели на загиналото дете с искане за справедливост. Ден на траур е обявен за днес на територията на община Смолян в памет на двамата брати от село Смилян, загинали при катастрофа по пътя Смилян-Смолян. Шестима министри участват в започналия петъчен парламентарен контрол. В рамките на 2 години и половина ще бъде завършен пътя между Монтана и Видин. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко по време на въпросния парламентарен контрол. Четвъртото издание на благотворителния фестивал «Нощ на ангелите» започва в Пловдив и ще продължи до 13 септември. В пространството около Гребния канал ще стане сцена на десетки инициативи в подкрепа на хора, които се нуждаят от лечение и надежда. От света 25 години се навършва днес от терористичните актове в Съединените щати, в които загинаха близо 3000 души и за които отговорност пое Ал-Кайда. Във възпоменателната церемония във Вашингтон ще участва президентът Доналд Тръмп, а в тази в Нью-Йорк президентите Джо Байден, Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш младши. 8 души са ранени при руска атака от тази нощ срещу Киев, а при мащабно нападение на силите на Москва срещу Павлоград в Югоизточна Украина са загинали 7 души, а над 70 са ранени. За времето от днес ще е предимно слънчево, след обяд и горещо. Максимални температури между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Още новини четете на сайта ни bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега възобновяваме прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е депутатът от Демократична България Любен Иванов, който задава въпрос относно необходимостта от спешни мерки за предотвратяване разрушаването на крепостната стена при Топкапия в град Видин. Въпросът му е отправен към министъра на културата Евтим Милошев. Нека да чуем аргументите за питането.
2: За града, но и за цяла България. Въпросът ми е към вас, какви мерки ще предприеме Министерство на културата, за да не бъде допуснато по-нататъчно разрушаване на крепостната стена при Топкапия и да се спаси това, което е налично в момента.
3: Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. Първо ще ви кажа, че имам лична емоционална обвързаност с този обект на културното наследство. Преди повече от 10 години дори съм правил едно към едно макет за нуждите на филмопроизводство в София, именно на Топкапията. Но нека да видим чисто административно как стоят нещата. Защото с решение на Министерския съвет през 2017 година имотът на средновековна крепост Баба Вида е предоставен безвъзмездно за управление на община Видин за срок от 10 години за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на недвижимата културна ценност при спазване изискванията на Закона за културното наследство. Към настоящия момент срокът на действие на решението не е изтекъл. Същото е прието на основание Закона за държавната собственост и правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, а не на основание Закона за културното наследство, тъй като средновековна крепост Баба Вида притежава статут на архитектурно-строителна, а не на археологическа

0: недвижима културна ценност. Съгласно член 71, алинея 1 от Закона за културното наследство, грижите по опазване, съхранение и поддържане в добро състояние на недвижимите културни ценности при спазване на разпоредбите на същия закон и подзаконовите нормативни документи, както и съгласието на проекти за инвестиционни намерения и изисквания за намеси по реда на член 84 от същия закон са задължения на собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности. В тази връзка крепостната стена при Топка Пия, намираща се в непосредствена близост до средновековната крепост Баба Вида, се стопанисва от община Видин, поради което тя следва да предприеме необходимите действия по опазване и поддържане на това емблематично за града място. И за да не изглежда, че се прехвърля топката между различните институции, ще добавя: Министерството на културата администрира бюджетна програма опазване на недвижимото културно наследство, чрез която се предоставя целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности. По тази програма Министерството на културата вече е финансирало общо 5 проекта на община Видин през последните 3 години на обща стойност 686 726 лева или 351 117 евро и 61 евроцента, като 2 от тях са за средновековната крепост Баба Вида. В тази връзка ви информирам, че община Видин може отново да кандидатства след успешното приключване и изпълнение на горецитираните проекти по програма «Опазване на недвижимото културно наследство на Министерство на културата», чрез която се предоставя целева финансова подкрепа, включително за извършване на аварийно-консервационни реставрационни дейности на недвижими културни ценности. Кандидатстването при спешна необходимост, какъвто е случая, се осъществява целогодишно. В тези случаи кандидатстването може да се извърши по реда на член 1, алинея 2, точка 2 от правилата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Редът за кандидатстване е описан подробно в член 6 и член 7 от правилата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности, които са публикувани на интернет страницата на Министерство на културата. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин министър. Заповядайте, господин Иванов, за реплика.

Господин министър, благодаря за подробния отговор. Всъщност, тук проблема е, че все пак държавата трябва да контролира доколко общината и ползвателите на тези културни недвижими ценности изпълняват задълженията поети по договорите си. Едно от задълженията им е именно поддръжката. Тук въпросът ми е, че вие имате няколко проекта сте финансирани. Дали имате обратна връзка доколко са осъществени тези проекти? Защото доколкото разбрах, общината не ви дава обратна връзка дали са осъществени тези проекти. Което вече навежда на мисълта, ами да, Министерството е предоставило за ползване имот, културната ценност, предоставила е пари за осъществяване на тези проекти. Имаме ли осъществени проекти? Защото доколкото знам, има и ново искане за предоставяне на Баба Вида на община Видин, но нямате обратна връзка за проекта за консервация. И за мен това е големия проблем, че Министерството на културата все пак трябва по някакъв начин да следи и да предоставя публичност на грижите, които има и които по закона я и дава като задължение за недвижимите културни ценности, особено и такива емблематични, като Баба Вида и нейните прилежащи крепостни стени, крепостната система.

0: Така че, господин министър, обръщам се към вас като апелирам наистина за по-активно участие на Министерството на културата в осъществяването на проектите във връзка с Баба Вида и крепостната система около нея, особено от Топка Пия, защото видимо от тези снимки, които съм ви предоставил, нищо чудно в следващия сезон да имаме срутване и там.
1: Благодаря ви, господин Иванов. Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Заповядайте.
2: Аз ви благодаря за препоръката, но трябва да имаме предвид, че ние живеем в демократично общество и има достатъчно много институции, които оказват контрол по изпълнението на обществени поръчки и въобще на разпореждането с публичния ресурс. Само ще ви кажа, че предвид големия брой обекти със статут на недвижими културни ценности на територията на Република България, над 40 000 по данни на Националния институт за недвижимо културно наследство, на практика е невъзможно едно единствено ведомство да полага необходимите грижи за всички тях. И тук бих отправил следния апел. Поради това е необходима активна гражданска ангажираност на местната администрация, както и на собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности в съответствие с задълженията им по Закона за културното наследство, включително проистичащи до член 17 от същия закон, касаещ осъществяването на политиката по опазването на културното наследство на територията на съответната община. Благодаря ви и вярвам, че ще има по-добри дни за недвижимата културна ценност Баба Вида и Топка Пия.
1: Благодаря ви, господин министър. Следващият въпрос е от народния представител Иво Георгиев Михайлов относно опазване и бъдеще на новоразкритите археологически структури в района на Могиланската могила, Враца. Заповядайте, господин Михайлов, да развиете вашия въпрос.
3: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Повод за моя въпрос е съдбата на една изключително интересна археологическа находка, разкрита в центъра на град Враца, непосредствено до Могиланската могила, недвижима културна ценност, категория национално значение. През 2025 година при археологически проучвания във връзка с инвестиционен проект за жилищна сграда, обредни в частен имот, са разкрити масивна каменна архитектура, обредни огнища, гробни съоръжения и археологически материали от различни исторически периоди. По данни на Регионалния исторически музей Враца, новоразкритата монументална архитектура има изключителна научна стойност и няма известен аналог в България. Още по-важното е, че специалистите виждат реална възможност находката да бъде запазена и експонирана на място и да стане част от археологическия парк Могиланска могила. Проблемът е, че находката се намира в частен имот, за който има инвестиционни намерения. Още през март тази година директора на Регионалния исторически музей е предложил да започне процедура по актуализиране на статута, границите и режимите за опазване на Могиланската могила и да бъде свикана междуведомствена комисия. През юли музеят отново е настоял за среща между всички заинтересовани институции, за да се намери решение за запазване и експониране на находките. До момента обаче не е ясно да е взето окончателно решение за тяхното бъдеще. Ето защо, господин министър, моят въпрос е следният. Запознат ли сте със случая и какви конкретни действия ще предприеме Министерството на културата, за да бъдат запазени тези археологически структури, както и ще предприемете ли действия за намиране на трайно решение, включително чрез разглеждане на възможността държавата да придобие целия или част от имота, така че находката да бъде съхранена и експонирана?
1: Благодаря ви, господин Михайлов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов, краткият отговор е да. Нека да влезем в детайла.

0: Във връзка с инвестиционното намерение, чиято площ попада в охранителната зона на недвижимата културна ценност гробница с некропол от елинистическата епоха, така наречена Могиланска могила, с категория национално значение съгласно решение на Министерския съвет номер 1711 от 22.10.1962 година и в изпълнение на разпоредбите на Закона за културното наследство е проведено спасително теренно археологическо проучване през 2025 година и 2026 година. В северната част на инвестиционното намерение попада непроучената южна периферия на така наречената Могиланска могила, гробен комплекс от късно-класическата и ранно-елинистическата епоха, част от некропола на аристократичен елит на племето Трибали, оформен като пространство, оградено с монументална стена с квадров градеж и стъпаловиден подход. С констативен протокол с регистрационен номер 2406584 от 13 август тази година на Министерството на културата на основание член 158А от Закона за културното наследство комисия приема спасителното теренно археологическо проучване за завършено, като препоръчва разкритите археологически структури да останат и да бъдат запазени на място. Останалите препоръки на комисията включват временно консервиране на разкритата част от археологическия комплекс Могиланска могила до извършване на окончателна реставрация и бъдещо експониране, укрепване на страничните откоси на изкупа от инвеститора, насрочване на заседание на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности, за определяне съдбата на недвижимата културна ценност Могиланска могила и иницииране от страна на Регионалния исторически музей Враца на процедура за определяне на режими на опазване, като предостави в Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство пълният комплект от документи, необходим за провеждане на процедурата. Постъпилото през месец март тази година искане от директора на Регионалния исторически музей Враца за назначаване на междуведомствена комисия за определяне на режима на опазване на археологически обект Могиланска могила е подадено преди да бъде финализирано археологическото проучване и не е придружено от изискуемите документи съгласно наредба номер 3 от 10 юли 2019 година. Регионалният исторически музей Враца е уведомен за необходимостта от окончателно завършване на археологическото проучване и за конкретните материали, които задължително трябва да предостави за назначаване на цитираната комисия СЕСОНКЦ, съкращение доста прочуто. След приключване на предписаните в констативен протокол с регистрационен номер 2406584 от 13 август тази година на Министерството на културата процедури е възможно да се обмисли сключване на договор между Министерство на културата и собственика за учредяване на вещно право на ползване върху земята, където са открити археологическите културни ценности. Съгласно действащото законодателство, в случай, че не бъде постигнато съгласие със собственика на имота за учредяване на вещно право на ползване върху земята, в който са открити въпросните археологически културни ценности, министърът на културата има право да предприеме действия по отчуждаване на имота по реда на Закона за държавната собственост. Министерството на културата отчита високата научна стойност и значителния експозиционен потенциал на разкритите археологически структури и изразява готовност да окаже необходимото експертно и институционално съдействие за тяхното оптимално опазване, социализиране и експониране, както и за цялостното представяне на Могиланската могила. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Михайлов, за реплика.
2: Благодаря ви, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, аз ви благодаря за това, че вие така се ангажирате с казуса за Могиланската

0: могила. И, както и вие споменахте, това е комплекс от 4 век преди новата ера и е обявен като обект от национално значение. Затова аз така разчитам на вас да го да не позволите тази тема да остане някъде в кабинетите на Министерство на културата и да се заплете между различните институции. И в последна сметка искам да ви попитам, казахте, че ще е възможно учредяване на вечно право. Дали е предвиден, дали са предвидени средства в предстоящия бюджет за 2027 година, с които да може да влезете във владение или да продължите археологическите разкопки, така че да се разкрие в пълнота този комплекс?
1: Благодаря, господин Михайлов. Заповядайте, господин министър, за дуплика.
2: Така, в отговор на последното, което казахте, мисля, че е прекалено рано, защото не са на лице необходимите обстоятелства и решения, които да дават възможност за съответно бюджетиране или за каквато и да е процедура. Но в знак на ангажираност мога да ви кажа, че намирането на оптимално и устойчиво решение за съхраняването, консервацията, експонирането и социализацията на разкритите археологически структури, представители на Министерството на културата ще вземат участие в работна среща, тъй като това са етапи, които предстоят, с всички компетентни институции и заинтересовани страни в среща, която ще се проведе на 16 септември в сряда, 26-та година, тази година сега, в град Враца по инициатива на община Враца. Когато преминат всички тези процедури, можем да обмислим вариантите, възможностите, които дава закона, и едва тогава може да помислим съответно и за бюджетиране или за последващи действия, които да защитат интереса на държавата. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин министър. Следващият въпрос е от народния представител госпожа Весела Господинова Момчева-Таун относно възможността за започване на процедура за включване на архитектурен резерват Жеравна в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Заповядайте, госпожо Таун, да отговорите на... да развиете вашия въпрос.
3: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, обръщам се към вас като народен представител, избран от област Сливен и също така като член на Комисията по туризъм в 52-то Народно събрание. Село Жеравна, община Котел, е едно от най-ценните и разпознаваеми места на българското архитектурно и културно наследство. Вече повече от 60 години той има статут на архитектурен резерват и съхранява уникална възрожденска архитектура, история, дух и традиции. Община Котел, изключително красив планински район, съхранил в значителна степен облика и наследството на българското възраждане. Евентуално включване на Жеравна в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО би имало значение не само за опазването на международното популяризиране на това безценно наследство, но би могло да даде сериозен тласък за развитието на туризма в цялата община Котел. Подобно признание би създало допълнителни възможности за привличане на български и чуждестранни посетители, за развитие на местния бизнес и за утвърждаване на района като значима дестинация за културен и исторически туризъм. Въпреки своята значима културна стойност, към момента Жеравна не е включена в индикативния списък на Република България за обекти, които могат да бъдат предложени за бъдещо включване в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. В тази връзка, моля да ми отговорите, предприемани ли са действия до момента за проучване на възможността архитектурен резерват Жеравна да бъде предложен за включване в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО и готово ли е Министерството на културата да окаже необходимото експертно и институционално съдействие за започване на тази процедура? Бихте ли подкрепили инициативата Жеравна да бъде предложена първо за включване в индикативния списък на Република България и Министерството на културата да предприеме необходимите предварителни действия за оценка на възможностите за бъдеща номинация пред ЮНЕСКО? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо Таун. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми

0: госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Момчева Таун, Жеравна става все по-емоционално място, предполагам, че сте била на фестивала тази година, аз за съжаление не успях, но се надявам скоро да имам възможност да бъда и посетител. Но нека да видим как стоят нещата по отношение на поставения ви въпрос. Село Жеравна е един от архитектурните резервати в България, обявен през далечната 1964 година и безспорно съхранил в значителна степен облика, духа и традиционната архитектура от периода на Възраждането, част от българското културно наследство. Процедурата по разглеждане на искане за включване в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО се извършва за недвижими културни ценности, които вече имат получена единична или групова категория съгласно националната нормативна уредба. В случай на недвижими културни ценности с категория национално значение, вписването в индикативната листа е регламентирана в Закона за културното наследство. Първа стъпка е искането да се изпрати за становище от Националния институт за недвижимо културно наследство и след това да се внесе за разглеждане от специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности. Така започва процедурата. Съветът се произнася в двумесечен срок от внасяне на искането, като предлага на министъра на културата одобряване на искането за включване в индикативната листа на Република България, попълнено в съответствие с изискванията, приети от Комитета за световното наследство, връщане на искането за преработка и допълване или отказ по искането. Изглежда сложна процедура, но всъщност е регламентирана и е много ясна в тези стъпки. След изразяване на становище от страна на така наречения асесонгц и след одобряване от министъра на културата се издава заповед, с която се одобрява искането или се постановява отказ по внесено искане или внесено искане се връща за преработка и допълване. Просто давам всички възможни хипотези. До момента, каква е ситуацията с Жеравна? Няма информация за постъпило искане с предложение за включване на Жеравна в индикативната листа на Република България, което е първата стъпка. Мотивирано предложение до министъра на културата могат да отправят физически или юридически лица или общините. Следва да се отчете, че през последните десетилетия в световното наследство се препоръчва разработването на серийни обекти, както и на културни пейзажи, за да се увеличи разнообразието на списъка на световното наследство и да се отговори на предизвикателствата на свръхтуризма при вписването на индивидуални обекти. Тоест, това е една добра тактика, по която може да се направи този групов обект. Министерството на културата, разбира се, остава на разположение да се обсъдят всички възможни варианти за включване на архитектурни резервати в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, включително, разбира се, и Жеравна, която е на сърцето на всички ни. Благодаря ви за вниманието.
1: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, госпожо Таун.
2: Преди последния въпрос в рамките на този парламентарен контрол, прекъсваме прякото излъчване на пленарното заседание, за да чуем новините на Националното радио.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 в Съединените щати. Останете с нас! Окръжният съд в Плевен даде ход на 12-то поред заседание по делото за катастрофата край плевенското село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Защитата на подсъдимия Георги Александров поиска промяна на мярката му за неотклонение в полека. Обвиняемият е с най-тежката мярка задържане под стража. Прокуратурата заяви, че няма ново обстоятелство за промяна на мярката. Преди заседанието пред съда в Плевен се събраха близки на Сияна. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Тъжен ден е за близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години. За какво настояват събралите се пред съдебната палата преди заседанието?
2: Винаги идвам, защото никой не знае утре какво го чака. Да излезат от кафенетата и да дойдат тук, защото утре всеки може да е на мястото Николай. Искаме справедлива система.
3: Тук сме, защото сме хора. Родители сме.
4: Познавам майката, бабата. Приемам го също много лично, защото имам случай семейство точно с катастрофа преди 3 години. Братовчет ми го убиха на място. Баща ми няма и месец, щяха да го убият и него на място.
1: За какво настоявате?
4: Аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Цар Асен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
5: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев и чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
0: Каза кметът на село Цар Асен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Това са Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим прак от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВИК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Издадени са 5 заповеди

0: премахване на незаконни строежи край Циговчарк. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутати от Възраждане.
1: С издаването на тези заповеди обаче процедурата не приключва. При извършване на последващ контрол е установено, че в заповедта на кмета не е разпоредена забрана за ползване на законните строежи, тяхното освобождаване, както и прекъсването за храненето им с електрическа енергия и вода. А след установяване, че не са предприяти всички необходими действия за преустановяване на тяхното ползване на кмета, е дадено ново изрично разпореждане.
0: По думите на Шишков, ДНСК води битка с местната власт за отстраняване на незаконни търговски обекти на граничния пункт Кулата и край Кресна, които пречат за разширяването на пътя. От Възраждане настояват Румен Радев да предостави официалния протокол от срещата си с турския президент Реджеп Ердоган. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът Цончо Ганев. По думите му, именно от този документ трябва да стане ясно какви ангажименти е поела България по време на разговорите в Истанбул, свързани с договора между Булгаргаз и турската компания Боташ. Според Цончо Ганев, въпроси поражда и медийна информация, че България е поела ангажимент за предоставянето на концесия за изграждането на магистралата към Черноморието, свързана с турската държава.
2: Неговите думи увисват за пореден път във въздуха и поискахме официален документ. Протокола не е нещо, стенограма или каквото и да било. Това е протокол. Такава среща се протоколира, накрая се подписва от двете страни, от двете държави и се казва, това е договорено, това е говорено, този въпрос е повдигнат и това сме се разбрали. Радев отказва да предостави въпросния протокол, който повдига въпроса, че лъже и затова е, за да не няма такива спекулации, поискахме протокол. Той не го предостави. Ние не искаме търговските показатели. Щом е търговска тайна, значи вече е договорено. Как точно е договорено, без обществена поръчка и каквото и да било.
0: Думи на Цон.

0: 2007 година. За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
1: Вдигане на данъчните оценки ще засегне и сделките с имоти. Много от тях се сключват на данъчна оценка, а не на реалната договорена стойност. Върху данъчните оценки се изчислява и такса смет. Премиерът Румен Радев изрази надежда да се подходи с разум при избора на нови членове на Висшия съдебен съвет, да не се блокира процесът, също така да не се използва за удовлетворяване на тясно партийни нужди и идеологическа пропаганда. Радев призова всички да се придържат към всеобхватните критерии при избора, които ще се приложат, и той да бъде обективен.
2: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшия съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов съдебен съвет.
1: Думи на премиера Румен Радев. Националният съвет на Да, България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент на България. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
3: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
4: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
1: Казаха са председателите на Да, България, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Централната избирателна комисия прие правилата за назначаване на секционните избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври, информира репортерът Цветелина Стоянова.
5: До 19 септември при кметовете на общини се провеждат консултациите с участието на парламентарно представените партии и коалициите, правят поименни предложения за основни и резервни членове. А ако не направят такива или броят е по-малък от полагащия се, по квотно разпределение незаетите места се попълват чрез жреби между другите партии и коалиции. До 24 септември кметовете изпращат в районните комисии протоколите от консултациите, както за постигнатото съгласие, така и тези, за които няма такова. РИК ще назначи до 9 октомври секционните комисии, а промени в поименния състав след това ще могат да се правят само след лично подадено заявление, но само в случаите на трайна фактическа невъзможност да се изпълняват задълженията, при изпадане в несъвместимост по смисъла на изборния кодекс, при смърт или при неявяване в изборния ден на 25 октомври. Подвижните секции ще се разкрият с заповеди на кметовете, при подадени поне 10 заявления от хора с трайни увреждания, които не могат да гласуват в изборното помещение и са подали заявление до 10 октомври. В една подвижна ще могат да гласуват не повече от 30 избиратели. До 23 октомври, 48 часа преди изборния ден, РИК ще назначи и комисиите в лечебни заведения, домове за стари хора, социални институции, в затворите и следствените арести и тези на плавателни съдове под българско знаме, когато ръководителите им са образували секции при наличието на не по-малко от 10 избиратели. За новините Цветелина Стоянова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ден на траур е обявен днес в Павлоград, в украинската Днепропетровска област, в памет на жертвите на вчерашната руска атака. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Петима души загинаха в Павлоград, след като руските сили атакуваха пет района на Днепропетровска област с дронове, артилерия и авиационни бомби. Градът е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. Нанесени са значителни щети на търговски център. Общо 7 са жертвите и над 70 ранените в цялата област. 8 души са пострадали след руски удар в Киев и е предизвикан пожар в жилищен блок. Трима са в тежко състояние с рани и изгаряния. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 са пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. Руските сили са поразили автомобилен завод в Одеса, в който се поддържа и обслужва военна техника, според Руското министерство на отбраната. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност на 25,5 милиарда канадски долара на Киев, включително 8,5 милиарда военен пакет, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
1: Частите на йеменската армия са се изтеглили от стратегическия остров Перим, ключов за контрола върху протока Баб-ел-Мандеб в югоизточния край на Червено море. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на правителствен източник. По-рано силите на йеменските бунтовници достигнаха близкия пристанищен град Добаб, след като през последните дни засилиха атаките срещу правителствените сили. Протокът Баб-ел-Мандеб е един от най-важните маршрути за световното корабоплаване. Саудитска Арабия изнася през него петрол от пристанището Ямбул, за да избегне Ормузкия проток. Йеменският министър на външните работи призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. Говорител на хутите увери по-рано, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб няма да бъдат нарушавани. Съединените щати отбелязват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна, от Нью-Йорк и Пентагона до малки общности в щатите Роуд-Айланд и Масачусетс. В паметните ритуали се включват 4 президенти, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: В Нью-Йорк възпоменателната програма ще започне в 8.40 сутринта местно време в Националния мемориал и музей 11 септември, като първият момент на мълчание ще бъде точно в 8.46, часът в който първият отвлечен от терористите самолет удари северната кула на Световния търговски център. Тази година церемонията включва и 7-ми момент на мълчание, посветен на хората, които са живели или работили в района на Манхатън и са починали от заболявания, причинени от токсичния прах след атаките. Брой, който вече надхвърля жертвите от самия 11 септември. Основната национална церемония ще бъде в Пентагона, където президентът Доналд Тръмп ще произнесе реч в памет на 184-те жертви при удара на полет 77. Всички на борда и 125 души в сградата. Програмата включва четене на имената на загиналите и отбелязване на новия статут на мемориала, който наскоро беше признат като обект с национално значение в системата на Националната паркова служба. Събитието в Пентагона е част от седмицата възпоменания, в която президентът вече отдаде почит на героите от 11 септември, включително на пожарникаря Джефри Палацо и на Уелс Краутър, мъжа с червената кърпа, спасил десетки хора в кулите. Днешният ден ще бъде белязан от моменти на мълчание, церемонии и обещанието, което американците повтарят всяка година. Никога няма да забравим. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
8: Добър ден! Футболният съюз и професионалната лига обявиха новия турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание участници са Левски, ЦСКА, ЦСКА 48, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. През следващата седмица ще бъде изтеглен жребият за първата фаза. В първенството деветият кръг започва с мача между опашкарите Черноморе и Локомотив София, който е от 21 часа. Завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига. Още веднъж резултатите от снощи. Айндховен Шахтьор 1-1, Фенербахче Рома също 1-1, Байерн Бодю Глимт

0: 5-0, Кому Лайпциг 4-1, Манчестър Юнайтед Сабах 4-0 и Славия Прага Ланс 2-3. Следващите мачове са през октомври. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от груповия етап на Европейското първенство, на което сме са домакини. В 19 часа в Арена София играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Португалия. В друг двобой от нашата група от 16 часа играят Украина и Северна Македония. Преди минути започна свободната тренировка в автомобилната Формула 2 преди стартовете през уикенда за Гран-при на Испания. От 16 часа е квалификацията. В генералното класиране Никола Цолов от Кампус Рейсинг продължава да води с аванс от 11 точки пред бразилеца Рафаел Камара от тима на Инвикта. На откритото първенство на Съединените щати по тенис в женската схема Елена Рибакина е втората финалистка след победа над Коко Гоф с 3 на 6, 6 на 4 и 6 на 4 и в спор за трофея утре вечер ще срещне водачката в схемата Арина Сабаленка. До вечера и след полунощ са полуфиналите при мъжете Александър Зверев срещу Карен Хачанов и Франсис Тиафо срещу Бен Шелтън.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас и Ахтопол до 31 в Велико Търново и Габрово и от 11 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта на Централна Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там и облачността ще е значителна, но ще е все още без валежи. Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятъра в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него ще, температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, мусови и заградушки. А максималните температури утре ще са в широк интервал от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на места в югоизточна. В София ще е около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежната зона ще се измести на изток. Значителни валежи очакваме в Централна и в Източна България. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, вечерта от запад облачността ще се увеличава, но валежите ще започнат през нощта срещу неделя. Ще духа умерен вятър от изток-юго-изток, вечерта ще се ориентира от запад и северо-запад. Максималните температури утре по Черноморието от 27 до 29 градуса. За 12 септември Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 13 области от Западна и Централна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за опосочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път на 06 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва за опосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма с са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите със 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont za Was. Horizont za Was. Horizont za Was. Заедно сме по-силни.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт за Вас, петък. Цветан Маринов е тон режисьор, Христина Янкова избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: Хоризонт за вас.
1: Кой ще спечели президентските избори? Това ще питаме социологът Първан Симеонов, основател на агенция Мяра. Той е в студиото на Хоризонт. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, добре заварили.
1: От лятната вълна на есенната политическа, имаше ли всъщност лятна пауза в политическия ни живот? Как го усетихте? Освен, че виждаме всички с тен. Не всички, но така доста.
2: Аз много лесно хващам тен. Бягам за малко лятото или някъде споделено пътуване или с влак обикновено по близките морета, черно и бяло.

0: До бяло отдавна не съм стигнал, като се замисля. И бягам с идеята да не бягам задълго, защото после не ми се връща. Буквално. И лесно хващам тен, всички викат, колко си починал, а истината е, че аз малко нито съм работил като хората, нито съм си починал като хората. А защо не ми се връща? Просто защото политически език в страната продължава да е отвратителен. И буквално да ви призная, понякога не ми се ходи в медии, като знам после колко
1: хейт ще се изсипе. Да. Тази любима българска дума хейт.
0: Ако бях на един от двата бряга, които се оформят в момента, защото се оформя с една нова двуполюсност, такава, която аз като дете помня от 90-те, малко БСП СДС се стават нещата пак, а 10-15 години имаш по-аморфен, по-центристски формат. Ако продължава това, значи ако аз съм на един от двата бряга, ще ми е лесно. Защото един, че ме хейтят, ма ще имам и свои, които ще ми се радват. Обаче аз гледам да не вземам бряг, защото така намирам за необходимо, когато човек е социолог. Ценност на дистанция се нарича.
1: Или поне да прикрива брега. Човек трябва или не?
0: Човек с професионална деформация, като моята, трудно може да има отбор. Аз съм си фен само на Бероя и не мога да припозная политически отбори, защото мога да видя доброто и лошото навсякъде. И смятам, че част от смисъла на нашата професия е да оставаме далече от лагерите. Разбира се, не само целно в средата. Истината не винаги е в средата. Обаче имам чувство, че това се губи. Имам чувство, че 15 години от жизненото си време съм инвестирал в това, а то вече не е нужно, защото на мода в момента са хора, които крещят, хейтят и се обяснява как едва ли не всяка друга позиция е страхлива позиция, всяка друга позиция е прекалено амбивалентна, всяка друга позиция е прекалено така, ама просто социалните медии правят тази поляризация. Ползвам повода да призова, до вечер ще има един дебат на тая тема заедно с уважаваните от мен социолози, политолози Боряна Димитрова и Ана Кръстева, форум Гражданска мозайка прави пред НДК един дебат до вечера от 18.15, точно на тема разединението прави силата. И за да отговоря на въпроса ви най-накрая, дали имаше край на политическия сезон, начало на следващия, нямаше, защото хейта си продължаваше и през лятото.
1: Тук да вметна, че вие не сте от социолозите, които ще бъдат министри или са били в управление.
0: Които ще бъдат, не знам се някога. Може и аз, но не знам дали мога и не знам дали трябва. Но това времето ще покажа. До сега не съм бил. Да.
1: Като говорите за отдалеченост, вероятно не бихте приели такова предизвикателство.
0: Ако не се прибързва. Ако приема такова предизвикателство, то тогава няма да бъда социолог, а ще бъда политик. Ако някога реша да бъда политик, то всякакви такива спекулации, запитвания, подпитвания има към мен. Ако някога реша, ще се чуе. Такива неща много пъти са минавали през ума, но никога до сега не са минавали през сърцето. Ако минат, ще се чуе. Тогава вече няма да се дистанцирам, напротив, ще запретна ръкави и ще работя за каквото е нужно.
1: Да се съсредоточим сега по същество за предстоящия президентски вот. Как гледате на модата на инициативните комитети? По 200 обществени личности застанаха за двойките Йотова Вълчев и Гюров Кандев през седмицата. Какъв им е смисълът, освен законовото изискване, когато си независим кандидат?
0: Има логика, защото тези инициативни комитети показват ветрилото на идеите вътре, на типажите. Освен това, тези инициативни комитети казват много за историята. Едните ще казват, в този инициативен комитет има само еднакви хора с еднакви възгледи и т.н. Дори че казват, във вашия комитет пък има хора с доказване принадлежност към ДС, да речем. Вторите обаче казват, да, в нашия комитет има и леви, има и хора с десни биографии, има и хора с различни имена от българските. А ще казват, има и хора, които назад в годините са подкрепили други. Другия инициативен комитет пък ще казва, да, ма пък нашето изглежда по-такова хоризонтално, защото не е само Гюров, ами е Гюров и Кандев и аз, т.е. хоризонтална структура. По инициативния комитет на госпожа Йотова пък ще сочи, за мен безспорно, 10 секунди лично мнение, позволете, безспорно добрия избор за вицепрезидент Кирил Вълчев. Добър от гледна точка на характеристиките на длъжността, разбира се, защото ако е вярно, че данните ще те покажат. Рано е за спекулация, но ако е вярно, че Йотова влиза с по-добри позиции, и то тя реално на нея се налага да търси реален вице-президент, а не просто имиджова фигура, какъвто е Кандев. Ама кандевските хора пък ще кажат имиджова, ама доста добра имиджова, защото има много висок рейтинг. Тоест до тук и двата комитета играят по правилата и ми се струва, че нищо не ме изненадва в тази игра. Дори е много любопитно къде бяха. Единия комитет, мисля, че беше на по-институционално място.

0: другия комитет беше в топлоцентрала. По-хипстърско и по-столично либерално.
1: Какво като сблъсък на старото и новото?
0: Като сблъсък на знаете ли какво? Въобще през цялото време усещате ли как говорим за една дихотомия? Насъди се, особено сега с отдръпването на ГЕРБ, но и без отдръпването на ГЕРБ пак ще стане, защото като нищо ГЕРБ можеха да завършат трети на тези избори. Те затова се и отдръпнаха. Че и по-надолу можеше да отидат, ако примерно Костадинов извади силен кандидат, да речем. Разбира се, можеше и обратното, но се оплашиха, че напълно възможно е да се свлекат надолу и тогава някакси в главите на българите да останат двете опции, едната прогресивна България и другата ППДБ. Точно както едно време един голям традиционалистки, малко по-източен, малко по-носталгичен, малко по-балкански, консервативен в този смисъл политически сектор, по-широк, и един по-малък, но по-влиятелен, защото е позициониран в центъра, в столицата, главно и в големите градове, откровено прозападен, друг политически блок. Това, което на времето условно наричахме БСП и СДС, и те се редуваха тази биполярност, сражавайки се двете, те се усилваха взаимно. И между другото, това е любопитното на днешната ситуация. Този нов зачатък на нова партийна система може да доведе до това, че тези два блока се усилват взаимно, защото това е много естествено българско разделение. Много естествено разделение на по-интелектуален, по-елитарен център и една по, как да кажа, и всичко останало. Аз не ги окачествявам кое е добро, кое е лошо, кое е високо, кое е ниско, но то работи добре в българския контекст. Иво Христов го беше нарекал как беше. Това е негова квалификация. Разбира се, нещо като нормално срещу ненормално. Нещо от сорта. Под нормално, вероятно, има преди обичайното, очакваното, а под ненормално, вероятно, има преди по-екстравагантното, по-откровеното, по-провокативното. Не съм сигурен дали правилно го цитирам, но при всички положения вървим към някаква такава дихотомия. Вие казахте старото и новото. Не толкова старото и новото, колкото ориентираното към традицията, патриотичното и прочее, към ориентираното към реформата, промяната, прогресивисткото. И понеже, разбира се, сме тук на Балканите, по-консервативно настроената сила се нарича прогресивна сила. Това е много любопитно. Обикновено пъсата е обратното. Това наблюдаваме тук. Така че за сега поне една такава красива за наблюдаване двойственост. Наистина, тук големия отсъстващ ГЕРБ. Те решиха, че това е най-безболезненият вариант. Струва ми се, че каквото и да бяха решили, все щеше да има болка при тях, защото достигнаха до ситуация, в която нямат много полезни ходове.
1: А защо казвате, че Борисов може да направи изненадващ ход? Какво би могъл да стори?
0: Стори ми се, че... Вижте, има още няколко дни за регистрации. Може евентуално да се припознае някакъв друг инициативен комитет, кандидат и прочее, но много слабо го вярвам. Аз това и казах пред ваши колеги. После видях, знаете ли, това е много интересно, не знам, понякога ми е любопитно как се пишат тези неща. После видях в по-скоро писмовните медии някакви страшни заглавия от сорта на Борисов си изненадваш ход, Борисов менажира чудесно е блоковете. Аз всъщност по един изключително вежлив начин в ефира на една от големите търговски телевизии, по един изключително вежлив начин казах, че просто Борисов се беше оставил без изход и избран най-малкото зло, да речем, за да може сега да разказва, ето аз се отдръпнах и това прави Юро възможен, или пък да казва, ето аз уважавам Йотова и по този начин да намига в нейна посока. Тоест, да се мъчи да изглежда като човек, от когото нещо зависи. Ами се струва, че това е все по-малко вярно. Просто заради жизнения цикъл на тази партия, не заради някакви негови грешки, иначе той прави вярното нещо, хори по страната, обновява партийния елит. Но някакси ми се струва, че големите центристки партии на миналото десетилетие ГЕРБ и ДПС, като че или линеят, или част от техния по-технократски ориентиран ешелон може да се разлее в новата голяма центристска партия Прогресивна България. Всичко това ще разберем на местните избори, когато видим дали кметовете на ГЕРБ и ДПС продължават да са лоялни на ГЕРБ и ДПС в онази степен, която означава да варят максимално количество гласове. Струва ми, че това не е перспективата и като че ли и ГЕРБ и ДПС са потеглили надолу. Но аз все пак вежливо предположих, че Борисов, който винаги намира някакъв ход, и този път търси. Ама може би пък е крайно време и неговите ходове да свършат се. Някога така се случва с биографията на
1: всеки
0: човек.
1: Чака да го помоля за подкрепа ли?
0: Така ще говори, да, така ще говори.
1: Но не му я търсят.
0: Еми, чака да се извинят, както някъде някой беше подсказал

0: може би сутринта Харала Александров в едно друго мое участие по телевизията, където бяхме с Харала Александров. Всъщност, Борисов е в тежка позиция в момента и това, което прави, му позволи малко от малко да изглежда като човек, който някак си носи едни потенциални гласове за втори тур. Но струва ми се, че ситуацията не е така.
1: Какво значи Борисов надъхва актива и чака своя момент? Това са...
0: Е така де.
1: Балотажа или както, местните избори?
0: Както стана ясно преди малко, той го чака, но той може и да не дойде, защото това, което Борисов прави, е логичното от днешна гледна точка, но на местните избори може да се окаже, че партията взема още едно стъпало надолу, след като на президентските взе вече едно надолу. Вярно. Малко спускайки се по парапета, а не точно по стъпалата, т.е. по малко по-ефектен начин, но все пак надолу. Но на местните може би ще бъде взето и решаващо стъпало надолу. А какъв би бил този момент? И аз не случайно казах момент в фините години, доколкото си спомням. Този момент би бил следния. Ако тези два блока се блъскат така, един по-прогресивистки, по-прозападен, по-либерален космополитен и друг по-традиционалистки, по-тукашен и по-източен, разбира се. Ако те се блъскат така, в един момент нормално този, който е на власт, леко по-леко ще почне да ерозира, а този, който е в опозиция, леко по-леко ще почне да набъбва. Така се случва в годините. То е нормално, това са стандартни неща. И в един момент Борисов си представя, че ако той запази все пак някаква монолитна структура, тя не се размие, ако той запази, може да дойде момент, в който е нужен чисто, ако щете, аритметично. Като балансьор между двете. И затова огъня му е в двете посоки. Освен това, има още нещо. Той си представя, че е възможно в един момент, понеже в момента, значи, единия блок отговаря за 1 400 000 гласа, другия блок отговаря за примерно 400 000, колко бяха на последните избори, не помня. Борисов си представя, че в един момент и неговите около 400 могат, които ще намаляват също, могат да станат нужни в оне по-десния блок. Че ще бъде взет дългия завой от протестите миналата година, които пакетираха Борисов и Певски. Протести, чието домакин бяха ППДБ, няма какво се лъжи, макар че участваха всякакви хора вътре. Ще бъде взет един дълъг завой, в който някакси оня статукво промяна разлом ще бъде позабравен, ще мине достатъчно време и отново ще се върнем на изток-запад разлома, където Борисов ще може малко по лесно, разбира се, с много инструкции, да се позиционира като Запад. И вие видяхте, той каза, нали, аз няма да участвам, и Кандев каза, добре, това не е лошо решение. Тоест, и между другото, ние като сме тествали назад във времето, чисто експериментално, като питаме хората от привърженици на ГЕРБ, добре, ако се явят на балотажа Йотова и Гюров, за кого бихте гласували, близо 2/3 от тях казват, не знам, не би гласувал, не подкрепям никого. Тази 1/3, която остава, се разделя в по-видима полза на Гюров. Само че това е правилният отговор. Разбирате ли, не знаем дали в сърцата им е това. В сърцата им може да е съвсем друго. Не забравяйте колко сърдечни наистина обиди си нанасят ППДБ хората и ГЕРБ хората. Нали? Този разлом между тях, то понякога много често става така в една ниша, разлома е че ли по-свиреп, отколкото между самите ниши. Това е така поради тая причина, която ви обясних преди малко, че в България отдолу винаги има един друг разлом и то е това столичното, по-космополитното срещу всичко останало. И някакси ГЕРБ тук влиза също, ГЕРБ някакси тук се родее по-скоро като светоусещане с прогресивна България, отколкото с ППДБ. Тоест ГЕРБ е по-към балкански консервативното, отколкото към столично-космополитното. Тоест този разлом не е шега. И все пак, с продължаването на войната, за съжаление, ако трайно се раздели това изток-запад деление, то тогава ГЕРБ лека по лека може да припълзи обратно към някаква дясна идентификация. Разбира се, на първо време за прогресивна България това ще и данш, като оп, ето е с глобката срещу нас. Виждате ли? Ето това, виждате ли нашата алтернатива каква е? Обаче от друга страна, какво друго да прави ГЕРБ? Естествено, те и вероятно ПП и ДБ също си представят един намален и омаломощен ГЕРБ някога напред в годините и вероятно рефрешнат, малко проветрен, т.е. с така по-технократско лице, на което Борисов сега мисля, че виждам, че залага в тия обиколки страната, млади хора, технократи, амбициозни. Може би и самите ППДБ някога си представят, че е възможна някаква такава по-дясна прозападна конфедерация, която тогава па съвсем ще заприлича на БСП и СДС от едно време. Т.е. едно голямо традиционалистко, един голям традиционалистки ляв център и едно СДС, в което има и синьо консерват,

0: нощта да няма балотаж. Чуха се такива коментари.
1: Ами вижте,
0: или рано да се каже, предвид, че все още не всички кандидати са на масата.
1: Първо, ако не се явят на първи тур ГЕРБ, един електорален корпус, най-вероятно няма да излезе да гласува, което ще направи активността по-ниска, може би. Дано не бъркам, някой колега може да ме поправи, може да направя очевидна грешка тук, но ако смятам правилно, изборният списък е около 6 милиона и 600 хиляди души, което означава, че 3 милиона и 300 хиляди трябва да гласуват, за да изпълнят първото условие. На изборите на 19 април гласуваха долу-горе толкова. Сега ми се струва трудно да гласуват чак много, толкова много, защото Йотова не е Радев, т.е. Нали, Йотова е малко по... президентски, а не премиерски изглеждаш политик, така да се каже. Значи той и Радев беше такъв, но влезе в премиерска роля. Ако ще избираме оперативна власт, нали, тогава винаги има по-голям залог. А ние избираме по-скоро представителна власт. Това не извиква чак такова желание за гласуване. Второ, малко лоша услуга се случва за Йотова от това, че тя влиза наистина в по-добра позиция. Много хора ще си кажат, ми тя така и така печели. И много-много няма да я да гласуват. Тя с това трябва да се бори, между другото. И трето, все пак не забравяйте, че нали, вълната винаги идва мощно, след това винаги има някакъв отлив. Тоест вълната Радев, на която Йотова може да сърфира, вълната, разбира се, че винаги за месеци, за понякога даже за седмици, назад във времето винаги се е амортизирала. Големите вълни, НДСВ, Борисов, Костов, винаги са показвали лек спад. А при НДСВ беше много сериозен спад, нали, не беше лек. Нали. Освен това, да ви призная честно, до тогава има доста неща да се случат. Не забравяйте, че тези, се каже, бюджета, това ще е травматичен бюджет, ще се гледа в хода на самата предизборна кампания. Тоест, тук Йотова ще се явява един вид ответник, защото тя, нали, ще бъде нещо като кандидат на властта. Тъй, че не ми се струва логично да има някакъв бум на активност, но всичко се случва. Зависи от поляризация. И второто условие да бъде спазено, това означава, ако гласуват наистина 3 милиона 300, това означава Йотова да има милиони и колко? Милиони 600, милиони 700 хиляди глас. За справка, Радев имаше 1 440 000. Тоест, тя трябва да има и буквални стоености повече от Радев гласове. Въобще трудно ми се струва да няма втори тур. По-скоро, според мен, ще има втори тур.
0: Като гледате кандидатите до сега и така припознаваните за основни, чия театралност е по-продуктивна от това, което виждате към момента?
1: Подозирам, че най-продуктивна ще бъде театралността при кандидата на Възраждане, когато с нетърпение чакам. По театралност нямаме пред нищо лошо. Това даже между другото е термин. Театрализация в политиката е термин. Естествено, че театрализация в по-голяма степен има при тези, които догонват. В случая това са Гюров и Кандев. А по традиция най-сериозна театрализация винаги има при тези, които са радикални, антисистемно звучащи. Какъвто ще бъде вероятно кандидата на Костадинов. Да видим кой ще е той кандидат. Самия Костадинов ли ще е, няма ли да е той, както и да е, ще гледаме. За момента театрализацията при Гюров и Кандев отчетливо показва, то не е театрализация, то е даже кинематизация. Киноефекти има във всичко това. Те буквално ми изградиха образ. Господин Кандев има един образ на видео и на картинка, друг образ като заговори. И понеже хората много често го виждат на видео и картинка, той има наистина много сериозен рейтинг. Много сериозен. Те се възползват от това и гледам, че адресират главно тези модните Gen Z. Да видим дали ще стане. Рядко става два пъти едно и също избухване в политиката, но да видим, може пък. И разбира се, при тях ще има доста по-негативна кампания. То се вижда. Естествено, че когато си в догонваща позиция, може да удръш много по-лесно. Освен това, Йотова трудно ще вземе завоя от президент до кандидат-президент. Нали? Някакси както седиш институционално, спокойно, говориш малко по-обрано, каквото се предполага, че президента, изведнъж трябва да влезеш на кандидатски обороти, изведнъж да... Това трудно се получава. Освен това, той на Йотова не и върви да го прави, защото тя се опитва да е catch-all, т.е. да хваща цялата тая периферия, за която говорихме. Докато ПП и ДБ се опитва да хванат центъра. По-малката част, но своята част. И разбира се, да мечтаят на един втори тур, да вземат и да победят Йотова. Нищо не е невъзможно. Имайте предвид, че президентските избори в България в по-голяма част случаи са показвали изненади. Мен това много ме преценява като социолог. Така хубаво може да се изложим пак, че не е за вярване. Помните ли изборите, на които Първанов стана президент, изборите, на които Радев стана президент, те бяха нарисувани в други посоки. Се случи нещо даже не в

0: форуми нещо трето. Така че нека не предпоставяме каквото и да било, и все пак по-логичното от днешна гледна точка е, че Йотова влиза в осезаемо по-добра позиция, но да изчакаме данните.
1: Споменахме въпросните кандидати за вицепрезиденти Вълчев и Кандев. Какво добавят към образите на самите кандидати?
0: Кандев добавя един по-народен привкус и браво да той, който се е сетил, че е симпатично някакси, че и двамата са от Гоце Делчев и могат да си почнат кампанията там. При всичките обвинения към ППДБ и ДСБ, мрежите, че са много столични и елитарни, това беше любопитно начало. Освен това, Кандев има този вид. Знаете колко много българския и далеч не само българския вкус обичат този шерифски образ. Имаме все пак Бойко Борисов, доминираше политическия процес на България за повече от десетилетия.
1: Да, емблематичен пример си има.
0: Да. И няма какво да се лъжим, наистина се създаде образа на едни по-честни избори. В този ред на мисли Кандев все още носи даже и леко радевско ехо. А пък Гюров носи леко йотовско ехо, защото тя го, така се каже, ръкоположи за служебен премиер. Не, че имаше много други опции, но това е отделна тема. Тоест, още се усеща ехото на протестите от ноември и декември, в които радевската енергия и ППДБ-ската енергия бяха синхронни. Сега се разсинхронизираха, даже ще се противопоставят един на други. Това малко като, извинявайте, не искам да обидя никого, малко като антихитлеристката коалиция. Много различни, събират се, побеждават, след което се намразват и правят два блока и мразейки се, тия два блока се стягат взаимно. Извинявам се, много грозна историческа аналогия, още днеска така ми върви, дано никой наистина не се обиди. Даже ако Прогресивна България нямаше мнозинство, което беше реална опция, но народа накрая излезе и наклони везните, реши ребуса, а тогава можеше и някаква колаборация даже между двете да има. Сега ще наблюдаваме за Висшия съдебен съвет дали доколко и с кого ще има. Що се отнася до вицепрезидента на госпожа Йотова, защо си позволих да кажа, че това е закономерен и ефективен избор? Защото този човек е доказал, че се мъчи да е равно отдалечен, като директор на един обществен вид медия на практика, освен
1: БТА.
0: Всичко. Да, БТА. Освен това е много енергичен човек. Значи само помислете на какво той е шеф. Той е шеф на една структура, която се нарича телеграфна агенция. Тоест, той вече няма телеграф. И агенционната журналистика е поставена леко на съмнение от новите медии. При все това той обиколи страната и направи клубове на БТА, къде ли не, включено в Скопие. Което означава, че има афинитет към работа с българите в чужбина, което между другото главното, което един вицепрезидент може да прави.
1: Нали е разпознаваем за хората, за избирателите на Илияна Йотова?
0: Ами не е като Кандев, вероятно. Нали? Кандев е другата крайност. Но
1: иначе ние го познаваме добре.
0: Да, но при всички положения, Да, и освен това е юрист, което един вицепрезидент може би трябва да бъде. Но при всички положения, това, което Вълчев излъчва е една такава по-институционална роля, а не толкова ярка, колкото при Кандев. Това се дължи на факта, че Йотова прави изчислението, че вероятно това ще бъде вицепрезидента на България. Сега, разбира се, и ППДБ правят изчислението, че Кандев може да е вицепрезидента на България, но струва ми се, че да изчакаме данните.
1: Да. Добре, към финала сме. Доверието към кабинета Радев остава ли да се крепи според вас на рейтинга на самия премиер? Как стоят отделните министри?
0: Първо е много рано, второ е лято, трето част от тях не са познати, на част от тях аз не мога също да кажа имената. Тук Радев постъпи много технократски, не политически. Да видим, това означава, че вероятно разчита на 4 годишна перспектива. Вероятно разчита на реформаторска, такава инсайдърска, вътрешна, хора, които са били вътре в системата, да сега да бъдат сложени извън нея, за да знаят как да я реформират, да видим. Борисов правеше друго. Борисов карваше сюжети, ярки сюжети, сам измисляше някакви неща, примерно повтаряше толкова дълго магистрали, че хората започнаха да вярват и така нататък. Тук няма такова. Освен това няма и онази харизма, която Борисов имаше тогава. Тук се залага на един малко по подготвен образ. Значи, просто сравнете говоренето на Борисов с говоренето на Радев. Това са два различни стила. Затова и аз не казвам кой е по-добрия, да видим кой ще е по-ефективният. Затова и казвам, че е много рано, защото аз за себе си нямам изработени инструменти как да мисля новото управление. Борисов знаехме как да го мисли. Ние знаехме той как мисли. Той мислеше на глас, той мислеше пред нас и продължава.
1: Дали е добра комуникацията на това правителство с хората?
0: Тук аз още нямам инструменти. Комуникацията ми се струва, че ще трябва да я подобряват. Точно по причините, които изброявам. И по причините, които изброявам, още е рано за оценки. При всички

0: положение ще го кажа така. Ако беше редно да се интерпретират такива данни и даже се публикуват такива данни, вероятно аз ще го правя лятото. Но съм приел, че значи, първо, че трябва да мине известен период да изработим инструменти, как да анализираме всеки нов управленски стил. Второ, знам, че масовото съзнание е инерционна система. Трябва да минат месеци преди то да формира мнение. Освен това са летни месеци. Сега вероятно ще почнем да публикуваме такива данни, иначе ги мерим всеки месец. И мога да ви кажа какво се вижда там. То се вижда следното. Естествено, че има лека ерозия като цялостен дял. Тоест от всички имащи право на глас. Но от твърдо гласуващите дела остава стабилен над 40%. Струва ми се, че последния месец беше около 42%. При положение, че на изборите беше 44,5% или нещо от сорта. Тоест, реално там ерозия няма. Което означава, че дела като цяло може би се свива. Това е нормално. Винаги има отлив на вълната. Винаги. Но това, което остава, се втвърдява. Тоест, лека по лека придобиват физиономия. И ако вече е ясно коя е опозицията, очевидно опозицията не е ГЕРБ, а е ППДБ, а това е много удобна опозиция за тях, защото те идеологически са различни, пак казвам, понякога даже антропологически са различни тия хора. Достатъчно човек да обиколи няколкото хипстърски фестивала в България лятото и да види, че това са друг тип хора. В сравнение с друг тип фестивали, да речем. Представете си събора на Жеравна срещу, да знам, фестивала Варуша Юг в Търно. Как ти да е? И тези хора чудесно ще се усилват едни други в сблъсъка си. И тук ми се струва, че ПБ лека по лека започва да придобива физиономия. И да, вярно е това, което се съдържа във вашия въпрос, че образа на Радев ще бъде един, образа на министрите ще бъде друг. Това и Борисов го правеше. Тоест, образа на Радев по-трудно ще помръква, образа на министрите ще се износва по-бързо. От днешна гледна точка, от министрите, като че ли най-добре прият изглежда Демерджиев. По една видима причина. Причината, която направи възможен и Кандев, и Дечев, че и Гюров, че на времето Борисов, а не говорим за Цветанов. Причината, че иска се бърза справедливост, да не кажа понякога, обществото е леко репресивно, иска бързо възмездие. И тук, понеже той е много медиатичен Демерджиев, а изкочи срещу Пеевски. И той е доста, доста популярен в двата смисъла, и на разпознаваем, и на одобряван. Сега предстои да разберем как продължава този сюжет с Пеевски. Разбира се, защото нали, тук, като си казала, ще трябва да се казва и Б.
1: Да чакаме Бъто. Мхм. Благодаря ви, така да завършим тази наша среща. Благодаря на социолога Първан Симеонов, основател на агенция Мяра, в студиото на Хоризонт за вас.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. Василев каза, че в ролята си на вице-президент през 2022 година Йотова е помилвала Огнян Танасов, известен като Петричкия Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
2: Госпожа Йотова помилва

0: Петрички Ескобар със следните мотиви. Здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение той да остане в затвора. Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
1: Каза председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите за регистрация на комитета са постъпили вчера в ЦИК. Заявлението е подписано от 149 избиратели. Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с прилежащите към тях документи, ще бъдат публикувани на сайта на Народното събрание до края на днешния ден. Това съобщиха от Прогресивна България в отговор на въпроси за процедурата по избор на нов състав на кадровия орган. От формацията посочиха, че по този начин гражданите и професионалната общност ще могат да се запознаят с представени от кандидатите документи и сами да направят преценка за техните професионални и нравствени качества. Председателят на правната комисия професор Янка Тянкова посочи.
2: Всяка една достойна кандидатура, която е внесена вече в рамките на срока, следва да бъде изслушана и подкрепена, ако заслужава да бъде подкрепена.
1: Каза Янка Тянкова от Прогресивна България. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 милиард и 280 милиона евро и към настоящия момент именно тези две дружества осигуряват финансовия ресурс за продължаване на доставките. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров.
3: За да обезпечи доставките на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от Български енергиен холдинг чрез земно финансиране, така и от търговски банки чрез кредитни линии и овърдрафти. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел.
1: В началото на юни от Министерството на енергетиката са дадени задължителни предписания, насочени към подобряване на техническото състояние на топлопреносната мрежа на Топлофикация София. Срокът за изпълнение е до 1 октомври, съобщи министър Петрова. А с цел поемането на ясни ангажименти за осигуряване на нормалното топлоснабдяване през предстоящия есенно-зимен сезон, са планирани срещи с кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на Топлофикация. За актуалното състояние на дружеството и констатираните рискове са информирани още Комисията за енергийно и водно регулиране и ДАНС. Министър Петрова увери, че са взети необходимите мерки топлоснабдяването на столицата да бъде гарантирано.
3: От Топлофикация София е представена обвързваща заявка за резервиране на капацитет и е извършено авансово плащане към Булгаргаз в размер на около 3,2 милиона евро. Искам отново да ви уверя, че доколкото това зависи от Министерство на енергетиката, топлоснабдяването на столицата и нейните граждани е осигурено.
1: Обясни в Народното събрание министърът на енергетиката Ива Петрова. Временно е ограничено движението в изпреварващата лента при 261-я километър на автомагистрала Тракия в посока София заради катастрофа. Вече е освободено движението по пътя Варна-Добрич до разклона за село Любен Каравелово, съобщиха от пътната полиция във Варна. Близо 3 часа отсечката беше блокирана след верижна катастрофа, петима души са леко ранени. По информация на кореспондента ни Даниела Стойнова, първоначално леката кола на млад шофьор е излязла на банкета, а друг лек автомобил се е блъснал в лекача на пътна помощ, който спрял, за да репатрира аварирала кола. По случая е образовано досъдебно производство. Министерството на вътрешните работи ще засили присъствието си около училищата през следващите дни във връзка с началото на новата учебна година. В периода между 17 и 21 септември ще се контролира движението около училищата, детските градини, детски площадки и там, където има струпване на деца. Това съобщи комисар Сергей Алексов, заместник началник на пътната полиция.
4: На 17 септември има акция и обявена, който ще е ден без жертви на пътя. На самия ден учебен откриването ще бъдат подсигурени всички райони около училища и детски градини. Наситено ще бъде със служители на структурните звена. това са по линия на пътна полиция, по линия на охранителна, които ще имат поставени задачи за осигуряване на безопасността на движението в този район.
1: Съобщи комисар Сергей Алексов от пътната полиция. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Красимир Стоев.
5: След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията.

0: Хоризонт за вас.
1: Време е за въпросът ни към вас, слушатели, този петък. А то е, бихте ли влезли в инициативен комитет? Знаете поводът, защо ви питаме. Родиха се два инициативни комитета тази седмица на две от основните кандидат-президентски двойки

0: поводът защо ви питаме. Родиха се два инициативни комитета тази седмица на две от основните кандидат-президентски двойки за изборите на 25 октомври. Та това ни е въпроса. Има ли смисъл според вас от феномена инициативен комитет? Да, той си изисква по закон, ако си независим кандидат. И бихте ли влезли в такъв?
1: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Този петък ви предлагам да си говорим за феноменът инициативни комитети. Бихте ли влезли в инициативен комитет? Това е въпрос ни към вас този петък, като разбира се очакваме и вашите мнения по други теми, които ви вълнуват, и сигнали за наредности, на които да обърнем внимание, ако считате, че е нужно. Вие сте сега на ход. Добър ден, заповядайте.
2: Благодаря ви, добър ден.
1: Вие сте, представете се.
2: Да, инженер Георги Матеев от София, се обаждам. Ами, как да влезем в инициативен комитет? Например, и дали има смисъл? Защото, да кажем, има 2-3-4 инициативни комитета под 200-тина, има още 5-6-7 по 20-30 души. Ако ги събереме заедно, това е 1000 души от българския народ са инициативния комитет. Ами другите, както се казва, 5-6 милиона, как ще влезат в инициативен комитет? Значи ние сме хора независими, от нас нищо не зависи. Нека инициативните комитети да си поемат отговорността. И то какво е, значи? Има хейт. Аз ви слушам тук преди малко с Първан Симеонов. Само за хейтове, той сутринта е бил с Харалан Александров, а па Харалан и вчера е бил. И само хейтове. И значи има хейтери. Ами какво значи? 6 милиона хейтери ли има, 1000 инициативни комитети ли? Какво значи хейт и хейтери? Ами какво значи адет? В турското знаете, че имаше такава една дума, много описателна, за адет. А пък още по-древните времена има една дума за нрави. Нрави, о темпорал морес. Времена и нрави. И така, какво ние да кажем за инициативните комитети?
1: Ми, вие не бихте се включили.
2: От нрава, дали е вълчи нрав, дали е нормален и така нататък. Така че много е лошо с хейтовете и хейтерите.

0: които са завзели и националното радио и медиите, и това не води на нищо добро. Оставете хората да си преценяват сами, да слушат тези, които претендират какво искат, какво предлагат, какво ще направят и с какво ще отговарят най-важното.
1: Такмо това правим. Благодаря ви, господин Матев. Следващия слушател, заповядайте, вие сте.
2: Здравейте, аз съм Мадлен Кирчева.
1: Да, здраво ми.
2: И ще ви кажа, че съм участвала в множество граждански инициативи и бих се присъединила, ако знаех по-рано, към един инициативен комитет. Но гражданските инициативи, в които съм участвала, и двойката, която ще подкрепя, кандидат президентската двойка, също са граждани, безпартийни граждани, които са участвали в инициативи най-вече 2023 година в инициативата за мир и суверенитет. В походи, които правихме ежемесечно в София, че и в цялата страна. Отделно миналата година защита на българският лев. Но аз искам да попитам и да не изреждам за излизане от СЗО. Внасили сме заявления с искания за провеждане на референдуми, но тези, които са на власт 37 години, винаги са ни отминавали с пренебрежение. Нас, българският суверен, нас, народът. И сега искам да направя една забележка. Писна ми десетилетия наред да го слушам този Харлан Александров. Това са хора конформисти, които служат на господарите на деня.
1: Той не е бил събеседник сега. Не знам защо всички се концентрирахте в Харлан Александров.
2: Защо само за тези два инициативни комитети се говори по българското национално радио току-що? На Илияна Йотова инициативния комитет и на въпросния...
1: Тези бяха представени. Които се представят, за тях
2: комитет,
1: се говори.
2: Който беше създаден. Има за председател
1: тази
2: Валентин
1: седмица.
2: Кардански. Целият инициативен комитет е от изключително качествени като знание, като проследяване на световните процеси и като нравственост хора. Там е и Зорница Илиева, там са и един военен социолог, който написа самоунищожението на България. Не можах вчера да си намеря книгата на алеята на книгите. Но много ви моля, поканете и други коментатори. Слави Бачев, например. Той е политолог и много добър коментатор политически. Много обективен, много актуален.
1: Благодарим ви за съветите и за вашето мнение в ефира на Хоризонт за вас. Още един слушател. Здравейте, вие сте на линия. Заповядайте, представете се. И намалете радиото, за да не го чуваме обратно в ефира. Заповядайте, госпожо.
3: Да, здравейте, попава в Бургас. Сега, аз искам да кажа, че би се включила в инициативен комитет на всяка достойна кандидатура, в която нямам забележки. За да бъде подкрепена действително, освен с вота си на изборите. Хората трябва да мислят много за тези инициативни комитети и кои хора влизат в тях. Някои инициативни комитети разобличиха някои известни имена, които не очаквахме да ги видим точно там. Точно там. Един такъв беше Мануил Рабанов, който днеска има интервю по този повод в 24 часа. Сега, да не говорим за госпожа Йотова, за инициативния комитет, значи някой от инициативния комитет на Йотова очаквам да й каже, че вече е много преекспонирана и това почва да работи срещу нея. Защото не може 9 години да си правите реклама в президентството и сега, докато си получавате заплатата на президент, да си правите предизборната кампания. То не бе Лилия Иванова, то не бе Йорданка Кристова, то не бе един матч бенефициен волейболен, не бе втори матч, понеделено, постеделене и така нататък. Дори хора за празника на розата по времето, когато хората ходиха да почитат същия ден. Същия ден избираше царица Роза, когато хората отидоха в Белине да почитат жертвите от възродителния процес. И аз питам, що не беше там тя. Или може да ще бори олигархията, прощавайте, може да ще бори олигархията, като кани на слабата на сина си Георги Гергов. Мисля, че така ще приборим всички. Колективно.
1: Добре, това ли имахте да ни кажете? Разбрахме, че бихте участвали в инициативен комитет.
3: Към инициативния комитет и въобще към нея. Не скажи за други факти, както чухме.
1: Ще видим как ще отговорят на обвиненията на Сен Василев.
3: Много е любопитно дали Георги Гергов е спонсор и дали е бил на сватбата на сина и заведен там от Копринков и на една маса с Румен Радев и съпругата и така нататък.
1: Като поканим Георги Гергов, ще го попитаме и него. Благодаря ви за това включване. Последен слушател за този половин час. Здравейте, вие сте.
4: Здравейте, госпожо водеща, доктор Водорух е на телефона. Много кратък ще бъда.
1: Добре, заповядайте.
4: Какви са тия инициативни комитети, който има да излезе с лицето си, с постъпките си, без да му вадят кирливите ризи, ако ги има такива, защото аз усещам, че почнаха да си вадят много кирливи ризи. Кой какво направил като вице-президент, кой какво направил

0: еди къде си и така нататък, да излезе пред българския народ с личността си, както е демократично според мен и както сме говорили 89-90 година, да защити името си, каузата си и ако успее, успее, ако не успее, не. Другото ми прави впечатление, че на 5 милиона българи много кандидати за президенти, госпожо Симова. Много кандидати за президенти, много инициативни комитети.
1: Че още не са известни всички.
0: Ама, вижте, трябва човек да се мери според себе си, според делата си да се мери и дали е способен и дали трябва да се кандидатира. Аз поне така разсъждавам. Прави са предните слушатели и господин Матеев е много прав, че всички тези неща изкривяват самата изборна кампания. Българина е достатъчно мъдър и умен човек, за да не се нуждае от манипулации и от чужди мнения и инициативни комитети. Благодаря ви.
1: Благодаря и на доктор Бодуров за това участие. Още разговори с вас. Очаквайте в останалото време от Хоризонт за вас.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Вземи живота в ръцете си.
8: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Започваме на 14 септември.
8: Ден преди началото на новата учебна година.
7: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с прилежащите към тях документи, ще бъдат публикувани на сайта на Народното събрание до края на днешния ден, съобщиха от Прогресивна България. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. И за времето следобед ще бъде предимно слънчево и горещо. В планинските райони в западната половина на България ще се заоблачава, но само на отделни места ще превали. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. Следващите новини по хоризонт са точно в 14.

0: Хоризонт.
1: 13.30 е водещите новини на кратко. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание

0: Хоризонт за вас.
1: На социална тема продължаваме в предаването. Филмът «Пеперудена прегръдка», който разказва историята на борбания Гого от Перник, стига до Страсбург на 19 септември. Любителската лента на фотографката Ана Йончева ще бъде прожектирана пред българската общност във френския град, пред децата и родителите от местното българско училище. А мисията на 9-годишното дете, което вече е звездичка, ще продължи с благотворителен базар, който ще помогне на други деца с специални потребности да се развиват и да бъдат щастливи. Чуйте още от репортажа на Елена Бейкова.
2: Преди 2 години пеперуденият Гого сбъдва мечтата си да отиде във Франция. За преживяването малко след завръщането си ни разказаха момчето и неговата майка Юлия.
3: Франция харесвам заради големите красани и заради Айфелата, което свързах да видим Париж.
4: Френската мечта на Гоги успя да се сбъдне, тъй като един добър човек, благодетел, ни покани при него в Страсбург. Той е българин, казва се Васил Янев. Покани цялото ни семейство, абсолютно на негови разноски, да отидем в Страсбург при тях за 5 дни и съответно да посетим Париж.
5: Какво знаеше за Ефеловата кула предварително?
3: Че е много висок.

0: доски, да отидем в Страсбург при тях за 5 дни и съответно да посетим Париж.
1: Какво знаеше за Ефеловата кула предварително?
2: Че е много висока и че от желязо направена. Качихме се на втория етаж, беше много високо и красиво. Нагоре не можахме повече да се качим, защото имаше вятър и тя се клатеше самата кула.
0: Това беше един огромен подарък както за Гоги, така и за цялото ни семейство и ще ни остане един незабравим спомен за цял живот.
3: След броени дни, отново по покана на Васил Янев, за Страсбург заминава Анна Йончева, създател на проекта Различните деца и автор на филма Пеперудена прегръдка, и Ваня Тодорова, която ръководи фондация Можем заедно, за да споделят с българската общност мисията на филма Пеперудена прегръдка заедно с родителите на Гого. Ще се състои благотворителен базар с ръчно изработени у нас сувенири и бижута, разказа Ваня Тодорова.
4: Този път в подкрепа на терапията с коне, които фондация Можем заедно подкрепя за децата с специални потребности, защото това беше голяма мечта на Гоги да се качи на кон, но самото му състояние не го позволяваше.
3: Сесиите по конна езда за деца с специални потребности се провеждат в конната база Ахил край София. През тази година базата се посещава редовно от 38 деца с различни състояния, като аутизъм, церебрална парализа, интелектуални затруднения. Фондация Можем заедно подкрепя семействата.
4: Подкрепя по начин да намали колкото се може повече таксата за една терапевтична сесия, всъщност самоучастието на семействата. Тази година, въпреки така напрегнатата обстановка с въвеждането на еврото и безумното повишаване на всички цени, успяхме да задържим участието на родителите на 50% от терапевтичната сесия.
3: Посещението в Страсбург ще бъде сбъдната мечта и за незрящата Теодора, която е част от проекта Различните деца. Мечтата ѝ е да лети със самолет.
5: Ани Йончева се появи преди няколко месеца и ми каза: "Теди, ще летим със самолет." И аз: "Какво?" Не мога да повярвам как. И тя ми каза: "Ще отидем на едно събитие, ще летим до чужбина със самолет." И аз толкова много се вълнувах от това нещо и съм и благодарна, че ме взимат с тях да преживея тази си мечта. Още една от всичките да осъществя.
3: Според Теодора, у нас отношението към различните хора се променя към по-добро.
5: Преди беше по-трудно, сега хората са по-емпатични, по-откликващи, макар и всеки да казва, че хората са станали по-лоши. Аз не съм на това мнение, просто много хора, като ме видят по улиците, ми помагат. Преди ме подминаваха доста често. Аз съм благодарна на Бога, че имам приятели, защото ако нямаш приятели в този свят, наистина ще ти бъде доста трудно.
3: Така мисията на Пеперудения Гого да променя нагласите на хората към различните продължава и днес. Както сподели преди време неговата учителка Кръстинка Танасова.
6: Мисията на Гого беше да разпръсква доброта и светлина. Искам да науча и малки и големи да не се страхуват да протягат ръка към различните хора. Всеки човек е творба. И в тази творба има толкова непознати неща, които, ако и дадем шанс, могат да ни докоснат, могат да ни вълнуват, могат да ни учат. Само просто трябва да им дадем шанс.
7: Ако можеш да напишеш книга, за какво би се разказвало в нея?
2: Я ще се разказвам на моето здраве и ще искам да науча хората да приемат другите хора, каквито са.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
5: Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от

0: 14 часа, новини. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова, информира Елена Бейкова.
1: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Сред пациентите, които се притесняват, че ще останат без терапия заради централизирани решения, е 27-годишната Яна Василева. От 3 години тя се бори с рак на гърдата, четвърти стадии.
2: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже: има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
1: До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините, Елена Байкова.
0: Със заповед на кмета на община Перник Станислав Владимиров е въведен воден режим в курортното селище Родарци и във високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват с вода от Владайския канал. Дебитът силно е намалял, което налага ограничения във водоподаването, се посочва в заповедта. Съгласно определения график, домакинствата в Родарци и в Горно Драгичево ще имат вода от 5 часа сутринта до 13 на обяд и от 17 часа до 23 часа. В останалата част от денонощието водоподаването се преустановява. До 2 години и половина ще бъде завършен пътят между Монтана и Видин. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Той направи изявлението си в отговор на въпрос на депутата от ДПС Иво Цанев за ремонта на републиканския път Враца-Оряхово в участъка край село Върбица.
3: Изрично съм попитал, поискал съм наистина за зимния период пътя да бъде въведен в състояние, в което да бъде проходим. Аз имам, разбира се, специално отношение към това, че не само трябва да възстановяваме и да държим добро състояние пътищата, които са в Северозападна България, а имаме, разбира се, най-важният ангажимент е да построим всички магистрали. И аз мисля да ви го кажа ясно, че освен магистрала Хемо ще възобновим строителство включително и на пътя, който трябва да завършим също в рамките на следващите 2 години, 2 години и половина максимум, между Монтана и Видин.
0: Каза министърът на регионалното и развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол. Министерството на образованието и науката връчи почетните отличия национална диплома на зрелостниците от випуск 2026. Те се присъждат всяка година на зрелостници с пълен отличен успех по всички учебни предмети от дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Репортаж на Андрей Борисов.
4: На тържествената церемония по награждаването в Националния археологически музей в София бяха отличени близо 160 зрелостници. Премиерът Румен Радев връчи първите 5 дипломи на така наречените свръхотличници. Онези зрелостници, които освен че имат отлични оценки в дипломите си и на матурите, са избрали да се явят на трета матура, на която също са изкарали пълни шестици.
5: Този ваш успех е огромен успех за България. Българското правителство ще прави всичко по силите си. Вие да използвате, да развивате този потенциал тук, в нашата страна.
4: Просветният министър професор Георги Вълчев.
6: В този ден виждаме бъдещето на България. Вече стартираха много стипендиански програми, точно за най-добрите деца.
4: Пред хоризонт един от свръхотличниците, Михаил Добрев, завършил професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм в Сливен, сподели своята формула за постигане на успех.
7: Трябва да бъдем постоянни, да бъдем търпеливи и да не се отказваме. Дори когато имаме някакъв провал или някаква грешка. Не съм ходил на частни уроци.
8: Приет си в Софийския университет, какво?
7: Специ...

0: география. Винаги много ми е била интересна географията, тъй като прави много интересна връзка между човека и природата. Между нас и между това, което е било създадено преди нас.
1: За новините Андрей Борисов.
2: Синоптичната прогноза ще чуем от Красимир Стоев.
3: След обяд времето ще е предимно слънчево и горещо. В планинските райони от западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток, а максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31, по крайбрежието на морето от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 14.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт за вас, на онези, които сега се присъединяват към нас. Веселин Коев вече е на тон режисьорския пулт, Христина Янкова избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването. Аз съм Теодора Симова и сега ви припомням въпросът, който днес ви задаваме. Бихте ли влезли в инициативен комитет? Говорим за феноменът инициативни комитети. Има ли смисъл от тях, макар че по закон се изискват за регистрация на независими кандидати? Очаквам вашите отговори на нашия въпрос, както и коментари по други теми и сигнали.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Хоризонт за вас.
1: Бихте ли влезли в инициативен комитет? Това ви питаме този следобед. Вече имаме слушатели на линията. Здравейте, вие сте.
2: Здравейте, много ми е драго. Казвам се Николай Василев и се обаждам от Боженци. Иначе живея в Испания и много интересно това, което става тук. И бих се включил в инициативен комитет, но не знам дали няма да е късно да предложиме Путин за президент. Той верно, че не е българин, обаче ние имаме такъв прецедент с Кирил Петков, мисля. Той, нали, беше канадец. От друга страна не е живял 5 години тук, ама той живее в сърцата на толкова много хора, че според мен и това няма да е пречка. И сега това ще има страшно много предимство. Първо ще отпаднат всички за тия русофили, русофобии и не знам какви още. С малко новичок, всички, които са русофоби, ще изчезнат. А пък русофилите, а пък Путин може да мобилизира русофилите да се бият срещу Украина и срещу любимия европейски колективен запад и Европейски съюз.
1: Доста сарказъм вкарахте. Извън него, обаче, какво смятате?
2: Мисля, че това ще има много предимства. Така са инициативните комитети. Не знам дали няма да е късно, но Путин ще не реши всички проблеми за нула време, както ги решава в Русия. Там няма опозиция, всичко е наред. Да не говорим, че ще рукнат потоци от газ и петрол към целия Европейски съюз през България, така че ние ще имаме полза от това и ще стане, може би, Кувейт на Балканите. Благодаря много.
1: Добре. Казахте си смешката, добре сте си я намислили. Според вас, друг слушател, здравейте, вие сте.
3: Добър ден, уважаема госпожо. Инициативните комитети, които издигат кандидати за президент и за такъв вице-президент, обикновено действат под палката на партийните ръководства. Няма защо да се лъжиме, това е истината. И тези инициативни комитети, тези кандидати, които са ги предложили до сега, аз мисля, че не се съобразяват с едно основно изискване, което президентът на Република България трябва да изпълнява. А той е главно командващ на въоръжените сили. Не може да има вице-президент или президент от службите за сигурност, не може да има президент и вице-президент от МВР, а трябва да бъде главно командващ, т.е. трябва да бъде офицер от въоръжените сили. Както беше господин Румен Радев. Той предложи, между прочим, много хубава кандидатура. Покрай един такъв павилион минах и видях един вестник, една жена в авиаторска униформа за вице-президент. Обаче Илияна Йотова явно е предпочела интелектуалец. А така би било хубаво да има представител на въоръжените сили.
1: Да, вие смятате, че такава фигура е трябва да бъде избрана като кандидат за вице-президент в тази двойка. Правилно ли ви разбирам?
3: Еми да. Аз мисля, че така би било най-правилно. И действително тази много висока отговорна дейност за националната сигурност на България ще бъде поверена в

0: ръцете на военен, а не на хора, които не са пипали пушка в живота си и не са служили военна служба.
1: Това е вашето мнение. Благодаря ви. Още един слушател. Здравейте, вие сте. Представете се.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: Искам да кажа, че никоя партия няма никакъв шанс на изборите.
1: Така. Защото? Не си аргументира съждението този слушател. Имаме ли още слушатели, колеги на линия? Още един. Здравейте, вие сте. Заповядайте, представете се.
3: Ало, аз ли съм?
1: Вие, да. Заповядайте.
3: Благодаря много, Георги Петков се обажда. Ами, невероятна новина сега гледах никого за това. Изобщо през конференцията на кой беше той господин, забравя го. Значи, за мене Иляна Айотова отпада. Не може да събере, да изберем президент, който защитава наркодилъри. Така че, мисля, че това е новината на деня, но и на изборите днес. И се радвам много.
1: Добре. Благодаря ви за това включване. Още един слушател имаме на линия. Здравейте, вие сте. Заповядайте.
4: Добър ден. Тихомир Енев, ще казвам от Пловдив.
1: Заповядайте, господин Енев.
4: Ами, вижте, въпрос, който задавате, според мен е малко неточен, непълен. Тоест, имате предвид дали съм за инициатива някаква, която... В каква връзка? Каква инициатива? Гражданска инициатива ли? За какво става въпрос по-точно?
1: Ами, давам ви свободна възможност за интерпретация. Това беше идеята на въпроса. Иначе обсъждаме феномена инициативни комитети за издигане на независими кандидати за президент за предстоящия вот на 25 октомври.
4: Да. Ами аз не знам първо за кой, за какво са тези избори. Не мога да коментирам нещо, което не го знам. Чувам, че идват избори. За президент ли, за парламент, там ли, какво точно?
1: Над нещата сте добре. Кое ви вълнува друго? Нещо
4: вижте,
1: да ни кажете в петък следобед.
4: Мнението, че се обръща срещу Иляна Йотова. Значи един държавник има правото не само да наказва, и да амнистира. Все пак тя е преценила, че този човек може да излезе на свобода и да бъде амнистиран и да му намали присъдата, наказанието. Това си е мое лично мнение. Аз така мисля.
1: Да, ще следим този сюжет, ще чуем и отговора на...
4: Ами вижте, той има закон не само за наказанието, има, предполагам, и закон за амнистията в България, само че не съм подробно запознат с тия работи. Предполагам, че
1: да.
4: Тя се основава на тия неща. Напълно законно е постъпила, ако някой мисли, че това не е... Сега вече хората могат да се изказват, всеки си има мнение по различен начин. Не? Едни да одобрят това нещо, други да не го одобрят, да не се съгласят и така.
1: Добре, благодаря ви, господин Енев. Така завършваме в тази част коментарите ви по темата, която поставихме на дискусия. Ще се чуем отново в рамките на Хоризонт за вас.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
2: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: НЗОК за теб се завръща с трети сезон. Какво ще бъде различното? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.

0: Хоризонт.
1: 14.30 е водещите новини на кратко. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вицепрезидент през 2022 е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Окръжният съд в Плевен даде ход на поредното заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с прилежащите към тях документи, ще бъдат публикувани на сайта на Народното събрание до края на днешния ден, съобщиха от Прогресивна България. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Река Луда Яна в района на Пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, алармираха местни жители. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите със 100% до 2029. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. И за времето, след обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В планините в Западна България ще се заоблачава, но само на отделни места ще превали. Максимални температури днес между 31 и 36 градуса. Утре ще застудее чувствително и ще превалява. Следващите новини по Хоризонт са точно в 15.

0: Хоризонт за вас.
1: Защо избра да подкрепи кандидат-президентската двойка Гюров Камдев? Помогат професор Коста Костов, който е част от инициативния комитет, който издигна двамата независими кандидати. Ще питаме сега самия него. Здравейте, професор Костов.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря за честта да представям точно аз в този разговор с инициативния комитет.
1: И аз благодаря на пациентите, които малко ще ви изчакат, докато си говорим с вас.
2: Да.
1: Как се случи поканата за участие в този инициативен комитет и защо приехте?
2: Обадиха ме се от щаба и въобще не съм се колебал. И ще ви кажа защо. Защото ние от доста дълго време, от месеци наред, в форума за демократично действие, добре ви известен този форум, къде сме събрани над 70 човека, граждански активисти, партийно необвързани, решаваме и сме се спряли на тази кандидатура. Времето, което имахме, беше твърде кратко да извършим някакви по-обстойни социологически проучвания, защото служебното правителство, което последва оставката на предхождащото правителство на ГЕРБ, скъси много времето, което беше предвидено за подобна инициатива, и ние решихме да се опрем на данните от реалната практика, от полето на политиката. И в последните месеци единодушно с нашите партньори, подписали споразумението, се насочихме към тази двойка. Решихме, че тя най-добре би представила проевропейската антикорупционна общност. Аз въобще не съм се колебал кой ще бъде моя избор. Приятно беше тази покана да се присъединя, което е признание за моята надпартийност и за моята обществена активност. Аз следвам принципа на Монтен, че не е морален този, който не е социален. Не мога да стоя вкъщи безучастно. Не мога да изоставя пациенти си, но за тази кауза 15 минути мога да отделя.
1: Президентът трябва да е коректив на властта. Това ли ви мотивира основно?
2: Абсолютно. Това, което съм категоричен, това споделят всички колеги от около мен, предполагам и тези в инициативния комитет, но по-скоро колегите в форума за демократично действие, че предстоящи президентски избори не са просто обикновено състезание между кандидати на различни партии или инициативни комитети, ако щете, не е между бели, зелени, червени, привърженици на различни партии. Това е битка и предстояща победа, надявам се, на демократичната общност за избор на посока и перспектива за България. А това е изключително важно. Ние се намираме в една критична ситуация, в която беше България някъде 97-ма година, когато дойде първото демократично правителство на Обединените демократични сили, когато беше президент Петър Стоянов. Знаете, че без този светъл период от нашия преход, ние може би днес нямаше да сме тук, нямаше да се случи НАТО, нямаше да се случи Европейския съюз, нямаше да се случи еврозоната и Шенген. И всичко това в момента е поставено на карта. Когато има еднопартийна власт, демокрацията всъщност не е еднопартийна власт. Тя не е единовластие. При демокрацията има разделение на властите в полза на цялото общество. И това в момента, при липса на коректив, при поемане на властта, на управлението от Румен Радев, управлението на държавата и управлението на президентството от госпожа Иляна Йотова, всъщност ще се превърне в една споделена, бих казал, еднопартийна, еднопосочна власт. Това е особено опасно, когато липсва независим президентски коректив, особено в момента, когато сме в една много сложна геополитическа обстановка. Лекар е малко, разбира се, твърде амбициозно да говоря за геополитическа обстановка, но това е нещо, което мен ме тревожи.

0: Боже, защото аз имам деца, защото имам малък син, който не искам да бъде застрашен от една война, в която биха могли да ни вкарат подобни перспективи. Защото във време на война трябва да имаме президент, който по конституция е обединител, който обединява нацията, който е прави сплотена в името на нейното бъдеще. А ако някой друг вижда бъдещето извън Европа, някъде в посока на изток, към евразийската бездна, както наричам аз, към мъртвите сибирски полета, то в такъв случай той не е мой идеологически приятел, не е мой съмишленик. И ние имаме тази задача, в момента действително имаме тази задача, да гласуваме масово, с мнозинство за един президент, който може да балансира, да бъде коректив в тази сложна обстановка, да олицетворява единство на нацията, достоинство на нацията и да ни води към Европа. Ще работим за това с всички граждани, които имат проевропейски и демократичен профил, за да гласуват, да ги събудим за тази надежда. Защото това, което се каза вчера, че този президент носи надежда, носи надеждата промяна, която някак си ни се изплъзва във времето. И нека да кажа нещо интересно, защото тук, вероятно, някой от привържениците на другия президентски щаб и на другия президентски инициативи комитет биха ме опрекнали, че те имат други задачи, други перспективи. Ще ви цитирам едно проучване на Market Links отскоро. Вижте, 58% от българите са за Европейския съюз. От всички българи. 41% от гласуващите за господин Радев. От гласувалите за господин Радев също са за Европейския съюз.
1: Ма той тоест... също е за Европейския съюз.
0: Тези хора ги приканем. Щом са за Европейския съюз. Щом са за НАТО. За нашата европейска сигурност. Щом са за Шенген. Щом са за еврозоната. Тяхното място е при нашата президентска двойка. Тяхното място и перспектива е да гласуват за президент, който обединява нацията в името на нашите европейски интереси, на нашите европейски ценности. Искам още нещо да цитирам от това проучване. За НАТО. 48% от всички българи са за НАТО. За оставане в НАТО. И 36% от тези, които са гласували за господин Радев, също са за оставане в НАТО. И какво всъщност ние искаме? Ние слушаме едни приказки при няколко седмици, в които обявяваме една страна за наш враг и за агресор, а когато тръгва, обявява се инициативен комитет и потегля кампанията за президентските избори и изведнъж започваме да говорим за диалог с нашия враг. Обявени сме за враг от тази страна. Говорим за нужда от разговори, говорим за нужда от компромиси. И аз напълно се обърквам, ако съм избирател на тази президентска двойка, на двойката Илияна Раева и нейния
1: Илияна Йотова, да. Илияна Йотова, Вълчев, да.
0: Да, нужен е президент, който да ни обедини в тази желана по конституция, отолицетворявана от президента перспектива, да бъдем европейска страна. Да бъдем страна, която разчита на сигурност и на европейско партньорство. В противен случай има опасност ние да бъдем маргинализирани и оставени извън системата на европейска сигурност. А това е особено опасно при липса на президент, който да е коректив на евентуалните опити това да се случи.
1: Но не съм чула Румен Радев, нито Илияна Йотова да искат излизане от Европейския съюз и НАТО.
0: Да, това на пръв поглед изглежда така, но вижте какви са многопосочните и разнопосочните признаци, които разговори, които се водят в тази общност. Говори се за евентуално подобряване отношенията с Русия, търсене на начини за разговор с тях. За какъв разговор става дума за една страна, която ни обявила за враг, за една страна, която винаги е била враг на България. Не искам да припомням тежките периоди на България по времето на Стамболов, когато сме късали дипломатически отношения с Русия, когато Русия много трудно прие съединението на България, когато се наложи да абдикира княз Батенберг, за русофилските бунтови, които Стамболов потуши. И тук ще припомня само кой застана на него, до него. Застана Петко Каравелов, един отявлен русофил, който разбираше трудния период за България. Разбираше, че България може да бъде откъсната и отново превърната в руска провинция. Това искам от тези избиратели, които не виждат и не ни припознават като свой, като своя перспектива, които не припознават бойката Андрей Гюров и Георги Кандев като президентска бойка, за която могат да гласуват. Тях приканвам. Приканвам избирателите на ГЕРБ. Ами това е Европейска партия. Член на ЕНП. Те са гласували за Шенген. Те са гласували за еврозоната. Те одобряват НАТО. Те искат Европейския съюз. Защо сега се чуват такива гласове, че неповикано и непоискана подкрепа няма да бъде дадена? А на кого ще бъде дадена? Ако не на един бъдещ проевропейски президент, който защитава европейските ценности, който ще удовлетвори това единство по посока на Европа, който е надпартиен. В инициативния му комитет аз не видях нито една партийна фигура. Погледнете в другия инициативен комитет. Там има евродепутати, там има партийни ръководители, там има лидери на партия, на партии, там има партийни кметове. Нито едно подобно лице аз не видях в инициативния комитет. Светли хора, хора, с които винаги съм готов да си говоря, хора, които ме вдъхновяват. Видях някои лица, които не бях виждал от години, толкова им се зарадвах. Ние се прегръщахме. Прегръщахме се като априлци, ако щете. Изключително вълнуващо беше вчера. Изключително вълнуващо.
1: Професор Костов, какво очаквате от предизборната кампания? Днес сякаш беше даден първия залп. Тя още не е започнала формално. На 25 септември е старта. Такава ли кампания да очакваме, каквато се задава? Асен Василев днес каза, че Йотова като вице е амнистирала наркодилър. Защото да, професор Костов от другата страна, предполагам, също имат боеприпаси.
0: Вижте, така както виждам състава на инициативния комитет и познавайки вече така маниера на работа на Андрей Гюров и Георги Кандев, аз мисля, че няма да влезем в този тон. Не забравяйте, че Гюров и Кандев са надпартийни кандидати. Партийните ежби са едно, но ние няма да водим арогантна кампания. Ние ще водим кампания с аргументи. И то с аргументи, които сочат перспективите на България, нашата ориентация, защото тук на карта е поставена бъдещата ориентация на България към Европа. Това е страшното. За това трябва да се борим. За това трябва да се води битка. Дребните ежби ще оставим на страна за партиите. Ние ще сочим посоката. Затова искаме всички, които са проевропейска общност, всички, които са за европейските ценности, всички, които искат да останат децата им в Европа, ми нека да попитат децата си къде искат да бъдат. Много е лесно да говорим срещу Европа, срещу НАТО, срещу Европейския съюз, да искаме контакти, приятелство с държава, която е извън европейските структури, извън европейски институции, а в същото време децата ни да учат в Европа, ние да се радваме на европейските страни, да ги посещаваме, да искаме те да се образоват там. Самите ние да сме образовани там. Аз съм образован в Европа. И къде бих искал да бъдат децата ми? Аз искам да бъдат в Европа. Защото Европа дава онези ценности, които са изконните християнски ценности. Ние сме държава, която е базирана върху християнските ценности. Ние сме една от най-старите европейски държави. Ние сме единствената европейска държава, която 1300 години не е променяла името си. Нашите корени са вкопани в европейските ценности и в Европа. За такива хора ние ще се борим, които разбират това и го осъзнават. Защото битката сега не е за левия и десния крак на козата, както метафорично се изразява. Битката е за нас, за европейската ни перспектива. И аз ще кажа нещо така вълнуващо, което мен като медик много ме дразни и много ме вълнува, много ме, така как да кажа, поставяме в една ситуация, на която не мога да възприема като норма. Ще кажа, охмадит ли пред

0: предпочитате? Разбитата, бомбардирана болница на Офмадит или новата детска болница в Бургас? Това е нещо метафорично, но много добре показва това, което искам. Сталин ли предпочитате или Чърчил? Дугин или Оруел? Това е избора. Това е избора за нас.
1: Често обаче казвате, че системата на здравеопазването не заслужава нивото на специалистите, които работите в нея.
0: Така е.
1: Кога и дали това ще се промени?
0: Аз за това вече не работя в никоя болница. Това е сигнал. Това е сигнал. Това е вид тих протест срещу това, което се случва по болниците, където работят изключителни лекари, но са поставени в условия, в които не могат да изявят напълно своя професионализъм. Не могат да изявят дълбочината на своя талант и, как да кажа, и вдъхновението на професията. Защото нашата здравна система, нашето здравеопазване промени лицето си от едно по-приветливо лице, лицето твърде много загрузя. Трябва му много грим. И ние в момента имаме една здравна система, която не работи върху качествени параметри, а работи върху количествени параметри. Всичко това, което беше въведено като здравна система през периода 1997-2001 година по време на правителство на ОДС, когато министър на здравеопазването беше Илко Семерчиев, когато той създаде Националната здравна каса, осигурителна каса, когато беше нейният първи председател, когато беше министър на здравеопазването, ако колегите проследят, експертите проследят какво се случи с това, което беше направено тогава, ще видят, че всичко това се дегизира, че всичко това беше изключително променено до неузнаваемост. Здравната ни система въобще не изглежда така, както беше замислена.
1: Да, вие казахте, че боледува злокачествено.
0: Боледува злокачествено. И злокачествено и се страхувам, че вече е в стадии на неоперабилност. И е в предреанимация. И ви ще видите, че това близко време няма да се промени, защото аз не виждам перспектива. Не виждам перспектива, ако на здравеопазването не се гледа като национален приоритет. И когато Андрей Гюров и Георги Кандев поемат властта, президентство, едно от нещата, за което аз ще настоявам, под тяхна егида, под тяхен патронаж, да се направи една 5-годишна перспектива за развитие и реформи в здравеопазването. По-скоро за промени в здравеопазването, връщането му към онази лечебна фаза, в която то беше преди 20 години.
1: Благодаря на професор Коста Костов.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Мотивите за помилването на Огнян Танасов, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник, каза Асен Василев.
3: Госпожа Йотова пуска наркодилър 10 години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
2: Междувременно Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Документи за регистрация подадоха и представители на инициативния комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентската надпревара. Окръжният съд в Плевен решава дали да пусне от ареста обвиняемия Георги Александров по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. В момента той е с най-тежката мярка задържане под стража. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: Все още в съда не е постъпила комплексна експертиза, като днес стана ясно, че е готова автотехническата, но не е окомплектована с медицинската. Адвокатът на обвиняемия Явор Нотев поиска по-лека мярка с мотивите.
5: Експертиза и днес няма. Срока за подготвяне на това заключение вече е прецедент в българското право. Аз не знам дали не сме някакви рекордьори в по-широк аспект. Година и 6 месеца е период.

0: говоря за времето изминало от датата на происшествието, който е достатъчен да се подготви съответната дисертация и да се защити научна степен. А все пак експертите боравят с готови формули, готови методики.
1: Според бащата на загиналото дете Сияна, Николай Попов, обвиняемият трябва да остане в ареста. Няма нови обстоятелства, е и мнението на прокуратурата. Николай Попов.
2: Не мога да кажа как ще се разпореди съда, с какво предание ще излезе, но смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случилото се. Безспорни и стотици са доказателства, че той е реалният извършител на това престъпление. Очаквам да има справедливост.
1: Съдът ще се произнесе по мярката този следобед. От Плевен, Латинка Светозарова.
3: Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях, ще бъдат публикувани на сайта на парламента до края на днешния ден, съобщи председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите и по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионални и нравствени качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
4: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
3: Каза Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1 280 000 000 евро и към настоящия момент тези две дружества осигуряват финансовия ресурс за продължаване на доставките. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в отговор на депутатски въпрос.
5: За да обезпечи доставките на природен газ, Булгаргаз търси допълнителна ликвидна подкрепа и получава както от Български енергиен холдинг чрез земно финансиране, така и от търговски банки чрез кредитни линии и овърдрафти. Това позволява към момента доставките да бъдат осигурявани, но не представлява устойчив модел.
3: Министър Петрова увери, че жителите на столицата няма да останат на студено през зимата.
5: Искам отново да ви уверя, че доколкото това зависи от Министерство на енергетиката, топлоснабдяването на столицата и нейните граждани е осигурено.
3: В началото на юни от Министерството са дадени задължителни предписания, насочени към подобряване на техническото състояние на топлопреносната мрежа на Топлофикация София. Река Луда Яна в района на Пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщиха местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на РИОСВ в Пазарджик не е установила отклонение в нормите. Според кмета на село Цар Асен, Георги Спасов обаче, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси. Междувременно, заради установено наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Става дума за Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. От днес на воден режим е курортното селище Родарци и високата част на село Драгичево. Двете населени места се захранват с вода от Владайския канал, където дебитът е силно намалял. Пациентски организации и фармацевтични производители определиха предложената реформа в здравеопазването като, цитирам, лишена от здрав разум. Те поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е записано закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, информира Елена Бейкова.
6: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините Елена Байкова.
3: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това каза в ефира на Българската национална телевизия депутатът от формацията Стефан Белчев. Управляващите започват драстичното увеличение на данъчните оценки още до година.
7: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%,

0: ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. От своя страна губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че 2 промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. На този етап са свалени общо 36 дрона, заяви губернатора и допълни, че всички неутрализирани апарати са паднали в безлюдни райони. При украински удари в руската Белгородска област са загинали 2 души и 7 са били ранени. 2 са жертвите и 3 пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували нефтена рафинерия в Саратовска област. За новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати отбелязват 25 години от атентатите на 11 септември 2001 с церемонии в цялата страна. На тази дата преди четвърт век сутринта местно време два похитени от терористи самолета се врязаха един след друг в кулите близнаци на Световния търговски център в Нью-Йорк. Третият отвлечен самолет се разби в сградата на Пентагона в Вашингтон, а четвъртият в района на Шанксвил в щата Пенсилвания, като не успя да достигне планираната цел. При терористичните актове загинаха общо 2977 души. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 35 във Враца, Ловеч, Велико Търново, Габрово и Сандански. По върховете температурите са от 12 градуса навръх Мусала до 23 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. До края на деня ще се задържи предимно слънчево и горещо. Над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. През нощта на Централно-Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България вятър ще се ориентира от северо-запад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Облачността там ще е значителна, предимно купеста, все още валежи не се очакват. Утре през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са в доста широк интервал от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 градуса на юго-исток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат, ще обхванат и Източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за пътуващите. Временно движението по магистрала Тракия при 148-я километър в посока София се осъществява в изпреварващата лента. Ограничено е преминаването в активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 호리즌트.
1: 이어폰이야.
2: 기타이.
1: 인도네시아.
2: 발리.
1: 태일란드.
2: 푸켓.
1: 싱가폴.
2: 코레아.
1: 홍콩.
2: 이 마카오.
1: това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02

0: 4 760 760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт за вас.
1: Искам да се обадя на майка по телефона. За загубите по пътя и цветовете на живота и за книгите като утеха ще говорим с поетесата Мария Донева, чиято последна стихосбирка носи това заглавие. Искам да се обадя на майка по телефона. Мария Донева е в студиото на Хоризонт за вас, часове преди да бъде с читателите си на алеята на книгата в София, на щанда на Женет 45. Добре, сте ни дошли в студиото.
2: Добър ден!
1: Радвам се на тази ведрост в петъчния следобед и едно лятно настроение, все още, морско или...
2: Ами, морско, градско. Вчера Иванка Могилска беше написала нещо много красиво, че когато ваканцията свърши, това не означава, че лятото свършва, и беше показала как лятото продължава с малко по-други цветове, по-друго настроение, но то още е тук, дайте да не се предаваме.
1: Първо за порасналите деца, мисля, ще да си говорим. Как се роди това заглавие и тази стихосбирка, която е в ръцете ми? Подарък от Мария. В началото на лятото го получих.
2: Да, книгата излезе през юни, в началото на юни, и аз вече някак си съм се отделила от нея, мога да я погледна отстрани. Аз пиша за нещата, които преживявам и които виждам или съм преживяла по-рано и вече са се поуталожили. И бих искала като пиша просто да казвам това, което е. Да не пиша стихотворение, което е много умно, така интелигентно, да се личи отдалеч, че умен човек го е писал. Искам просто да казвам това, което не може да не бъде казано, а пък някой път човек не успява. И когато успея да го кажа вярно и правилно и точно, то си проличава, защото и други хора казват, ами да, точно така беше и на мен ми се случи.
1: А какво е от години да се римува мама с няма?
2: Много е самотно. Много... Всъщност е изпълнено с една обич. Ти, ако не си обичал своя човек, той няма да ти липсва. И ти се радваш, че е бил около тебе. Освен това, ти... Продължаваш да му чуваш гласа, защото това, на което са ни учили нашите родители, се превръща в нашия вътрешен глас. А вече няма срещу кого да се съпротивляваш. Примерно, майка ми се казваше, подреди си преди да излезеш или преди да си легнеш, като се събудиш, да ти е приятно. Това много ме дразнеше. Обаче точно така правя. И наистина ми е приятно и казвам, ето виж колко е приятно. И всъщност тя е около мене.
1: Тази книга е като утеха, като дом за старостта, самотата, болестта и смъртта.
2: Само хубави неща.
1: Тежки работи.
2: Имаме ги, те са си наши.
1: Носим си ги, трябва да си ги приберем и да стоим в живота, въпреки тях.
2: Да, някак да си ги опитумим и да си живеем с тях, да ги приемем. То може ли само в страх да се живее и в отричане, и в борба с себе си? Като устареем,

0: Живеем с тях, да ги приемем. То може ли само в страх да се живее и в отричане, и в борба със себе си? Като устаряваш, какво? За да не устарееш, трябва да не си жив? Дай пък да устареем, да видим какво е.
1: Всъщност, колкото и да е така на пръв поглед тежка с оглед и заглавието, и заглавното стихотворение, всъщност книгата е оптимистична, защото ни показва как може да се вдигнем, поне аз така я усетих, след подобни катаклизми. А колко често се срещат такива смачкани хора, за които говорите вътре в стихосбирката, които една книга може да вдигне?
0: Аз мисля, че вътре в нас има много хора. И ние сме и човека, който се събужда, сеща се, че ще отиде днес на работа, която не иска, и се сгърчва навътре в себе си. Ама също там е и той, който като излезе на терасата и се протегне и се поеме въздух и се казва: е, много хубаво. Ние имаме много лица, имаме много ситуации, спрямо които показваме различните си лица. И мисля, че всичко, което ни въодушевява и ни подкрепя, ни помага да сме по-малко смачкани и малко по-радостни, малко повече оценяващи хубавите неща, които също са в изобилие около нас.
1: А днес коя Мария в студиото?
0: Ти представиш ли? Вие представяте ли си, че в момента ни слушат хора от най-различни места в България и по света? Трябва да им казваме само хубави неща, да може да се усмихнат и да си кажат: днеска е един поносим, даже по-скоро добър ден.
1: И е петък, след обед.
0: Да, и още е лято. И
1: някой са още на море.
0: За нещо трябва да се хванем и да се държим за ръката на най-близкия човек, или просто трябва да се държим кураж.
1: Но в същото време, пак цитирайки някои от твоите стихове: защо миналото поскъпва, бъдещето се губи, както пишеш вътре. И губи ли се?
0: Това е от стихотворението за един човек, който външно е оцелял и продължава да живее, само че жена му вече я няма и той не вижда причина да си среше косата. По навик, като навита машинка или робот някакъв, отива, полива цветята, няма кой да му се скара, че е забравил. Мисля, че това е цената на голямата любов. Когато си бил неразделен и си живял в любов с един човек и винаги си смятал, че той е нещо голямо, че той е нещо повече от тебе, и сте се крепили един друг, и последния, който остава да загаси лампите и да затвори вратата, той плаща цялата цена. И аз мисля, че това е една ситуация, която изисква голямо търпение и голяма милост и голяма вътрешна сила.
1: Или пък шанс за нова любов.
0: Ами ако си много възрастен, какъв шанс е нова любов? Може да се надяваш, и дано децата ти да са край тебе и да те обичат. Дано да не си скъсал всички връзки със света. Ами да имаш интереси, да обичаш
1: приятели,
0: да правиш неща, да имаш приятели. За това трябва да бъдем общество, за да се крепим, да сме толкова близки, че никой да не може да падне. Като си скъсаме връзките със света, света все едно го няма вече, той изчезва. И нас все едно ни няма.
1: Но ние сме много така некрепящи се, или греша? Колко пък да се крепим?
0: За да има общество, причината е силните да се грижат за слабите, здравите да се погрижат за болните, младите да се погрижат за възрастните. И ако това го няма, това е ужасно. А ние го виждаме постоянно, ние го виждаме всеки ден, което означава, че има много какво да направим. И не сме излишни. Има какво да направим, за да станем наистина общество. Ако всеки направи един добър жест на ден, сигурно звуча много наивно, но наистина го мисля.
1: Ами то, с малките жестове се почва.
0: малките хора с по-малки жестове, големите хора с голямо влияние и власт с по-големи жестове, и то организирани в някаква система, за да

0: не стават промени на парче, които още повече влошават системата и я дезорганизират. Да има някакъв промисъл, да има мисъл за другите.
1: Това като че ли, не че го няма, но така дефицитна стока е. Мисълта
0: значи,
1: за другите.
0: Трябва да произведем тази стока, да произведем повече внимание, повече търпение, повече грижа, повече визия за бъдещето. Не сега да си свърша работата, а пък че тя, примерно, сега да оперирам пациента, а пък дали ще се възстанови други колеги да му мислят. Да мислим за човека като цяло и за обществото като цяло. Това би било хубаво, това пожелавам, това искам да помогна да стане.
1: В стихосбирката говориш за поезията като средство за събуждане, поне така я усетих аз. Може ли всеки да бъде събуден и как стихотворенията събират човека и могат да върнат усещането за смисъл и хармония? Как се посяват тези семенца в душата на читателя, които всъщност ти изпрати заедно с книгата? Семенца от латинки.
0: Да, художничката на корицата и въобще на цялата книга е Люба Халева и тя е украсила книгата с латинки. Това е едно много хубаво цвете. Оказва се, че много хора го помнят от детството си. Това, че по листата му като капне вода, тя става като сребърни топчета, защото не се мокрят тия листа. Те са някакви махести. И е така пратих и семена латинки заедно с книгите, за да може хората да си посадят, да си отглеждат. Гледат едно цвете, да се зарадват. Първо, според мен книгите показват, че не си самичък, че имам други като тебе, че може да сте тихи, да не се чувате взаимно, да не се познавате, но добрите хора не са малцинство. Всеки човек прави най-доброто, което може, както го разбира. Освен това, поезията казва важни неща с красив език. А пък аз поне съм жадна за красив език. Като човек, който е пил само енергийни напитки, кока-кола и не знам какво, и е жаден за вода, защото вода му трябва. Трябва му нещо чисто, нещо, думи, които означават точно това, за което са измислени, а не лицемерни думи, не грозни думи, не хубави думи, казани с грозни намерения. И затова поезията е като почивка, като да отидеш на една красива поляна и да не е нужно да говориш и да си обграден от тишина и красота и да си чуеш мислите. Всъщност поезията ти говори на твоя език. Поезията, която ти си намериш, защото има различни стихотворения, ти да си намериш твоето е такава почивка. Аз затова ползвам стихотворенията, за да си почина и да се прибера. Да си седна, да си измия лицето, да се напия с вода, пак да си стана аз. Като чета книги, хубави книги, това търся и това получавам от тях.
1: Много хубаво казано да си измия човек лицето. Понеже с теб говорим често и за деца, ти пишеш за деца, превеждаш книжки за деца, защо казваш, че понякога прекаляваме в опита си да убедим децата колко хубаво, полезно и приятно е четенето?
0: Защото всяка крайност е прекомерна. Докато традиционно от много десетилетия на децата им се казва учи, защото си длъжен, учи заради ползата, учи, защото това е необходимо, чети книги, чети. Всъщност четенето е едно удоволствие. И ние започваме да им говорим, ма то е толкова приятно, като го усетиш, никога няма да се лишиш от това удоволствие. А всъщност то четенето не е нито само полезно, нито само приятно, а и двете. Понякога четенето може да бъде много неприятно. Може да четеш трудна книга.
1: Може или, да откаже, да.
0: Или да четеш книга, примерно сега ми идва на ум комикса Маус, книга свързана с ужасен исторически период. Обаче, нали трябва истината да стигне до тебе и паметта да бъде съхранена. Тоест четенето не е само приятно, не е само приятничко.
1: Децата сега, доколко са самотни, може би не като в задната къща на Ане Франк, за която ти наскоро разказа в страницата си във Фейсбук, не по същите причини имам предвид като нея, а по повод на живота, предимно така в мрежата, в изолация до някаква степен, нали,

0: липсват ли тези срещи, игри, които познаваме ние от нашето детство, или пак не ги имат по друга форма?
1: То нашето детство си е наше и то няма да се върне.
2: Уви.
0: Да, ние сме си носталгици малко по него. Нормално.
1: Мисля, че децата успяват да си набавят това, от което имат нужда, както те го разбират. Децата сигурно са самотни, защото мисля, че на всеки човек, независимо от възрастта му, е присъщо да бъде самотен. Освен това, децата не са еднакви, не са в еднаква ситуация. Между дете в село, дете в малък град и дете в София, дори между дете в един квартал и друг на София, начинът на живота е съвсем различен и разбиранията са различни. Мисля, че ние трябва да оказваме всякаква подкрепа, да даваме всякакви идеи за това, което е добро, да бъдем единодушни, дори в рамките на семейството, ако единия казва: махай този телефон, забранявам ти да го ползваш един месец, а другия му го тика в ръката, нищо не правиш. Да бъдем единни в доброто, да си изясним какво е добро и да бъдем последователни. Във всякакви мащаби, от семейството до държавата. Как може да не знаем какво е добро? Как е възможно на черното да казваме бяло? И това всеки да го твърди за опонента си. Дайте да си изясним какво е добро и да го постигнем. Иначе единия ще строи, а другия ще руши едно и също нещо и нищо няма да постигнем. Даже да си вградим всичките сенките в този строеж, той няма да бъде завършен. Но сега не говорим за детската болница, макар че така звучи.
0: Замислих се, че сега сигурно много от учениците допрочитат литературата, която им предстои да изучават в училище, да, с но, досада. Да, но. Може би или не. Как е според теб?
1: Всичко, което е свързано с принуда, събужда съпротива, според мене. Това са много интересни книги. Аз си мисля, че ако човек е добре настроен към работата си, на учениците работата е да четат и да учат, би било много по-лесно и по-бързо ще открият удоволствието от това, което учат. Защото в училище ползите са много далеч във времето. Ти знаеш, че ако много учиш, един ден, някога след 12 години нещо ще стане. А пък ние искаме бърза възвръщаемост, бързо удоволствие. И то е точно в работата, в удоволствието да си хванеш работата и да я свършиш, да не я отлагаш. В това една книга, ако на тебе не ти е интересна, да се зачудиш защо не ти е интересна, защо е била интересна на други хора. Да правиш нещата осъзнато и с внимание, независимо, че си дете или възрастен, или пенсионер. Ако живееш осъзнато, получаваш повече. Също както ако си натъпчеш храната в устата и я глътнеш, не получаваш същото удоволствие, както ако ядеш бавно, в хубава установка и със спокойствие. На децата може би им липсва така да се зарцават, да стоят без да правят нищо, да скучаят. Поне децата около мене, пази Боже да не му е скучно. Нали, трябва да бъде обградено от стимули, за да се развива. Тия стимули според мен не го развиват това дете. Ами, напротив, то е като едно постоянно преяло дете, което не иска повече нови неща. Според мен трябва да оставим децата да скучаят.
0: Да се зарцават.
1: Да, да ги приучим да се зарцават и ние да си припомним какво беше това.
0: Защото и на нас не ни се случва.
1: Ами, как като дойдеш 5 минути по-рано, не стоиш да се зарцаваш, ами вадиш телефона и скролваш и като го затвориш, не помниш какво си видял най-често.
0: Но по навик си го направя.
1: Ай, може ли да се зарцаваш, да си чуеш мислите? Ми, ако нямаш мисли... Не знам, аз си мисля, че понеже много чета, всеки ден чета по няколко часа книга, това ми е работата, и си мисля, че малко така съм се посъхранила способностите, дай Боже, не са ми покътнати.
0: За съзърцание ли?
1: Ами да, да и правиш мисли дълго време нещо бавно. Това е много хубава тренировка.
0: Дали децата днес биха могли да водят дневник, ако получат такъв за подарък, например? Или това е пак от... старото
1: хубаво
0: детство.
1: Хубаво би било. По този начин се наблюдаваш и се самоосъзнаваш, развиваш си дясната или лявата ръчичка, за да

0: пишат хубаво. Спомените ти остават затворени там и ти всеки път можеш да се върнеш в това време. Аз бих го препоръчала също. Бих казала, че е много хубаво старо, младо и дечица да учат на Исус стихотворения. Но ако някой учител каже, научете това стихотворение за утре, мале, сигурно няма да го приемат добре. А какво лошо има да знаеш? И то да знаеш нещо красиво, и то винаги да ти краси ума. Ума ти да е като една стая с красиви стихотворения вътре. И много е полезно и за физическото здраве, за умственото, и винаги можеш да кажеш стихотворение. Всеки може да наругае другите. Ти пък кажи стихотворение. Отдели един час, научи 4 реда и те ще бъдат винаги твои. Боже, колко е хубаво това.
1: Мисля, че все още се прави.
0: Не е лошо. Ма не е лошо, то е хубаво.
1: Този свят не е за показване, но и аз май не ставам за гледане. Някъде срещнах и тази твоя мисъл.
2: Констатация.
1: Вие сте си за гледане, но света защо не е за показване?
0: То стихотворението така стига до този извод накрая. Има много... Много неща, които ако сме безсилни да ги променим, отвръщаме поглед и се опитваме да се изолираме от тях. Наистина човек често се чувства безсилен. Всеки ден аз се чувствам безсилна. И то не само срещу природните закони и гравитацията, на която хич не симпатизирам напоследък, ами срещу лошоти, които хората си причиняват взаимно. Все едно живота не е не само кратък, ами е много труден. Трудно е да живееш. Още от бебе плачеш и те боли нещо, и после страдаш, и после не те разбират, и после си самотен, и после ти правиш някаква свинщина и си разочарован от себе си и няма кого да обвиниш. И на всичкото отгоре някакви хора си правят злини. Това не мога да го разбера и не знам как може да го променим. Аз работя да превеждам и да пиша книги, в които се казва колко е прекрасно да си добър, колко е благодарно, как се връща, как когато си добър приятел, ти имаш добри приятели. Тия работи, дето се случват в детските книги. Как доброто побеждава злото, как е хубаво да си на страната на доброто, даже и малко да ти е трудно. И си мисля, че ако малките човечета израснат с това виждане и разбиране, те ще станат големи и прекрасни хора. Мисля, така си мисля, че с нещо допринасяме, така бутам с показалец.
1: За които няма ли да е опасен този свят, в който живеем?
0: Че той е опасен, да. Той е много опасен. И ние всички знаем как ще свърши нашата лична история. Обаче, какво да не живеем ли?
1: С добро.
0: С добро, за добро, с радост. Като се случи нещо тежко и ужасно на нас, да изтърпим, защото след него ще дойде друго по-хубаво. И ще го изпуснем, ако не изтърпим.
1: И дали то... ще дойде?
0: Ама то вече идва, аз го чувам. То се задава.
1: Тази вечер какво представяне предстои сега в 18 часа?
0: Тази вечер първо ще обиколя алеята на книгата. Ще видя много хубави книги. Ще си избера книги, които ще си нося утре с автобуса, да си ги чета в Стара Загора. И освен това в 6 часа ще застана там. Имам новоизлязла преведена книга, която не съм виждала, Крадеца на листа, за една катерица, която забелязва, че всеки ден листата и стават все по-малко на нейното собствено дърво. И подозира, че някой краде листата. Така, ще си видя книгата, ще видя хора, които обичат да четат, ще ме питат коя книга да си взема, тази, онази или другата, аз ще кажа всички. И още 5. А също така, като ме питате тази хубава ли е, аз ще изрецитирам, ако не ме спрат до края, да, защото това са толкова хубави книги в стихове, щастливи, красиви, със смешни герои, и това е едно от най-хубавите събития. Алея на книгата, панаир на

0: книгата, в Бургас, в Варна, с книга на плажа, в Габрово, в Стара Загора предстои литературен фестивал по скриптум. Ние хич не сме малко и хич не сме за подценяване читателите. Въобще не си мислете...
1: Писателите.
0: Не си мислете, че нямаме значение.
1: Малко. И имате значение.
0: Да, ние.
1: Всички заедно.
0: Да.
1: И коледна книга се задава, но може би е рано да
0: град.
1: През септември за Коледа
0: рано
1: да говорим.
0: Всеки чака Коледа и подаръци да дава, да получава и да яде сладки неща. И да. А, да, книгата се казва Коледния град. Предстои да излезе. Надявам се да излезе по-раничко, така, ноември, защото коледна книга на 2 януари вече все едно не съществува. Чак до 2 ноември. Тя ще бъде с много картинки.
1: Красиви илюстрации, които успях да зърна. Една част от тях.
0: Художничката е Елена Панайотова, редактора Здравко Дечев и това са хората, с които искам да работя и да правим хубави неща и после да ги четем на децата и да се смеем и да празнуваме.
1: Мисля, че това е достоен финал за нашата среща с поетесата Мария Донева, с която говорихме за книгите като утеха, но и радост. Нали така?
0: О, да. Точно това работят те.
1: И си казваме до нови срещи. Надявам се пак, когато си в София, да бъдеш гост на програма Хоризонт или в някои от другите програми на БНР, където също си добре дошла и те познават добре слушателите.
0: Много благодаря.
1: И аз благодаря за този сърцата разговор.

0: Хоризонт за вас.
1: Както чухте от анонсите, кампанията Национална здравноосигурителна каса за теб се завръща с още полезна информация за правата на здравноосигурените, какво е новото, какво означава то за мен и всичко това, преведено на езика на ежедневието за всеки човек. Това ще бъде посоката на третия сезон, разказа Александра Георгиева, ръководител на дирекция Връзки с обществеността в Здравната каса. Хората все по-често подават сигнали за нередности, а най-сериозните нарушения в лечебните заведения се откриват вследствие на такива сигнали, разясни Велик Григоров, директор на дирекция контрол в касата. А с тях разговаря Елена Бейкова.
2: В последните години хората сякаш станаха много по-активни. Какво показва обратната връзка, която получавате? Промениха ли се въпросите и очакванията на хората?
3: Забелязвам напоследък, че хората са наистина много по-информирани и много по-активни. Ние вече доста време ги запознаваме с общата информация, с това на какво имат право, с работата на институцията и така нататък. Напоследък те стават все по-конкретни. А най-хубавото е, че получаваме много благодарим, бяхте ни полезен, не знаех за това, продължавайте и така нататък. Това всъщност е смисълът на НЗОК за теб.
2: Доктор Григоров, тук стигаме до Е-здраве. След началото на кампанията за сдвояване на мобилните устройства, интересът рязко се увеличи. Над 25 000 души са сдвоили устройствата си само за месец. Какво ви показват тези данни?
4: Тези данни на нас като контрол показват по-голямата активност на гражданите, особено що се отнася до подаването на жалби и сигнали. В тази връзка направихме едно сравнение

0: два месеца от 25-та година юли-август, с юли-август от 26-та година, като за този период имаме 68, близо 70% увеличаване на броя на сигнали, в сравнение между двата периода. Тоест гражданите все по-активно следят какво се случва с парите им за здраве и сигнализират, когато установят нередности.
1: Какво всъщност дава е-здраве на гражданина? Защо бихте казали на един човек, свали си приложението и го използвай?
2: Защото освен, че е важно да имат в собствения си телефон цялата си лична медицинска информация, така се увеличава ролята на гражданите в контрола на системата. Те стават много по-активни.
1: Ако човек види в е-здраве медицинска дейност, която реално не е извършвана, ползва новата функционалност и подава сигнал. Какво се случва след това?
0: След всеки сигнал, който постъпва по нас по обичайния начин, чрез имейл или писмено входиран от гражданите, се извършва проверка. Установяват се фактите, от които са приложени в сигнала, като законоустановения срок се отговаря на подателя на сигнал. С новата възможност гражданинът за всяка отчетена дейност има възможност да потвърди дали е извършена или не, което автоматично отива като информация към системата на НЗОК, т.е. към районните здравоосигурителни каси и централно управление, като в последствие е разработена процедура, по която колегите от РЗОК и нашите служители се свързват с гражданите, уточняват някои факти и обстоятелства и се извършва проверка, когато има достатъчно данни за това. Чрез новата функционалност на системата, гражданин автоматично получава и нотификация за резултата от предприятите действия.
1: Нека припомним в какъв срок се извършва тази проверка.
0: Законоустановения нормативен срок е 2 месеца от подаването на сигнала.
1: Има и още един интересен показател. Увеличават се сигналите и жалбите от граждани. За вас това означава ли повече проблеми или хората са по-активни?
2: В никой случай това не означава повече проблеми, а и не всеки подаден сигнал непременно означава нарушение. Но според мен означава, че хората вече са по-ориентирани, знаят към кого да се обърнат, как да сигнализират и на кого могат да разчитат.
1: Вашата кампания вече е в третия си сезон. На къде искате да я развиете? Ще продължите ли просто да обяснявате как работи здравната каса или искате НЗОК за теб да стане нещо повече?
2: Новия сезон мога да обобщя в едно изречение и то е още по-близо до хората. Ние се надяваме, че ще успеем да направим НЗОК за теб платформа за разговор с хората. Вече имаме НЗОК при теб. Бяхме на много места, посетихме различни градове, изведохме експертите от офисите и ги заведохме при хората. Когато си сред тях, разговорът е различен. Там имаш конкретен човек, конкретен казус и му даваш конкретно решение. За нас всеки проблем има лице. Ще продължим да правим това, да сме максимално близо до хората. Също така имаме един нов проект, който се нарича Мит или истина, защото в нашата сфера информацията е много. Тя често пъти е объркваща, понякога съдържа и откровенни неистини. Заради това ние ще развенчаем тези митове, защото хората могат да имат доверие на нас.
1: Ако трябва да кажете само едно нещо на хората, с което да ги поканите да следят третия сезон на НЗОК за теб, какво ще бъде то?
2: Аз ще цитирам думите на Башар Рахал по повод началото на новия ни сезон, а именно, когато става въпрос за здраве, информацията е сила.
0: Гледна точка на контрола ще добавя, че колкото са по-активни гражданите, толкова по-силен ще бъде контрола и по-полезен за тях и за нас като институция.
3: Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса. Така завършва и днешното издание на Хоризонт за вас, слушатели. Благодаря на екипа Веселин Коев, Христина Янкова, Ангел Иванов. От тях и от мен Теодора Симова. Спокойна да е вечерта ви, слушатели, с програмата на Хоризонт.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на

0: 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Слушайте «Звезден хоризонт». Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Голям пожар е избухнал в село Димовци, община Гурково. Огънят е засегнал къщи в населеното място, няма пострадали хора. Още информация сега от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
2: 7 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огнената стихия, възникнала минути преди 13 часа. На място са служители и на горското, както и доброволци. В гасенето се включи и военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. Няма пострадали жители, уточни кмета на Гурково Кънчо Папазов. Полиция е извела местни жители от домовете им. Папазов призова за подпомагане на усилията на огнеборците.
3: Фирми, организации, които са в близост до община Гурково, ако могат да подават вода с водоноски и по-големи съдове, които могат да се включат в гасенето, района в момента е бедствен.
2: Ще бъде активирана и системата за ранно предупреждение BG Alert, уточниха от областната дирекция на МВР Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: Втори хеликоптер «Кугър» се е включил в гасенето на пожар, който гори на село Бистрица, област Благоевград, съобщиха от Министерството на отбраната. Със заповед на кмета на Варна от 1 септември е ограничен достъпът и са запечатани 5 незаконни сгради в местността Баба Алино. При проверка е установено, че в постройките не живеят хора. От община Варна и полицията ще осъществяват текущ контрол, за да не се нарушава забраната. Информацията е на кореспондента ни Даниела Стойнова. Областната дирекция на полицията във Варна има нов директор. Това е старши комисар Живко Желев, досегашен началник на сектор икономическа полиция. Той е бил представен вчера от главния секретар на МВР. Старши комисар Цветан Пировски, който временно изпълняваше длъжността в морската столица, се връща на поста директор на полицията в Добрич. Полицията разследва самоуправство в Свиленград, след като проверка на място е установила, че на мястото на детска площадка върху общински терен се е появил басейн и масивна ограда, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: На място проверяващите констатирали, че детска площадка на улица Княз Борис I е изчезнала, а на мястото и са изградени незаконен басейн и масивни огради. Досъдебното производство е образувано след огледа. Проверката е свързана с неизпълнение на обществена поръчка. Детските съоръжения били изградени от общината върху общински терени по договор трябвало да останат там най-малко до август 2027 година, уточняват от полицията. Разследването с че незаконните обекти започнали да функционират през първата половина на тази година и се стопанисват от двама мъже от Свиленград. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: От чужбина Европейската комисия е получила и в момента разглежда писмото на 120 европейски депутати до евролидерите, в което се настоява спешно да бъдат използвани 200 милиарда евро замразени руски активи в подкрепа на Украина. Това заяви говорителят на комисията Балаш Уивари и припомни, че тази възможност никога не е била отхвърлена от дневния ред на комисията. По непотвърдена информация, писмото е подписано и от трима български евродепутати. Възможността за използването на руските активи беше обсъждана от евролидерите през декември миналата година, но не беше постигнато съгласие заради опасенията на Белгия от правни рискове. 180 милиарда евро от блокираните в Европа

0: руски активи се държат от базираната в Брюксел финансова клирингова къща Euroclear. Говорителят каза, че като приоритет се разглежда осигуряването на 45 милиарда евро от 90 милиарда заем за Украина до края на тази година. Шефът на британската служба за вътрешно разузнаване Ми-5 Кен Маккалъм отправи национален призив за действие, предупреждавайки, че Великобритания е изправена пред по-големи и по-сложни терористични заплахи, отколкото през 2001 година. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В статия в Индипендънт по повод 25-та годишнина от 11 септември Кен Маккалъм каза, че има множество

0: От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В статия в Индипендънт по повод 25-та годишнина от 11 септември Кен Макалъм каза, че има множество държавни заплахи в допълнение към продължаващите опасности от ислямски екстремизъм. В една от многолетките си намеси то отбелязва. Ми-5, която ръководя през 2026 година, се сблъсква с пейзаж на заплахите, значително различен от този през 2001. Цитирайки бившия директор на ЦРУ Джеймс Улси, който говори за това, че Западът убива голям дракон след студената война, той добави: сега сме изправени пред най-лошото от двата свята. Драконите се завърнаха, но змиите продължават да съществуват. И той пояснява, че драконите са главно Русия и Китай, а змиите са продължаващите да действат радикални ислямски екстремисти. Той призова правителството, бизнесът, академичните среди и обществеността да се отнасят към националната сигурност не като към специализирана грижа на шепа агенции, а като към споделено национално начинание. Нивото на заплаха от тероризъм в Великобритания е на второто най-високо стъпало, което означава, че нападение е много вероятно. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Синоптичната прогноза слушаме от Красимир Стоев.
2: До края на деня ще се задържи предимно слънчево и горещо. Над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. През нощта на централна източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България вятър ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Облачността там ще е значителна, предимно купеста, все още валежи не се очакват. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни в днешния ден на звукорежисерския пулт е Веселин Коев, редактор на изданието е Георги Димитров, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 17 часа ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Автомагистрала Хемус ще се строи сега и веднага, обеща министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Подписка за подобряването на транспорта във Варненско. Това са само част от темите. Започваме по тях след песен.

0: пътната обстановка.
1: Катастрофа затруднява движението по автомагистрала Струма посока в посока Благоевград малко преди влизането в Кресна. Имайте предвид, че там се образува колона от автомобили, така че бъдете търпеливи, ако ви се налага да преминете в този участък. Още за пътната обстановка в страната към този момент, сега от дежурният в диспетчерският пункт на Съюза на българските автомобилисти Ерик Ву. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната обстановка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението от километър 33 до километър 39 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничения на скоростта до 100 км в час. Движението от километър 55 до километър 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от километър 208 до километър 229 в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Въвежда се ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението в участъка от километра 229 до километра 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. На автомагистрала Хемус движението от километра 1 до километра 8 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци поради незадоволителното състояние на настилката. Движението в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участъка от километър 12 до километър 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. На автомагистрала Марица, автомагистрала Черноморе и автомагистрала Европа няма въведени ограничения. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
1: Трафик. Две катастрофи станаха преди минути на автомагистрала Тракия в платното посока Пловдив. Те са малко преди разклона за Вакарел. Вече се образува колона в този участък. А ние отиваме към Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията по

0: летищата там. Сега ще разберем от Иван Лазов. Здравей, Иван.
1: Здравей, само ще припомня това, което казах ти преди малко за катастрофата в района на Кресненск като дефиле и всички затруднения, които сега имат там автомобилистите. Наистина, сега сме в последните топли и дори горещи дни на лятото. Наясно сме, че туристите и почиващите не само от Югозападна България, дали заради по-кратките разстояния или пък по други причини предпочитат Гръцкото море. Към тях, разбира се, трябва да прибавим и румънските автомобилисти. Те пътуват почти през цялата година посока към Гърция. С една дума, наясно сте с големите задръствани етапи, които ни очакват най-вече в района, именно на Кресненското дефиле. Днес по автомагистрала Струма в Пернишка област няколко участъка в посока София пътят се почиства или пък има аварийни дейности. Става дума за участъка между 12 и 10 км, между 16 и 18 км, както между 19 и 37 км. Там в двете посоки има временна организация на движението на пътния възел Даскалово. В Благоевградска област в участъка между Сандански и Кулата, това между 161 и 162 км, трябва да се движите с повишено внимание. Има подмяна на електрически кабели. По първокласния път София Кулата, да припомня, че има въведено реверсивно движение между 375 и 376 км в две посоки. Две ленти е движението в посока Кулата, в една лента в посока към София. Тази организация е сила до 14 часа в утрешния ден. Кресницкото дефиле в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км и изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. В Кресна непрекъснато се получава задръствания или временния светофар за преминаване на пешеходците. Ще трябва да имате или повече търпение, или по-здрави нерви, ако преминавате оттам. По първокласния път София Кюстендил на 160 км, това е при село Прибой, движението е в една лента, както и в района на Радимир, пък на 67 км. По второкласния път Семище Гоце Делчи продължава ремонт между 36 и 83 км. По другия път второкласен разлог Якоруда Юндова на 64 км пропадане на пътя. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път пък има временна организация на движението заради ремонта между 76 и 107 км. За хора пътища и автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
0: Трафик. А ние от Благоевград се прехвърляме в Велико Търново. Има ли проблеми с трафика в региона? Ще ни каже Здравка Маслянкова. Добър ден!
2: Добър ден! Нормален е трафикът по републиканската пътна мрежа в област Велико Търново. Спокойно се преминава по главния път София-Варна. Малко по-засилен е тежкотоварният трафик през прохода на републиката и по пътя Русе-Велико Търново. В 35-километровия участък по този път Русе-Велико Търново между Поликраище и Полски Тръмбеж на места се извършват ремонти на асфалтовата настилка. Движението е двупосочно с преминаване от едната лента в другата. Трафикът се регулира от сигналисти. Срокът е до края на септември. Интензивно е движението по пътя Плевен-Русе, който минава през общините Полски Тръмбеж и Свищов. Заради ниското ниво на река Дунав все още не е възобновена работата на ферибота Свищов-Зимнич. Продължават ремонтите по пътя между Свищов и село Ореш. Движението се регулира от сигналисти. Работи се и по пътя от село Коевци до Сухиндол. Там също преминаването е от едната лента в другата и се регулира от сигналисти. Дежурните в областната дирекция на МВР съобщиха, че към този час в Великотърновска област няма тежки катастрофи и затворени участъци. Един от рисковите пътни участъци в областта е кръстовището при село Обединение в община Полски Тръмбеж. Местните хора го наричат кръстовището на смъртта. Вчера там стана поредната тежка катастрофа, а преди седмица при пътен инцидент на място загина жена, а други петима пострадаха. Тогава на място се наложи кацна и въздушната линейка, която транспортира най-тежко пострадалата до болница в София. Катастрофите на това кръстовище при село Обединение са от години и са се превърнали в ежедневие, а жертвите и ранените са десетки. Затова тази неделя от 9 часа сутринта жителите на селото излизат на протест, с който настояват за по-строги мерки и монтиране на стационарна камера в участъка. В Велико Търново движението става все по-натоварено и колони започват да се образуват по всички основни транспортни улици. Все още не е отворен пътят под крепостта Трапезица, където свлачището вече е укрепено. Обикаля се

0: през Стария град и новите мостове под крепостта Царевец. Това е по-важното до този час за хора, пътища автомобили от Велико Търново, Здравка, Маслянкова.
1: Хора, пътища, автомобили.
2: Автомагистрала Хемус ще се строи сега и веднага, но фирмите ще получат парите след завършването й. Това обеща министърът на регионалното развитие Иван Шишков във Велико Търново. На 10 септември той се срещна с 20-те кмета на общините по протежението на транспортното трасе. Обсъдена беше и бъдещата магистрала Русе-Велико Търново-Маказа. Репортажът е на Здравка Маслянкова.
3: Ще се работи с вече избраните фирми от предишните правителства, като ще бъдат сключени нови анекси, заяви регионалният министър Иван Шишков на искането на кметовете магистрала Хемус да бъде построена възможно най-скоро, защото засяга над 1 200 000 души население.
4: В рамките на следващите няколко седмици да финализираме преговорите с строителния бранш, да построи магистралата за 2 години и половина-3, но най-вероятно ще си получава парите малко по-нататък във времето.
3: Поне 5 години от държавния бюджет ще се плаща на строителите на магистрала Хемус по нови правила.
4: Сега няма да плащаме аванси. Първо ще изработят авансите, после ще започнем да плащаме и ще плащаме включително и след като бъде построен. Това е веднъж гаранция за това да може да контролираме качеството. И втори път това са възможностите на бюджета.
3: 87 км остават от магистралата от Плевен Ловеч до Търговище, разделени на 3 лота.
4: Обединяваме се върху факта, че искаме сега и веднага да построим магистрала Хемус. И който в момента от тук нататък излезе и каже, ама вие искате отново да строите с тези фирми, това вече означава не защото го мислят, а означава само едно, че те искат да саботират процес на Северна България. Ние няма да си го позволим.
3: Ще се наложи препроектиране. При лот 7 трасето сега минава покрай сгради с взривни материали, което е недопустимо. Към магистрала Хемус те първа ще се проектира пътен възел за връзка с бъдещата магистрала Русе-Велико Търново. За нея регионалният министър поясни.
4: В рамките на следващите, може би, 20 дена да бъде възложен подробен устройствен план на лота, който е до Велико Търново, с което ще затворим процедурата, която има за ОВОС. Оттам нататък от Велико Търново предстои също възлагане, но вече в съвсем друга фаза, за това да бъде изградена цялостната магистрала до Маказа, което означава ясно, че Севера ще бъде компенсиран и в следващите години транспортната свързаност между Северна и Южна България ще бъде вече факт.
3: В участъка от обхода на Бяла до Велико Търново за строежа или ще се търси европейско финансиране, или с участъка до Маказа ще се дава на концесия, каза регионалният министър. Иван Шишков посочи, че отново прави предложение за промяна в закона за устройство на територията, за търпимост на вече незаконно построени пътища. Сред тях е и северният участък на прохода на републиката. След обследване той може да получи акт 16 и удостоверение за въвеждане в експлоатация до 3-4 месеца, посочи министър Шишков. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Трафик. И отново към трафик информацията. Обиколката ни продължава с Ямбол. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани!
5: Здравейте! Засилва се трафикът през последните часове в цялата Ямболска област. Времето в региона е слънчево, а температурите и днес достигнаха 30 градуса. Продължават ремонтните дейности по някои от основните пътни артерии в региона. Дни преди началото на учебната година от полицията предприемат мерки за опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението в близост до учебните заведения. Такава накратко е обстановката, а ето и подробностите. През целия ден движението е много натоварено по пътя Ямбол-Сливен. Засилен е трафикът и в направлението Ямбол-пътен възел Петолъчката. Автомагистрала Тракия също е със засилен трафик в петъчния следобед, но натовареността на движението е много по-малка в сравнение с миналия петък. В момента камерата на село Воденичене отброява малко над 1750 преминали автомобили за час, като движението е по-интензивно в посока Бургас. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавене за леките автомобили, но за тежкотоварните трафикът е интензивен на изход от страната, информират от граничната полиция. Сега към ремонтите. Продължават ремонта на международния път към граничния пункт Лесово от пътен възел Зимница до град Елхово, като в момента се извършват машинни карпежи на най-компрометираните участъци в близост до град Елхово. Очакванията са ремонтът да приключи до края на този

месец. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Дни преди учениците да се завърнат в клас е създадена организация за осигуряване безопасността около учебните заведения във всички населени места в областта. В районите на детските градини и училищата се извършват проверки на сигнализацията с пътни знаци и маркировката, уличното осветление, предпазните огради и пешеходните ограждения, които не позволяват пресичане на уличните платна на нерегламентирани места. Извършват се и проверки на сигурността на учебните заведения и готовността за осъществяване на пропускателен режим. В първия учебен ден е осигурено полицейско присъствие в районите на учебните заведения, рисковите пешеходни подходи, кръстовищата, участъци и спирки на градския транспорт. Полицейските патрули ще следят и за неправилно и рисково движение на деца по улиците и при необходимост ще подпомагат безопасното пресичане на пътното платно. И завършвам с няколко думи за движението в областния град в момента. Затруднено е на кръговото кръстовище на влизане от към Сливен. Продължава изграждането и на кръговото кръстовище на площад Боровец, което е едно от най-натоварените места в града. Там движението се извършва двупосочно в едното платно. Натоварено е и доловния дом и на Биков мост. За хора пътища автомобили Даниела Костова.

0: Хоризонт.
1: 16.30 е водещите новини на кратко. Голям пожар е избухнал в село Димовци, община Гурково. Огънят е засегнал къщи в населеното място, но няма пострадали хора. Кметът на селото призова за помощ от доброволци и допълни, че ситуацията е бедствена. Окръжният съд в Плевен остави в ареста обвиняемия Георги Александров по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. В момента той е с най-тежката мярка за държане под стража. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вицепрезидент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с прилежащите към тях документи, ще бъдат публикувани на сайта на Народното събрание до края на днешния ден, съобщиха от Прогресивна България. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено ползването на вода за питейни нужди в 4 Симеонов градски села. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, информират местни жители. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите с 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември 2001 в Съединените щати. И за времето, утре ще застудява, вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 на Югоизток. Следващите новини по Хоризонт са точно в 17.

0: трафик.
1: Продължава да е доста натоварено движението по автомагистрала Струма, посока Благоевград, на входа на Кресна. Там колоната от автомобили продължава да бъде. Няма проблеми обаче с движението на автомагистрала Тракия в района на разклона за Вакарел. То беше възстановено и вече се преминава без проблем оттам. Трафик обиколката ни продължава с Шумен. Каква е пътната обстановка в региона? Сега ще ни каже Георги Софронов. Здравей, Жоро!
2: Здравейте! И днес слънчево и горещо време в Шумен и региона с температура на въздуха от 30 до 31 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. До този момент от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Доста интензивно и много натоварено остава движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение по традиция има и на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Имайте предвид, ако пътувате, че в цялата страна има екипи на пътната полиция, които следят за реда по пътищата, изправността на автомобилите, поведението на водачите на пътя, както и за водачи, които са седнали зад вулана след употребата на алкохол или наркотици. Сега поглед към Шумен, където с 19 гласа за, 4 против и 14 въздържал се, бюджетът на община Шумен за 2026 година не беше приет. Общата рамка на проекто бюджета възлиза на 100 154 610 евро. Опозиционни съветници изразиха силно недоверие към бюджетната макрорамка, определиха я като нереалистична и трудно изпълнима в приходната си част. Основен фокус в дискусията бяха натрупаните огромни преходни остатъци. Отправени бяха и обвинения за заложени над пазарни цени за проектиране и закупуване на специализирана техника за сметоизвозване. Общинската администрация пък от своя страна защити разчетите и изтъкна, че направените пазарни проучвания потвърждават актуалността на цените. От ръководството уточниха, че преходните средства са ясно определен източник и са предвидени за инвестиции в инфраструктурата. Така, например, беше посочено също, че отхвърлянето на бюджета ще наложи общината да работи в рамките на бюджета от предходната година. И още от Шумен, където пък запустялото пространство зад трето основно училище Димитър Благоев, въгъла на улиците Васил Друмев и Харалан Ангелов, ще бъде обновено, така решиха общинските съветници. Предложението на ландшафтния архитект Николай Николаев беше представено на сесията, след като миналото заседание идеята не събра нужната подкрепа и бе върната в дневния ред за

прегласуване. Иначе проектът бе даден на община Шумен от ландшафтния архитект Николай Николаев още през 2017 година. Идеята бе подкрепена и от 320 подписа на жителите на квартала, които настояха за възстановяването на това занемарено градско пространство. 9 години обаче така и не се намериха пари за реализирането на проекта. Николай Николаев, който работи от години в Италия, предлага на метри от училището да има пейки за отдих, дървета и декоративно озеленяване. Сега поглед и към региона. В Разград започна полагането на първия пласт асфалт по улица Добруджа в западната промишлена зона в града. Ремонтът на улица Добруджа включва и изграждането на тротуар от към жилищните имоти на улицата. От другата страна на платното ще бъде осигурена възможност за по-добро оттичане на повърхностните води към канала. Ремонтните дейности се извършват след проведена обществена поръчка за над 91 000 евро без ДДС. Тя включва ремонт на още 4 улици – Ропотамо, Силистра, Мачин и Гвардейска. Ремонтът на 5 улици, по част от които до сега не е имало асфалт, става по инвестиционната програма за общински проекти. И на финала поглед към Търговище, където започна ремонтът на игрището за мини-футбол в района на улиците Лилия и Тракия. Дейностите се изпълняват от общинското предприятие Флора. В момента се полагат нови бордюри по протежение на игрището, което е с размери 18 на 14 метра. Предстои да бъде направена и бетонова основа и да се положи настилка от изкуствена трева. Ще бъдат монтирани и нови врати и 3-метрова ограда. Предвидени са също така алеи и нова маса за тенис. Междувременно продължава и обновяването на детската площадка до блок 35 в квартал Запад Б. Планиран е и ремонт на детската площадка в района на улиците Цар Симеон и Мадара в Търговище. Това е по-важното до този час от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад вулана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора пътища автомобили, Георги Софронов.

0: mucho beso.
1: Trafik.
2: И още трафик информация, тя е за Сливен, оттам слушаме Стоян Радев. Здравей, Стоян.
3: Здравейте от Сливен, засилен е трафика в този час по автомагистрала Тракия, което си е напълно нормално в тези дни. Намерите на БГТОЛ показват близо 1900 преминавания на час в двете посоки по магистралата в Сливенския участък, като натоварването в посока София или Бургас е почти с еднаква интензивност. На село Крушаре, през което преминава пътя Сливен Ябол, камерата отчита над 700 преминавания на час. По подбалканския път трафикът е умерен с близо 489 преминавания на автомобили на час, а по пътя Тополучката Котел-Мъртак намерите отчитат над 270. В региона остават в сила целогодишните ограничения за тежкотоварни автомобили по пътя 253 Лена Ямбол в участъка 78 до 87 км. Преминаването на камиони над 10 тона е забранено поради недостатъчния габарит на пътя. За моторни превозни средства над 12 тона е ограничено движението по третокласния път Градец Медлен в района на село Медлен, както и по пътя също третокласен между Чубра и Падарево, като тези мерки са валидни, както вече казах, до края на годината. А по отношение на ремонтните дейности по третокласния път Еленово-Ямбол, движението все още се осъществява по етапно в едната лента на определени участъци от 0 до 9 км, като обявен срок изтича днес, 11 септември. А община Сливен започна по етапно обновяване на маркировката на пешеходните пътеки в районите на училищата и детските градини в града. Целта е да се повиши безопасността на децата и останалите пешеходци с даването на началото на старта на новата учебна година. Дейностите се извършват поетапно и обхващат пешеходните пътеки в близост до учебните и детските заведения. Предвидено е обновяването на маркировката да приключи до понеделник 14 септември и, както вече казах, мерките са част от подготовката за началото на учебната година. Това е всичко по-важно тук до момента. Лек път и шофирайте разумно. Все хора, които са автомобили от Сливен. Стоян Радев.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Сега отиваме в Варненското село Звездица, което е в рамките на общината, но автобусите до там са на големи интервали, а и нямат удобен вечерен курс. Именно заради това жителите на Звездица направиха подписка до общината. Още по темата сега от кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
2: Здравейте, не е новина това, че по-малки населени места нямат добра транспортна свързаност, понякога нямат и достатъчно население, което да пътува, за да може да заинтересуват транспортните фирми. Това обаче, което сега ще чуете от Станислава Христова, която е кмет на село Звездица, което пък е част от община Варна, е, че над 300 души са се подписали. Тя внесе тази подписка и я регистрира в общината, тъй като автобус номер 36, който свързва селото с града, за съжаление на големи интервали са курсовете, не е удобно много за учениците, а вечер 21.30 наистина в днешно време е час, който никак не е подходящ, особено с богатата културна програма на Варна през лятото. Предишният път, когато са поискали удължаване на курсовете от градски транспорт фирмата, са казали, че няма тази възможност. Тя се надява този път на по-голяма заинтересованост и се обърнала и към кмета на града Благомир Коцев, председателя на Общинския съвет Христо Димитров. Общинските съветници с молба да не пренебрегват жителите на село Звездица. Чуйте повече от нея.
3: Липсва ни обаче по-късен автобус. Последният от селото е в 8.20 в делнични дни, в 8.30 в празнични.
4: Вечер става през 20.30.
3: А последният е 21.30 от града, което е крайно рано, особено за летните месеци. Такава подписка внесохме преди една година и съвсем скоро получихме отговор. Минало е през две комисии, но казва, че градски транспорт няма възможност да осигури още един курс.
4: А защо? Каква е причината? Автобуси ли не?
3: Липса на кадри, това казват.
4: Ами напоследък пък се похвалиха, че заради повишените заплати бяха повишени благодарение на усилията на синдикатите. Има нови шофьори. На колко души ползват градския транспорт, защото някои от по-малките населени места се оплакват транспортните фирми, че всъщност няма достатъчно пътници.
3: Ами няма достатъчно пътници, но това е и защото не винаги ги устройва градския транспорт. Мисля си, че при един по-удачен за всички би могъл много често се налага деца да се водят и взимат от училище, възрастни хора да бъдат закарани от такси или от близки до лекар и така нататък, защото няма как. Давам пресен пример. Моя съсед онзи ден беше на лекар. Изтървала е автобуса в 13.30, следващия чак в 15.40.
4: С големи интервали.
3: Този интервал се запълва в учебно време с един тъй наречен ученически автобус, който обаче също казаха, че няма как да възстановят, т.е. да го има и в неучебно време. А това е много важно за жителите, защото става много голяма дупка да там.
4: В смисъл става още по-неудобно. Колко души се подписаха на тази подписка?
3: Около 300.
4: В колко часа според вас ще удачно да има курсове?
3: Ами някога имаше в 23 часа от града. Особено в летния сезон, когато и културната програма на община Варна е доста обемна, много хора ползват таксита.
4: А сега през зимния период?
3: През зимния период е приемливо. Що годе? 21.30 от града. Той е комбиниран с Константиново.
4: Вие разговаряли ли сте с, да кажем, представители на Общинския съвет или с градски транспорт?
3: Да, правих един предварителен разговор още преди да внеса подписката, нали, какви ще бъдат нашите искания. И ми казаха, че би могъл да бъде удовлетворен единствено въпроса с това да има повече обиколни курсове. Преди няколко месеца правиха оглед, тъй като ние искаме изобщо да разширим линията, но това се оказа невъзможно, по ред обстоятелства, които разбирам. Та помолихме поне този курс, който е обиколен, минава през още две спирки и устройва повече хора, да бъде по-начесто.
4: Това от Варна или за Варна?
3: От Варна.
4: А за часа?
3: Не отстъпвам категорично и хората са много настоятелни за по-късния и за този промежду такобедния. Силно се надявам, така адресирала съм подписка.

0: И до кмет на Варна, и общинска собственост, до общински съвет. Ще гледа в комисия по транспорт, надявам се скоро.
1: Интервю на Даниела Стойнова и в самия край на предаването трафик информация за София. Изключително е натоварено движението към този момент по булевард Цариградско шосе и в двете платна. Имайте предвид, че в платното посока център, малко преди площада на авиацията, има и катастрофа, която допълнително затруднява трафика. Доста интензивен е той по булевард Черни връх, също в двете платна, особено в участъка между булевард Тодор Каблешков и околовръстния път. По булевард България, също между околовръстният път и Тодор Каблешков. Ако ви се налага да минавате оттам, просто бъдете търпеливи. Задръстване са се образували по околовръстното в платното посока Цар Борис III. Колони от автомобили има и в района на квартала Горна баня, така че просто проявете търпение. По този начин завършва днешното ни предаване от Веселин Коев, Георги Димитров, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и, разбира се, останете с хоризонта.

0: Horizont. Часа, новини. Пресекретарятът на президента отговори на обвиненията на председателя на Продължаваме промяната Асен Василев, че през 2022 година като вицепрезидент Илияна Йотова е помилвала Огнян Танасов, известен като Петрички Ескобар, осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. Според Василев, мотивите за помилването, както и самият указ, не са били публично достъпни или публикувани в Държавен вестник. От президентската институция уточняват, че на нейния сайт в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по случая, без да бъде споменато името на помилваното лице, съгласно Закона за защита на личните данни. А в Закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват в него. Уточнява се още, че решението за помилване се взема по предложение на Комисията по помилването към президента. Тази специална комисия прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини. Към момента на помилването през 2022 и изтърпяването на наказанието на Огнян Танасов вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошено здравословно състояние, уточняват от пресекретарията на президента. По-рано Асен Василев каза, че ако Илияна Йотова не може да даде обяснение за решението си, трябва да се оттегли от президентската надпревара. Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова, остава в ареста. Окръжният съд в Плевен реши, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна на мярката му за неотклонение от задържане под стража на полека. Периодът на задържането не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и слуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза. Тъй като съдебният лекар не се яви на трето поредно заседание, съдът даде последна възможност на доктор Павел Тимонов, който е вещото лице, да изпълни задълженията си, но при следващо неизпълнение ще го замени. Група тинейджери са проникнали през изминалата нощ на територията на Държавната психиатрична болница в Раднево и са притеснявали пациентите. За вандалската проява е уведомена полицията, а болницата и охраната са предприели мерки. Елена Балабанова от Радио Стара Загора с още информация.
1: По думите на директора на лечебното заведение, доктор Владимир Трънов, малките часове на нощта около 6-7 младежи на видима възраст 15-16 години са счупили катинар на външна врата и са навлезли през ограждението в двора.
2: Влезли са през едно ограждение и са оставали, викали са, хвърлили са към някакви предмети по прозорците.
1: Това не е първият подобен случай, каза още доктор Трънов.
2: Това за втори или за трети път се случва преди месец, някъде имаше такова нещо. Това притеснява болници, ние искаме да имат все пак спокойствие и това допълнително напряга ситуацията. Точно това не трябва да се случва при нас.
1: Сигналът е подаден в полицията. Доктор Трънов посочи, че очаква компетентните органи да предприемат необходимите мерки, за да не се допускат нови подобни инциденти. За новините, Елена Балабанова.
0: От чужбина 1 500 000 дрона годишно се произвеждат в Европейския съюз, а трябва да достигнем производството на Русия. Това каза еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс след първото заседание на дроновата коалиция Европейски съюз Украина. В нея участват общо 18 производители по 9 от Евросъюза и Украина. Български компании не са включени. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Кубилюс припомни, че Русия произвежда годишно 10 милиона FPV дрона, които се управляват чрез бордова картина, 130 000 шахеди и 1700 балистични ракети. И подчерта.
4: Трябва да признаем, че руските провокации, умишлени или неумишлени, с дронове и саботажи се увеличават. А това прави живота на всички, включително и на цивилните граждани в страните членки на Европейския съюз, по-застрашен и по-опасен.
3: Това изисква от нас да бъдем още по-активни в изграждането на нашите отбранителни способности, за да сме готови да реагираме на всякакви провокации, които могат да възникнат, допълни еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чийто самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия,

0: Еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чието самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия, не е първият случай с държавен ръководител.
1: Спомням си как пътувах с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен миналата година във всички държави от източния фланг. И в България нашите пилоти споделиха, че са се сблъскали с наистина сериозни проблеми с заглушаването на навигационните сигнали, което е много опасно и за гражданската авиация.
0: Еврокомисарят съобщи, че днес комисията официално одобрила 6,1 милиарда евро за противовъздушна отбрана, дронове и ракети за Украина по линия на заемите за подкрепа на страната, които бяха отпуснати в края на август. Пакетът включва 5 дерогации от стандартните условия за допустимост. 3 от тях са за произведени в Украина дронове и компоненти, надхвърлящи праговете за разходите, и 2 за оборудване, произведено в Съединените щати. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: В емисията следва синоптичната прогноза. Слушаме Красимир Стоев.
3: До края на деня ще се задържи предимно слънчево и горещо. Над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. През нощта на Централно-Източна България времето ще е предимно ясно и почти тихо. Над Западна България вятър ще се ориентира от северо-запад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Облачността там ще е значителна, предимно купеста, все още валежи не се очакват. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини в 17.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Обращение до Бойко Борисов, лидер на партия ГЕРБ от Горна Оряховица, от Борис Кирил Ханзов, кандидат за президент на Република България, издигнат от инициативен комитет с молба за подкрепа на местните президентски избори. Време за обединение. Работил съм дълги години в сферата на международната журналистика като военен кореспондент. Сирия, Ирак, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Нагорни Карабах, Майдан. Моят призив към всички вас е да се обединим, да подкрепите моята кандидатура, независима кандидатура на Борис Кирил Ванзов, роден от град Гоце Делчев, за президент на Република България. Като обещавам да се грижа за хората и народа в България, така както се грижа за моята болна баба Победа.
2: Радио Точка. Радио Точка.
3: Радио Точка намери своя грижовен кандидат от Гоце Делчев. Здравейте, вие сте с първото издание за новия политически сезон на предаването за политика, култура и добро възпитание Радио Точка по Хоризонт. Звукорежисьорът е Веселин Коев, музиката одобрява Стояна Алексиева, редактор на днешното издание е Ангел Иванов. В първия част на предаването ще ви срещнем с двама общественици, които не видяхме в нито един инициативен комитет, поне за сега. Ще проведем един политически некоректен разговор с Мартин Карбоски. Как евродепутата Христо Петров успя да убеди Европейската комисия да одобри пилотния проект Европейски лета за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност? Това ще разкаже той самия малко по-късно в предаването. А след 18.30 ще говори бащата на Сияна, Николай Попов, който организира пореден протест пред съда в Плевен. Там отново бе гледано делото за катастрофата, при която загина детето. Сияна днес трябваше да навърши 14 години. Аз съм Илия Вълко, ще бъдем заедно до 19.

0: Да що ж ти така?
1: Радио, радио точка.
2: Чухме Счупено сърце, автор на текста на тази песен в изпълнение на Лили Иванова и Мартин Карбовски, той е студиото на Хоризонт. Здравейте.
3: Здравейте.
2: Що Счупено сърце?
3: Любовни трепети, мъки. Както казва Недялко Рудамов, който все повече заобичвам. Колко е трудно да се влюбиш след 40 години. Мъжете са така, те са съсипани. Белия християнин мъже е много счупен в тия дни. Високо кръвно имам преди Счупено сърце.
2: Господин Кавровски, вие защо не сте в нечи инициативен комитет?
3: Защото беше сложена каруцата пред коня. Първо трябва... Аз бях миналата година на морето, срещнах уважавания от мен и много помогнал ми. Опитах се да емигрирам президент Петър Стоянов и направо досъдих с идеята, абе, излезте ти, защото няма кой. Нали така беше така приятелски разговор и той накрая ми се сопна и ми вика, не дей да ми говориш повече. Смисъл, ядоса го, нали. Идеята да се намери положително лице, което задоволява всички, което има авторитет, е вече много трудно в България, защото сме влезли в война на истериците и всеки е нароган по толкова пъти, че никой вече не става за нищо в очите на другия човек от другата страна на барикадата. Това е много, много опасно, защото продължава тренда, както се казва. Тренда е да се казва тренда. Тренда е нагоре в тази хистерия, която е

0: типично женска, либерална, отвратително, обидна и не може да се разбереш вече с много хора, включително и от двете страни на барикадата. Барикадата не знам как се формира, но това са либерали срещу консерватори и много оплашени фашисти от Русия, заедно с полудели от любов към Съветския съюз, други типажи.
1: Добре, обаче консерваторите също вземат високо ИСО в...
0: В тази война. Не мисля, защото такава добре финансирана, перфектна организация, каквато имат троловете, предполагам, на Мирчев, изкажено предположение, това нещо е така добре координирано, че аз им завиждам и искам да работя за тях, но вече е късно. Това е нещо като нещо много смешно и весело, подиграно без никакви граници, няма тук етични граници. Прилича малко на, както ние се подиграхме на комунизма, но е анонимно, което е безчестие и едновременно с това е вече много долнопробно. Това е обидата на това, което ни казаха либералите. Не трябва да се обиждат хората на късогледи, на дебели, на черни, на бели. Не така. Те непрекъсто ползват категории от личната нападка за това кой как изглежда, кой какъв е. Това е краят на битката на идеологии. В момента има само една идеология, тя е либерализма и то фашизиран, а пък срещу него не може да сгубиме нищо друго, защото непрекъснато биваме компрометирани като ватници и като леви. Аз не съм, категорично не съм ляв. По-скоро бих искал да започнем един разговор, за който още при много време Бойко Василев каза, че разговорът е счупен. Не, това оказа Георги Господинов, между другото, при Бойко Василев. И аз си мисля, че никога не ме поканиха в Панорама да кажа защо е счупен разговор. Защото мама ви стара, вие го счупихте, а вие сте либерали. До този момент всичко беше горе-долу наред. До 2018-та някъде беше горе-долу наред. Последните 10 години твърдят, че либералите счупиха разговор, защото те категорично, без никаква, Маркс се казал, съмнявай се на всичко, нали? Без никакво съмнение, те застанаха на позиции да навреем ватниците в блатата и ако кажеш, абе, май нямаме оръжие за това или средства, те викат, ти си като тех. Това е елементаризирана такава война и тя е подценена, но тя жестоко разделя обществото и политиците я подценяват, и Радев в момента я подценява. И битката е в момента да се каже колко е кофти Радев. Това е в момента, а той дори още не е почнал да приказва и да работи.
1: Вие казахте, че има организирани тролове. Имате ли доказателства за това? В някакви факти, както се казва? Или... Защото разговора пак започва да звучи като тези 4000-ници, които взимат рубли, за да
0: в един разговор,
1: пропагандират.
0: В един разговор трябва, както и в една свада кръчмарска, трябва да се види кой започна пръв, понякога наистина сме честно разследваме свадата кръчмарската. Не излезе нито едно име, доказателство или каквото и да е, но аз живея с това вече 5 години, 6. В този смисъл аз не мога да си позволя еди кой си е, но пък вече ме дърпа натам, защото несправедливото отношение към хора, които мислят различно, при положение, че трябваше да толерираме различните, изчезна толеранса към различните. Има едно единствено нещо и то още е в медиите, още е в политиката, още и превръща всичката политика и обществено говорене в истерия. Женска, 40 годишна, скапана истерия, която не може да се живее с това нещо.
1: Това малко е сексистко определение, че е женска истерията, защото има много мъже истерици, които
0: ето,
1: също...
0: Пак влизаме в техните правила.
1: Да.
0: Нямам ли свобода на словото да кажа, че жените са по-истерични, защото още у гърците смятат, защото имат истерия, нали? Имат матка, примерно. Не знам как да се оправдам също това. Ти си такъв, ти си сексист. Това какво ми носи? Като ме наречете така, колко проблема човешки решаваме? Като кажете, че старото образование е лошо, вижте докъде доведе новото образование. Като махнете дисциплината от училище и като махнете оценката за поведение, вижте как децата живеят и колко учат. Вижте си написа там тия изследванията.
1: Ама тя не върши работа тази оценка поведение, защото децата нямат авторитет към учителите.
0: Ами ще имат, ако имат оценка.
1: И родителите им нямат авторитет.
0: Ами тогава, ако трябваше върнем боя, какво става? Трябва да се търси някакво решение, а не да се казва колко са страшни проблемите. Да, страшни са.

0: всички ще умрем. Това го правят и много така русофили и умни хора и много от другата страна. Не бе, няма да умрем. Ако седнем да говорим, ще се разберем, ще почнем да организираме, защото държавата е организация, да организираме държавата и така ще стане. Но в момента, в който едните ругаят другите, ние влизаме просто в един режим на псовня и след това в режим на бой. И това ще бъде много тъжна гражданска война, защото ние дори и за гражданска война не сме подготвени. Нефелна гражданска война ще се получи. Тя е в момента студена гражданска война. И не искам дори да коментирам троят, защото причам леко на фиксирал, нали? Почва да ми се карат. Не бе, хората вече не искат да участват в този разговор. Това оказа Иво Христов, вицепремиер. Не трябваше той да го казва, аз да го кажа, примерно, нали? За да може да... Като го кажа той, те викат, ама ти ги организира от друга страна. Не, не е верно. От една страна има една проукраинска, антируска, ужасяващо крещене, крещендо, на което човек вече нищо не може да каже. Благодаря за поканата и благодаря на Георги Любенов, защото аз с тази покана ще остана за БНТ, нали? Или на тебе, на вас ви благодаря. И Ангел. В този смисъл абсолютно апелирам. Разговор за мир. Не знам колко Растиляна Йотова. Там се появи думата. Разговора за по-спокойно с Русия. Не искам ескалация. Радев. Там се появи думата. Не искам да съм в никакъв комитет, но ще подкрепям всеки, който казва думата мир, да няма ескалация. Аз не искам ескалация. Аз избрах този човек. Аре, бийте ме сега. Какво ви става? Идеята е да се успокоим, бе. Като почнем да се бият някакви хора, ти отиваш и не ги разтърваваш с юмруци на всички да ги набиеш. Казвам, спрете. Аре, по-спокойно. Ама ти защо го защитаваш? Ама ти защо си неостранен? Остави ме да се сбиеме. Не. Това е общество, което трябва да расте и не може да се бие дори с думи. Колко е толкова трудно да седим на една маса? Идиотска работа се получава в общественото говорене. Казвам ти, човек, много съм притеснен.
1: Колко истерична ще бъде кампанията сега?
0: Няма да бъде истерична. Освен, че разчитам за хубава истерия. Смешна такава на Радостин Василев, на Христанов и най-вече на поводите, които дават чудесните Гюров и Кандев. Аз малко засегнах Кандев, извинявам се ако трябва, но има нещо много важно. Не може да четете от хартийки. Излезте и говорете. Излезте и отговаряйте на въпроси. Елате в предавания, които не ви харесват. Няма причина да живеете във вашия балон, а да искате да сте президенти на всички. Това си го татуирайте. Живеете във вашия балон, а искате да сте президенти на всички. Между другото, казвам го, това е на Костадинов. Той, така карайки се с всички, се опитва да стесни балона си. Напротив, бе, дори Радев да ти е взел нещо, опитай се в тази посока. Не, това е твоята посока. Радев го обявят за проруски, Костадинов със сигурност не е проруски, но е пробългарски, но все пак, може би, с някакъв уклон така да уважава и на изток нещата. Нали? И в един момент само ругатни, само обвинения, само минаваме в нецензурия. Аз обичам това нещо, ама не е за радиото.
1: Добре, не е хубаво да предпоставям, обаче, кои са водещите играчи в тази надпревара?
0: Президентската?
1: Да.
0: Абе, има само един водещ, другите са такива... не смятам, че е предопределен избора, но на този етап, доколкото съм запознат с тази социология по улицата, хората искат да се успокоят. Имаше един такъв момент, когато Костов дойде на власт. Нали? Имаше вълнение, софиански въведе борда и после Костов дойде. Тогава Мишо Михайлов ме срещна с Костов и аз без да му се подмазвам, му казах, откакто дойдохте на власт, горе-долу така работата се успокои и моята потръгна, защото вече в радиото бях Дарик тогава. И сега бих казал същото, защото след един такъв истеричен момент, какъвто беше 96-та година, нали? Битките там с полицията, в които лично участвах, просто трябва да се похваля или да се оплача, че ни биха тогава, успокоиха се нещата, тръгна някаква икономика. Когато хората умеят да говорят и да работят, че се случат нещата. В момента, който само се псуват, ние приличаме на хората, които трябва да направят една баня като фаянса джи, обаче всеки псува другия. Виждал съм такива майстори, един я псува другия, по другия не му остава длъжен, нали? И ти искаш, тия хора трябва да ти направят банята. И тия хора ти трябва да ги извикаш. Искате ли да ставате президенти? А тук малко стана обратното във всичките инициативни комитети. Президента вика, елате да ме издигнете. Не, малко, и то вече те са се издигнали всички, те тръгнаха да събират хора да ги подкрепят. Аз мисля, че не симпатизирам я на Йотова в момента, защото отребност, тя е журналист, нали? Малко ми е скучно. Абе, знаеш кое, аз сексистки може би ще излезе пак. Абе, като каже здравейте войници, тя обърка там един текст. Не може, това е здравейте войници, поздравявам и седи какво си, а тя каза и двете неща на клуб, здравейте войници,

0: здравяви, те трябва първо да кажат здраве, желам госпожо президент, и после да викат тура. Това е тъдъм, тъдъм, тъдъм, тъдъм, тъдъм, тъдъм, от едно време. Тези неща трябва да се запазят, защото са ритуал. Мога да не ви харесват комунистически съм, а те са били царски такива, нали? Същите ритуали,
1: ще се научи. Ще се научи.
0: Тя се научи.
1: Няма ли опасност от това успокоение?
0: Госпожа, която командори войници, аз започвам съвсем сериозно да си мисля, че сбъркахме малко с феминизма. Пуснахме го твърде дълбоко в живота ни.
1: Няма ли опасност, ако стигнем до това успокоение, за което говорите, да се превърне в твърде голяма концентрация на власт около центъра на Румен Радев?
0: Ме то си е наша работа, ще...
1: Защото тя беше вице-президент на Румен Радев.
0: Илия, ще ви засека с идеята, че имаше една много сериозна концентрация на власт при Плевнелиев и Борисов тогава, а пък тогава ние с тебе не се сетихме, че има голяма концентрация на власт.
1: Не, аз винаги съм се сещал, и ме притеснявало.
0: Обиждам и себе си, за да не си сам. Да. Тук не бива да ни притеснява тази огромна, която се нарича огромна. Това пак е създаване на истерия. Първо, за да свършиш работа, трябва наистина да сглобиш екип. Ако това го наричате огромна концентрация на власт, аз съм за. Той трябва да сглоби екип и най-вече да обърне това с ВСС и днес ги предупреди, че те могат да го блокират, те могат да правят номера, да губят време. И то тук ще се разбере кой е конструктивен. В един разговор или трябва да има конструктивни хора, бе, добронамерени и конструктивни. Нали всички обичате България? Ма аз говорим за България, не говорим за геополитик, говорим за България. В България има да се направят 5-6 неща и най-вече след ВСС да се конструира някакъв съдебна власт, която да работи. Ми ти виж, че търговския регистър не работи в момента, караме си и се избиваме заради това, че не може да регистрираш една фирма. Кошмарна история.
1: А Радев успя ли да сглоби екип за тези 100 дни?
0: Още не мога да му давам оценка. Още 100 дни са за мен обнадеждаващи. Това може би оценка, разбира се, но президента в момента, понеже говорим за избори, нали?
1: Да.
0: Ако приемам, че Радев е сглобил нещо като екип, той трябва те първа да ги овладява, да сменя някой, ако трябва да ги направлява, да им трябва да се изговори това. Правенето на екип той го направи за един месец. Това е много тежка задача, а няма и хора. Обаче, говорим за президент, тук трябва много внимателно да изберем президент, защото геополитически нещата са много опасни и всеки, който ни тласка към войната или към даване на нещо за войната, което вече изтощава, предполагам вече и нашата икономика, както изтощи и Германия, това трябва малко да се спре. Затова се радвам на думата мир и лично аз явно се ориентирам към Йотова, макар че нали, видя какви отношения има.
1: А тя каква би била, ако спечели изборите? Ще се променили? Като ще се опитали дори да се еманципира от Румен Радев?
0: Ма не знаем, сега всичко може да се очаква. Аз не мога да предвиждам така. По-скоро дай да коментирам и другите, които си мисля, че са втори. Според мен е втори.
1: Имаме реклами кратки и новини и продължаваме.
0: Ще спря на Костадинов. Втори ще бъде Костадинов.
1: Костадинов ще бъде. Окей.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендовската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх

Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Хоризонт.
1: 17.30.
2: Водещите новини на кратко. Голям пожар е избухнал в село Димовци, община Гурково. Огънят е засегнал къщи в населеното място, но няма пострадали хора. Кметът на селото призова за помощ от доброволци и допълни, че ситуацията е бедствена. Окръжният съд в Плевен остави в ареста обвиняемия Георги Александров по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Той е с най-тежката мярка задържане под стража. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала без мотиви осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От прес-секретарията на президента отговориха, че на сайта на

Конституцията в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по случая, а в закона за Държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват в него. Заради наднормено съдържание на уран е ограничено подаването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Цар Асен отново е замърсена, съобщават местни жители. Прогресивна България планира увеличение на данъчните оценки на имотите със 100% до 2029 година. Навършват се 25 години от терористичните атаки на 11 септември в Съединените щати. И за времето, утре ще застудява, вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижат. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 на Югоизток. Така завършва емисията новини в 17.30. В 18 започва вечерният осведомителен бюлетин на Националното радио. В него ще чуете обобщение на водещите теми от деня. От новинарския екип Русина Петрова и Явор Стаматов. Приятна вечер!

0: Horizont.
1: Продължаваме разговор с Мартин Карбовски по Хоризонт. Стигнахме до втория, според ваша прогноза, но не
2: и до третия.
1: Юров, и до третия.
2: Казвам, че Костадинов има огромен шанс, ако си направят добрата кампания, ще могат да ударят, а дори и някой, независим като Христанов, или ако се появи изненада, може да удари Гюров и Кандев и остави трети. И като ги остави трети, искам да питам моите приятели либерали, на какво се основава вашата увереност в медиите, като имате толкова жалка малка електорална маса? Съжалявам много, бих искал да имате повече, аз съм бил от тази маса, знам защо я загубихте, обаче това, което правите, е кошмар. И пиарски, и човешки, и като подбор на кадри, и освен това се държите като все едно сте старата аристокрация на Дъблин. Много моля, искам да предложа нещо по отношение особено свободата на словото. Те се наричат демократи, но отдавна са фашисти. Тези хора направиха напоследък списък в мрежите, кой да ходи по медии. Има хора, които са недоволни, че Георги Лозанов ходи много малко. Аз съм недоволен, че моя уважаван професор Лозанов ходи твърде много и не се чуват други гласове. В този смисъл искам да помоля моите приятели, които от либерали се превръщат в фашисти. Драги фашисти, аз не съм по никакъв начин човек, който би искал да бъде махнат от медиите, да не може да каже нищо и да не участва в списък, аз явно съм в такъв списък, и това да продължава. Трябва до медиите да имат достъп абсолютно всички и това, което направихте през НПО-тата в медиите, е чист фашизъм. Сега оставай списък да направи. Той вече го има, просто трябва да го представите на правителството. Кой да ходи, кой да не ходи. Не, ще ме прекъсваш, усещате.
1: Да, защото призовахте за успокояване и за смирение. А да. Обиждате на фашисти.
2: Да, ще обиждам, защото не може. Кой прави списъци за медии? Кой да ходи и кой да не ходи?
1: Аз това и от двете страни на барикадата съм виждал списъци.
2: Да, ама кой почна пръв тогава, ще кажа като в детската градина. Разбираш, моля ти се.
1: Да.
2: Значи, тези хора станаха крайни и казаха, че само тяхната истина е истина. Не влизат в никакъв разговор и аз ги призовавам. Дайте се на една маса, върнете нормалността в медиите и не бъдете фашисти. Ако съм ви обидил, извинявайте, вие сте много свободни хора, но демократи вече не сте. Защото започнаха да правят едно нещо, което се прави само от комунизъм и от фашизъм. Това е. Трябва да призовавам всички медии, ако продължат по този начин да има хора, които не са поканени, между другото самия Костадинов много дълго време, преди една година, той не беше никъде канен.
1: Не.
2: Когато аз започнах да каня неговите депутати, знаеш ли как ми излезна име на Възрожденец? Ние искахме да имаме статут и да имаме депутати от Народното събрание хора. Никой не искаше да идва при нас, депутати, и затова дръпнахме от Възраждане хора, за да имаме присъствие от парламент.
1: Ама сега пък идват и доста министри.
2: Костадинов обаче покрай мене, защото започна да говорим много, много силно и много добре и имаше много добри рейтинги в началото, пак ще има. Той за това тръгнаха да го канат и нормалните медии, да кажем нормалните медии.
1: Няма ли опасност Възраждане да се цепне, защото там...
2: Що да се цепне Възраждане?
1: Коментират името на Петър Волгин, коментират, че може да бъде издигнат.
2: Защо? Аз също с Волгин.
1: А не Костадин Костадинов, което щяло да бъде удар върху репутацията.
2: Аз

0: като лидер на партия.
1: Петър Вогин също е вариант. Сега, ако е, от една страна трябва да гласува между избира между Иляна Йотова, която е приятна жена, така и колежка, и Вогин, който е доста така несимпатичен колега, карали сме се като млади, нали? Може би ще избере Иляна Йотова. Но Вогин е абсолютно добър вариант, за да бъде втори. Аз искам да има втори. Знаеш, някой път човек гласува, за да има втори, за да избере кой ще е втория, за да покаже на тия първите, че не са само.
0: Да. Да. Що толкова много журналисти влязоха вече открито, настъпиха в, политиката.
1: Защото,
0: и като кандидати, и в инициативни
1: защото
0: комитети.
1: Няма хляб, има само ритници в журналистиката. Много е просто. Няма хляб, това шамарите дала, за които сега говорят, това само за определен тип журналисти. Нали? Това от преди 15 години съществува. Много се извинявам, а няма никакъв хляб. Ясно викам и на Дачков, не дей, ходиш там в този комитет, бе, това нова.
0: Направи ли грешка, че отиде?
1: Не, бе, всеки да си прави каквото иска. Човек е свободен. Не може да казваме грешка. Той иска да бъде избран. Йотова отива там, подкрепя и рискува каквото рискува, да го наругаят някакви хора. Но други ще го харесват. Освен това, Йотова, аз съм убеден, че ще спечели, така че колко път е сбъркал. Човек трябва да си казва мнението. И в един момент се окаже, че някои мнения са непрестижни. Казваш това, ти сбърка. Отиваш там, ти сбърка. Подкрепяш Радев, о, ти си ватенка, ти си мурзилка. Ето този разговор до къде води? Ми типа си бакук, ми ти си идиот, ми остави ме да говоря. Благодаря ти, Илия, че ми даваш да говоря. Извинявам се за тия думи, обаче, това е Националното радио. Обаче, до кога ще влизаме в някакви категории, кой колко е дебел, кой колко е тъп, защото аз го правя, между другото, извинявам се пак. И в един момент разговор не мога да върви. Издигнете Гюров и Кандев, ако ги изберат всички, целият народ гласува съвкупно за тях, ще ги обичаме и тях.
0: Знаете ли, това е един от първия разговор, който не споменавате Бойко Борисов. Той защо?
1: Аз съм супер разочарован. Много хубав въпрос. Благодаря ти. Аз съм страшно разочарован. Ако не се появи някой кандидат, който Бойко да си хареса, това не е късно. Вие пуснахте нещо в началото, някой, който се кандидатира, не е така?
0: Да, един
1: Бойко
0: кандидат.
1: Бойко е толкова голям, че може да си избере, който си иска в мен и да каже, то не е лош. Той може.
0: Той търси подкрепата. Той е кандидат от Гоце Делчев, но обяви кандидатурата си от Горна Оряховица.
1: Аз към кого? От Бойко трябваше подкрепа.
0: Да, търси.
1: Ами ето му готов. Човек от цяло идва, някой готов. Значи, Борисов жестоко ме разочарова, защото съм интервюирал сестра му и тя каза, той никога няма да слезе от тигъра. Той е яхнал тигъра. Това беше някаква метафора, явно между тях. Да. И сега виждам, че този човек майска да слезе от тигъра. Няма пенсионерни тигри първо, или се прави на умре лисица, защото и пенсионира и умре лисица също няма, нали? Трябва много да се внимава с Борисов, защото той така ще затихне малко, ще се поскрие, ще каже пенсионирам си и после хоп, него никой не му държи кареса за това, какво е казал преди малко, нали? Той мога да каже.
0: Такава ли играта и на Делян Пески, защото той също в момента се
1: той вече се прави на умре лисица, да. Но по друга страна, мисля си, че Борисов път се измори. Каквото взел, каквото така скъпил, се казва на руски, нали, нещо да си събрал, нали? И не знам, това ще загине без него. Това ГЕРБ беше добра организация, но пътя не може да бъде на власт толкова години. Много години и дадохме на ГЕРБ на тази организация.
0: На финала нашия разговор, кога ще разберем, че Румен Радев е победил олигархията?
1: Румен Радев има... Ще отговоря така, когато Румен Радев обясни, не е негова работа, но Демерджиев обясни за Петрохан. Защото, повярвай ми, олигархията, както и преди много години аристокрацията и феодалите, са правили неща, които не са разрешени на другите. Петрохан е едно такова нещо за хора, които се мислят за над другите, а хора, които са в социален смисъл извратени и смятат, че могат да правят каквото си искат в една хижа и дори да бъдат финансирани чудесно. В този смисъл, аз твърдя, че Петрохан и олигархията по един и друг начин са свързани, не мога да го докажа, но ще се разбере, когато Демерджиев удари старите сделки на политиците, удари такива, поне ни каже какво е ставало в Петрохан, защото аз смятам, че някои хора от окръжението на Румен Радев искат да се разберат и с Борисов, а и Борисов също иска да се разбере и с петроханчани. То това е много лошо от Петрохан. Чудесно място продават кисело мляко. Виж какво име му излезе. Стана синоним на СЕМ. Различно нещо. Прохода си е проход. Гората е велика там. Та в този смисъл ще победи олигархията, когато започне. Знаеш кога ще победи? Той не може в момента, няма лопата да я удари. Няма оръжие. Трябва да се оправи съдебна система и тогава. Наистина не се чака за една фирма да си направиш 4 месеца. За едно съдебно дело 10 години. Нали се сещаш? не може да направиш нищо срещу краденото, откраднатото или олигарците, докато не възстановиш истинските трибуна. Трибунал се нарича Норен. Това е грешна дума, нали? Истинската трибуна, където има съдебна система. Бърза! Ефективна, бърза за 3 месеца, 4 месеца довиждане. Това, което е в момента, е нашия кошмар и ние живеем в него. Всичко това и ние се караме с тебе, с нея, с всичките се караме, защото нещо не върви в държавата. И помежду се изяждаме като мравки в буркан, който е раздрусан.
0: Слагаме радио точка. Благодаря много, Мартин Карловски. Радио.

0: Тази седмица Европейската комисия одобри пилотния проект Европейски лета за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Инициативата е на българския евродепутат Христо Петров. Знаете, той е евродепутат от Продължаваме промяната и либералната група Обнови Европа. Сега е той наш събеседник. Господин Петров, здравейте!
1: Здравейте!
0: Обядва ли дълго евродепутата?
1: Аз имах възможността да чуя по-голямата част от тая песен и точно за това си мислех, че много отдавна не ми се е отдавала възможност да обядвам дълго.
0: Много работа имате и знам, че сега също сте зает. Господин Петров, вие посочихте, че този проект е много важен за децата на Европа, а и благодарихте на много от вашите български колеги в Европейския парламент. Европейската комисия за сега ще отдели около 1,5 млн. Евро. За какво обаче ще стигнат тези пари?
1: Ами, може би трябва да започнем от там какво изобщо представляват тези пилотни проекти. Всяка година Европейската

0: комисия отделя бюджетна линия за така наречените иновативни политики. Това са политики, които се тестват в рамките на определен период и ако бъдат приложени успешно, вече стават част от правната рамка на Европейския съюз. И за да го обясна, може би по-така просто, най-добрия и най-известен пример за такъв успешен пилотен проект е програмата Еразъм.
1: Да.
0: Защото в момента тя е най-известния и най-така успешния проект европейски, а малко хора знаят, че всъщност тя започва точно по същия начин като Summers of Europe, а именно като пилотен проект.
1: Mm-hmm.
0: Идеята за тези пилотни проекти, конкретно тази година имаше 115 кандидатури и от тях Европейската комисия одобри 11. Много е трудно, всяка година повече от 90% от кандидатурите се отхвърлят. И най-общо казано, това, което прави евродепутата, е да предложи какво, а Европейската комисия да предложи как.
1: Да. Вие сега ще се тестват и няколко лагери за деца, които са в нужда. Как ще се избират тези деца и от кои държави могат да бъдат?
0: Това е една от най-важните части и затова трябва да бъде направена внимателно. Критериите трябва да са ясни и да са справедливи, проверими и подбора да е през надежни партньори, през прозрачни процедури. С оглед на това, че в Европейския съюз нивото на детска бедност е ниско, но все пак го има. На дъното на тази класация, за съжаление, попадаме и ние. Там са България, Румъния, Испания. И естествено е преимущество да имат тези държави, при които нивото на детска бедност е най-високо. Но това как точно ще бъдат определени критериите е работа на Европейската комисия. Това, което е важно да се знае, е, че то ще бъде изцяло публично.
1: Да.
0: Тоест критериите ще бъдат обявени и ще бъдат ясни за всеки.
1: А какви дейности ще има в тези лагери? Защото някой като си представи лагер, може много активности да включи вътре.
0: Да, ами вижте, това са международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност, и идеята е да се съчетаят образование, спорт, култура, пътуване, социална среда, т.е. нещата, които в много голяма степен липсват на децата, които живеят в бедност, или ако трябва да използваме коректния термин, който се ползва тук, е риск от бедност и социално изключване. Но нека да си говорим така малко по-човешки. Идеята е, че бедността в крайна сметка не е само липса на пари. В крайна сметка това е липса на възможност за социален живот, липса на достатъчно добър културен живот. И това е нещо, което ще бъде компенсирано по този начин с тия лагери. Така че това е най-важното, което тези лагери ще дадат на децата.
1: От кога се очаква да влезат този пилотен проект? И вие как го виждате в бъдеще да се развие?
0: Ами има няколко формални, бих казал, стъпки, които трябва да бъдат изпълнени тук в Европейския парламент. Защо казвам формални? Защото предстои одобрение от бюджетна комисия, след което предстои гласуване в пленарната зала в Страсбург. А ги наричам формални, защото в цялата практика на Европейския съюз досега и на тези пилотни проекти, когато тези проекти получат най-високата оценка, какъвто е случая с Summers of Europe, те минават безпрепятствено. Оттам насетне, по отношение на времето, на щях да кажа тайминга, но много внимавам с
1: българския,
0: аз съм се подигравал съм се на времето и сега ми се връща тъпкано за това, че съм се шегувал с хората, които използват тия думи, но в първоначалния проект, който аз предложих, бях заложил едни срокове и по съвет на комисията при първото оценяване ми беше казано тези срокове да ги извади от проекта, защото първо трябва да мине първия етап, който е най-важния. Не е най-важния, но е

0: основата, а именно проучването на добрите практики в Европейския съюз, понеже ги има. Следва създаването вече на самия модел и на инструментариума, и третия етап е провеждането на лагерите. Аз силно се надявам, че това би трябвало да се случи най-късно през 28-ма година. Но, както казах, едно от изискванията, след като веднъж имаш одобрен такъв пилотен проект, е да не се месиш. Да. Тоест, Европейската комисия може да... тя е тази, която ще реши. Но има нещо друго важно, което мога аз да направя като български представител тук, и то е по всякакъв начин да съдействам на България, понеже по време на подготовката ще стане ясно кой точно ще кандидатства, как ще може да се кандидатства. И това смятам, че мога да съм много от полза, понеже в крайна сметка аз съм тук.
1: Думата проект също ви е станала любима. Имате песен незабравима за тази дума. Господин Петров, няколко политически въпроса. Вие защо не сте в инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев? Вашия колега Никола Минчев е там.
0: Ами истината е, че повече от 2 години вече аз реалната работа започна септември 24-та тук, макар изборите да бяха през юни. Още тогава си дадох сметка, че трябва да си избера дали искам да дам максимум от себе си, като използвам това, което ми дава тая длъжност тук, или да продължавам да бъда в ролята на онова, което съм бил цял живот. И с оглед на това, че все пак малко са хората, на които се дава този шанс да са тук, аз съм избрал да си съсредоточа цялото време в работата тук. Което от своя страна означава, че много други неща аз няма как да правя.
1: Да. Това не е ли бягство обаче?
0: Не ви разбрах.
1: Не е ли бягство? Това от българската действителност.
0: Аз смятам, че това, което постигнахме тук с този проект и с всички други приети предложения, е много конкретно приложимо точно в българската действителност. И това не е просто някакво съчувствие. Много е важно това да се казва всеки път, че в крайна сметка тази тема е важна, защото това не е социално харчене, това е инвестиция. Тези деца скоро ще бъдат възрастни хора и има значение дали днес ще инвестираме за тяхното образование, здраве и всичко друго необходимо, или същите, че и много повече пари бихме дали след някоя и друга година за затвори, за социални помощи, за надбавки, за така деца, които раждат деца.
1: Или рано отпадат от училище, което също е проблем. Господин Петров, последен въпрос. Как все пак може да разшири своето електорално влияние тази двойка Гюров-Кандев? Защото Продължаваме промяната очакваме също да ги подкрепи. Към момента изглежда, че отново ще отговорят очакванията на градската десница. Това са не повече от 300-350 хиляди гласа.
0: Аз не съм убеден, че това е точно така, но преди всичко трябва да се знае, че това е изключително отговорна роля и работа на самите кандидати е да намерят пътя към хората, които ги избират. Да ги убедят, включително и в това, което за мен е най-важно, е, че следващия президент трябва да има ясна демократична визия за това, че България трябва да принадлежи към Европа.
1: Благодаря за този разговор. Христо Петров, евродепутат от Либералната група Обнови Европа.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва?».

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 септември, петък. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроект на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващи

да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да, България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Четирима бивши американски президенти участваха в церемонията в памет на жертвите на атентатите от 11 септември в Нью-Йорк. Доналд Тръмп предпочете да бъде в Пентагона. Останете и с подробностите за тези и още новини. Ще ги представя Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров. Подсъдим

0: медицинска експертиза. Кореспонденция от Плевен на Латинка Светозарова.
1: За по-леката мярка на обвиняемия Георги Александров, неговият адвокат Явор Нотев се мотивира така.
2: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен. Експертиза и днес няма.
1: Частният обвинител Николай Попов, бащата на Сияна, за искането.
3: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поема каквато е отговорност за случило се. Очаквам да има справедливост.
1: Прокуратурата изрази становище за запазване на мярката. Окръжният съд не намери нови обстоятелства и Георги Александров остава в ареста. Периодът на задържане не е прекомерен, а по делото остава да се изготви и слуша само комплексната съдебна медицинска и автотехническа експертиза. Вещото лице доктор Павел Тимонов, съдебен лекар, не е посочил уважителни причини за неявяване в три поредни съдебни заседания и съдът му наложи глоба по 500 евро и даде последна възможност за изготвяне на заключението за насрочените на 17, 18 и 19 ноември заседания. Отново пред съдебната палата тази сутрин протестираха близки и приятели. Тъжен ден е днес, казаха близките на Сияна. Днес тя трябваше да навърши 14 години.
4: Искаме справедливост. Система.
5: Тук аз настоявам за справедливост, за мерки и най-вече за контрол. Имаме закони, но не се спазват.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Елена Бейкова с подробностите.
6: Проектът на Здравното министерство предвижда преминаване от колегиален орган с висока експертиза към модел на еднолични политически решения, разясниха представители на фармацевтичния бизнес и попитаха, ако решението се взема от министър или посочен от него служител, кой ще гарантира, че е независимо и кой ще носи експертната отговорност. Сред пациентите, които се притесняват, че ще останат без терапия заради централизирани решения, е 27-годишната Яна Василева. От 3 години тя се бори с рак на гърдата, четвърти стадии.
7: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже: има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
6: До момента министър Катя Ивкова не се е срещнала нито с пациентските организации, нито с фармацевтичния бизнес. Законопроектът е публикуван със съкратен срок за обществено обсъждане, който изтича на 17 септември. След това трябва да мине през гласуване от Министерския съвет и Народното събрание, като се планира да влезе в сила от 1 януари до година. За новините, Елена Байкова.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
8: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по-още 35%, така че в края на 29-та година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Частично бедствено положение е обявено за село Димовци, община Гурково, заради бушуващия там голям пожар. Пламъците са изпепелили няколко къщи и дворове. Активирана е и системата BG Alert. Два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. Още информация чуйте от Живко Иванов от Радио Стара Загора.
9: Ситуацията с пожара остава сериозна. На терен са мобилизирани над 60 служители, 8 пожарни автомобила, както и специализирана техника на горските стопанства в региона. Два са вече военните хеликоптери Кугър от 24-та авиобаза Крумово, които са ангажирани с овладяването на стихията. Очаква се пристигането и на тежка техника от Мини Марица изток, обяви областния управител на Стара Загора доцент Калоян Дамянов. По-рано той активира и системата за ранно предупреждение на територията на село Димовци.
10: Очакваме малко по-късно да има спад в ветровете, които в момента се оказват доста критични. Надявам се, че няма да бъде допуснат какъвто и да е риск за здравето на населението.
9: Сигналът за пожара е подаден минути преди 13 часа. По първоначални данни огънят е тръгнал от дворни места и постройки, жилищни и спомагателни, след което бързо се е разпространил към земеделски площи и гората в близост. Развитието на пожара се следи и на национално ниво, като

0: За ситуацията е информиран кабинета на министър-председателя. За новините Живко Иванов.
1: Третият хеликоптер Кугър гаси огъня на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район в местността Царев връх. Река Луда Яна в района на пазарджишкото село Царасен отново е замърсена, съобщават местни жители. По поречието има големи количества умряла риба. Проверка на регионалната екоинспекция в Пазарджик не е установила отклонение в нормите, но според кмета на село Царасен Георги Спасов, институциите прикриват проблема. Той призова премиера Румен Радев да се намеси.
2: Имаме инсталация такава, която извлича мед до река Луда Яна е точно. Има едно езеро, това езеро са пълни, като видят, че е много водата, фървате в реката и така. Сега аз като говоря с тях, те ще изпратят, че ще ме глобят мен за нещо, но аз не се притеснявам. Призовавам премиера да се намеси. Това е години наред. Хората тук гласуваха на 90% за господин Радев. Чувстват се излъгани. Надолу по поречието всичко погиват. Това са тежки метали, това е страшно нещо.
1: Каза кметът на село Царасен Георги Спасов. Заради наднормено съдържание на уран, регионалната здравна инспекция в Хасково ограничи ползването на вода за питейни нужди в 4 симеоновградски села – Калугерово, Навъсен, Пясъчево и Троян. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Лабораторни анализи са показали, че водата от зона за водовземане Азмака, от която се снабдяват четирите села, съдържа 31,1 микрограма на литър естествен уран при допустим праг от 30 микрограма. Връчено е предписание, според което ВиК Хасково следва от днес да организира снабдяването на населението там с чиста вода от цистерни или водоноски. Изпратено е писмо до кметовете на засегнатите населени места за уведомяване на населението, като са информирани Здравното министерство и областният управител на Хасково. На 5 септември Здравната инспекция в Хасково ограничи използването на водата за питейни нужди и в Ивайловградското село Попско, където изследванията са показали завишено съдържание на олово. Ограниченията остават в сила, докато изследванията не покажат, че водата отговаря на стандартите за качество. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Иляна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент.

0: години преди да му изтече присъдата. Още в началото на 2023 година, месец след като е освободен от затвора, да продължи престъпната си дейност. През 2025 година е заловен с 5 кг кокаин. Призоваваме госпожа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода 10 години преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и убедителен отговор, трябва да се оттегли от президентската надпревара.
1: От прес-секретарията на държавния глава отговориха, че на сайта на президентската институция в регистъра на помилваните лица се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на помилваното лице, съгласно Закона за защита на личните данни. В Закона за държавен вестник е записано, че указите за помилване не се публикуват там, уточняват още от Дондуков 2. Що се отнася до решението за помилване, специална комисия към президента извършва обстойна проверка на фактите и обстоятелствата и изисква становища от всички компетентни държавни органи. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия, която прави предложения за помилване на лишени от свобода по здравословни причини. Присъдата е от 2019 година за деяния, извършени през 1999-2000 година. Внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция. Лицето е осъдено на 15 години лишаване от свобода, от които е изтърпяло 5. Към момента на помилването през 2022 година, изтърпяването на наказанието вече е било прекъснато за 2 години, именно заради влошеното здравословно състояние. Междувременно, Националният съвет на Да България е взел единодушно решение да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите за президент и вицепрезидент. Това обявиха в Народното събрание депутатите Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Бе заявено, че Гюров ще търси по-широка подкрепа извън партийните ядра.
2: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейския президент и сме сигурни, че Андрей Гюров е човекът, който може да води България напред в Европа.
3: Разбира се, това е заявка и на самия Гюров, че той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра. Така е разумно, така е правилно. Президентските избори са мажоритарни, това е пътя към успех. По отношение на решенията на партийните органи, Да, България, ДСБ, Продължаваме промяната са различни партии, заседанията на органите са насрочени по различно време, очакваме съвсем скоро и колегите да вземат това решение и да го обявят пред вас.
1: Очаква се всеки момент на сайта на Народното събрание да бъдат публикувани всички кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет, заедно с документите към тях. Срокът за оповестяването им е до края на днешния ден, съобщи по-рано председателят на правната комисия професор Янка Тянкова. По думите й, по този начин гражданите и професионалната общност ще могат сами да направят преценка за професионалните и нравствените качества на кандидатите. По-рано премиерът Румен Радев призова.
4: Въпрос е да не се превърне изборът на членове на Висшият съдебен съвет в партийни игри и в партийни залози. Това ще бъде наистина изключително пагубно за съставянето на нов Висш съдебен съвет.
1: Казва Румен Радев преди връчването на почетните отличия национална диплома за учебната 2025-2026 година в Националния археологически музей. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни, информира редакторът Лилия Димитрова.
5: Двама души загинаха при руски въздушен удар срещу две бензиностанции в украинската столица Киев, съобщи кмета Виталий Кличко. По данни на местните власти, една от бензиностанциите е била поразена повторно и двама души са били ранени. Други 8 са пострадали по-рано при руски удар в Киев, предизвикал пожар в жилищен блок. В Павлоград днес е ден на траур за петимата загинали при руски атаки вчера срещу 5 района на Днепропетровска област. Града е с важно значение за доставките за украинската армия от Централна Украина към източните фронтови линии. От своя страна губернатора на Пермски край в Русия съобщи, че две промишлени съоръжения са атакувани от украински дронове, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. При украински удари в руската Белгородска област са загинали двама души и 7 са ранени. Две са жертвите и трима пострадалите в Тулска област. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. За новините Лилия Димитрова.
1: Европейската комисия реши да предостави

0: Дави на Украина 6 милиарда и 100 милиона евро за закупуване на дронове и ракети прехващачи за противовъздушните системи Patriot. Това съобщи еврокомисарят по отбраната Андриус Кубилюс след първото заседание на дроновата коалиция Европейски съюз Украина. В нея участват общо 18 производители, 9 от Евросъюза и Украина. По 9 от Евросъюза и Украина български компании не участват. Кубилюс посочи, че в Европейския съюз се произвеждат 1,5 милиона дрона годишно. Далеч по-малко, отколкото произвежда Русия. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Кубилюс припомни, че Русия произвежда годишно 10 милиона FPV дрона, които се управляват чрез бордова картина, 130 хиляди шахеди и 1700 балистични ракети. И подчерта.
2: Трябва да признаем, че руските провокации, умишлени или неумишлени, с дронове и саботажи се увеличават. А това прави живота на всички, включително и на цивилните граждани в страните членки на Европейския съюз, по-застрашен и по-опасен.
1: Това изисква от нас да бъдем още по-активни в изграждането на нашите отбранителни способности, за да сме готови да реагираме на всякакви провокации, които могат да възникнат, допълни еврокомисарят. Той припомни, че заплахата срещу украинския президент Зеленски, чийто самолет едва не бе ударен от дрон при излитането си от Молдова към Норвегия, не е първият случай с държавен ръководител.
2: Спомням си как пътувах с председателя на комисията Урсула фон дер Лайен миналата година във всички държави от източния фланг. И в България нашите пилоти споделиха, че са се сблъскали с наистина сериозни проблеми с заглушаването на навигационните сигнали, което е много опасно и за гражданската авиация.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Йеменските бунтовници хути са завзели последните два острова близо до протока Баб-ел-Мандеб и вече контролират югоизточния край на Червено море, съобщи говорител на подкрепяната от

0: Френските бунтовници хути са завзели последните два острова близо до протока Баб-ел-Мандеб и вече контролират югоизточния край на Червено море, съобщи говорител на подкрепяната от Иран групировка. Свободата на корабоплаването и международната търговия в Червено море и в протока Баб-ел-Мандеб са обезопасени и протичат нормално, заяви член на политическото бюро на хутите и допълни, че изключение правят корабите на Саудитска Арабия. Съветник на върховния лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, определи като блестяща победа напредването на бунтовниците в Йемен, докато йеменският министър на външните работи Афрах Ас-Зуба призова за подкрепа, за да се гарантира свободната навигация. В същото време Иран заяви, че планира среща на външните министри на арабските страни от Персийския залив, на която ще бъдат обсъдени безопасни плавателни маршрути през другия ключов воден път в района – Ормузкия проток. Нью-Йорк отбеляза 25-та годишнина от опустошителните атаки на 11 септември 2001 година с церемония, белязана от противоречия заради отсъствието на президента Доналд Тръмп. Той предпочете да отдаде почит на жертвите от атаката срещу Световния търговски център в Пентагона. На 11 септември 2001 година, денят, който промени света, загинаха над 3000 души. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Вице-президентът Джей Ди Ванс и четиримата живи предшественици на президента Тръмп, републиканецът Джордж Буш и демократите Джо Байден, Барак Обама и Бил Клинтън се събраха на мястото на Граунд Зиро, кота 0 в Манхатън. 19 бойци на Ел-Кайда отвляхоха 4 самолета в почти безоблачния есенен ден през 2001 година. Два от самолетите се удариха в колите на Световния търговски център, причинявайки срутването на емблематичните 110-етажни сгради. Трети самолет удари Пентагона, докато четвърти, за който се смята, че е бил насочен към Конгреса или Белия дом, се разбива в поле в Пенсилвания. Освен убитите на 11 септември, над 9400 души са починали от заболявания, свързани с мрачния ден. Церемонията днес бе без речи и започна точно в 8:40 местно време, часът, когато първият самолет се вряза в една от колите близнаци. Опечалени членове на семействата четяха имената на всички загинали, а камбанен звън от отбеляза важни моменти от нападението. Редом с предишните президенти беше кметът демократ на Нью-Йорк Зохран Мамдани, първият от мюсюлмански происход на този пост. Той се сблъска с добре организирана кампания, която го призова да стои на страна от събитието, начело с бившия кмет и съюзник на Тръмп Рудолф Джулиани. Мамдани неотдавна разкри хиляди документи, показващи какво са знаели градските власти по онова време за нивата на токсичност на въздуха в долен Манхатън след атаките. След първоначалния облак прах, последвал срутването на Световния търговски център, последваха месеци на замърсяване, причинявайки ракови заболявания, от които хиляди нюркчани все още страдат и днес. За новините, Михайлина Димитрова.
0: В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Срещата от 10-ят кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Мачът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към футболния съюз след мача за суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказание след двубоя спечелен с 4-2 да бъдат преразгледани и заявиха, че, цитирам, комисията мери с двоен аршин. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черноморе, Арда и Ботев Враца. Отсъстват имат на Лудогорец. Форматът предвижда директни елиминации с четвъртфинали, полуфинали и финал. Отборът на Украина победи тимът на Северна Македония с 3-0 гейма в матч от втора група на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. От 19 часа националният ни отбор излиза срещу тима на Португалия. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите UTA 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7-5 и 6-2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирена Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6-2, 1-6 и 6-4. Димитър Кузманов отпадна на четвърт.

0: Финалите на турнира от сериите Challenger 75 в Истанбул. Той отстъпи пред французина Роуд Майо с 4 на 6 и 2 на 6. Александър Василев отпадна на четвъртфиналите в Плезир, Франция, след загуба с 1 на 6 и 3 на 6 от представителя на домакините Клеман Шидех. Калояна Налбантова се класира за полуфиналите и така си гарантира медал от турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка победи Тереза Швибакова от Чехия с 2 на 0 гейма. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнената с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка. Във Формула 1 Джордж Ръсъл направи най-добра обиколка в първата свободна тренировка. Британският пилот на Мерцедес изпревари съотборника си Андреа Кими Антонели, а трето време даде Шарл Люклер с Ферари.
1: С актуална синоптична информация и прогнозата за времето, сега ще чуем Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в Западна и Централна Северна България бяха измерени температури 34-36 градуса, но изглежда, че това ще е последният ден с подобни температури. Предстои съществена промяна на времето, валежи и понижение на температурите. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 все още на югоизток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, при вечер от запад облачността ще се увеличава, все още ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, до вечерта ще се ориентира от запад. В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра към 15. В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево време. Максималните температури ще са от 18-20 градуса в североизточните райони до 26-27 в северозападните и крайните югозападни. В понеделник вятърът ще отслабне, ще преобладава слънчево време, сутринта на места в източните райони с ниска облачност, а около и след обяд над западните ще се развие купеста, но вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово по-етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Окръжният съд в Плевен остави в ареста Георги Александров, който е подсъдим за катастрофата, при която край село Телиш загина 12-годишната Сияна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, който предвижда закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Управляващите планират двойно увеличение на данъчните оценки на имотите през следващите 3 години. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара. А Националният съвет на Да България подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Михайлина Димитрова и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
3: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето... От «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Агенция за недвижими имоти «Мирела». Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. «Мирела». Имоти по ноти.

0: точка.
1: Първа точка се завръща след обзорните новини. Ще бъдем заедно до 19, и победа Лакова вече на звукорежисьорския пулт. Както научите от новините, в 18 окръжния съд в Плевен остави в ареста обвиняеме Георги Александров по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Днес, между другото, тя щеше да навърши 14 години. В съда не все още не е постъпила и така наречената комплексна експертиза. Готова е само автотехническата, но не окомплектована с медицинската. Бащата на Сияна, Николай Попов, днес организира отново протест пред съда. Той е наш събеседник. Здравейте, господин Попов.
2: Здравейте.
1: Подозирам, че сте доволен от решението на съда, защото вие отказвахте Георги Александров да бъде пуснат под домашен арест.
2: Вижте, не мога да бъда доволен, когато едно дело за смърт на дете се точи до сега година и половина, и това е бърз срок за нашата съдебна система. Не мога да бъда доволен, когато се налага мярка за неотклонение, защото това не е присъда. Това, че Георги Александров продължава да бъде в ареста, по никакъв начин не ми носи каквото и да е спокойствие лично. Напротив, агонията ни като близки на Сияна се удължава до ноември месец. Следващото заседание ще бъде на 17 ноември по делото, когато се надяваме най-вече тази експертиза да бъде готова. И то, големия проблем е, че имаме сериозни съмнения, че тя ще бъде обективна, и се надяваме да бъде обективна, тъй като знаете какви са проблемите в средите на вещерица, най-вече в областта на автотехническата експертиза. Имаме сериозни съмнения, че там има влияние от предишния автоексперт, който е доаен на останалите колеги.
1: Добре, вие вероятно не чухте и сте прочели тази автотехническа експертиза?
2: Не, вижте, нека да не бъркаме понятията. Автотехническата експертиза е част от комплексната експертиза, която е назначена, която има две части, автотехническа и съдебно-медицинска. Вещо лице, което отговаря за автотехническата част, просто заяви, че е готов, но той не може

0: да внесе, защото тя е част от една съвкупност обща с медицинската експертиза, така че нямаме никаква експертиза внесена и не знаем въобще какво пише в нея.
1: А какво трябва да пише? Можете ли да ни разкажете, защото аз също не съм
0: запознат с този протокол. На най-обикновен прост разговорен език, според мен и според международни експерти, тъй като аз съм правил частна експертиза, имам маневра с вулана на шофьора, който уби сияна. И де-факто той е навлезнал в лентата за насрещно движение на дялото на сияна с целия камион и по този начин е убил детето ми. А в предишната експертиза на професор Станимир Карапетков това обстоятелство не е упоменато и значително по този начин може да бъде намалена вината на обвиняемия. Тоест, въртенето на вулана е ключово за присъдата. Няма как един камион да се окаже само с натискане на спирачката в насрещното движение. Това са абсурдни неща. Може да има такова навлизане, ако е използване ретардер, например, но и това не е установено.
1: Да. А как се установява това отклонение?
0: Ами това е въпрос на допълнителни числения, на определяне на мястото на удара и различни коефициенти, които автотехническите експерти прилагат в изчисленията си. Но категорично, когато имате ляв завой, силите, които са физичните, действат навън от завоя, инерционните сили действат навън от завоя, т.е. надясно.
1: Да.
0: Няма как този камион да влезе в ляво и да убие детето ми, ако няма маневра с вулана. Много е просто. За съжаление нямаме визуален контакт, за да ви обясня с един елементарен физически експеримент как се случва това.
1: Оттам ли идват и вашите съмнения, че няма да бъде обективна тази експертиза?
0: Да, защото гилдията си пази членовете. Това е общо взето, така се получава. И до мен достига информация, че в настоящото вещо лице е притискано да потвърди предишните абсурдни твърдения на Карапетков.
1: Кой го притиска?
0: Ами не мога да ви кажа, така се говори. Да, явно хора, които имат интерес да остане като заключение това, което е било преди това.
1: А кой би имал интерес, господин Попов?
0: Ами много хора. Т.е. системата, която действа в България в областта на автотехническата експертиза и въобще по делата за ПТП, сам се намеси много пари за страхователни компании, адвокатски кантори. Така че нека да видим какво ще се случи и тогава ще говорим с имена вече.
1: А вие бихте ли имали претенции след това към застрахователни компании за застраховки?
0: Вижте, да, има вече претенции и тя е уважена.
1: Да.
0: Което категорично признание, че е вината за катастрофата, но не е уважена в пълен размер. Уважена е частично и се води дело срещу застрахователя. Затова, но делото е спряно, докато не излезе решението по наказателното дело.
1: Ясно. А какво трябва да пише в тази медицинска експертиза? Какво трябва да докаже и да покаже тя?
0: Тя трябва да покаже къде стояли пътниците, дали нараняванията, например, на дялото на сияна са тежката лесна повреда, което е установено безспорно от предишната медицинска експертиза. Трябва да докаже самата им позиция в автомобила и дали при различно място на удара, дали при различна позиция на седене, би имало различни травми. Това е общо взето. И от какво е загинала дъщеря ми? Това е.
1: Господин Пов, това е днес, се проведе 12-то заседание. Казахте, че следващото е през ноември. Колко още заседания на съда очаквате ви?
0: Насрочени са, от сега мога да ви кажа, със сигурност три заседания още.
1: Още три.
0: На 17, 18 и 19 ноември, на които се надявам да приключи делото, но да ви кажа честно, не съм оптимист. Просто това дело тръгна в типичното русло на българското правосъдие и тук е момента да кажем, че е необходим спешен закон за вещите лица. За да може да се... Ало, чувате ли ме?
1: Да, чувам ви.
0: Понеже пътувам и съм в тунел. Има нужда от изготвяне и приемане от Народното събрание на закон за дейността на вещите лица. Няма такъв закон и те могат да вършат абсолютно каквото си искат. Днес, например, експертът вещо лице медик не се яви на съдебното заседание, преди това три пъти не се явява и съдът го уби. а пък и не представи съответната част от експертизата, която той е длъжен. Но това са едни прости примери, които ви давам и които са страшна спънка в правораздаването. Всички говорим за Висш съдебен съвет, за главен прокурор, но никой не говори за вещи лица. И това е големия проблем, който аз засегнах и заради който имам доста неприятности.
1: Има ли кой да го внесе, да внесе тази промяна в закона за вещите лица? Разговаряли сте с политически
0: сили? Трябва да го внесе
1: сили?
0: Мнозинството, защото само мнозинството може да огласува. Водил съм предварителни разговори преди изборите с различни парламентарни сили, но от страна мнозинството нямаме категорична заявка, че това ще се случи. Затова ще настоявам и за среща и с министър на правосъдието.
1: Господин Пов,
0: тъй като знаете, да, че наредбата за дейността на вещите лица, според която трябваше те да държат изпит, беше отменена от Върховния административен съд, така че вакуума в системата е очевиден. Не може да имаме едно политбюро, което е Висшия съдебен съвет на съдебната система, избиран от политици, което се разпорежда вътре в цялата система, направи назначения и всички политици се интересуват само от това какви удобни хора да сложат във Висшия съдебен съвет. А за нас гласуваха 100 000 души за каузата на Сияни. Нито един човек не ни попита от всички парламентарно представени сили, но ние какво смятаме за тази реформа, която те смятат да провеждат изобщо. И нещата си вървят по стария начин. Просто вече ще има друг господар в съдебната система, различен от този, който беше до сега.
1: Господин Попов, как се промени сигурността по пътищата с идването на новото управление? Вие виждате ли някаква промяна?
0: Вижте, от страна МВР виждам много сериозни усилия, които полагат. Не мога нищо лошо да кажа в тази връзка. Контролът беше завишен драстично, нещо, за което аз много път съм настоял, но разберете, няма как нещата да се случат само с контрол, санкции и глоби, трябва да имат промяна в инфраструктурата. Това знаете, че няма как да стане с магическа пръчка. Всички тези неща, които ви чуваме, че излизат от правителството, например, на създаването на нов единен орган за контрол на пътя, са наши предложения в нашата предизборна кампания. Те са преписани от там буквално. Аз съм претендирам за авторство, но смятам, че е редно да бъдат осъдени с нас, тъй като 100 000 българи дадаха гласа си само за една кауза. Не за Русия, не за Украина, не за ляво и за дясно, а точно за тази кауза, за справедливост, за правосъдие и за път на безопасност. Това е истината.
1: Тази кауза и енергията на тази кауза, господин Попов, как може и защо ще я насочите ли в кандидат-президентската кампания на тези избори? Вие бихте ли подкрепили кандидат?
0: Аз лично заявих, че аз лично няма да се кандидатирам за президент, защото това ми изглежда наивно, най-малкото. И второ, президентската институция няма пряко отношение към пътната безопасност, към правосъдието изобщо и не може да влияе по никакъв начин. За мен е безмислено наше участие, но президентската институция е добра трибуна.
1: Да.
0: За всички въпроси, които поставяме, и затова ние държим да изслушаме всички кандидати за президент, които са с сериозна заявка и с сериозни шансове да бъдат избрани. И затова апелирам да се проведат такива срещи, за да може да чуем позицията на всеки и тогава ние ще преценим дали да подкрепим някой или дали ще запазим неутралитет.
1: Какви въпроси бихте задали на кандидатите за президент?
0: Ами какво смятат по всички неща, които аз предлагам? Какво смятат за това, което се случва в държавата? Какво смятат за правосъдната система? Какво смятат, да кажем, за бъдещия закон за вещите лица? Дали ако такъв бъде внесен и той не отговаря на това, което очаквам, биха ли му наложили вето? Защото президента, знаете, че е с ограничени правомощия. Дали биха поставили темата дори, ако щете, в публичното пространство? Защото на мен, например, в момента ми е доста трудно, тъй като станах неудобен и вече от много медии съм заглушен и съм в забранителните списъци и така наречени. Например, в BTV.
1: Защо ви забраниха в BTV?
0: Не мога да ви кажа. Някакво влияние има вътре. Както забраниха на Мартина Танасов, така забраниха и мои участия в тази телевизия. И това са

0: изцяло изцяло да бъда заглушен и да бъда спрян. Но отделно Facebook страницата ми, която се посещаваше на ден между 4 милиона и 1 милион пъти, това беше в продължение на повече от година, е обект на платена атака с доклади, съдържанието ми се докладва непрекъснато и в момента е ограничен и профила ми. И ако не ми се обадите вие да ми вземете интервю или вашите колеги от различните сайтове и да напишат няколко реда, ние практически нямаме глас. Затова искахме да бъдем в парламента, където да поставяме темата постоянно и да следиме какво се случва.
1: Добре, кой ви атакува? На кого станахте неудобен? За кого?
0: Ами само ще ви кажа, че 1,3 милиарда се разпределят като обезщетения по застраховки с загинали и с хора с тежки телесни повреди. 1,3 милиарда лева. Това може да си представите каква огромна сума и какви интереси са застрашени. И естествено, ключова роля в това разпределяне имат вещите лица. Те са скрити съди по делата. Аз го твърдя, продължавам да го твърдя и се подписвам в това. Що може една експертиза да бъде пречка за решаване на делото, какво значи? Това, че тя е ключова. Ако може съда без експертиза да реши, значи щяхме да имаме присъда, нямаше да чакаме експертиза.
1: Ще имате ли някакви конкретни действия в тази посок, свързана с...
0: Ами вижте, в момента водя преговори с международни адвокатски кантори и ще предприема всички действия необходими правни, за да се защитя. Тъй като и срещу мене се заведаха N на брой дела шамари, както ги наричате вие журналистите, аз не съм журналист. И да, най-малкото огромни суми за адвокати, за да мога да се защитя с безумен предмет са тези дела. Основно са от професор Станимир Карапетков заведени, но се ползват и периферни такива, как ви кажа, поръчители за такива дела. Така че не е ясно откъде идват атаките, на всеки, дори на едно дете може да стане ясно.
1: Колко дела са заведени срещу вас? Между другото, делата с шамари, обект на такива дела са не само журналисти, но представители на гражданското общество.
0: Еми, аз съм точно представител, да, ние не сме, да, партия, държа да го подчерта, да, ние сме неформално гражданско движение. Много са, не мога да ви кажа в момента, непрекъснато се завеждат нови и нови, но основните серия от дела са от Станимир Михайлов Карапетков, да го каже с три имена, да се разпознае в това интервю, ако иска може и за това да ми заведе дело. Тъй като на него правните услуги явно са му безплатни от него и приятели адвокати, на мен не са ми безплатни. И аз си плащам и вместо да помагам на болни деца, трябва да имам пари за адвокати. Но в такава държава живееме, какво да ви кажа.
1: А защо ви съдят? От какво естество е? Какви са конкретните обвинения срещу вас?
0: За това, че пътня името му основно и той твърди, че тези неща, които сега говори пред вас, не са верни, но трябва да докаже в съда, че това не е така. И за това тази експертиза по делото Сияна е толкова ключова, защото при положение, че тя бъде повторена, Станимир Карапетков, да кажем, ще се обогати с значителна сума пари, ако ме осъди. Така че нещата са много навързани.
1: Господин Попов, защо по време на кампанията изборната преди 3 месеца вашето движение беше обвинено, че едва ли не зад него стои политическа сила, че е добре подпомагано и координирано?
0: Как е подпомагано с най-бедната кампания от всички, които направиха подобен резултат? По какъв начин? Това беше целта да бъдем очерни и да не влезем в парламента. И откъде дойдоха обвиненията, но всички знаем. И как се доказаха? По никакъв начин. Ако стоеше, само ще ви кажа, някаква невидима сила или зад кулиси, зад сияние, ние щяхме да бъдем в парламента, а не ГЕРБ и ДПС ни откраднат гласовете. Защото близо 20 000 от нашите гласове отидаха, бяха преразпределени към ГЕРБ и към ДПС. Когато резултатите почнаха да постъпват в районните избирателни комисии, изведнъж при паралелно преброяване, ние 100% паралелно преброяване, ние бяхме на 3,6-3,7% почти на ръба на бариерата. Изведнъж, когато протоколите започнаха да постъпват в районните избирателни комисии, резултата ни започна да спада и на сутринта се събудихме с 2,9%. Всички тези гласове бяха откраднати, за да може ГЕРБ да бъде втора политическа сила, а не трета, както очаквахме да се случи. И това, което виждахме на 100%

0: 100% паралелна търноравна. Ако имахме касателство с всякакво задкулисие, задкулисието щеше да събира гласове за нас, а не да ни, не да ни краде гласовете. Щеше да бъдем допускани до медии, ние не сме допускани до медии. Така че щеше да има и финансиране. Вие един плакат на сияние. Ако някой ви донесе един плакат на сияние, ще направя каквото пожелаете. Няма един плакат разлепен за цяла България. Една колежка си беше напечатала на принтер А4 10 странички и ги беше залепила в лова. Това беше кампанията на сияние.
1: Благодаря много за този разговор. Николай Попов, баща на Сияна.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.

Петък вечер е, карайте внимателно, защото живота се преобръща за секунди. Някои са тръгнали за поредния уикенд в Гърция, където няма инициативни комитети или мераклии за президенти. Там новината за последните дни е една. При съмнителни обстоятелства в частна клиника почина една от музикалните звезди на южната ни съседка. Но посланието на първото издание на Радио Точка за новия сезон е друго. Към тези, които обичат бързо да лепят етикети и ще подскочат с крясъка чалга. Чалгата не е музикален жанр, уважаеми. Чалгата има един единствен синоним и то е бездарие. Така че се огледайте и вижте чалгата в политиката, бизнеса, спорта, културата, а даже и в медиите. Победа Лакова, Веселин Коев, Силяна Алексиева, Ангел Иванов и Илия Вълков сбъркахме в днешната радиоточка. До следващия път, когато иде.

0: Horyzont. Часа. Новини. Националният съвет на Продължаваме промяната ще реши днес дали да подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев като кандидат президентска двойка на вота през октомври. С подробностите ще чуем репортера Мария Филева.
1: Решението на Продължаваме промяната изглежда предизвестено. Още в края на август, преди официално да обявят кандидатурата си, лидерът на партията Асен Василев заяви, че подкрепя Андрей Гюров.
2: Аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
1: Вчера подкрепа дойде и от ръководните органи на двете партии в коалиция Демократична България. Първо от Да България обявиха, че националният им съвет е взел решение с единодушие. Съпредседателите Ивайло Мирчев и Божидар Пушанов.
3: Убедени сме, че Андрей Гюров е проевропейски президент. Разбира се, той ще търси много по-широка подкрепа извън партийните ядра.
1: Също вчера са председателите на инициативния комитет, стоящ зад номинацията им, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков, внесоха документи за регистрация в Централната избирателна комисия. За новините Мария Филева.
0: Продължава гасенето на пожара, който възникна от мълния на 30 август над Кирилова поляна в Рила, съобщиха от областната дирекция на полицията. На мястото работят екип на районната

0: Продължава гасенето на пожара, който възникна от мълния на 30 август над Кирилова поляна в Рила, съобщиха от областната дирекция на полицията. На мястото работят екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението, служители на рилската обител и доброволец с дрон. Продължават да тлеят дънери и торф. Целта е да не се допусне огънят да слезе към горските масиви в този дял на планината, каза за Българското национално радио областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Пожар гори и в село Димовци, община Гурково, където беше обявено частично бедствено положение. Активирана е и системата BG Alert, два хеликоптера Кугър се включиха в гасенето на огъня. С трети участва в потушаването на пожар на село Бистрица, област Благоевград, в труднодостъпен планински район. Пожари продължават да горят до туристически селища на различни места в Гърция. Властите предупреждават за готовност за евакуация, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Отново гори пожар на остров Евия. С информация по мобилните телефони съобщават на жители и туристи, намиращи се в района на Ливери, да са в готовност за евакуация. 6 самолета и 2 хеликоптера гасят по въздух, над 40 пожарникари са на терен, но отново силен вятър разпалва пожарното огнище. На остров Лесбос пожар гори до туристически район Палеокипус. Отново властите приканват за готовност за евакуация. Пожарникарите правят опит да ограничат движението на огъня, но не изключват вероятно за евакуация на хора. Остров Самос, в един от най-посещаваните райони с Корейка, се запалиха храсти и огъня бързо се разпространи в горски район. Гасят предимно по въздух поради трудно достъпен терен. На остров Крит до град Ханя и в област Атика също има активни огнища. Властите предполагат, че до вечерта пожарите ще бъдат овладяни. От полицията отправиха обращение към туристите при необходимост за евакуация да спазва стриктно препоръките на властите за изтегляне от рискови райони. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
2: През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 все още на югоизток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни днес, тон режисьор е Победа Лакова, за хубавата музика си грижи Веселин Димитров, редактор на предаването е Петър Ненов, а аз съм Георги Димитров. Ето и част от темите в предаването тази вечер. Волейбол днес ще си изиграят 8 мача от Европейското първенство за мъже, а отборът на България в момента има за съперник състава на Португалия във втората си среща. Деветия кръг на футболното ми първенство стартира с двубоя между съставите на Черно море и Локомотив София. И още футбол, с нощи си изиграха последните 6 мача от първия кръг на Шампионската лига на Европа. Ще има кореспонденции от Италия, Англия и Германия. Останете с нас, продължаваме след песен.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: В момента в София отборът на България играе срещу състава на Португалия, втория си матч от Европейското първенство по волейбол за мъже. Сега с подробностите търсим колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. За сега добре върви този матч. Първи гейм на тази среща. 10 на 8 са точките за България срещу Португалия. Втора среща за нашите, втора среща и за португалците на това Европейско първенство. Българите повелиха във първата среща Северна Македония с 3 на 0, докато португалците загубих от европейския шампион Полша с 0 на 3. Това са стартовите позиции за сега в този матч. Знаем всички, че Португалия има много добър футбол и националния отбор има големи успехи, а и на клубно ниво.

0: поляците. Това, което сега виждаме, нашият отбор е доста по-концентриран в сравнение с първата среща с Северна Македония. Тогава ще припомня, че в първите два гейма имаше моменти, когато съперникът ни дори водеше. В крайна сметка, разбира се, стигна до успеха за България с 3 на 0. Сега ще ви запозная и с съставите на двата отбора. Да започна първо с този на Португалия, който не е чак толкова популярен за широката публика у нас, но разпределител е Бруно Диеш, Алешандре Ферейра и Диагонал. Това е капитанът. Има посрещачища Лоренцо, Гарсия Мартинс и Андре Перейра. Келтон, Семедо Тавареш и Филип Сетичанин от сръбски поискот е този волейболист в центрове. Либеро е Гонсало Солсе, треньор е Жуао Жозе. Това е същата шесторка, заедно с Либеро, разбира се, която започва и мача срещу Полша. Българският отбор отново Джан Лоренс и Блинджини залага на тези момчета, които победиха Северна Македония като титуляри. Разпределител Симеон Николов, на диагонал игра Александър Николов, неговия брат Алекс Гарустанов, капитана и Ирия Петковца в центъра, а посрещачи са Мартин Атанасов и Денислав Бардал, който за втори пореден матч вече е титуляр. Либеро за втори пореден матч, това е ново за нашия отбор, това е Жасмин Величков. Междувременно точките вече са 10-11 на 10 са точките вече за България. Иначе в исторически план България има 18 мача срещу Португалия на ниво национални отбори, на големи, разбира се, турнири. Говорим за европейски първенства, световни, Лига на нациите. Миналата година, точно на 22 септември, на световното първенство в Филипините, тогава България в осминен финал победи Португалия с 3 на 0, с много категорични изяви на нашите момчета. Нашият отбор почти изцяло е същия, само двама души са новите играчи. Така че имаме абсолютно основание да си мислим, че българите ще победят и тази вечер, пък последната победа още на португалците срещу нас от 2019 година. Естествено, някой път тази история не говори нищо, но така или иначе ние се уповаваме на фактите, че в момента българският отбор като цяло винаги е бил по-добрия в последните години от този на Португалия. Така че за това се надяваме, че матчът ще продължи. Така иначе 11 на 11 са вече точките. Да пожелаем на нашите момчета да приключат по-бързо, както се казва, защото няма нужда да играят повече геймове. Иначе днес в първата среща за деня Украина буквално разгроми Северна Македония с 3 на 0. Нещо, разбира се, абсолютно очаквано, а ние очакваме да не става това, което сега става в момента. Португалия победи с 12 на 11 точки за България. Естествено, геймът е сега твърде рано в средата. Аз вярвам, че нашите момчета ще спечелят този матч, независимо от какъв резултат, но по-добре да бъде 3 на 0 или 3 на 1. Това е за сега от мен, Георги.
1: Световният волейболен шампион при мъжете Италия започна участието си на Европейското първенство с победа над Швеция. С 3 на 0 гейма в отделните части 25 на 22, 25 на 21 и 25 на 17. Матчът се игра на открито в Неапол, за което ще ни направи съпричастни кореспондентът ни в Италия Елена Шханова.
2: Стана традиция в Италия волейболните европейски първенства на нейна земя да започват с мач на открито на нейните отбори. На предишния форум дамите в Аджура победиха Румъния с 3 на 0 гейма пред пълните трибуни на Арена Ди Верона. Вчера волейболният ритъм при мъжете започна с неаполско настроение и багри на централния площад на Неапол, Пиаца дел Плебишито, специално пригоден за случая с игрищни трибуни за над 6000 зрители, сред които и президента на страната Серджо Матарела. Забавлението в 21 часа местно време започна с първите точки в матча Италия-Швеция, но поради дъжд първият гейм бе на два пъти прекратяван, но никой не си помисли да напусне мястото на събитието начело с държавния глава. По-трудно без играчите на двата отбора да започват отначало с нагласата и концентрацията си към действията на терена, което не се оказа лесна работа. Наделя опита на сквадрата с 25 на 22. До края тя показа преимущество пред шведския състав, все пак много добре подготвен за европейското и записа първата си победа, както се казва, по вода заради дъжда, с 3 на 0 гейма. Италия игра в състав Галаси, Джанели, Ботоло, Сангуинети, Романола, Вия и Либеро Балазо. Най-резултатни бяха диагоналът Юри Романо с 13 точки, централният блокировач Джованни Сангуинети с 12. Селекционерът им Фефеде Джорджи изтъкна значението на победата, като каза, че отборът участва в уникално събитие спектакъл с присъствието на президента на страната Серджо Матарела и радостта, която дарява кръст.

puntata на Неапо и тифозите му. Де Джорджи подчерта, че дъждът и вятъра са допринесли да се тренира адаптирането и момчетата са показали готовност да дадат всичко от себе си. Според треньора на Италия, европейското ще предложи много специални ситуации да се реагира всички заедно на случилото се в Неапол заради лошото време е много важно за целия отбор. Поради това за Азурите този матч е паметен и уникален не само заради дъжда, усещайки го като импулс в европейското първенство, като ще помня цял живот тази победа от 3 на 0 гейма срещу Швеция. Вдъхновени медиите, служики си с диалектната форма на името на града Наполе, оставят на страниците си за поколенията уникално красивото и емоционално волейболно събитие в този град, изпълнен с история и култура. Следващите срещи от групата на Италия са в залата в Модена, където ще срещна отборите на Гърция, Словакия, Чехия и Словения. В първите срещи от всички групи победи постигнаха всички италиански треньори, освен Кико Блинджини с България, а още Андреа Джани с Франция срещу Швейцария с 3 на 0 гейма и Масимо Боти с Германия срещу Турция с 3 на 1 гейма. В надпреварата ще се включат Фабио Соли на Словения и Мануеле Дзанини на Белгия. За предаването на финала Елена Шиханова.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Снощи завърши първият кръг в основната схема на Шампионската лига на Европа по футбол. Резултатите още веднъж. Айнтховен Шахтьор 1-1. Фенербахче Рома също 1-1. Байер Мюнхен Бодю Глимт 5-0. Комо Лайпциг 4-1. Манчестър Юнайтед Сабах 4-0. И Славия Прага Ланс 2-3. Следващите матчове ще са през месец октомври. Италианското клубно Калчо най-сетне показа класа в Шампионската лига с тима на Комо, който е дебютант в турнира, и победа с 4-1 над състава на Лайпциг, докато Рома завърши наравно 1-1 като гост в Истанбул на Фенербахче. Ефекта от всичко това проследи кореспондентът ни в Италия Елена Шханова.
2: Заслужените аплодисменти са за отбора на Комо, както се казва, излезе на собствения си терен, видя противника си от Лайпциг с опит в европейските турнири, го победи с 4-1, без да се трогва кой му е насреща. Голямо значение за тази нагласа, изграждана в отбора от над 2 години насам, се дължи на треньорът му Сеск Фабрегас, който бе един от славните испански футболисти. Наложи стил на игра, който отличава Комо и в серия А. И ето го сега и на най-престижната европейска клубна сцена да доказва своя характер и потенциал. За газета Дело Спорт Фабрегас захласнал с гръм и трясък Европа с Комо като дебютант. Чрез величествена изява донесла единствената победа на Калчото в първият кръг на Шампионската лига. Една първа историческа победа за Комо в турнира, оценена от газетата с 8, с едно зашеметяващо първо полувреме срещу Лайпциг, второто с по-малко блясък, но с ясна концепция до края на матча. За всички специалисти Комо няма да е като метеорит в Шампионската лига.

0: Хрватската лига. Страхотно игра хрватския нападател Мартин Ботурина, който откри резултат от нападателното звено на тима, го последваха гръка Довика, сенегалеца Дял. Сърбинът Андрия Максимович от Лайпциг намали до 3-1, но Комо не спря да гледа към вратата на противника и вкара четвъртият си гол с аржентинеца Максимо Пероне, а сънародникът му Нико Пац бе вдъхновеният организатор на своя отбор. В интервю за медиите президента на Комо Калчо, индонезийския бизнесмен Мирван Суварсо каза, цитирам: Сеск Фабрегас е за нас това, което Йохан Кройф бе за Барселона. Сеск ни помогна да стигнем до тук. Най-важното е, че ни научи да вярваме в себе си и да мечтаем смело. В тази посока започна матча си и Рома като гост на Фенербахче. И 7 години по-късно, след последното си участие в Шампионската лига, поведа с гол на Брайан Кристанте, но изпусна да улови мигът според специалистите по две причини. Първата – грешен подход на защитника Джанлука Манчини при нападение на Фенербахче в началото на второто полувреме и Арчи Браун изравни 1-1. Втората причина за този крайен резултат е, че треньорът на Рома Джан Пьеро Гасперини замени отличния си нападател Маленса с Халф Адерон, което се смята за смяна, неотговаряща за Шампионската лига. Добре, че вратаря на тима Миле Свилър игра на висота и резултатът остана непроменен, с което Рома записа ценна точка. В класирането след първият кръг Комо е 5-ти с 3 точки, Рома е 17-ти с 1, а Интер и Наполи са с 0 точки. Овациите и надеждите са за Комо, защото според газета Дело Спорт играе много хубав футбол, пълен е с удивителни млади футболисти и представя в Шампионската лига най-малкия в тази посока италиански град. Смята се, че Калчото има възможности да върви напред турнира и с четирите си отбора. За предаването на финала, Елена Шаханова.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти «Песни под Мараги Дик». Заедно с моите колеги Светло Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги.

0: на финала.
1: Сега отново се насочваме към волейболната тема и Европейското първенство за мъже, на което България е съдомакин, а ние търсим колегата Антон Йорданов за подробностите от матча България-Португалия.
2: Здравейте отново от мен. Добри са новините от тук от залата Арена София. 1-0 гейма за България. 25-18 в първата част. За втората нашите водят с 2-1 точки. Предишното ни включване бе при резултат 11-12. Така беше резултата, когато приключих моето включване. След това резултата стана 13-13. Тогава вече дойде един от първите ключови моменти в този първи гейм. Симеон Николов застана на линията за сервис. Всички, които следят българския волейбол, знаят, че той е един от тези, които изпълняват наистина много мощни и много качествени начални удари, така че той заби един ас, стана 14-13. След това направи още едно много силно изпълнение и принуди съперника да сгрежи, така вече станаха 15-13 точка. Там лека по лека българите започнаха да си налагат темпото. 16-14 точки. При 17-15 точки на линията застана Илия Петков. Той е също от тези наши волейболисти, които могат да изпълняват много силни сервизи. 4 поредни точки са негови начални удари, като единия аз, четвъртият, без цената и наречената скъсена топка. И вече се виждаше, че нещата отива да в полза на България. 20-15 станаха точките с сервизите на Илия Петков. След това пък на линията за сервиза стана и Алекс Николов, който е другият от българите, които наистина имат феноменален начален удар. Той също изпълни 3 толкова силни сервизи, че резултатът стана 22-16. Не успя да прави асове, но те бяха толкова силни, че затрудниха съперника. В крайна сметка българите спечелиха с 25-18 точки след сервиз в мрежата на съперника. Иначе отбелязвам също така, че за разлика от първата среща, залата е по-пълна. Не е абсолютно пълна, но е доста по-пълна. Не мога да преценя колко. Може би има около 11 хиляди, не знам, тя побира около 12 хиляди, така че интересът определено се засилва на Българска република и утре да не забравяме, че все пак утре е събота. В 19 часа е матча между дворите на България и Украина, така че предполагам, че тя ще се напълни наистина. И завършвам мое второ включване с резултата във втория гейм. 4-30 точките за България, първия е безпечерен от България срещу Португалия, 25-18, Георги.
1: Антон Йорданов, с него ще го търсим още веднъж в края на предаването.

0: сте с предаването на финала.
1: Германският футболен грант Байер Мюнхен разгроми с 5-0 Бодо Глимт в първия матч от новия сезон на Шампионската лига на Европа по футбол. Подробностите сега ще научим от Капка Тодорова от Берлин.
2: Седмици на тревоги и страхове останаха зад Джамал Мусиала след мача с нощи, който бе първият му след серията внезапни припадъци на терена по време на тренировки и наложилото се кратко спиране. При старта на Байер Мюнхен в Шампионската лига той успя да изживее момент, който засенчи всичко останало. Този момент Джамал Мусиала очакваше с нетърпение от седмици. В четвъртък вечерта, точно в 22 часа и 9 минути, този част най-сетне настъпи и измести всичко останало на заден план. В 47-та минута от мача на Байерн Мюнхен срещу Бодю Глимт в първия кръг на Шампионската лига, който мюнхенци в крайна сметка спечелиха с 5-0, след опит за удар на Хари Кейн, топката полетя в дясно в наказателното поле, Мусиала реагира светкавично и успя да я вкара във вратата. Това беше момент, от който те побиват тръпки. Мусиала изкрещя от радост след попадението за 1-0. Заобиколен от съдбор от отборниците си, той отпразнува гола заедно с феновете на Байер Мюнхен в южната трибуна. За Мусиала това беше не по-малко от момент на освобождаване, след изключително трудните седмици, които преживя. След като номер 10 на Байерн два пъти поред беше колабирал на терена по време на предсезонната подготовка, през уикенда той за първи път отново се появи като резерва в мача срещу Шалке. Доста изненадващо, още в първия мач от Шампионската лига той вече попадна в стартовия състав и направи мечтаното завръщане. Наистина съм много щастлив от гола и се радвам, че отново влизам в ритъм. Първи мач като титуляр и Шампионска лига, каза Мусиала. Беше страхотен момент. Много съм щастлив за себе си и за отбора. Получих много подкрепа от треньорския щаб и от колегите и ще се насладя на тази вечер. Мусиала даде забележително откровен поглед и към емоционалното си състояние. Усещането, което има днес, е усещане, което не съм изпитвал от известно време, каза той. Сега искам стъпка по стъпка отново да се върна на моето ниво. С това леко усещане на терена, с радост и удоволствие от играта. И неговите съотборници се зарадваха не само на успешния старт в Шампионската лига, но най-вече заради здравето му. Мануел Нойер не направи изключение. Това беше много специално за целия стадион, за него лично, за семейството му и за нас като отбор, каза капитанът на Байер Мюнхен за емоционалния момент. Хари Кейн се присъедини. Наистина много се радвам за него. Той преживя труден период. Прекрасно е да видиш усмивка на лицето му. Мисля, че огромна тежест падна от плещите му. Десетият гол на Мусиала в Шампионската лига беше нещо много специално и вероятно един от най-важните до сегашната му кариера. В известен смисъл, той бележи първата крачка по пътя обратно към нормалността. При Мусиала, който заради неврологична дисфункция страда от така наречените абсанси, това са кратки епилептични припадъци, не се забелязваше нито сдържаност, нито страх от нов колапс вчера. Напротив, в някои ситуации той отново дриблираше покрай противниците почти като в най-добрите си времена и като цяло остави много добро впечатление. Колко важни са били тази вечер и този гол за Мусиала се видя и при смяната му малко преди да изтече 65-та минута. Част от зрителите станаха от местата си и бурно аплодираха, когато Мусиала се отправи към страничната линия. Там старши треньорът Венсан Компани го прегърна силно и му прошепна няколко думи. Само ден по-рано на пресконференцията преди той беше призовал за търпение към Мусиала. Сега обаче подчерта, че футболистът просто си е заслужил мястото в стартовия състав с отличните си изяви на тренировките. И спортният директор Макс Ебер се зарадва на успешното завръщане на Мусиала. Да чукне на дърво, за да остане така и съответно да продължи все така с успех. Той посочи, че всичко, което 23-годишният футболист е преживял напоследък, така или иначе е било изключително много за едно младо момче. Той трябва постепенно отново да премина към нормалността, за това може да излиза на терена и това вече да не е нищо специално, заяви той. Всеки следващ гол ще приближава Мусиала още малко към тази нормалност. Капка Тодорова, Берлин.

0: на финала.
1: Легендарният английски клуб Манчестър Юнайтед се завърна в основната фаза на Шампионската лига на Европа по футбол с победа над Сабах с 4-0. Подробностите ще научим от Веселин Пълнов, кореспондент на Българското национално радио в Лондон.
2: Манчестър Юнайтед довърши с нощи отличното представяне на английските отбори в първите им матчове в предварителната фаза на Шампионска лига. 5 срещи, 5 победи. Да припомня, че във вторник Манчестър Сити и Астън Вила се поздравиха с победи като гости над Порто и клуб Брюж, респективно, а в сряда Ливърпул надигра Атлетико Мадрид на Анфилд, докато Арсенал се справи с Наполи в Италия. С нощи съперник на червените дяволи на Олд Трафорд беше дебютантът в Шампионска лига, азербайджанския Сабах. След 3-годишно отсъствие от най-престижния европейски клубен турнир, Юнайтед се завърна с победа с 4-0, която всъщност е и най-изразителната в Шампионска лига от 2020 година насам. Гостите не се стреснаха и дори бяха равностойни в началото на матча, но макар и Манчестър Юнайтед да не е в най-добрата си форма, разликата в класите бързо си пролича. С 4 гола на Матеуш Куния, Бруно Фернандеш, Бенямин Шешко и Лисандро Мартинес, червените дяволи брутално се разправиха с съперника. Футболните коментатори отбелязват, че вечерта е била особено важна за словенския нападател, който на практика започна матч за първи път като титуляр от 3 май. Те смятат, че с нощните му изяви го определят като титуляр да започне и в неделя, в ключовия матч от поредния кръг на Висшата лига, срещу градски си съперник Манчестър Сити. Това пък повдига въпроса кой ще играе отляво в нападението. Матеуш Куния или Маркъс Рашфорд, който остана на резервната скамейка с нощи срещу Сабах. А иначе е вярно, че с нощи Манчестър Юнайтед едва ли можеше да се надява на по-удобен съперник, за да си върне самочувствието в Шампионска лига. Победата и трите точки са много важни, защото програмата от тук нататък е доста тежка. Предстоящи гостувания на Атлетико Мадрид, Комо и Спортинг Лисабон и домакинства на Рома и Байер Мюнхен. В момента след първите срещи Манчестър Юнайтед е четвърти в таблицата зад миналогодишния шампион Пари Сен-Жермен, Барселона и Байер Мюнхен. Но макар и да е силно пожелателно, ще бъде много трудно за отбора да бъде в челната осмица на края, което би му гарантирало директно класиране за фазата на елиминациите. Оптимизъм все пак не липсва на базата на показаното с нощи на Олд Трафорд. Майкъл Карик пусна като резерва Джошуа Дзилзе, който на практика асистира за гола на Лисандро Мартинес с една ефектна петичка в наказателното поле, давайки също заявка, че може да се бори за мястото на централния нападател. Мейсън Маунт се завърна също като резерва в центъра на терена след продължително отсъствие заради контузия. Коби Мено и Юрий Тилеман стават все по-вещи в организирането на играта, което пък дава повече свобода на капитана Бруно Фернандеш. Все позитиви, върху които Юнайтед би могъл да надгражда. След тръпката около Шампионска лига сега идва ход на четвъртия кръг от английската висша лига с 7 мача в събота. Ето двойките: Борнмут Брентфорд, Астън Вила Нотингъм Форест, Челси Хъл, Кристал Палас Ипсуич, Ливърпул Фулъм, Тотнъм Евертън и Съндърланд Арсенал. Още 2 мача в неделя: Ковентри Брайтън и споменатото вече манчестърско дерби между Юнайтед и Сити. Кръга затваря в понеделник с двубоя Лийдс Нюкасъл. Приятни футболни вълнения, уважаеми слушатели. От Лондон, Веселин Павлов.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg. или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: На финала.
1: Отново, както и в началото и в средата на предаването, се насочваме към волейболната тема и европейското първенство за мъже, което България се домакин, а ние търсим колегата Антон Йорданов за подробностите от матча България-Португалия.
9: Добър вечер отново от мен. Добре продължава този матч. България води на Португалия с 1-0 гема, 25-18. В момента във втората част резултатът е 19-15 точки отново за българите. След като спечелиха първия гейм категорично, в началото ние се разделихме при 4-3 беше във втория гейм, първото ми предишното ми включване. След това буквално българите започнаха да налагат своето темпо и поведоха с 9-6 точки. При 13-10 се получи една опозна ситуация, да го кажем така. Съдята от Словакия, който е първи, отсъди една носена топка на Симеон Николов, който пусна втора топка. Това много беси българите и сякаш се поизнервиха. До този момент ние наблюдавахме един и български отбор, който играе спокойно, със самочувствие. Имаше много отлични спасявания и в защита. Изобщо играеха с лекота и продължават да играят малко по-така нервно, го кажа така, след тази случка, защото отбелязвам този факт, че играят доста по-добре, защото както започнаха първенството, никак не беше добре в първия матч с Северна Македония. Вторите два гейма българите бяха доста така сковани, нервни, докато сега ги наблюдаваме наистина в по-друго лице. До преди този момент, в който ви казах, че наистина се поизнервиха, особено Александър Николов, той толкова се скара с съдята, защо е дал такова отсъждане. В крайна сметка, естествено, ни се не последва. Топката си беше за съперника. Но така или иначе, след това последваха много добри изпълнения на българите. Имаше блокада на Грозданов. Имаше отново също блокада на Бърдаров. Той играе между другото много добре с Бърдаров в нашия отбор. Резултатът вече е 21-16 точки. От това, което поне виждаме сега, някак си не ми се струва реално да се случи нещо друго, освен българите да спечелят първо, втория гейм, разбира се, след това и мача. Естествено, по-добре е да бият да с 3-0, а не да чакаме да 3-1 или 3-2, но аз си мисля, че ще бъде 3-0, защото вижда се разликата в класите. Паралелно наблюдаваме и групата в Румъния, защото след това в фазата на елиминациите първите 4 отбора от нашата група ще играят с първите 4 отбора от групата в Румъния. Там са отборите на Румъния, Латвия, Франция, Швейцария, Турция и Германия. Днес Германия победи Латвия с 3-0. Преди това турците, Германия победи турците с 3-1, така че там се очертава, освен олимпийския, двукратен олимпийски шампион на Франция, отборите, които да продължат със сигурност Германия и Турция. А те могат да бъдат и съперници на българите след това, така че следим там какво става. Иначе резултатът тук вече е 22-16 точки за България, така че очертава се на 17. Вече очертава се, аз се си мисля, втора успех в втория гейм за българите. Няма да имаме време, разбира се, сега до края на предаването да проследим този гейм, но нашите слушатели ще научат резултата, надявам се, краен да бъде в новините в 21 часа за предаването на финала, Антон Йорданов.
1: Ето още малко волейболни резултати именно от Европейското първенство. В нашата втора група Украйна, Северна Македония 3-0 гейма. В първа група Чехия, Гърция 3-1. От 22 часа играят Словакия, Словения. В трета група Нидерландия, Белгия 1-3 гейма. От 20 часа играят Сърбия, Естония. В четвърта група Германия, Латвия 3-0 гейма. А от 20 часа е срещата между съставите на Швейцария и Румъния.

0: на финала.
1: С това завършва днешното издание на предаването на финала. От екипа ни спокойна вечер, дами и господа, ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: Horizont. Часа новини. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани преди минути на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора, след което комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Изпълнителният съвет на Демократи за силна България взе решение да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вице-президент на Република България, съобщиха от формацията. В тяхната позиция се казва, че в лицето на Андрей Гюров и Георги Кандев виждат кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля – да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствената алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление, твърдят от ДСБ. Изпълнителният съвет е възложил на националното ръководство и местните организации, заедно с партньорите от Да България, членовете на инициативния комитет и представители на гражданското общество, да участват активно в кампанията. Кандидатът за президент Андрей Гюров излезе с позиция по казуса с помилвания от президента наркотрафикант. Не желая да влизам в конспиративни теории за контакти между власт и престъпност, но е редно да се знае, че няма комисия или експерт, който да носи отговорност вместо президента или вице-президента. Тази отговорност върви заедно с позицията на държавния глава и е по-честно да бъде поета, а не оправдавана и замитана. Отговорността и подписът са лични, написа Гюров в съобщение до медиите. Днес председателят на Продължаваме промяната Асен Василев призова Иляна Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото като вице-президент през 2022 година е помилвала осъден на 15 години затвор за разпространение на наркотици. От пресекретарията на президента отговориха, че на сайта на президентската институция, в регистъра на помилваните лица, се съдържа общо достъпна информация по този случай, без да се споменава името на лицето, съгласно закона за защита на личните данни. В конкретния случай комисията по помилването е поискала и получила експертно становище относно здравословното състояние на лицето от специална медицинска комисия. Да не завещаваме войни на децата си, призова в словото си президентът Иляна Йотова, която тази вечер участва в отбелязването на Рош Хашана, еврейската нова година в Централната Софийска синагога.
1: Точно тук е нашата голяма отговорност да върнем мира и да върнем справедливостта на този свят. Това е наш огромен дълг. Нека да не завещаваме войни на децата си. Нашата битка с сенките от миналото трябва да продължи. И днес тези тъмни сили се опитват отново да скарат хората на верска основа, да ни връщат към времена, които отдавна смятахме, че сме забравили. Ние сме по-силни, уважаеми дами и господа, и ще дадем много решителен отпор, за да не се връщат никога тези зловещи периоди в българската история.
0: Думи на президента Иляна Йотова. За времето ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна ще духа до умерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, купеста все още почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България.

0: ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северо-западна България до 32-34 все още на юго-исток. В София максималната температура ще е към 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Музикална шаренија, живата историја на музикалната ни традиција.
2: Здравейте, драги слушатели, това е Музикална шаренија и както винаги ви посрещаме с нещо различно и цветно. Сей Боб и Теодоси Спасов дават начало на срещата ни, а какво ще посеем до края, предстои да разберем.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрин.

0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Това е музикална шерения, аз съм Юлия Гаддарова и днес ще си припомним гостуването на младия кавалджия Георги Добрев в нашето предаване. Обещаваме ви интересни минути.

0: Георги Добрев, на който казвам здравей и добра среща.
1: Здравейте, много ви благодаря за поканата.
2: Здравей, Георги, много ми е приятно да те видя.
1: Здравей, Юлия.
2: Радвам се, че ще споделиш с нас време и музика.
0: Твоето гостуване е свързано с твоят албум Необятно.
1: Да.
0: Разкажи ни за него повече, за идеята.
1: Бих казал, че първият ми авторски самостоятелен албум Необятно е вече една сбъдната мечта за мен. Преди доста години съм си представил този момент. Още от ученическите си години. Сега не са чак толкова много, но пак са си...
2: Изобщо даже не са много.
1: Така.
2: По-близо си до ученичеството, отколкото...
1: Да. Щото казах доста години, но... Не са
0: крайна
1: толкова,
0: сметка,
1: но...
0: щом се спомене години време, значи това нещо зрее доста
2: точно
0: дълго време.
2: Така.
1: Да. Значи в моята глава може би си доста. Понеже съм си го представил дълго този момент. Да, с много труд, енергия...
2: И вълнение.
1: Вълнение със сигурност. Много фантазия, чувства и мисли за музиката. Осъществих тази моя мечта. Необятно се състои от 11 композиции, които са изцяло авторски. Музиката е моя на всички композиции, както и 90% от аранжиментите. Вели Челшев участва в Полъх от Родопите. Акустична китара, както и аранжимента е негов. Христо Христов участва в Гласът на вятъра с аранжимент. Илин Илиев също участва в композицията Moon Waves, като аранжимента също е негов и той там свири и на електрическа китара.
2: Разнообразен екип.
1: Да,
2: от
1: разнообразен
2: приятели.
1: Екип. Разбира се, че приятели. Та, да, както казах, състои се от 11 композиции. Албумът е в етно-фюжън жанрът. Не мога аз точно да определя какъв е жанрът, но и в албума си има една стилистика, има си концепция, както трябва да бъде, както един албум според мен трябва да има някаква концепция. Използвам съм фолклорни импровизации, балкански импровизации. А като цяло е доста цветен албум.
2: Така, наистина така.
0: И доста твой си, защото ти имаш свой стил и облик.
2: Друг поглед.
0: Друг поглед към музиката. И това може би е едно от най-важните неща за един млад изпълнител, да създаде своя визия.
1: Мисля, че е така, да. Много е важно един изпълнител да остави своят почерк, нещо авторско, нещо от себе си, да се откроява, да се разпознава.
2: А преди да стигнеш до решението да правиш авторска музика, как пое по този път? Тоест, ти си изминал един път, който е свързан по-скоро с изграждането ти като изпълнител, първо, на първо място.
1: Да, като кабалджия.
2: Кои са да вдъхновенията ти по този път? Защото най-вероятно си започнал от старите майстори, за да можеш да стигнеш, нали, все пак да задем едно начало. Винаги трябва да има начало, свързано с една основа от миналото, една основа, която дава, как да кажа, характера на един изпълнител, върху което след това той изгражда своя си собствен стил.
1: Точно така. Един изпълнител трябва да има доста
2: връзка
1: добра
2: с корените.
1: Основа, да. Разбира се, че ще спомена старите майстори, едни от първите майстори на кабалджийската свирня.
2: Кои са твоите хора там?
1: Сега ще кажа. Значи, Никола Ганчев, Стоян Величков, Драган Карпчански,

0: така от старото поколение. И след това пак ще се върна в моите ученически години, защото аз някъде до 9-10 клас нали свирих, но по задължение така. Не да ми дойде от себе си, не знаех какво ще правя с живота си. Станах на 15-16 години и започнах сам да се интересувам, да търся, да свиря постоянно. Постоянно слушах музика и най-много черпих вдъхновение от Недялко Недялков, Теодоси Спасов, Мачо Добрев.
1: Новаторите.
0: Да. Костадин Генчев с Българа. Страхотни композиции, които много ми харесваха тогава. И така.
2: Предлагам, за да не бъдем голословни, да чуем една от твоите музикални усмивки към нашите слушатели, а именно Полъх от Родопите, както ти вече спомена, заедно с Велича Ушев по негов аранжимент. Слушаме.

0: Продължаваме разговора си с Георги Добрев в студиото, драги слушатели, към следващото приключение, всъщност, което ще чуем. Приключение в 9-8.
1: В 9.
0: Добре. Приключение
2: още
0: в 9.
2: По-загадъчно.
0: Да, приключение в 9, не е ясно дали 16 или 8.
2: Или имат предвид в 9 часа.
0: Разбира се, би могло да е всичко, но за това ще ни разкаже Георги. Много ми се ще да наистина да ни открехнеш към историите на всяко едно толкова време обмислене и чувстване на тази музика носи своята си история, най-вероятно.
1: Разбира се. Приключение в 9 е една доста пъстра композиция. Тя беше една от последните, които направих за албума. Преди нея има едно произведение, което се казва Изгрев. То е свързано с Приключение в 9. И Приключение в 9 може да се тълкува последните два начина. То се казва Приключение в 9, понеже в 9-8, но се случват много интересни неща.
0: 9 ли са нещата?
1: Доста разнообразни. Даже аз, като го слушах вече накрая, като вече го направих, забавлявах се. Понеже си накрая съм включил и част от увертюрата на Росини, Вилхелм Тел, но в 9-8. Преди това има различни импровизации, различни настроения. Това е една
0: по-причините. Общо взето лудостта на музиканта.
1: Да. Леко е лудо.
0: Чудесно е.
1: Да.
2: 9 е една много интересна цифра, така че така тя е съвършенство.
1: Да, 9 е моята любима цифра, всъщност. Значи това не е случайно.
0: И моята също, не знам защо. Да, седмицата
2: ами
0: и деветката винаги.
2: Ами събрали сме се, защото сме трима, аз съм роден и на 9.
1: Значи сме нападатели.
2: Казват, че това е числото с начало, среда и край и всяка една от тези три отдела си имат свое начало, среда и край. Тоест три тройки. И за това е числото на съвършенството.
1: Може, може наистина. Тази композиция разказва една история, едно пътешествие, което може би започва в 9 часа. А Изгрев е изгреба, представете си един летен пейзаж, хубави картини, цветя, изгрева слънцето и след това започва приключението в 9, от 9 часа.
0: Още от изгрева сме в приключение. Общо взето деня на всеки човек
1: да,
0: днес.
1: Затова казвам, че тези двете са свързани. Изгрев плюс приключение в 9.
0: Значи хубаво слушателите да ги чуят заедно.
1: Да. Да.
2: Ние сме малко след изгрев, направо след Пламне горе-долу върви.
1: Направо на приключението. Да,
0: направо сме вече в приключението.
2: Направо в приключението. Не е лесно да се направи един албум изцяло с инструментална музика. В албумите, в които има различни изпълнители или песни, тогава

0: някак повече се заслушват слушателите.
1: Така е.
0: Какво смяташ, че ще ги грабне в един албум с толкова много инструментални пиеси?
1: Албумът трябва да има концепция. И като го слушаш, накрая, след като си го изслушал, да ти остава и едно настроение от цялото изслушване на албума.
0: Да ти създаде поводи за размисъл.
1: Да, да, точно така. На въпроса дали ще го слушат повече хора, нали, отколкото ако беше с много гости, изпълнители и песни, аз просто исках да изпълня, да сбъдна моята мечта.
2: Да, не си го направил
1: не.
2: С цел определени хора да го чуят или по-голяма група.
1: Да.
2: Който искаше да намери своето в него.
1: Разбира се, но мисля, че музиката в албума е неангажираща. Както казах, етно-фюжън жанрът, който може да достигне до повече слушатели, които слушат по-разнообразна музика.
2: Да чуем всъщност приключения в 9. Пък да видим кой какво ще си открие вътре.

0: През теб, Георги, е минала много музика и продължава да минава, защото ти си част от оркестъра за народна музика на Българското национално радио.
1: И не само той, самия носи музиката още от дете, от раждането си, защото е потомствен музикант. И мама и тате са великолепни музиканти. И най-вероятно твоята история си почва точно оттам и никога не си имал друг шанс.
2: Ако
1: това
2: не,
1: е.
2: Ако не бяха те, аз щях да бъда не знам какъв. Но нямаше и да съм музикант, може би. Не знам. Но от родителите много зависи. Дори да не са музиканти, също зависи.
0: Да, възпитанието, което да. Към тази музика, към тази култура, след цялата тази река от музика, която постоянно преминава през теб, кои са провокациите, за да създадеш твоя музика, да искаш да си различен, да искаш да създадеш авторска музика?
2: Аз съм израснал с Борис Машелов, Deep Purple.
1: Комбинацията е...
0: Ето това обяснява много неща.
2: Мелодии и много различни жанрови музика. Аз съм много отворен към музиката. Още от дете. Бих казал, че съм един меломан. Възприемам всякаква музика. Слушам и хип-хоп даже.
1: Чудесно това.
0: Смяташ ли, че това е пътя към развитието и на музикантите в днешно време? Съвременният музикант да обича музиката като музика, да успява да колаборира различните стилове, но да запазва техните изконни нишки.
1: Особеностите, да.
2: Ами да. Мисля, че е много важно. Един музикант да е с отворено музикално съзнание. Да не...
0: Защото и консервативното мислене също не е... Оказва се, че много стари неща, нали, трудно се възприемат. Или минало им е времето, или те са да се слушат по определен повод. По един-два пъти в годината, докато...
1: Налага тази... се да обясняваш защо ги слушаме тези неща, за
0: докато
1: съжаление.
0: Твоята музика може да е... звучи тривиално на нашите слушатели, но докато пътуваш, докато се прибираш при семейството си на някой празник, можеш да си пуснеш един ритуал и да се насладиш на една различна фюжън музика, както ти каза.
2: Да. Абе, за което много се радвам, понеже тези мои авторски идеи са дошли напълно естествено. Аз, когато

0: правя някаква композиция, не я правя с цел да достигне до определен вид слушатели. Нали, това не е на първо място. Просто искам да изкажа моите музикални идеи и мисли.
1: Което обяснява, че това е нещо необятно, както си казва в заглавието.
2: Да, необятно, необяснимо и много красиво, което си излиза от душата на всеки изпълнител.
0: Наистина трябва да излиза от душата, иначе няма я магията и не е истинско.
1: И като каза магия в нашите ритуали, в цялата обредна традиционна практика, тези ритуали, които са закодирани, свещени за българите, които и до ден днешен посягаме към мартениците, на Великден отиваме в църква, на празниците, лазаруването, търсим, нали, лазарките, дали ще дойдат, няма ли да дойдат, на Коледа очакваме коледарите. Как се появи и този инструментален ритуал?
0: Трябва да си замисля малко.
2: Или черпиш от други култури.
0: Точно такива елементи има. Даже в началото има малко и шамани. Да. Познай кой е шамана.
2: Да.
0: Така лекишко.
2: Задачка за качка за слушателите.
0: Точно така. Ами, даже тук в тази композиция свира и на яйце. На egg shaker. Доста интересна композиция, която се състои от три части. В 7-8. Са и трите части, но са коренно различни. Корено различни настроения. Този ритуал е в три части. И пак слушателят трябва да има голямо въображение и да си представи какво се случва. Това са моите представи, но всеки си има собствена фантазия и въображение.
1: Сам рисува картината.
0: Точно така.
2: Ето тук отговаряме и на въпроса на Ивайло за това как ще хванеш слушателя да остане до края на албума. Точно по този начин, според мен, с някакви интересни препратки към други култури, нещо, което неочаквано чува той.
1: Игра с ритъма, ето това тройно повторение, което е именно свързано с ритуалите, всяко нещо да се повтори по три пъти, за да
2: лезе... Да, три пъти за щастие. Най-елементарното от нашите детски години. Имаш ли вече отзив за тази музика, защото тя циркулира в ефир?
0: Хубави отзиви получавам.
2: Първо да кажем от колегите, защото може би е много важно, приятно, когато колега ти каже...
0: Много е приятно. Браво. Наистина, аз наистина не съм очаквал, но... Много съм щастлив, че за сега се възприема доста добре албума. Понеже съм сигурен, че няма да се хареса на всеки, особено на...
2: Но ти пък не търсиш хората... и този ефект.
0: Да,
2: така, че...
0: не. Особено на хората, които...
2: Традиционни.
0: Да, точно така. И може би ще кажат, че развалям фулклора...
2: Ти бъди в очакване на всякакъв коментар. Да. Важни са
1: ако
2: позитивните.
1: Ако се харесваш на всички, тогава би бил проблем.
2: Да, проблема е друга.
0: Да. Но това е просто авторска музика. Музиката е необятна. Затова така се казва и моят албум.
1: С много чувства, с много емоции, пъстро преживяни неща. Ти си ги закодирал, даже интересното и някой път да не бъдат разказани. Една мелодия, която за теб говори едно, за слушателя да разкаже друга негова история.
0: Да. С този албум аз разказвам моята история и фантазия и просто съм щастлив, че той вече е факт. И разбира се, много ще се радвам, ако се хареса, ако има добри отзиви, ако няма, да сте живи и здрави.
2: Времето ще покаже. Ние сме...
0: Но аз съм щастлив с това, което сътворих.
2: Това е най-важното. Да си постигнал това, за което си мечтал.
0: Да.
2: Поздравления.
0: Благодаря.
2: Успех пожелаваме на албума и въобще на музиката, която предстои да направиш. И очакваме нови интересни вдъхновения от теб.
0: Много благодаря.
1: Радвам се, че в албума не си завършил с залез. Започваш с изгрев и вървим слънцето, както се казва, само нагоре до плавне. Така че продължавай напред. Поздравления и от мен, а ние слушаме Ритуал.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Музикална шарения.
7: Край на нашата среща се надявам, че сме ви заредили с положителни емоции и така се подготвяме за едно прекрасно настроение по време на предстоящите почивни дни. От мен Юлия Гатерова пожелание за уютна и приятна вечер и търпение до следващата мисля.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание. От тях депутатите трябва да изберат 11 души. Шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като в Закона за съдебната власт и в процедурните правила са посочени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в Правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независими кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията. Ден след учредяването си, документи за регистрация днес подаде инициативният комитет, издигащ кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. По-рано днес кандидатурите на Гюров и Кандев бяха подкрепени от Да България и от Демократи за силна България. Очаква се утре да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни и имената на всички кандидат-президентски двойки. До момента 8 партии и 15 инициативни комитета са заявили пред ЦИК, че желаят да участват във вота. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинската експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия и при условие, че към него не е изпълнено основното му право да знае в какво точно е обвинен.
0: А бащата на загиналата Сияна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
0: Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Те определиха предложената реформа като лишена от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести заради липсата на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. А 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви.
3: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
0: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
4: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите 2 години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
0: Посочи Стефан Белчев.

0: Кълчев от Прогресивна България. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци. На място остават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора. Засегнати са над 300 декара и иглолистна гора. Очаква се тежка техника от мини Марица изток за изграждане на защитен периметър около населеното място. Обявено е частично бедствено положение и е задействана системата BG Alert. Продължава и гасенето на пожара в района на Царев връх Фрила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клек и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи през нощта и утре, предаде БТА. Русия атакува Киев след масирана украинска атака с дронове срещу няколко руски области. Има жертви и ранени и от двете страни. В украинската столица двама души загинаха и общо 10 са ранените. В Пермска област в Русия Украина е атакувала две промишлени съоръжения, а северната част на областта е подложена на масирана атака с безпилотни апарати. Украински дронове са атакували също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сграда на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Спорт с Петър Ненов.
1: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3-0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Подробностите сега от колегата Антон Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер от арена София. Отново великолепна победа за нашите национали пред около 11 000 зрители. 3-0 гейма за българите в отделните части 25-18, 25-18 и 25-20 точки. Най-много точки отбелязаха Александър Николов 17, Мартин Атанасов 9 и Денислав Бардаров 8. Във първата среща националите спечелиха с 3-0 срещу Северна Македония, а в първия за днес матч Украина надигра отново северномакедонците с 3-0. Утре има два матча. От 16 часа настоящият европейски шампион Полша играе с аутсайдера Израел, а от 19 часа е срещата България-Украина, като украинците също са с два успеха до момента. За новините Антон Йорданов.
1: Отборите на Черноморе и Локомотив София играят в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Малко след началото на матча резултатът е 0-0. Срещата от десетият кръг на първа футболна лига между отборите на Левски и Лудогорец беше отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Ръководството на ЦСКА излезе с декларация, с която изрази недоволството си от решенията на дисциплинарната комисия към Футболния съюз след матча за Суперкупата срещу Левски. Червените поискаха наказанията след двубоя, спечелен от тях с 4-2, да бъдат преразгледани. Боян Йотов спечели първата си титла на турнир от големия шлем в джудото. Той стана победител на състезанието в Будапеща, след като на финала в категория до 66 кг победи с ипон-монголец Биан Басурен и Юзембайар. Ирландецът Еди Дънбар спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Испания, 210 км от Малага до Пеньяс Бланкас. Два етапа преди края на състезанието начало продължава да е представител на домакините Енрик Мас, който има преднина от минута и 37 секунди пред словенеца Примуш Роглич.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в генерал Тошево до 30 в Сандански. В София 23 градуса при 42% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони.

0: от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

музика няма един ритъм, един глас или една посока. Тя звучи различно във всяка своя точка, а понякога продължава да звучи и далеч отвъд континента. Добре сте ни дошли, скъпи слушатели! В днешното издание на Ритъмът на Земята ще тръгнем по следите на новата африканска музика и нейната диаспора чрез албуми, издадени през 2026 година. Ще чуем енергията на духовите инструменти от Бенин с Гангбе Brass Band, белгийско-камерунската певица и изпълнителка на инструмента кора Лубиана, още сенегалският музикант Шейх Ибрафам и един от най-разпознаваемите гласове на Мали – Фатумата Диауара. Четири различни музикални свята, свързани от традицията, но гледащи към настоящето. На звукорежисьорският пулт е Победа Лакова, аз съм Стиляна Алексиева, нека бъдем заедно през следващия час, когато ще

Това беше Vion, композицията, с която Gangbae Brass Band откриват най-новия си албум From Weeda to Another World. Още в първите минути на песента се разпознава характерният почерк на формацията, плътния звук на духовите инструменти, наситените перкусии и онова непрекъснато движение между традиционните ритми на Бенин, афробита и джаза. Gangbae Brass Band идват от Котону, Бенин, а историята им продължава вече повече от четвърт век. Самото име Gangbae означава звукът на метала, на езика фон, име, което много-много им подхожда. В основата на музиката им са тромпети,

тромбони и сузафон, към които се присъединяват барабани и гласове, свързани с местните музикални традиции и ритмите, съпътстващи традиционната духовна практика, наречена вудун или както ние в Европа я познаваме – вуду. В албума From Ouida to Another World музикантите насочват поглед към Ouida – историческото пристанище на Бенин, откъдето започват пътуванията през Атлантика и срещите между Африка и нейната диаспора. Албумът проследява и своеобразния кръговрат на духовата музика от африканските й корени през Ню Орлианс в Съединените американски щати и обратно към Африка, вече преобразена от нови влияния. След Вион оставаме с парчето Сема Ви. В превод това е моят живот и се надявам да ви зареди с много настроение, така както направи с мен, когато го слушах преди малко.

Това бяха Лубяна и Фатумата Диауара с песента Woman Who Run With The Wolves. Аз ви обещах, че малко по-късно ще слушаме и от музиката на новия албум на Фатумата, но сега фокусът ни пада върху този на Лубяна. Тя е белгийско-камерунска певица, автор на песни и също така свири на инструмента кора. Родена е в Белгия, но камерунските й корени постепенно заемат все по-важно място в музиката й. Именно инструментът кора се превръща в един от най-разпознаваемите елементи в нейното звучене, в което се срещат африканските традиции, фолк, сол и съвременната поп-музика. На 3 април тази година излезе разширеното издание на нейния албум Terre Rouge в превод на английски Mother Earth. Към първоначалните 10 композиции Лубяна добавя още 4 нови песни, сред които и тази, която току-що чухме, Woman Who Run With The Wolves с Фатумата Диауара. В целия проект личната история на певицата върви редом с темите за корените, принадлежността, Африка и женската идентичност. А една от най-личните песни в този албум носи заглавието La Blanche, бялата. Така Лубяна е наричана, когато е в Камерун. И самата тя разказва, че като дете дълго е носила усещането, че в Белгия е африканка, а в Камерун европейка. С времето обаче започва да вижда тази двойна принадлежност не като пречка, а като богатство. Именно за това усещане да принадлежиш едновременно на две места и понякога на нито едно от тях, разказва следващата песен La Blanche. След нея ще чуем и още една – Гая. Песента е своеобразен музикален поклон към земята като жива сила и майка на всичко около нас – природата, водата, огъня и живота. Нека чуем тези две парчета. Жес.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Ритъмът на земята. Музика от всички континенти.

Хам-хам означава знание на езика волф. За шейх Ибрахим това не е само заглавие, а много лична песен. А посланието е просто. Знанието е богатство, което никой не може да ти отнеме. В музика

музиката му, инструмента кора се среща с ритми, вдъхновени от зук и анголската кизомба, и още в тази песен се чува колко свободно и Брафам преминава между различните музикални светове. Той е певец, автор и мултиинструменталист от Сенегал, роден в крайбрежния град Мбур. Още от дете се запознава с хоровото изкуство, а сред музиката, с която израства, са както сенегалските традиции, така и афрокубинските ритми и изпълненията на Отис Рединг. Важен момент в пътя му е присъединяването към легендарния оркестър Баобаб. Самият той признава, че именно работата с оркестъра го кара да се обърне още по-силно към африканските си корени и да започне да пее повече на езиците волов и бамбара. През април 2026 година Шейх Ибрафам издаде своя нов албум «Адуна», чието заглавие означава в превод «Живот». 11-те песни са записвани между остров Реюнион, Сенегал, Франция и Канада и събират афропоп, сол и музикалните традиции на Западна Африка. Темите също са широки. Знанието, любовта, вярата, миграцията, единството и способността на човек да променя собствения си път. От този албум сега ще чуем още две песни. Първата е любовната песен «Сали». Името Сали е разпространено женско име в Западна Африка, а песента е посветена на женската красота, достоинство и онази любов, която не се нуждае от големи обещания, за да бъде истинска. След нея идва и заглавната песен «Адуна». Песента се отнася за смелостта да продължаваш напред, за търпението и увереността в собствените сили, дори когато посоката не е напълно ясна. Предлагам ви сега да ги чуем. –

Това беше Мого, парче от новия албум, носещ заглавието Маса на Фатумата Диалара. Тя е един от най-разпознаваемите съвременни гласове на Мали. Певица, китаристка и артист, Фатумата от години изгражда собствен музикален език между традициите на ласулу, поп-музиката, блуса, фънка и съвременното африканско звучене. На 5 юни 2026 година излезе новият и албум Маса. Този албум направи голям фурор в музикантските среди, както в Мали, така и по целия свят, и изобщо не е случайно, защото това е един от най-личните й албуми досега. В 12-те песни Фатумата говори за майчинството, вярата, паметта, устойчивостта и семейството. Всички песни са написани от самата нея, композициите и аранжиментите отново са нейно дело, но в съавторство с френския продуцент Матю Шедит. Следващата песен, която ще чуем, се казва Чеба. Тя отправя пряк призив за повече уважение към жените, независимо дали са съпруги, сестри, майки или приятелки. А след нея ще прозвучи и парчето Сиги. С него звукорежисьорът Победа Лакова и аз, Тиляна Алексиева, ви казваме до чуване и ви желаем спокойна петъчна вечер, а ние ще ви очакваме отново следващата седмица, за да усетим заедно пулсацията на музиката, на народите по света, в ритъмът на земята.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация

0: Индикейт, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
1: Ще го чуем в събота от 16 часа.
2: Картини от една изложба.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Слушайте Звезден хоризонт. Звезден хоризонт. Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало. Близкото и далечно минало. Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
1: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Horyzont. Часа. Новини. Петгодишно дете загинало в късния следобед в сливенския квартал Надежда, научи Българското национално радио от свои източници. По първоначални данни детето е загинало при игра с други деца, вероятно по невнимание. Подробности по случая се очакват от полицията по-късно. Информацията е на кореспондента ни Стоян Радев. 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специална операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничния контролно-пропускателен пункт Лесово. Това съобщиха на брифинг пред Митническото бюро в Свиленград началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
2: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
1: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
2: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
1: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
3: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
1: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Странен начин за трафик на наркотици разкри гръцката полиция след информация от американските власти. Подробностите чуйте от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Странна пратка от Колумбия фокусирала вниманието на специализиран екип на гръцката полиция. 80 кашона със свежи рози пристигат с полет от Богота в Атина. Прекалено скъпо е да се изпратят толкова много рози и то естествени, коментират полицаите след акцията. При пристигане на летището в Атина товара е поставен под наблюдение. Умишлено не е реагирано на летището, за да се последи пътя на товара. Цветята отиват в магазин в град Артемида, морски град на изток от Атина, на около половин час от летището. Странното е, че толкова много и скъпи рози цветарския магазин няма на кого да продаде. Тези съмнения напълно убедили полицаите, че пратката съвсем не са розите. Полицаите предполагали, че наркотика се намира в естествените стъбла на розите, но се оказва, че наркотика се намира в пластмасови тръби, прикрепени към розите и имитиращи части от цветя. Намерени са 84 кг кокаин. Откриха също къща в област Маратон, където кокаина е трябвало да се опакова и подготви за продажба. По случая са задържани 6 наркотрафиканти и още 2 се издирват. Гръцката полиция е действала по информация на Американската агенция за борба с наркотиците. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
5: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно

0: интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер и добре дошли в нашия петъчен музикален ефир по програма Хоризонт на Българското национално радио. Започва Звезден Хоризонт, предаването за музиката, изпълнителите и песните, които оставят следа. Следващите часове ще бъдем заедно с истории от българската и световната популярна музика, с записи, които помним. Аз съм Здравко Петров, автор и водещ на предаването. Зад пулта тази вечер са Победа Лакова и Рада Томова. Тази вечер имаме специален повод за една среща. Вчера на рождения ден на Йорданка Христова беше премиерата на новия филм от документалната поредица БНТ представя, озаглавен «Сенки в стената», една изповед на Йорданка Христова. Филм, който ни среща не само с голямата певица и с песните, белязали повече от 6 десетилетия на българската сцена, но и с човека Йорданка Христова, с нейните спомени, преживявания, радости, загуби и откровения. Как се роди идеята за «Сенки в стената»? Как се разказва един толкова богат артистичен и човешки живот? И възможно ли е след десетилетия публичност да открием една друга непозната Йорданка Христова? За всичко това след малко ще разговаряме в студиото на Хоризонт с сценариста на филма Драгомир Драганов. Останете с нас, започваме!

0: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
1: Инсултът може да се лекува.

0: удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
2: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
3: Звезден хоризонт.
4: Звезден хоризонт тази вечер има своя специален повод. Както казах вчера, в столичното кино Одеон беше премиерата на новия филм от документалната поредица «БНТ представя озаглавен Сенки в стената». Една изповед на Йорданка Христова. Сценарист на филма е Драгомир Драганов. Режисьор Станислав Таризиев, отговорен оператор Кристиян Спасов, а режисьор по монтажа Ара Хугасян. А тази вечер в студиото на Хоризонт е човекът, който е в основата на този необикновенно личен разказ, Драгомир Драганов, с когото ще разговаряме за Йорданка Христова и за филма. Драго, здравей и добре дошъл.
5: Добре съм те заварил, Здравко. Благодаря ти много за тази покана и за милите думи за екипа и, разбира се, за Йорданка Христова. В основата на този разказ обаче е една много любопитна случка. Бяхме в Лондон с Йорданка Христова, гостувахме на българската общност и на тръгване на летището аз кой знае защо я запитах нещо много лично, много интимно. Тя започна да ми отговаря толкова откровенно и двамата се улисахме в разговора така, че изпуснахме самолета. Оказва се, че друг самолет има чак на следващия ден и че трябва да си купим билети наново, че трябва да си излезем от летището, да отидем да се настаним в хотел, само че ние не посмяхме да вземем две отделни стаи, за да не заспим и да изпуснем самолета и на следващия ден. И прекарахме една дълга нощ, потъвайки много дълбоко в нейните спомени. Усъмнахме с твърдата убеденост, че тя няма право повече да мълчи за личния си живот, за спомените си от срещи с големите имена и на българската, и на световната култура, защото за никого не е тайна, че Йорданка Христова е, може би, най-космополитната българска звезда. Един артист обиколил не просто целия свят, но делил сцена с наистина колоси на световното изкуство. Тя е певицата, която пее на най-много световни езици, с огромна лекота, така импровизира в репертуар с невероятен диапазон. Когато се върнахме, тя започна, наистина, споделяше ми, че е започнала да пише, даде ми черновата на първата книга. Тогава аз си казах, че ми е безсолна. Това бяха думите, които казах. Безсолна е, няма сол. Днес не се продават безсолни книги. Трябва да имаш смелостта да кажеш, щом си казала, да кажеш и я. Тя каза спокойно, ще го направя, има време. Първата, втората част. Във втората част вече беше много по в стихията си да бъде откровенна до край. И в третата, когато прочетох третата част, още на чернова, аз и знаех, че това ще бъде книга, която ще разтърси почитателите на певицата и всички онези, които искат да се докоснат до нейния личен свят. Тогава се роди идеята да направим своеобразна екранизация, защото има пасажи от книгата, които интерпретираме чрез гласа на Йорданка Христова зад кадър и предизвиквам откровенията и в посоки, които тя споделя с своите читатели.
4: Заглавието «Сенки в стената» звучи красиво, но и така отговорно. И като че ли малко тревожно, кога се появи това заглавие и какво означава сянката за теб в контекста на живота на Йорданка Христова?
5: Заглавието се появи в детството ми. Аз бях дете пред грамофона и аз слушах музика, която не беше за годините ми. Аз откривах света чрез стиховете на големите български поети, превърнати в песен, какъвто е случая с стихотворението на Михаил Белчев по музиката на Хосе Фелисиано. Сянка в стената е една от наистина любимите ми песни. И преди няколко години Йорданка Христова в своя интервю за вестник Труд беше казала, че единствената привилегия на това да остаряваше

0: свикваш, да се разделяш с хората, които си обичал и хората, които сте обичали. Представих си я в една много изчистена среда, търсеща в стената сенките на хората, които са обичали и които тя самата е обичала, хората, без които нейният живот не просто не би бил възможен, но не би бил същия. Тя възприе тази идея и така с цялата и нейна, и наша отговорност стигнахме до възкресяването на скъпите за Йорданка Христова сенки в стената на нейния живот. Стената на славата и стената на тревожността, стената на общественото мнение, което тя до сега не е предизвиквала по толкова откровен начин, струва ми се.
1: Ти чул съм, че държиш филма да не бъде наричан точно документален, по-скоро сантиментален. Да. Защо? Би ли поясни?
0: Защото аз не съм ярък пример за това, което може да бъде наричано журналист. Според клишето. Аз съм много по-театрален и в изказа си, в живота, в нормалния живот. Много по-емоционален като подход към темите, с които досега съм се занимавал на екрана на Българската национална телевизия. Затова и филма за Йорданка Христова не е документален филм. Той няма претенциите да изчерпва нито подробностите от нейната лична биография, да не засяга въобще темата за професионалния и път в необходимата сериозност, който той може да бъде анализиран и разказан на широката аудитория. Той е просто един сантиментален поглед върху състоянието на една жена в една наистина зряла възраст. Една златна възраст, каквато е Йорданка Христова. И не случайно премиерата на филма се забави няколко месеца, защото ние си решихме, че заедно с нея, че премиерата ще бъде на рождения ден.
1: И така стана.
0: И така стана.
1: Добре, искаш ли сега да чуем една от най-красивите песни, може би и така дала началото на нейната кариера, Делфините,
0: wow,
1: с която тя през 66-та година участва на второто издание на конкурса Песни за българското Черноморие.
0: Превърнал се в последствие в Златния Торфей.
1: Да, точно така. Музиката на Димитър Вълчев, текста на Димитър Киралезов, и след като чуем тази прекрасна песен в нейно изпълнение, ще продължим. Тя, между другото, звуча
0: и в филма, да.
1: Филма, дори с кадри от 66-та година.
0: Така е. Благодарение на Златния фонд на Българската национална телевизия.
1: Уникални неща разполага Българската национална телевизия, както и ние тук в Българското национално
0: радио. А като си представите, че всъщност едва 47% от фонда е дигитализиран. Тоест още толкова, че и отгоре има
1: първа съкровищница. Пред нас предстои също огромен процес на дигитализация на този уникален звуков фонд. Така че може би трябва да имаме търпение.
0: Търпение.
1: Ще стане, убеден съм. И трябва да го направят и двете институции. Добре, слушаме Делфините.

0: Това бяха Делфините, песен, която отдавна е част от не само репертуара на Йорданка Христова, но и от музикалната памет на няколко поколения.
1: Тази година се навършват 60 години 60 от създаването години. На песента Делфините.
0: Представяш ли си?
1: Да, емблематично е, особено сега, когато говорим за най-стойностното в репертуара на Йорданка Христова и за истински стойностната българска музика.
0: Така е. Драго, във филма казваш, че зрителят ще види една Йорданка Христова от сценичния образ. Кое беше различното?
1: Различно от сценичния образ. Да, да, откровенна. Повече отколкото дори си е представила.
0: Зрителите, телевизионните зрители на БНТ ще го гледат на 16, нали?
1: Да, 16.
0: Хубаво да го уточним и
1: 21
0: това.
1: 21 часа.
0: Много искрена.
1: Ние заснехме филма, кадрите, които Йорданка Христова говори пред камера, са заснети за една нощ. Една много дълга нощ, в която имаше момент, който спряхме. Спряхме да снимаме и си казахме, може би трябва да преосмислим идеята. Момент, в който Йорданка улови мигът, в който излиза от общоприетия образ, този гладък и образ, който не предизвиква никакъв коментар, двусмислен, и става самата себе си болезнено откровенна, много честна на първо място със своите деца и внуци, с най-близките си хора, а след това и с тази огромна аудитория от почитатели. Имало е съветници, които преди снимките на филма се съветвали да не бъде чак толкова откровен. Но аз съм много щастлив, че тя ни се довери. На мен, режисьора,
0: да,
1: на оператора.
0: Това.
1: И мисля, че да, мисля, че хората ще видят наистина една различна Йорданка Христова. Не, че на сцената тя не си позволява да бъде откровенна и че всъщност не се шегува със себе си, не се самоиронизира, понякога дори не изпада и в сантимент, защото в филма тя е сантиментална и е в едно особено състояние. Така, потънала някакси в тъга, спомняйки си за тези отлетели в сенки в стената на нейния живот. Но на сцената тя е много по-царствена, много по-величествена, много по-недостижима. Във филма тя е земна, тя е достъпна, тя е толкова открита пред хората, че може да си го позволи само един много силен човек и артист като нея.
0: В този ред на мисли аз забелязах, че тя и друг път, разбира се, от нейни концерти, тя никога не забравя хората, които са и помогнали в творческия път. Тези големи музиканти и композитори, които са оказали силно влияние върху нейното развитие като артист, певица.
1: Да, така е.
0: Тя сега, и във филма ги споделя.
1: Аз съм длъжен да се извиня, разбира се, на наследниците на много от хората, които Йорданка не споменава, но филма все пак не може да бъде безкраен.
0: Така е.
1: А тя може да намери добри, красиви думи за всеки човек, който е бил част от музикалната
0: и
1: кариера.
0: И никога не забравя.
1: Никога не ги забравя. И все пак имената, които тя спомена, са имена емблеми на българската култура, така че те пък са сенки, не само стената на стаята, в която преминава тази златна възраст на Йорданка Христова, те са сенки в стената на стаята, в която живеят всички онези, на които не им е безразлична съдбата на българската култура.
0: Драго, във филма Йорданка говори необичайно откровенно за любовта и за хората, които вече ги няма. Защо според теб точно сега тя почувства необходимост да разкаже тези неща? Ти спомена, ние го казахме, че и друг път си е позволявал, но сега толкова откровенна беше, като че ли?
1: Аз смятам, че това все пак е един процес, който идва с зрелостта, с възрастта. Аз също съм вече на 55 години и осъзнавам, че все по-често имам нуждата да казвам на хората, които обичам, обичам те. Все по-често имам нуждата да говоря на глас с хората, които вече ги няма, но които много силно съм обичал. Човек като Йорданка Христова е пример. Така че връзката за мен е много, много, много къса. Тя дава чрез тази благодарност и обич, която изразява, тя дава пример на всички останали как трябва да бъдем отдадени на чувствата си към хората, които са били част от нашия живот и са в момента, днес. Защото филмът е завещание към всички, които

0: отчитат творчеството на Йорданка Христова, да последват примера й, да бъдат открити в изразяването на чувствата си. Затова и тази втора линия, която ние заложихме, изненадва първо с присъствието на тези толкова млади, от съвсем различно поколение артисти, които правят точно това. Те изразяват своята почет, своето дълбоко и искрено, абсолютно искрено уважение към Йорданка Христова.
1: Това са Мария Илиева,
0: Любо Киров, графа Белослава, двете Михаели, Мишата Маринова и Михаела Филева. Много елита на младата българска поп.
1: Да, различно поколение. Как вижда явлението, бих казал, Йорданка Христова, тя наистина си явление.
0: И изобщо не сме ги уговаряли. В момента, в който им звъннах, трябваше ми само, разбираш ли, не повече от 3 минути, за да мога да... Имай предвид, че ние не сме ги преследвали. Те дойдоха на мястото, където снимахме филма, в рамките на няколко часа, изчакваха търпеливо своя ред и бяха някакси заразени от факта, че точно те могат и имат шанса да кажат това, което мислят за Йорданка Христова. Всеки един български творец, независимо от кое поколение, няма как да не се е докоснал до творчеството и до таланта на Йорданка Христова. Тя и днес е на сцената. Тя излиза на сцената с прохождащи изпълнители и наистина е като майка за тях. Не си позволява нито прашинка от пренебрежително отношение, не подхожда с самочувствието на грамадна звезда, такава каквато тя всъщност е, а напротив, обръща внимание на всеки... Ако и потърсят съвет, го дава с огромно удоволствие. Присъствал съм неведнъж на такива моменти.
1: Така е. Приемственост има.
0: Абсолютно. При нея.
1: Точно
0: при нея,
1: така.
0: Подчертаваме.
1: Добре, сега искаш да се върнем още в тези първи златни години.
0: Коя песен ще чуем?
1: Радио пази такива неща, които едва ли някъде могат да се намерят. Криеница се казва тази песен. Тя е, може би, една от първите записани тук в радиото. Още през 65-та година. Непосредствено след като тя завършва така наречената студия за естрадни изпълнители, тя спомена за тази студия, която всъщност е дала много на това поколение изпълнители в българската музика. Първата професионална студия за обучение на изпълнители в така наречения в миналото естраден жанър.
0: Да чуем, много съм любопитен.
1: Криеница.

0: самото заглавие неволно ни отвежда към една от темите на филма, нещата, които човек цял живот крие някъде в себе си, но Йорданка реши да ги сподели в този филм. Кое беше най-трудното признание, което чу от нея през тази нощ по време на снимките?
1: Темата за домашното насилие е тема, за която отдавна се говори публично в обществото, но звезда от ранга на Йорданка Христова никога не се е осмелявала да разкрие пред телевизионна аудитория подробности от толкова интимен характер, като това да бъдеш посрещната от човек, на когото си родил две деца, с удар и носът ти да бъде счупен, а белега да личи и до днес. За мен е много по-важно друго обаче, не това откровение, което може би жълтите медии с удоволствие ще дъвчат дълго време, а онова, което всъщност никога никой не си е давал сметка след развода си с архитект Георги Стоичков, Йорданка Христова продължение на няколко години остава да живее под един покрив с него, за да запази достойнството на семейството като институция в мигове, в които всички ценности у нас бяха подложени на поругаване и подмяна. В филма тя казва, веднага щяха да кажат, ето я, тя първа. Просто защото драмата в нейния личен живот съвпада с големите промени у нас. За мен това е. Това е нещото, което беше най-силно, най-емоционално и което до този момент е било скрито, може би неумишлено, но така или иначе останало в страни от публичната сфера.
0: Но тя пък реши да го сподели, да. И чест и прави.
1: Така е.
0: Ще беше толкова искрена и откровена.
1: Така е, така е. Между другото, аз много се надявам, че нейната автобиография Изповед в три тома ще бъде все по-търсена на пазара, защото зрителите, така читателите на книгата и почитателите на творчеството на Йорданка Христова, пък и въобще като цяло на творчеството на изявени български артисти от всички най-различни жанрове, ще могат да си дадат сметка колко откровенно Йорданка Христова говори за отминалото сложно време на преход. Засягайки на много, много по-сериозно живота на своя свекър, Георги Стоичков, който, както знаем, е бил осъден, тя казва и в документалния филм, и лежал в затвора около събитията в Чернобил и тяхното отразяване тук у нас. И двамата работим в обществените медии и знаем, че голямата промяна, слава Богу, ги освободи от цензурата, но в онези години всъщност именно цензурата поражда онова, заради което нейният свекър всъщност попада и в затвора, обвинен, че е прикривал страшна за така в национален мащаб информация. Книгата е много, много, много по-откровенна от филма, но все пак е книга. И сега ще издам една много голяма тайна. Тя не ме е авторизирала да я издавам, но понеже не ми е и забранила, нали знаеш, нищо, което не е забранено. Всичко, да. Което не е забранено, не е разрешено.
0: Разбира се,
1: Йорданка Христова подготвя аудио вариант на своята автобиография.
0: Чудесно. Това ще бъде огромен подарък за всички, да, меломани, всички онези, които се интересуват.
1: Защото освен нейния глас, който разказва нейната собствена биография, тази аудиокнига ще бъде изпъстрена и с много от нейните емблематични песни. И тя ще бъде първата, която ще пусне на пазара подобен продукт.
0: Друго, което аз се впечатлих от филма, подбора на песни и тези архивни кадри, които Българската национална телевизия пази. Имаше ли такава архивна находка, ако мога да се изразя, която особено те развълнува и впечатли? Когато подбирахте за иллюстрация...
1: Аз съм много благодарен на екипа, който помага в... Това е екипа на тази рубрика. БНТ представя, но не бива да забравяме, че аз и Станислав Терзиев от няколко години правим първо предаването 55 години от вашия живот, след това БНТ на 60, да. А след това и с БНТ за винаги, т.е. последните 10 години от моя живот са посветени на това да изследвам, да непрекъснато да плувам в дълбините на този огромен телевизионен фонд и да намирам неща, които, така, нямаше нещо, което да не бях виждал преди да го сложим във филма. По-скоро друго, Здравко, и аз много искам хората да могат да прочитат

0: връзката между думите на Йорданка Христова и стиховете на песните, които тя е изпяла.
1: Аз го забелязах това.
0: Много дълго,
1: и усетих, че
0: бавно
1: това е била целта.
0: И старателно подреждах песните и за мен е. Нито една от песните няма, не е случайно поставена където е поставена във филма. Благодарение на Българското национално радио ние имаме няколко чисто нови звукови файла и подменихме, позволихме си да подменим звука на телевизионните кадри, за да може зрителите на телевизията все пак да се насладят на един много качествен
1: звук. Да, и в името качествен, на качеството.
0: В името на качеството.
1: Разбира се.
0: Но пък синхрона е перфектно направен. Ти видя, че никъде не се получава асинхрон, тъй като телевизионният запис винаги се извършва върху студиен запис, т.е. използват се вече записани. Това не са изпълнения на живо. Там, където са използвани записи на живо от Златния трофей, от рецитала и за шведската телевизия с Кристиан Платов, това е оригиналният звук. Слава Богу, изчистен и така добре обработен. Мисля, че звукът на филма е едно от неговите достоинства също така.
1: И тъй като тук във Българското национално радио разполагаме с аудио, бях изненадан, че имате много песни заснети на видеоклипове. Една от тях е балада, която предлагам след малко да чуя.
0: Обожавам песента балада.
1: Слушателите, тя много, е на Найден Андреев и от Златния Орфей 73-та година и получава награда тогава. Една невероятна песен. Намерили сте дори цветна.
0: Да.
1: Добре, да чуем балада. Точно. И ще продължим още малко да си говорим в студиото.

0: Найден Андреев в тези години. Това си го споделихме с Жана Петкова от Три, която също беше на премиерата на филма.
1: И която Найден Андреев, като техен музикален продуцент на Три от Три, е първия, една от тримата, първи български представители на шоу за Евровизия.
0: Точно така.
1: В КНОК, Белгия, се провежда Евровизия за изпълнители и Найден Андреев, като тогава шеф на музикална редакция на телевизията, завежда Три от Три и те са първите българи стъпили на подиум на Евровизия. Найден е човек с много, много мащабно мислене, не само творческо, но и управленско. По негово време в Националната телевизия са реализирани едни от най-мащабните и емблематични новогодишни програми, празнични програми на телевизията. Големия творец, Найден Андреев, е доказателство за това, че големия творец не завижда, не ревнува, не спира.
0: Така е.
1: Благодарение на Найден Андреев ние имаме заснети изключителни песни на другите колосални български композитори, като Тончо Русев, Стефан Димитров, Стефан Диомов, които прозвучаха в филма.
0: Специално за Найден Андреев абсолютно съм съгласен с теб, защото имах тази уникална чест да работя дълги години тук в радиото с него. Знаеш, той водеше предаване.
1: Преди много липсват такива хора, като Найден Андреев.
0: На мен лично много ми липсва.
1: Да.
0: Така е. Жалко, че такива големи личности вече не са сред нас.
1: Здравко, ли... ти знаеш, но може би нашите слушатели в момента нямат представа, че именно благодарение на личните контакти на Найден Андреев, в новогодишните програми на Българската национална телевизия в онези години пристигат едни от най-големите световни имена. Найден Андреев е бил творец с международен авторитет и признание и негови близки в тогавашната Западна Германия, партньори и колеги, всъщност му осигуряват тези контакти с менеджерите на тези големи световни звезди.
0: Така е.
1: Нека да не забравяме, че в едни години на абсолютен застой у нас на екрана на единствената телевизия се появяват имена като Тина Търнър, Хот Чоколет и така нататък и така нататък. И това е благодарение на контактите на Найден Андреев.
0: Ние на времето се чудихме как можеше това да бъде. Днешните млади явно не могат да си го представят, но за нас да дойде Тина Търнър тук.
1: Абе, днешните млади могат да си го представят, защото днес всичко е пари. Плащаш и може да дойде всеки. Може да дойде да пее на рождения ти ден на тебе и на децата ти. Но
0: аз си говоря
1: тогава,
0: тези години, когато зад
1: желязната завеса.
0: Да, Тина Търнър в България, то 81-а, ако не се лъжа, мисля, че там някъде. И не само тя, много западни звезди.
1: Рей Чарлз и
0: Рей Чарлз, да, точно така. Добре, искам сега накрая да се върнем към вчерашната вечер. Премиерата беше точно на рождения ден на Йорданка Христова. Как преживя тя първата среща на филма с публиката? Твоите наблюдения какви са отстрани? Като страничен наблюдател. Аз също мога да кажа, тя беше в вихъра си, в еуфория. И съвсем нормално да е така.
1: Ами ние бяхме тримата, аз, режисьора и тя, когато тя огледа за първи път. Мълчанието, в което потъна стаята и сълзите и нейните искрени думи, аз няма да забравя никога, докато съм жив. Никога, докато съм жив, няма да забравя благодарността на такъв голям артист като Йорданка Христова. Са онова скромно желание да изразим уважението си, респекта си към нея, чрез един документален филм, един сантиментален филм. Но най-голям комплимент за мен, ако трябва да бъда искрен, аз треперех от страх как нейната дъщеря, която един много модерно мислещ човек, много авангардно мислещ човек, човек с съвсем различна конструкция на гласа, отношение към света, към живота, човек, който много строго пази авторитета на майка си в всички възможни публични изяви, особено през последните години, и много помага на майка си, изключително много помага на майка си да бъде в крак с съвременни технологии, с тенденции. Аз очаквах, аз треперех как Ивана ще възприеме този филм и всъщност нейната реакция е може би най-скъпата от всички, които получихме. Много съм щастлив, че с нощната премиера, отвъд каквито и да е спекулации, беше уважена от президента на Република България, госпожа Ириана Йотова, министра на културата, господин Евтим Милошев. Че дойдоха толкова много прекрасни колеги на Йорданка Христова и мои прекрасни колеги, Гала, Лора Крумова, Ники Кънчев, Георги Любенов. Хора, които имат достоинство, имат авторитет, имат уважение
0: и отношение
1: към
0: нейното творчество и към тази музика, разбира се.
1: Точно така.
0: Много ти благодаря за това участие в Звезден хоризонт.
1: Аз пък ти благодаря за всичко, което правиш за българската музика, Здравко. Благодаря. Не съм имал възможност да го направя пред твоите слушатели, но много малко хора могат да си дадат реална сметка какво правят хора като теб в Националното радио, където също и

0: има понякога хора, които подценяват постигнатото през годините от емблеми на българската култура, като Йорданка Христова. Но ти си един истински воин на стойностното и много ти благодаря за това, което правиш.
1: Благодаря ти за тези думи. Нека да не прозвучи като връщане на
0: не,
1: това, което ти казваш. Същото го правиш и в българската национална телевизия. Ето аз откровенно
0: слушайте,
1: го казвам.
0: Слушайте българска музика, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Разказвайте на децата, на внуците си за големите български творци. Пускайте им старите плочи, дори да са надраскани и да прескачат, дори да прескачат извън ритъма на днешното штуро време, в което ни се падна да живеем. Те се пак пазят спомена за истинско живо изкуство, за големи музиканти, които са изсвирили песните, за прекрасни поети, които са написали тези думи, за диригенти, които са дали душата и сърцето си на пулта, диригентския пулт, за да се роди записа на тези песни, които слушаме сега. С какво ще завършим?
1: Така е, и това е българската музика, нашата музика.
0: Да. С какво ще завършим?
1: С Сенки в стената. Песента, която е заглавна на този филм. Пак да повторим, всички зрители могат да го гледат по БНТ.
0: 16 септември, 21 часа, Сянка в стената, една изповед на Йорданка Христова.
1: Драгомир Драганов, сценарист на този филм, една изповед на Йорданка Христова. Благодаря ти още веднъж за този откровен разговор.

0: Horizont. часа, новини. Огнищата на шарка по дребните преживни животни в България в момента са 8 пъти по-малко в сравнение с миналата година, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. Той беше категоричен, че на този етап държавата няма да вземе решение за започване на вакцинация.
1: Тази година ние нямаме такива големи и много наброй огнища, така че към настоящия момент няма необходимост от взимане на такова решение. Миналата година имаше 194 огнища. Тази година имаме 26. Ако е трябвало да бъде вземано такова решение, миналата година е пример по учебник, че тогава е било наложително да бъде взето решение и то да бъде обосновано.
0: Посочи министър Абровски, миналата година държавата закупи 250 000 дози ваксина, които стоят неизползвани, но при правилно съхранение имат срок на годност още почти една година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишнина от атентатите от 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души, убити при нападенията. Подробностите чуете от редактора Михайлина Димитрова.
2: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоминателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата, убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения Световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта.
3: Ние отдаваме почит на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почит на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога няма да притежава ядрено оръжие.
2: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
0: Кипър ще ограничи продажбата на недвижими имоти на чужденци от страни извън Европейския съюз. Ще бъдат въведени по-строги регулации и контрол с акцент върху националната сигурност. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Законовите промени предвиждат силни ограничения за зоните, в които чуждестранни граждани могат да закупуват недвижими имоти, за техния вид и площ. Ще бъде забранено придобиването от чужденци на земя в близост до критична инфраструктура, като летища и пристанища, както и съседна на линията на прекратяване на огъня, така наречената зелена линия, разделяща Кипър. Обсъжданията в парламента започнаха с аспектите, свързани с покупката на имоти от физически лица, а дискусиите за инвестиционните сделки с компании ще са през октомври, казаха депутати. Придобиването на земя от чуждестранни граждани е необходимо да се регулира по-ефективно и да се осигури съществен механизъм за контрол, подчерта вътрешният министър Константино Суяно. Продажбите на имоти в Кипър на граждани на трети страни, сред които ливанци, израелци, руснаци, китайци, се увеличават, показва имотният регистър. Покупките на чужденци през първата половина на тази година са нараснали с над 23% спрямо

0: миналата. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: С официална церемония в Централната Софийска синагога тази вечер беше отбелязана Рош Ашана, еврейската нова година. Юлия Георгиева, председател на Централния израелтянски духовен съвет, посочи.
2: Тази вечер посрещаме 5787 година от сътворението на света. Традиция е на Рош Ашана да потопим ябълка в мед и да си пожелаем една сладка, здрава и мирна година. И точно това пожелавам на всички евреи в България и по света и на цялото човечество. Здрава, мирна и щастлива година. Посрещаме новата еврейска година. След това предстоят още много празници, есенни, които са празници на веселие, на радост и на обновление.
1: Президентът Илияна Йотова участва в отбелязването на еврейската нова година и произнесе слово. За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров.
3: През нощта на Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Звезден хоризонт продължава до полунощ. Аз съм Здравко Петров. Работим заедно с Победа Лакова и Рада Томова. В следващите минути сменяме посоката и се връщаме към началото на 60-те години. Времето, когато един нов танц буквално владее света. Туист ритъм, който тръгва от Америка и много бързо се превръща в международна мода. Намира своето място в британската, френската и италианската популярна музика.

музика, в киното, на дансинга и в оркестровите аранжименти на епохата. Туистът, макар и дозирано, влиза и в репертуара на някои от нашите изпълнители. До полунощ ще слушаме песни в стилистиката на туиста, познати хитове, но и записи, които днес звучат по-рядко в ефира. Музика с характерния пулс, настроение и неподражаемия колорит на 60-те години.

Туистът, един от музикалните и танцови символи на началото на 60-те години. Бърз, енергичен и е лесно разпознаваем със своя равномерен ритъм и двувременна метрична пулсация, силно почертан бекбит и характерното движение на баса и ритъм секцията. Тръгнал от Съединените американски щати, Туистът много бързо завладява Европа и се превръща не просто в танцова мода, а в истински музикален феномен на епохата, а неговият характерен ритъм намира място в десетки песни и оркестрови пиеси от първата половина на 60-те години на 20 век. И точно към това звучене се връщаме сега в Звезден хоризонт.

Началото на Твиста е в Америка с Ханк Балард и The Twist, но истинската световна Twist мания избухва с версията на Chubby Checker. А дори Бил Хейли се обръща към новата танцова мода. Само за година-две Твистът покорява и Европа, и във Франция към тази стилистика се обръщат Джони Холидей, Ришар Антони, Далида, Силви Вартан. Появяват се френски версии на американски хитове, но много скоро започват да се създават и оригинални песни в новия ритъм. Особено интересна е италианската следа. Пепино Ди Капри е сред първите, които пренасят туиста в Италия –

След него към модата се обръщат Мина, Едуардо Вианело, Адриано Челентано, Джорджо Габер, Джани Моранди, Рита Павоне, Нико Фиденко и други изпълнители. Така за кратко време туистът се превръща в своеобразен общ музикален език на младото поколение от началото на 60-те, от Нью-Йорк до Париж и Рим.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото се отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Между чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях

0: Гласове има мелодии, които помним.
1: Звезден хоризонт продължава до полунощ с рубриката Гласове и мелодии, които помним. Тази вечер я посвещаваме на една

от ярките, но днес незаслужено по-рядко припомнени певици – Маргарита Димитрова. Тя е родена точно на днешния ден, 11 септември през 1941 година в Габрово. Нейното име се утвърждава през втората половина на 60-те, а най-силният период в творческия и път обхваща края на 60-те и началото на 70-те години. Маргарита Димитрова притежава характерен нисък, плътен и веднага разпознаваем глас. През 1967 година гастролира в Куба заедно с Йорданка Христова, Бисер Киров и Маргарита Радинска, а две години по-късно има свой рецитал на фестивала «Златния Торфей». Представя България и на международни музикални форуми в различни европейски страни. Маргарита Димитрова си отива твърде рано през 1984 година, едва на 43. Днес на рождения ден си спомняме за нея така, както най-добре може да помним един певец, чрез гласа и песните, които е оставил.

И с последните песни от репертуара на Маргарита Димитрова поставяме финал на днешното издание на Звезден хоризонт. Аз съм Здравко Петров. Зад пулта тази вечер бяха Победа Лакова и Рада Томова. 24 следват новините на Българското национално радио, а веднага след тях ефирът продължава с Нощен хоризонт. Тази нощ него водещ е Иван Русланов. От мен спокойна вечер и хубави почивни дни.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският от окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Ето и подробностите. От всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души, 6 за съдийската колегия и 5 за прокурорската колегия. Имената на кандидатите бяха публикувани на сайта на Народното събрание. Кандидатите от парламентарната квота се предлагат от депутатите, а не от парламентарните групи, като закона за съдебната власт и в процедурните правила са изброени изискванията, на които те трябва да отговарят. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по-отделно с мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев като независим кандидати за президент и вицепрезидент. Документите са постъпили вчера в комисията, заявлението е подписано от 149 избиратели. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, които бяха подкрепени от Да България и от Демократия за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. До 17 часа на 14 септември ще се приемат заявленията за регистрация от инициативни комитети, а до 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати за президентски двойки. Плевенския окръжен съд остави в ареста Георги Александров, подсъдим за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Съдът наложи глоба на вещото лице и му даде последна възможност да изготви съдебно-медицинска експертиза. Явор Нотев, адвокат на подсъдимия, аргументира искането си за по-лека мярка за неотклонение с думите.
1: Прекомерно дългия срок на задържане на обвиняемия, при условие, че към него не е изпълнен.

0: основното му право да знае в какво точно е обвинен.
1: Бащата на загиналата си Яна, Николай Попов, настоя за справедливост.
2: Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато е отговорност за случилото. Очаквам да има справедливост.
1: 9 души, от които 6 длъжностни лица и 3 цивилни, са задържани при специализирана операция на ГДБОП съвместно с агенция Митници на територията на Свиленград, Елхово и граничен пункт Лесово, съобщиха на брифинг пред митническото бюро в Свиленград началникът на митнически пункт капитан Андреево Георги Господинов и главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП. Репортаж от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По случая ГДБОП работи от няколко месеца. Става въпрос за задържани стоки, които са били насочени за унищожаване, отклонявани малко преди това, посочи главен инспектор Слав Добрев.
4: Лицата са отделили част от стоката, която е усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилните лица, които са разпространявали стоката и са я продавана на територията на Република България, както по интернет, така и по друг начин. Това са дрехи, обувки, парфюми от търговски марки, които са защитени.
3: Той отказа да конкретизира за какво количество стоки става въпрос.
4: Количеството към настоящия момент не можем да кажем какво е, тъй като процесуално-следствените действия продължават.
3: Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват такива стоки, съобщи началникът на митническия пункт капитан Андреево Георги Господинов.
5: При нас започна пълна проверка, включително ще започне инвентаризация на всички складове, за да можем да подпомогнем разследването и да се установи точно количество на стоките, които са били отклонени при тези унищожавания. Агенция Митници е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества на такъв тип стоки и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност, която вече е на последния етап от нашата процедура.
3: Случаят е докладван на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Продължава борбата с пожара, който гори в района на Горковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. На място стават и двата военни хеликоптера Кугър. По предварителни данни няма пострадали хора, засегнати са над 300 декара иглолистна горга. Очаква се и тежка техника от Мини Марица изток да бъде изграден защитен периметър около населеното място. Продължава също гасенето на пожара в района на Цар връх Фрила планина, като огънят е засегнал около 30 декара. Гори клеки и ниска горска растителност. Там също е включен военен хеликоптер Кугър, като гасенето ще продължи както през нощта, така и през днешния ден. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта за здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства, като определиха закриването му като лишено от здрав разум и предупредиха, че са в готовност за протести поради липса на диалог с ресорния министър Катя Ивкова. Представители на фармацевтичния бизнес обявиха, че от колегиален орган с висока експертиза се преминава към модел на еднолични политически решения. 27-годишната Яна Василева, която се бори с рак на гърдата четвърти стадий, заяви.
6: Аз не мога да си представя време, в което ще отида при моят онколог и той ще ми каже, има лекарства, те се дават в Европа, но аз няма как да ти ги изпиша, защото тук някой еднолично трябва да сложи подписа си под съответния протокол или документ.
1: Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година, съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
7: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по още 35%, така че в края на 2029 година ще имаме една актуализация с 100%.
1: Чужбина. Русия обстрелва Киев след масиран украински удар с дронове срещу няколко руски области. Има жертви ранени от двете страни. В украинската столица двама загинаха и общо 10 души са ранени. В Пермска област в Русия Украина е поразила две промишлени съоръжения, в северната част на областта е подложена на масиран обстрел с безпилотни апарати. Украински дронове са ударили също нефтена рафинерия в Саратовска област и са поразили сградата на Централната избирателна комисия в град Самара, при което са ранени 7 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп участва в Пентагона в церемония по повод 25-та годишна от атентатите на 11 септември 2001 година. Той заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000 души убити при нападенията. Подробности от Михайлина Димитрова.
8: Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоминателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-мата убити при разбиването в Пентагона на отвлечени от терористите самолет. Тръмп не се включи в церемонията, която се състоя в Нью-Йорк на мястото на срутения Световен търговски център. Там бяха четиримата живи предишни президенти и кметът мюсюлманин на Нью-Йорк,

0: Зохран Мамдани. В речта си в Пентагона Тръмп подчерта:
1: ние отдаваме почит на нашите служители за спешна помощ и служителите на реда и ги обичаме. И отдаваме почит на военнослужащите, които работят в момента, за да гарантират, че спонсор номер едно на тероризма в света, Ислямска република Иран, никога, никога няма да притежава ядрено оръжие.
0: Така президентът свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той добави, че жертвите от атентатите преди 25 години никога няма да бъдат забравени и, цитирам, това е причината, поради която се борим днес. Не може да има нищо друго, освен победа, заяви американският президент. За новините Михайлина Димитрова.
2: Спорт с Петър Ненов.
3: Националният ни отбор по волейбол за мъже победи Португалия с 3 на 0 гейма във втория си матч от Европейското първенство в София. Избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини спечелиха съответно на 18, отново 18 и 20 точки, записвайки втори успех. Александър Николов завърши с 17 точки, а 9 добави Мартин Атанасов. Днес нашите ще играят срещу отбора на Украина, който се наложи над Северна Македония с 3 на 0 гейма. Отборите на Черно море и Локомотив София завършиха 2 на 2 в първата среща от деветия кръг на футболното ни първенство. Селсо Сидней и Идрис Бунаас бяха точни заварненци през първата част, а след почивката Анта Аралица и Димитър Костадинов караха за Локомотив, който игра едно полувреме с човек по-малко след червен картон на Божидар Кацаров. Срещата от десетият кръг на футболното ни първенство между отборите на Левски и Лудогорец бе отложена. Матчът трябваше да се играе на 20 септември, а отлагането е по искане на сините. Българският футболен съюз и професионалната футболна лига обявиха нов турнир за Купата на елита, който ще събере 8 от водещите ни отбори. В първото издание ще участват Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Враца. Калояна Налбантова спечели бронзов медал на турнира по бадминтон в Нюпорт, Белгия. Поставената под номер 2 българка отстъпи на полуфиналите пред Вън Юй Джан от Канада с 0 на 2 гейма. Росица Денчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Анталия. Тя надигра Мария Карле от Аржентина с 7 на 5 и 6 на 2. В спор за място на финала 19-годишната Денчева ще срещне испанката Ирене Бурио, която отстрани Елизара Янева с 6 на 2, 1 на 6 и 6 на 4. Чехинята Катержина Синякова и американката Тейлър Таунсен триумфираха с титлата при женските двойки на откритото първенство по тенис на Съединените щати. На финала те победиха американките Ашли Крюгер и Робин Монгомери с 5 на 7, 6 на 0 и 6 на 2. Никола Цолов се класира на пето място в изпълнена с катастрофи квалификация от автомобилната Формула 2 преди състезанието за голямата награда на Испания. Така Цолов, който преди това даде най-добро време в свободната тренировка, ще започне двете състезания в Мадрид от трета редица на стартовата решетка.

0: и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северо-Западна България до 32-34 градуса на Юго-Исток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Имената на всички 20 кандидатури за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента бяха публикувани на сайта на Народното събрание, като 11 от тях трябва да бъдат избрани от депутатите за съдийската и прокурорската колегия. Плевенският окръжен съд остави в ареста Георги Александров, посъдим за катастрофата край Салтериш, при която загина 12-годишната си Яна Попова. Пациентски организации и фармацевтични производители поискаха незабавно оттегляне на законопроекта на Здравното министерство, в който е заложено закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Продължава борбата с пожара, който гори в района на Гурковското село Димовци, като е обявено частично бедствено положение. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Екипа тази нощ включва още звукорежисьора Красимир Зафиров, музикален редактор е Елеонора Стоилова, водещ Иван Русланов. Надяваме се, че ще прекарате приятни минути с нощния ефир в първите минути на 12 септември. This is under pressure.

0: Уважаеми слушатели, вече предполагам всички знаете, броени дни ни делят от началото на учебната година. Ето защо в студиото си днес посрещам един много вдъхновяващ както учител, така и художник. Виолин Неделчев преподава изобразително изкуство в 143-то основно училище Георги Бенковски. Той организира и много изложби заедно с учениците си. Освен това, може би някои от вас, уважаеми слушатели, си спомнят, Виолин е голям почитател на легендарната рок-група Queen. Той е един от малкото българи, които са присъствали на концерта в Будапешт, откъдето чухте първото изпълнение на живо. Ето защо в този час ще слушаме именно музика от тях. Виолине, добре дошъл.
1: Добре заварили, добър вечер на Радио Хоризонт и на слушателите на Радио Хоризонт.
0: Ние с теб ще си говорим на ти, тъй като вече се познаваме доста добре. Вече имахме един разговор с теб в нощния ефир. Но когато слушаш музиката на Queen и си спомняш каква беше атмосферата на концерта, как се чувстваш?
1: Еми аз тогава бях много млад. Може би бях на 21 беше в Будапеща. Това е 1986 година.
0: Ти си студент по това време.
1: Да, студент съм и това беше в техния национален стадион, както казват Нейп стадион. Нейп значи народ, нация на унгарски в превод. Стадион си е стадион, както при нас. И тогава ми така доста бяхме ентусизирани студентите, едва успяхме да се здобием с билети, но все пак отидохме. Бяхме долу на тревата на стадиона, на централно място и еуфорията беше страхотна да видиш за последно на живо Фреди Меркюри. Това е, билета си го пазя, може би съжалявам, че не го донесох с мене. Тогава концертът струваше 500 форинта.
0: Ти успя да го откриеш билета?
1: Да, да успях да го открия. 500 форинта, пише на билета. По това време 500 форинта бяха 30 лева български пари, което, нали, стандарта беше много по-нисък в България, нали, за тук бяха много пари, но все пак успяхме с студентите и гледахме нещо, което не всеки може да го види.
0: Това е било голяма емоция за цялата студентска общност там.
1: Да, имаше и българи, които не бяха студенти, бяха дошли от България да го гледат. Ние се срещнахме с други българи, които дойдоха, нали, гледаха концерта. И най-важното, което е, че така мога да си позволя да кажа в ефир, че Фреди излезе на сцената с две знамена, английското и унгарското. И тогава, в интерес на истината, унгарската преса, ако мога така да разкажа на аудиторията, беше написала в пресата, че Фреди е заразен с ПИН, AIDS, както му казват HIV. И тогава той, излизайки на сцената по едно време, нали, след като си почиваше една от песните, завъртя се с английското и унгарското знаме и попита публиката. Така като гледате да приличам на човек, който е болен от СПИН, и публиката казва не. Защото той много се убил и много така се засегнал от това, че преди да дойде, нали, предварително унгарската преса публикува нещо, което, нали, не би трябвало да отговаря. Но, за съжаление, може би маджарите са по-напред, явно и така се намерили някъде информация, че явно вече е бил или не знам, много странно, защото това беше 86-та година и може би 4 години по-късно вече, нали, това нещо го покуси даже след 3 години. И той, ако помните, 90-91 бяха му последните. И може би са били прави, но

0: Беше интересен концерт и беше страхотно публиката. Аз имам на песни, които съм плакал и ми било много така... Просто бях много развълнуван да слушаш Фреди. Мама, ние сме шампиони. I want to black free, аз искам да бъда. Това са просто уникални. Това е класика. Това е една музика, която си остава класическа музика, остава си вовек и веков и ще бъде нещо, което уникално. За съжаление, вече такива групи няма, които да свирят като Фреди. Нали, като Queen. Yeah. И да пеят, което...
1: Днес, младите хора, по твоите наблюдения като учител, разбира се, като човек, който общува и с учениците си след като тръгнат по пътя на студентството, да кажем, вълнуват ли се толкова силно от изкуството, колкото вие се вълнувахте тогава от това музикално събитие?
0: И много хубав въпрос ми задаваш. Защото младите хора в момента, ние бяхме други поколения, бяхме възпитавани по друг начин. Имаше едно истинско приятелство, имаше една истинска обич. Хората тогава се спрятеляваха не защото някой има пари и не защото, нали, трябва да бъдеш меркантилен, както сега, нали, всеки гледа, нали, другия спрямо това какво има, а не какво носи в сърцето и душата си. И сега тогава хората и самото изкуство беше много по-напред. Тогава в онези години да учиш в България в художествена академия, нали, в художествена гимназия, беше някакви страшни напливи. 300 души се явяват за 10 места живопис. Изкуството беше много по-голяма почет и уважение, отколкото сега. Имаше така, как да ви кажа, повече се оценяваха нещата, а и тогава ние самите младежи бяхме възпитавани по друг начин. Нямаше тия модерни технологии, Фейсбук, телефони, ChatGPT, Вайбъри, каквото се сетите. Сега вече технологиите, които са напреднали, Ванка, толкова напред, и нещата толкова се промениха, че в един момент изкуството, ако визирам и музиката, хайде, нали, защото изкуството е музика, спорта също изкуство, малко опростачиха нашата нация. Младежите се опростачиха вече, защото по отношение на изкуството, някои неща, като класиката, жана, като тези групи, като тази музика, вече не ги ценят. Чалга, такива разни простоти, които... кючеци, нали, едни такива музики, които, нали, както им казват, нали, чалгата, музиката, това са неща, които направиха така, че малко ли много направиха нашите младежи, не всички, но голяма част, опростачени, оглупяли, но за разлика, нали, от това поколение, което ние сме, от тогавашното изкуство, тогавашната музика, тогава имаше музика, имаше изкуство, имаше много хубави неща и много по-голяма ценност на система. Имаше повече, тогава много се четеше, сега всичко е наготово. Сега отиваш и пускаш AI или там изкуствен интелект и той ти дава всичко информация наготово, но аз имам ученици, които дойдоха миналата седмица при мен и казаха: господине, изкуствен интелект не дава правилна информация, той ни лъже. И наистина има пропуски, проби в тази система и някои неща не са верни. Но самото изкуство като цяло, тогава беше по-чисто, по-искрено, не беше така опоручено. Имаше и музика, имаше абсолютно всичко, имаше, как да ви кажа, учениците помежду си, нямаше тази агресия, която сега в момента има. Тя също оказва влияние върху изкуството. Тогава бяхме по-сплотени, по-единни. Сега вече учениците са по-агресивни, по-злобени помежду си. Тогава начинът на живот беше по-друг, хората бяха по-скромни, нямаше такива екстри като сега, с които, нали, всичко да е наготово, а и системата на образование, ако трябва да бъда честен, може да си говорим, някой ще каже, че не съм прав, ама тогава имаше повече знания и умения, защото сега ги гледам, децата ги мързи, занимават се с телефоните, искат всичко да получат наготово, никой не чете книги, никой не така не се старае, нали... Нещата са по друг начин. Тази агресия, тази недисциплинираност в образованието настъпиха едни промени, които са в полза на децата, обаче са в ущърб на учителите, защото няма никъде ред, няма никъде дисциплина, има една такава, как да ви кажа, опитват се, нали, самите ученици и самите родители с това поколение, това общество да оказват влияние и те да диктуват процеса на образование в училищата, което не е хубаво.

0: Предполагам си видял тези резултати за знания и умения на учениците в ПИЗА.
1: Да,
0: как прочетох, би коментирал?
1: Ами не съм много така. Аз нали, прочетох някои неща, нали, че има някои нали, учениците не са ни толкова грамотни. Някои деца дори не могат и да четат и дори да пишат.
0: Четене и математика, да.
1: Да, особено математиката. Сега аз нали, ми направих впечатление някой път, нали, когато карам някое дете нещо да напише или да си напише рисунка отзад, виждам, че има така един много грозен краснопис. Едно време се старахме да пишеме красиво. Аз мога да дам пример със себе си, че на мене ми късаха тетрадките и ми се караха, и ако нали, не пише красиво, не се старая да пише красиво, нали, няма да получа нали, необходимите неща, да отида някъде да изляза, дори няма да, нали, няма да ми дадат дори пари да си купа нещо. Просто трябваше да се стараеш да пишеш красиво, за да ти се разбира. Защото сега децата и гледам така, пишат много грозно, не се четат някои неща и има неща, които показват, че не са много грамотни. А все пак, нали, съвремени хора сме, нали, децата, нали, родителите ги възпитават. Всяко семейство трябва малко или много да упражнява някакъв контрол и да ги мотивира, да ги стимулира тия деца да могат наистина. Само като го видиш както пише и както се изразява, веднага можеш да разбереш дали с това дете се занимават вкъщи, дали родителите имат отношение към дадения човек, към даденото си дете. Той наистина да израсне образован, интелигентен човек, да има интелект и култура обща някаква.
0: Юлине.
1: И така, нали, резултатите, които сега с тия матури искат да правят промяна в образованието, сега чета, нали, хубаво, направете тази промяна, но нека да бъде така направена, да бъде в полза не само на учениците, но

бъде в полза и на самите учители, защото нашите колеги, ние учителите, се превръщаме в майки и бащи. Децата идват там и споделят абсолютно всичко, което се случва в техния вътрешен мир, техния свят. И когато децата застанат пред, нали, като ги погледнеш всичките, веднага можеш да разбереш къде има проблем. Социален проблем в семейство, където има, нали, родителите са разделени, където родителите не обръщат внимание на децата си, където децата не получават подкрепа, обич и любов, то се вижда веднага. При някой има, но при някой няма. И веднага, нали, може да се разбере къде може да се, така, нали, да се помогне да се даде малко тласък на това дете. Нали, има психолози, ресурсни учители, които работят, наши колеги, където има проблеми, им помагаме. Но въпреки това, за да се направи една промяна в образованието, аз

0: съм го казал винаги. Абе хора, елат от министерството, слезте долу при нас, учителите, обикновените, тези, които работиме едно към едно, очи в очи с тези деца. Попитайте, учителите, слезте в едно училище и питайте, какъв е проблема, какво трябва да направиме ние, за да ви помогнем на вас, учители, да помогнем на нашите си бъдещи поколения. Да дойдат при нас, ние ще им кажем къде са пропуските, къде са недостатъците, а не да вкараш някакви реформи и да искаш да направиш нещо без да знаеш какъв ще е резултата. И в крайна сметка, нали, това е най-добрият начин, да слезеш след обикновените хора, учителите, за да разбереш какво трябва да се направи. Тоест, ние сме индикаторите, ние можем да дадем най-верно къде трябва да се направи промяната, за да се получи наистина това, което е. Искаме да направим европейски, нали, образователни системи, защото една Финландия, Иване, една Финландия е постигнала нещо, което една Япония също, където наистина образованието е на такива нива са в тия държави, че просто да ти е кеф да бъдеш учител и да ти е удоволствие да отидеш на училище.
1: Значи, това, което искаш да кажеш е, че този процес трябва да бъде екипна работа.
0: Ама абсолютно. Значи, ти искаш да правиш някаква промяна, да, нали, разбирам ги в министерството, идват нови, нали, хора, които искат да управляват, нали, да правят някакви реформи. За да направиш една реформа, ти трябва да познаваш същността на образователния процес. Какво се случва долу при децата и учителите, защото отгоре ти искаш да направиш, но за да направиш тази реформа да е в полза на образованието, трябва да слезеш долу при нас, при обикновените хора, които работим в тази система. Да им обясниме къде куца, какво куца, защо куца, как да променят матурите. Ами извинявай, сега с моето мнение, че в четвърти клас тия матури са излишни. В десети клас тези матури също са излишни. Не ги приемам. Айде седми клас, може и 12-ти. Защото по наше време, когато ние учихме, пак имаше матури. Обаче имаше матури за тези, които имат слаби оценки, и тези, които имат силни оценки, се освобождават. А сега учиш, не учиш, ти пак се явяваш на матури, стимула какъв ти е? И да учи, знаеш, че пак отиваш на матура. Още повече, че частните уроци, на мен лично ми е направило впечатление, че има деца, които се стараят, ходят на уроци, а други, които не ходят, изкарват по-добри оценки на матурите, отколкото тези, които се стараят. Защото когато се прави една матура, нали, вътре се снимат камерите в училището, има една такава обстановка се създава, на която някои деца, психиката им е по-лабилна, по-са притеснителни, може да сбърка нещо. А има такива, които дете се вика, психиката им е по-друга и ме се тая. Те по някой път улучват и получават по-добри резултати. Не знам защо така се получава, но явно го има и този момент.
1: Ти обаче знам, че много добре работиш с учениците си, защото организирате едни прекрасни изложби, които не са само изложби, но и вътре вкарвате и танци, и музика, и изпълнения. Разкажи ми за последното събитие, което организирахте. Тоска с каква кауза беше?
0: Последното събитие, което правихме сега, беше на 27 юли. Бях поканен от една школа Хелън, която има хубав образователен, нали, процес. Децата отиват там и на занимаване, учат се, нали, пеят, творят, създават, нали, хубави неща. И така искаха да направим, нали, едно представен, един перформанс на тази лятна академия за деца, така или лятно училище за деца, което, нали, родителите ги оставят там децата да се учат, нали, да пеят, да, просто да, лятото да имат, да получат все пак някакви знания, да не забравят знанията и уменията и не им бъде по-лесно през следващата година. И решихме да направим една изложба в галерия City Mark Art Center. Темата беше много интересна – лято. Децата как си представят лятото, нали, какво е за тях лятото, какво може да правят през лятото. И така обединихме доста ученици, не само от тази школа, и от школата по изкуства, която аз вода към читалище Възраждане. И бяха дошли ученици от 143-то училище, и от други училища бяха дошли, от, нали, деца от Княгиня Евдокия, там където съм бил преди една година на работа, от Търговско-банковата гимназия. Бяха дошли деца от много институции, в които съм работил, и решихме да направим една хубава изложба, с която, нали, да представим уменията на децата. Имаше много хубав перформанс, много хубави песни, танци, циркови номера, даже се пееше и банга-ранга. Имаше така много... Нали, децата искаха да направят нещо хубаво, което да им остане така, да им бъде приятно. Не винаги, нали, съм мислил, че може така да се прави, но явно тези неща стават хубави, децата ги харесват, още повече, че аз съм ги правил от много отдавна и така смея да твърдя, че Децата ме следват, слушат ме, правят хубави

0: неща. Им интересно, искат пак. Ето сега цяло лято децата идваха да рисуват, нали, в читалището, който може, който е свободен, което ми направи впечатление, че децата имат желание да учат и да правят нещо хубаво. По-добре да дойдеш да рисуваш при господин Делчев, отколкото да се шляеш по улиците и да правиш глупости и да... Мисля, че е по-добре човек, когато прави изкуство и твори, той не мисли за глупости. Поне така, мисля, че се получава най-добре.
1: Разговорът ни с Виолин Неделчев, уважаеми слушатели, ще продължи след като чуем още една песен от великите Queen.

0: Виолин Неделчев, уважаеми слушатели, е наш специален гост тази нощ. Той е учител по изобразително изкуство, художник, организира едни страхотни събития, за които си говорихме заедно с своите ученици. Но, Виолина, понеже аз знам с какъв опит си и колко важни неща каза още в първата част на нашия разговор, няма как да пропусна да те попитам, въпреки че темата е тежка. Това лято чухме някои наистина шокиращи новини за това на какво са способни група деца в училищна възраст и аз се хващам за нещо важно, което ти каза, вместо да се шлеят по улиците и да се чудят какво да правят, по-добре да направят нещо свързано с изкуството, да потърсят интереса си там.
1: Точно така.
0: Но тази брутална агресия, тази незаинтересованост от книгите, да речем, на какво се дължи, откъде дойде това нещо?
1: Ми това дойде от още много отдавна, когато демокрацията влезе, тя не е това, че този проблем в образованието не е цял тая една-две години. Това е от началото, когато тръгнаха демократичните процеси в България. Започнаха да правят разни програми, проекти, намесиха се външни хора, политиката на някои, нали, хора от правителствата, може би, подходиха не както трябва, не професионално, защото, извинявайте, обаче има хора, които, нали, като вземат такива постове, все пак професионалисти, не професионалисти, но трябва да мислят за тази нация. Значи, нали, относно агресията, аз съм се опитвал и миналата година, дори сега и за 1 ноември ще правя едно събитие Живот и здраве, което ще бъде чрез изкуство без агресия в училището. Тоест, децата ще рисуват картини, темата ще бъде Моя страна, моя България. Трябва да направят нещо, което им харесва от България, хубави пейзажи, хубави, нали, картини, визуализация на хубави места. И чрез това изкуство те да покажат, че не трябва да има агресия в училището. Защото когато на един човек му дадеш да

0: рисува и му пуснеш хубава музика, така аз правя, когато децата рисуват, им пускам музика. Защото когато човек рисува и слуша музика, той се потапя и отива някъде в друго пространство, друго измерение. Почва да мисли, музиката е много хубаво нещо. Нали, когато слушаш музика и рисуваш, това са едни размисли, едни ситуации. Нали, децата изпадат в едни такива мисли, в едни ситуации, в които те не мислят за глупости и рисуват. Така съм им казал и това е най-хубавото. По-добре да рисува, да прави нещо хубаво изкуство, да твори, отколкото отиде на улицата да се събира на Славейков, нали, локали, мокали, там каквито ги наричат, да пият, да нападат хора, да бият абсолютни простащини, извинявам се за груби за в ефир, просто показват, че нашата нация не върви на добре. И някъде тези деца трябва да бъдат направлявани и да им се покаже, че това не е начина ти да изразиш своето отношение като личност в обществото, да покажеш себе си. Значи, за да покажеш, не е начинът чрез агресия да кажеш аз съм еди кой си или аз съм еди какво си. По-добре се нарисувай нещо, изпей нещо, излез, свири, пей, танцувай. Това е нещо, което може да изрази даден човек. Винаги съм казал, че в света има три неща, които движат нали, стандарта, живота, въобще човек да бъде известен. Това е спорт, музика и изобразително изкуство. Това обединява народите, като отидеш навън, в една държава да живееш, ще те питат откъде си, какво има в България. Ти трябва да разкажеш, България е много хубава страна, има страхотна природа, имаме и ние хора, които пеят, имаме хора, които рисуват, които са перфектни художници, има и хубави музиканти, естествено. И да се правят и да има такива хубави неща, защото така направиха, че децата вече смятат, че са недосегаеми, ненаказуеми, тъй като са непълнолетни, могат да правят глупости. И така аз нали, следа и пресата и виждам, че нали, се събират на групи, нали, правят си някакви именования на тези банди и създават проблеми на хората, което не е хубаво. Сега млади хора да ги учиш на агресия да се бият. Те и децата в училище имат агресия и те помежду си се така закачат и ние, когато сме дежурни, нали, гледаме да бъдат нещата по-тихи, по-кротки, защото децата се закачат, нали, вярно е, нормално деца са, но когато има агресия, не е добре, защото може някое дете да бъде усъкътено, да пострада. И родителите идват и ти оставят това дете в училището. Ти там трябва да, освен да си учител, трябва да си родител. Трябва да му помагаш, трябва да му напътстваш. И трябва да опазваш здравето и живота. Това го пише във всеки един правилник на училището. Учителят е длъжен да опазва живота и здравето на ученик. И ние се стараваме това да правим, но все пак тая агресия идва и от това, което се случва в обществото. И все пак някъде има някакви правила и закони, някакви наказания за тези ученици, да знаят, че докъде им се постига, докъде им се простира нали, възможността какво да правят. И затова аз обикновено, когато правя някакво събитие, искам да бъде нали, свързано с агресията, искам децата да рисуват, да правят изкуство, за да може да нали, да няма такава среда на агресия, че с изкуство за безопасна среда и агресия в училище. Мисля, че е хубав начин да изразиш нали, собственото си аз себе си.
1: И може би също да излязат от социалните мрежи, защото това също се превърна в проблем последните години и само ще разкажа с криминалния писател Крис Картер. Имах интервю вчера, понеже е алея на книгата. Чудесно събитие отново, свързано с литературата. И той каза нещо много интересно, за което сега ще се хвана, че социалните мрежи започнаха да превръщат дори най-добрите приятели в хора враждебни един към друг, защото всичко се превърна в борба за лайкове. Та тази борба за лайкове и тези социални мрежи не идва ли от там агресията на подрастващите един към друг?
0: Да, защото е много лесно да се покажеш кой съм аз, обаче да се снимаш, нали, да се хванете и да набиете някой, да го снимате, докато го биете. Защото, все пак, това е начин да изрази себе си. Ето тук е простотията и опростачената нация. Защото, ако някой ми каже, че за израстването на една млада личност не оказва влияние семейството, да дойде и ми каже на мен, аз си хвърла дипломата. Възпитанието в семейството, семейството е много важна единица за израстването на даден човек. Защото, съда по себе си. Значи, когато аз съм възпитавал нали, децата, съм говорил да не правят глупости, да не се занимават, да не пушат трева, да не употребяват алкохол, да няма агресия, защото всичко това нещо се обръща след време срещу тях. Сега не може нали, да изразяваш себе си, като решаваш да употребяваш

0: Даваш наркотици и да пушиш, да пиеш и да упражняваш агресия. Това не е начина да покажеш кой си ти. Излез. Ако ти се пее, пей. На моите събития кана деца, които искат да пеят, които искат да свират, които искат да танцуват, които искат да рисуват. И това е начина да покажеш. Ако искаш и спортувай. Ако искаш и каквото искаш прави, но всичко друго само не е да упражняваш агресия и по този начин да се травмират помежду си, защото сега тия социални мрежи, както казваш ти, за лайкове, да се покажат и по този начин, нали, не ми хареса това нещо. Нали, все пак не е начина по този начин, нали, социалните мрежи да има повече лайкове, нали, Фейсбук, Вайбър, навсякъде. Сега е по-лесно. Ако искаш да уличиш някой, да го унижиш, снимаш го какво прави. А по времето, когато ние бяхме ученици и всичко беше по-простичко, по-елементарно и повече се асимилираше в главата и повече се възприемаше, нямаше такива неща. А както казваха ни мои професори в Унгария, когато нещо е по-просто, по-улеснено, по-елементарно, човешкият мозък го възприема и така децата могат да научат повече, защото когато нещо е по-сложно, по-натоварващо, мозъка се затормозява и не може да го възпроизведе. Колкото повече една система е товариш в образованието, повече ангажименти, повече информация, която е ненужна, ми това затормозява начин и мисленето на тия деца. Програми от тук да се даде, тук повече променят си. Вместо да улесниш нещата, както ги улесняват другите държави, да е по-лесно образованието, по-приятно, по-леко, те ги натоварват и децата стават конскапаци. Всеки мисли как да вземе само матурите, обаче дали ще останат знания след тия матури, дали един ден все пак трябва да имаш някаква обща култура. Нали, като минат тези изпити, рано или късно мозъка не може да помни. Тия деца забравят някои неща и трябва все пак да имат, нали, някаква култура на общуване и образование. Но пак ви казвам, социалните мрежи не мисля, че носят много добро. Нали, по-лесно да получиш информация на готово, да си напишеш в интернет, в Google, искам да знам това как става, искам да знам това, или да от изкуствен интелект да черпиш информация. Ами я по-добре си не напочи, нали, прочети една книга. Сини малко, нали, прочети, това е грамотност, да видиш, да се научиш на краснопис, да се учиш на грамотност, да не допускаш правописни грешки, защото утре отиваш, пускаш си една молба и като видят къде не си сложил запетаята, или дори като пишеш, нали, не както трябва, бъркаш къде е пълен, къде не е пълен член, и в един момент си кажеш, бе, този човек какво е учил, а пък, нали, не дай си Боже, го накараш на ръка да пише, като видите как пишат грозно и си казваш, тук не е работено с този човек, но пак казвам моето мнение, че за да израсне един човек в обществото, една млада личност трябва да има много здрава желязна ръка в семейството. Родителите пренебрегват децата си. Не всички, но голяма част го правят. Или са с проблеми родителите. Няма някъде баща, няма майка, някъде има по-тежки случаи. Това нещо аз го виждам, аз го преживявам с тях. Те споделят всичко с мене. Аз знам от децата повече за тяхния статус и за тях, отколкото самите родители. Защото той идва при мене на катедрата и каза, господине, вчера ми се случи това и това, така стана, така стана, какво да правя? И има неща, които ги запазвам в тайна, защото сега, като се обадиш на родителя да му кажеш нещо, което не е хубаво, човек, нали, няма да му бъде приятно. Но общо взето, предпочитам, нали, да, така да има някакви, нали, самите деца, да не ги затормозяват, нали, тези социални мрежи, Фейсбук, ТикТок, а от това ТикТок е нещо или...
1: Все пак, Юлина, аз си мисля, че въпреки мрачната краска, в която започна нашия разговор, но това смятам, че бяха неща, които трябваше да си кажем. Все пак трябва да споменем, че има и много талантливи деца, умни, така които се интересуват и от изкуство, и от наука, и от развитието си. Знам, че ти много общуваш с тях.
0: Има, наистина има.
1: Липсваха ли ти децата по време на ваканцията обаче? Липсва ли?
0: Липсват, защото, нали, идват лятото, нали, като сме дежурни, идват в училището, нали, да се похвали къде е прият, къде ще ходи, какво ще прави. Така започваме да си комуникираме, да се смееме, да си припомняме спомени, кой какво е направил, как се е изложил и как е, и как си. Но наистина има деца, които са много големи таланти, има и деца, които са много умни. Все пак аз работя в едно бутиково училище, където ние сме на едно от челните позиции в София. Нали, имаме деца, които са с по 100 точки на матура по математика. Български език 97-98 точки. Имаме деца, които са много талантливи, печелят олимпиади.

0: нали, аз имам така един колектив, където има страхотни българисти, много така, много здрави, много железни, и математици. И затова децата имат добри резултати. Нали, идват на, нали, да се консултират на консултации всяка събота. Въобще, така децата в училището, където аз работя, смело мога да твърда, че е едно много хубаво бутиково и много на много високо ниво училище, и могат да ни завидат.
1: Това е страхотно, че...
0: С това училище аз имам рекорд на Гинес, 1 км коледна картичка, което беше тук, в Националното радио, една част от тях, в Уето, 2014 година. И това е спомен, който, когато дойдохме тук 24-та година с децата да правя с и други училища, които приобщавам, дойдохме всичките да правим долу храната. И някои журналисти, дори и сегашния, нали, директор на радиото, той помни и знае, че е имало такова нещо тук в Уето. И това е било през 2014-та, преди 12-те години. Ето това е хубавото, което се е случило. Да те помнят и да знаеш, че тук се е случило нещо хубаво с тия деца. Направили са нещо, където и в Англия не може да го направят. С едно обикновено училище да направиш 1 км колена картичка, ми нека ми се похвалят англичаните дали ще успеят да го направят. Ма няма да го направят. И по това показваме, че ние тук имаме деца, които много могат, но трябва ние да им дадеме, ние да им помогнем, ние да ги, така, да ги възпитаме, да ги улесниме, за да може да получат така една школовки, като излезат навънка, да са много напред с материала.
1: Аз знам, че ти имаш отношение към технологиите, например 3D принтера, с който работите заедно с децата. За всичко това ще си поговорим след новините в един след полунощ, когато Нощен хоризонт ще продължи заедно с специалния ни гост Виолин Неделчев.

Horizont. С новините в един студиото е Филип Данчев. Нови взривове са избухнали късно снощи във военни складове на Фирменко, след като на 10 август горяха техни боеприпаси край Трявна. Този път експлозиите са в района на Дряновското село Горни Въртища. С още

0: информация, включваме кореспондента ни в Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Здравейте, пожарът е избухнал късно с нощи. Информацията от областната дирекция на полицията е, че няма жертви пострадали след инцидента. Служителите на предприятието, които са били на работна смяна, са евакуирани. Няма и опасност за околните населени места. Най-близкото от тях е на повече от километър разстояние от обекта. Районът е отцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. Три екипи на пожарната са насочени към мястото на избухналите взривове. Стана ясно, че утре на място ще бъде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов, за да проверят създадената организация за овладяване на ситуацията. Тяхното изявление се очаква в 11 часа. За новините, Велина Махлебашиева.
0: Други новини. Икономическата полиция във Враца разследва евентуални длъжностни престъпления при изграждането на туристическа пътека край романското село Конино. Междувременно е установено, че вече изградени беседки, пейки и парапети са унищожени при пожар. Работи се и по версията за умишлено увреждане с цел прикриване на липси и некачествено изпълнение. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
2: Дейностите по изграждането на екопътека в местността Николов Чукар край романското село Конино са от миналата година по проект на стойност над 185 000 лева. В проекта е предвидено обособяването на 7-километров кръгов маршрут с 14 беседки за пикник, 25 маси и пейки за отдих, къс барбекюта, информационна табела и голям парапет на скалата Николов Чукар и парапети на други по-опасни места по трасето. Проектът е разработен от община Роман. Икономическата полиция във Враца разследва евентуални длъжности престъпления при провеждане на процедурата за обществената поръчка. От администрацията се иззети всички документи по случая. Разследват се служителите, работещи по проекта. Междувременно, при оглед на пътеката на терен, са установени и горели беседки, пейки, парапети и други съоръжения. В хода на досъдебното производство ще се събират и проверяват улики за евентуално умишлено увреждане и унищожаване с цел заличаване на липси и следи от некачествено изпълнение на техническото задание по проекта. Досъдебното производство се води под надзора на окръжната прокуратура във Враца. От Враца Ива Антонова.
0: Чужбина. 45 000 души се включиха в шествие в Барселона с искане за независимост на празника на Каталуния. Демонстрация имаше и в други градове в автономната област, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Шествието е организирано от Каталунското национално събрание, неправителствена организация, бореща се за независимостта на региона от Испания. В края на демонстрацията организаторите заявиха, че започват подготовка за мащабен протест през следващата година, като първа стъпка към нов опит за постигане на независимост. Все по-видима роля в движението за независимост заема крайно дясната партия Каталунски алианс. Нейни представители участваха в шествието със собствен транспарант под лозунга «Собствена държава, свободна, просперираща, сигурна и западна». Участието им предизвика недоволство сред останалите участници, които на няколко пъти освиркаха и провокираха крайно десните активисти. Въпреки напрежението, до сблъсъци не се стигна. Освен в Барселона, 11 000 души се събраха в Жирона, а 1600 в град Ампоста в провинцията Арагона със същата цел и искания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. На места там облачността ще е значителна, но все още ще е почти без валежи. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще се понижават. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в северозападна България до 32.

0: 34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. През нощта срещу неделя валежите ще продължат и ще достигнат източните райони от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. S mnom Ivan Ruslanov.

0: Не знам, аз мисля, че...
1: Зафиров, музикален редактор Елеонора Стоилова, водещ Иван Русланов, Нощен хоризонт продължава със специалния гост, учителя по изобразително изкуство и художник Виолин Неделчев. Трябва да кажем, че той три пъти получава отличието учител на годината. Нали така? Не бъркаме.
0: Точно така, да. Три пъти учител на годината. И три пъти почетно отличие на Офи Трилски. Както казах, нали, от синдиката на българските учители миналата година, че единственият учител в България, който е три пъти, съм аз, няма друг. За мен е голяма чест. Това е адски хубаво, три пъти да бъдеш, нали, номиниран за нещо, което правиш хубаво, което е в полза на, на децата, на образованието.
1: Ние пак започнахме с Queen и този час, Виолине. Можем ли да отличим любима твоя песен, може би Бохемска рапсодия, която чухме сега?
0: Бохемската рапсодия.
1: От Queen.
0: И ние сме шампиони също. Въобще, той има страхотни. Аз не знам, това е клас. За мен е Фреди един феномен, но някой път, както си говорихме с тебе, че хората на изкуството, които са прекалено много даровити, талантливи, така прекрачват една граница, отиват в една друга посока, която отнема живота им и ги прави по-лекомислени. А не би трябвало да е така.
1: Ще чуем... Надявам се също и We Are The Champions след минути, уважаеми слушатели, но първо ми се иска да си поговорим малко повече за учителя и съвременните технологии, защото, Виолине, трябва да признаем, че си един от първите учители, които работят практически с 3D принтер в вашето училище. Колко е важно за теб да си на ти, така да се каже, с новите технологии като тази?
0: Ами това беше много хубаво, защото през далечната 2014 година, 2014-та, да, точно така, 2014-та.

нали, дойдоха нали, специалистите, обясниха ни как да работим и започнахме да, така, да изработваме фигурки, които да бъдат нали, за децата, за учениците, да знаят как се изработва, какво се прави с него материала, който това е така наречената захарна тръстика, това не е пластмаса, защото все пак хората са помислили, че нали, този материал, когато се разтапя, за да не се гълт, защото все пак пластмасата е химикал, те са го направили на растителна основа, захарна тръстига, която се разтапя и не вреди на децата. Още повече, че когато го взехме, си поръчахме и 3D писалки. И решихме така, тъй като сме така едно хубаво иновативно училище, и решихме да направим междупредметни връзки, така наречените комбинирани уроци, и решихме да включим още един вид изкуство, което се нарича карвинг. Закупувахме плодове и зеленчуци на децата и започнахме да правим междупредметните връзки. С 3D принтер изработваме определени неща, които са свързани с математика, с архитектура, с физика, с плодовете и зеленчуците. Децата почнаха да правят произведения на изкуството. Знаехме и обяснявахме коя храна е екологично чиста, която не е, в която има химия, в която не, за да може, като стават по-голями, да знаят нали, тези продукти, които помагат на човека и които не може да му вредят, това да го имат като обща култура. А пък с 3D писалките им давахме да правят обемни тела и по този начин, нали, да кажем, докато ядат, или, защото ядат в момента, ние бяхме направили така, че могат и докато правят тези произведения на изкуството, сега някой си похавва, взима си и когато станат готови тези произведения, ние им давахме цялата храна да изконсумират. Т.е. съчетавахме полезното с приятното, да накараш едно дете да направи художествен образ, палми, животни, птици, всякакви неща, запазени знаци. И в един момент накрая му казваш, тази храна е за вас, може да я консумират и децата. Отиват къщи и разказват. Днес имахме при Неделчев еди кво си. Правихме на принтер еди кво си с писалките това. С храната еди. Аз му казах хранителен дизайн, той е карвинг. Но правихме така, че децата да минат през всичките тези пера. Един път да види 3D принтера как се правят стойки банани. Един път да видят на 3D принтера как се правят стойки за мобилен телефон. И това сме го правили, стойки за мобилен телефон, нали? Като направиш да си сложиш, съжалявам, че не ти донесох една стойка, но други път ще ти донеса. Да видиш, има една страхотни стойки, които ги правяхме и там можеш да си сложиш два мобилни телефона. Колегите много ги харесваха, нали, правили сме ги за ученици, за Великден сме изработвали нали, великденски заек. Дори сме правили корабийки, форма за корабийка Агне, овца. И нали да се слагаш като слагаш върху тестото и се получава като корабик, като си спече. Много интересни неща, така комбинирани уроци между предметни връзки, което това им харесва на децата, защото по този начин, когато има такива модерни технологии, обаче искам да подчертая, Иване, следното нещо. За да имаш такова нещо да правиш, такава иновация, трябва да имаш много добра материална база. Много добре да са ти оборудвани кабинетите. Да направиш така, че в този кабинет децата да се занимават с този вид изкуство и за всичките да има възможност да го правят това нещо. Защото тия уроци сме ги правили няколкократно. Тоест, ние не ги правихме всеки ден. Те бяха като един вид нали, представителен урок. Това е нещо, което като иновация каниш аудиторията да видят и като идвах от други училища и от Министерството, от регионалния инспекторат, всички казваха, бе, тук се случва нещо много хубаво. Да им заангажираш на вниманието на децата, взимат рендета, режат, слагат, подреждат, отива на писалката, отива до 3D принтера, пускат нещо друго. И знаеш ли какво правех? Докато децата това нещо го правят в момента, бях поканял деца от съседен клас, които свиреха на цигулка. Съчетавахме и музиката, т.е. да ги учиме, докато работят такова нещо, някой да свири на музика, да свири на цигулка. И това е много хубаво. Даже имах и деца, които ведаха да свират и на китара. И правехме компилация, китара с цигулка. Докато децата си правят урока, докато върват, изобразяват, слагат, подреждат. И в един момент върви музика, която музика не е от грамофон, не е от, да кажем, от електронната дъска, а това е музика, която е наживо, която ученици от тези класове идват и свират. Ето това казвам аз нещо, което е хубаво. И това, ако нали, се прави по-често и се въведе така нали, децата, на децата им трябва нещо ново, нещо, което да ингажира. Стига с това клас, стани клас, мирно ли влизаш и знаеш, сега това се почва, това на тях им трябва нещо нестандартно,
нещо съвременно.

0: нещо хубаво, което хем да ги огромоти, хем и да бъде полезно от тях и да им заинтригува съзнанието. Да не мисли да прави глупости в часа. Което е много добре. Не да се качеш този, не да го снимаш другия с телефон, не да упражняваш този, да го закачиш ония и да му кажеш една грозна дума да го нагруби, а да отидеш и да работиш в комбинация, да ги накараш да работят в екип, да си помагат. Той да отиде да направи, този да види, да отидеш, той да ти помогне, да минеш пред тия всичките, нали, иновации, които ги правим, и като отидеш къщи и казваш, днеска правихме това и това, всеки ще му бъде приятно. И накрая си тръгваш и с една фигурка. Децата се биеха при мен, заставаха най-малките, защото бяха модерни, Стич, Спонж Боб. Тия всичките, това с ушите имаше едно... Не Спонж Боб, не Стич, ми едно друго имаше. Страшно модерни, страшно интересни, и като ги пусна тия фигурки и се нарежда на опашка, по едно време 3 дни принтера се задъхваше и сме го носили да го отпушат, защото се запушваха дюзите. И на хората, нали, които ни обслужваха принтери, им беше дошло до гуша, защото след 1-2 месеца принтера на ремонт, принтера на ремонт, защото децата така всеки гледа да пипне, да вземе, нали, интересно им е и не можеш да смогнеш. А това изображение не се прави като обикновения цветен принтер за 5 минути или за една минута ти изкарва няколко копии. Тук се чака минути, даже може и часове, зависимост от мащаба на изображението, от самата конфигурация на фигурата. Доколко е по-сложно, ако е по-простичка, става по-бързо и по-елементарно. Но ако е нещо сложно, нали, сега много трудно се. Но в крайна каже да се получават. И такива неща трябва да има. И постоянно да има интерес. И за да има такова изкуство, за да има такъв интерес, трябва да се помисли. Искаш да правиш иновативно училище, направи такава хубава материална база, кабинети, където да може децата да се обучават и това нещо да се прави постоянно.
1: Умният начин на използването на тези технологии, нови технологии, начин ли е също да се възстанови това уважение на учителя към, на ученика към учителя, на родителя към учителя?
0: Ами да, хубаво е. Да, начин е, защото наистина е хубаво това нещо, защото когато се върнат, децата са много така, да кажа, нали, в нажар, клюкари голями се, клюкарат. И се са научили да казват глагола изказвам, ще ти изкажа. Сега, нали, изказвам, ще ти изкажа. Малко ми звучи като глагола изказвам, сега всеки път им казвам, я си кажете направо на нашия както си език, ще те наклюкаря, ще те изпортя. Нали, така както едно време си говорихме. Те се прибират къщи и каквото си случи, всичко се казва. Днеска господина това. И така по този начин информацията, която те предават на родителите, е добре за учителя, защото ще си кажат, нали, самите родители. Ей, ние сме го пратили в това хубаво училище. Виж директорката как работи жената. Ето на Елена господин. Между другото, децата ми казват, не господин Неделчев, а господин Неделя. И ги питам, защо ми викате Неделя? Защото каза господин Неделчев, неделята е ден за почивка. А някой ми казват и господин Понеделник, защото понеделника било пък ден за ходене на училище. Много са интересни, много са забавни, много ми е смешно, много са готили, забавляват ме, така разтоварват ме. Като се преберат, те казват, ние днеска правихме така и така при Неделчев, ние ще правим така и така, ние ще имаме такова събитие, той така ще направи това нещо. Все пак на родителите им е много приятно детето да дойде да каже, че нещо ново се случва в училище. Защото когато се заговори за изкуствен интелект, когато се заговори, че това нещо ще измести учителя и ще дойдат роботи да преподават, и в един момент аз това нещо го пуснах като една тема, като един разговор след всички деца от 5 до 7 клас, дори сред големите. Еми, децата казват, на нас ни трябва връзката, контакта, няма да имаме, защото аз им, нали, с тях съм си правил така, нали, закачка. Викам, дама, като дойде самия робот и застане на местото на учител, няма да ви направи компромиси, ще ти напише отсъствие, ще ти напише закъснение и няма да каже, аз днеска не съм учил, много ви се моля, нали, нямах време, няма да ти направи компромис, директно ще напише двой. И цялата реакция беше на тия деца, ми и тия роботи, ние ще ги унищожиме, т.е. ние ще ги разваляме. И в един момент стигнахме с тях до извода, че най-хубавото нещо да бъде естествения робот учителя, да застанеш комуникацията. Много е важно да се научат на риториката, изкуството да говориш и да можеш да се изразяваш правилно и да комуникираш. Аз съм казал на децата, вие трябва в този живот да се научите на две неща, на етика и на естетика, и да питам ги, нали, какво е етика, какво е естетика, да имат правилно подход към личността, нали, да комуникират с него и да изглежда добре външно. Защото човек като е външно добре изглежда и има добро възпитание и добро отношение към дадена личност, той винаги ще бъде прият по-хубаво, ще,

0: хората ще имат по-добри за него впечатления. Нали, ще кажат, ето този човек наистина е интелигентен, учил е, бил е, нали, образован, старал се в училище. И на тези неща им казвам, трябва да имат комуникацията. Това е така наречената визуална комуникация. Не можеш визуално да комуникираш с тези хора и да можеш да си изразяваш риториката, изкуството на говоренето. А като сложиш този робот и като, нали, получаваш на готово от една дъска, един компютър ти говори някакъв глас, ти нямаш отношение към дадения човек. А така може да се запознаеш с учителя, да научиш много неща от него. Аз съм си правил експерименти, има неща, които ги няма в Google, и дори самия изкуствен интелект ги няма. И те се убеждават, има неща, които ги няма. Просто ще го научиш от човека, който е пред теб, естественият човек.
1: Добре, да, изкуственият интелект само като нещо страшно ли трябва да гледаме на него, или може по някакъв начин да се интегрира в образованието по полезен начин?
0: Мисля, гледам, че колеги, които не се занимават с музика, ма правят музика с изкуствен интелект. И каза, виж каква песен сътворих, това е мое. Добре, да, ма, я да се разбереме. Сега, не съм много убеден, че изкуственият интелект ще ми възпроизведе гласа на Фреди Меркюри. Мисля, че няма да стане. Ако някой реши да използва изкуствен интелект, за да възпроизведе Фреди Меркюри, не знам дали ще успее. Защото изкуствен интелект има неща, които, мисля, че не дава ги на готово. Получаваш някаква информация, той те улеснява, нали, ти разчиташ на него да ти даде повече неща, защото така е по-лесно. Вместо да отидеш да робиш, да търсиш, да четеш, направо той може да ти каже как да подходиш, какво да направиш, но въпросът е дали това е правилно и дали наистина може да му се довериш. Защото Илон Мъск е решил, нали, да направи така, че роботизацията, знаете, че вече роботи, иска да влезе робота като, нали, като инструмент, като реквизит, който да усъвременява, да огръметява хората. Ма. И мисля, че това, което е създал Бог, природата, естественото, човека, ми както е казвал великият Чарли Чаплин, като се погледнеш в огледалото, гледаш най-голямото творение на Господ, на Бог, това е човек. И ми, няма по-хубаво това нещо. Ти самия да имаш глас. Ми не всеки има глас да пее. Изкуствен интелект ще ти помогне да пееш. Ми хубаво. Ама...
1: В интерес на истината, казвам го, защото ти си изключително талантлив художник, аз съм ти го казвал не веднъж, освен, нали, преподавател. С буквално две изречения, изкуствен интелект в момента ти рисува и картини. Виждал ли си такива изображения?
0: Да, виждал
1: съм. Какво ти е мнението за тях?
0: Еми, сега наготово го правиш и, нали, това не е твое творение. Аз обаче съм сигурен, че ако седна аз нарисувам една картина, както аз знам, искам някой да накара изкуствен интелект да ми нарисува същата. Айде да видим дали ще я направи. Той може да ти даде възможност да работиш, да ти покаже как се работи с бои, как се прави графика, как да направиш изображението, ще го направи на готово и ще каже, ето така ти го направи, както така трябва да стане. Да, да, ма има неща, които колеги има, които са големи феномени и гении в изкуството, така ще направи, че изкуствен интелект няма да може да го направи същото. Абсолютно ви го гарантирам. Сега той е хубаво, нали, модерно, изкуствен интелект, да, наистина навлиза като технология, но това няма да е полезно за човечеството. Това не е полезно за самия човек. Това не е полезно за... Задайте си въпроса, и винаги съм говорил с децата, защо на света има толкова неща, толкова животни, толкова... И всичко това нещо, Илон Мъск иска да направи живота, да го с изкуствен интелект, така да направи, че да улесни живота ли, да го направи, нали, да, така да удължи човешкия живот. Няма как да стане. Нещо, което се прави срещу природата, срещу човека, не е добре. Така на къщата няма нищо по-хубаво това да седнеш и ти да го направиш. Човека, човешката ръка, човешкия мозък да го сътвори. Нима един Леонардо, и аз сега да ти кажа аз на тебе, нима един Леонардо, понези векове, когато има възраждане, ренесанс, е имало изкуствен интелект, за да открие анатомията на човека, за да покаже на хората, че няма две сърца, а има едно сърце и един черен дроб, два бъбрика. И хората са умирали тогава много млади, до 40 години живота. Не знаеш от какво умираш. Пиеш някакви лачи, ма дали ти помага. А когато реже човешката фигура, човешкото тяло, това е бил феномен. Инженер, математик, химик, художник, каквото щеш.
1: Да, но може би някои слушатели

0: кажа, технологиите се развиват, за да се улесни живота на човека.
1: Еми сега, нали, говорят, че изкуствен интелект, нали, ще влезе и в медицината, и медицината лек, нали, той ще те оперира работа на операционната маса. Нали, това съм го чувал. Добре ли? Ама чакайте малко сега. Ами, където пипа човешка ръка, не мисля, че... Не, не. Аз този изкуствен интелект го приемам, но го приемам до някъде, но не навсякъде. Но сега Леонардо, нали, извинявам се, че отклонявам темата, отивам през вековето, но тогава не е имало изкуствен интелект, не е имало такива модерни технологии, а този човек е имал мозък и си е питал да прави самолет как да лети. Ми той се опитал да прави, че слънчевата светлина лъчите да произвежда злато с кристалите. Си приел в едни лаборатории, експерименти всякакви. Някои неща са му се получавали. И са ставали перфектни. Освен, че е бил това, той е бил много напред и с математика, физика, химия, биология. Ми, той се е научил да съхранява тялото с формалин. До тогава никой не е знал как се съхранява. Значи това му е дошло в акъла. Много неща е мислил, но нема, може би изкуствен интелект тогава е съществувал, но му е било поднасено на готово. Не знам, много е така, но в една статия бях чел, че, нали, Леонардо, може да звучи смешно в ефир на слушателите, на хората, които ще го слушат, че, нали, бил извънземен, че извънземните са го така за известно време сега са го окупирали и не се е появявало доста време и може би се смятали, че те са му, нали, давали така някакви идеи и са му правили така, че, нали, са му помагали той да се развива. Ами, така е било. От някъде е трябвало да се тръгне. Той е един от тия, които е правил далекобойни машини да защитава от турците Италия. Да прави уръдия далекобойни, с които да атакува врага. И това пак е машина. Тук има математика, има физика, намесват се такива предмети, които човек трябва да го мисли как да стане. Има механизъм, механика.
0: Аз все си мисля, че като използваме мозъците си изцяло, разбира се, можем да използваме изкуствен интелект, за да ни помага за някои задачи.
1: Да, може. Може.
0: Без да го оставяме изцяло да контролира живота ни.
1: Ами да, както някои възрастни хора, нали, се опитват и казват, ми ние го питаме какви лекарства да вземе, примерно за такива болки, еди, къде си,
0: това
1: какво
0: е
1: да
0: много
1: вземе?
0: Страшно.
1: Да, страшно е, той дава някаква информация, ма дали е вярна. Не знам, децата ми казаха преди известно време, че са се опитвали да комуникират с него и се оказало, че дава лъжлива информация, не е вярна. Аз също се опитах да го питам едно нещо, което не знам дали го кажа в ефира, но не ми излиза да е така, както той го казва. Бях решил да го питам, коя е първата държава в света, която е измислила цигарата. Не тютюна цигарата. Аз знам коя е.
0: И какво ти
1: казва? И децата пише, че Испания. Испания, ама Испания другия път. Има цигарата като цигара, папируса и филтъра. А не самия тютюнвата, защото ти знаеш много добре, че има съвремени пушачи, които си купуват тютюн готов, купува си папирчето и филтърчето и си прави сам цигарата. Говориме цигарата като филтър и се оказва, че една от най-древните държави е Египет. Египтяните си измислили. Аз му написах това нещо, да ми каже, той ми дава Испания. Ами да си гледа работата, не Испания.
0: Винаги трябва да проверяваме информацията си. Наистина не трябва. Това специално,
1: значи,
0: на готов не трябва.
1: Значи това го гарантираме. Да. Просто, нали, те са били... Еми, египтяните също са били много напред с някои неща. Да не би тогава да имало изкуствен интелект. Ми те са се опитали...
0: Дори някои технологии се твърди, че са загубени след края на египетската цивилизация.
1: Еми, тия пирамиди, дето са ги правили, да не би изкуствен интелект, им е казал как да ги строят и как да ги правят. Имало ли такъв интелект? Някой да имал сега всичко на компютър.
0: Там също се говори за извънземни, знаеш, предполагам.
1: Да, да, нали, това нещо, нали, така и така, но в край на кащата сега нещата са толкова модернизирани, човешки живот вече толкова, че, нали, опитват се по изкуствен начин да удължават живота на човек. Няма как да стане. Не може. Има някакъв предел. Има нещо, което, нали, няма как да се получи. Не случайно, нали, си измислили две същества, мъж и жена.
0: Ще продължим след малко разговора ни, като този път ще искам да си поговорим малко и за твоето рисуване, но за това след минути.

0: Виолина, остава ли ти време от преподаване да рисуваш?
1: Ами, някой път остава, някой път не остава, но аз, тъй като, нали, вкъщи, нали, живея така малко в един апартамент, където не е много за рисуване, човек все пак трябва да има повече пространство. Моето ателие е читалището. Отивам там, взимам си картони, взимам си бои, имам една Bluetooth колонка, пускам си я, докато върви музиката, аз сядам и рисувам. Правя изложба, така както 2023 година направих изложба в Американското посолство. Тогава, нали, трябваше да направя, направих 33 картини. И ми беше много приятно, защото предварително, нали, се подготвих за тази изложба и реших, че трябва да се усамотя, да намеря време за себе си, да не съм ангажиран с много неща, защото аз така правя. Пускам музика и започвам да рисувам. И се потапям така, музиката ме потапя така, започвам докато рисувам да си мисля хубави неща, така ни спомени ми изплуват, не само спомени, бъдещето, какво, как ще бъде, как представя ни различни, фантазията почва да ми работи. И по този начин, като си погледна часовник и съм почнал в 8, то станало 2 часа и тогава се уморявам, спирам, почивам и продължавам пак да рисувам. Обикновено рисувам до определено време и след това прекъсвам и или продължавам след няколко часа или на другия ден, защото човек, когато работи и се настрои, човешкото око се изморява, неусетно се получава и когато си преуморени, очите са ти преуморени, когато рисуваш една творба, ти може както започнеш, така и да развалиш. И затова е един момент, който трябва да спреш малко, да починеш, да огледаш, защото може да се окаже, че е прекалено направена и не е нужно повече да я правиш или пък си я направил, обаче почваш да я разваляш. И до някъде стигнало хубаво, пък след това и накрая късаш и викаш и почна наново. Тогава ми оставало време, нали, сега пак така има един момент, в който, нали, може би 27-ма година ще направя пак още една изложа в посолството, в американското, ако съм жив, живот и здраве, но там ще седна малко по друг начин да поработя, защото сега ще работя на други институции, на доста места. Не знам дали мога да споделя, това е хубаво нещо, освен че работя в това хубаво училище, сега ще работя и в едно частно, ще работя и в читалището и още една школа, която ще водя.

0: 4 места, за мен е удоволствие да
1: няма
0: работя.
1: Няма да ти е скучно.
0: Да, няма да се занимавам с глупости, естествено. И ще мога спокойно да работя. Аз много обичам да работя. Мене не ме мързи. И това ми доставя голямо удоволствие, защото отиваш, освен че рисувам с децата, аз съм

0: Нещо, което да бъде полезно, нещо, което да бъде приятно и което утре като го отиде някой, като го вземе, като ти го откупи, това дори да не го откупи. Аз съм подарявал на много важни личности картини. Е така от сърце. Не знам дали мога да ти кажа, но не искам да казвам в ефир. Нека да остане, нали, сашка, топа се хвали много на важни особи. Няма да кажа, но доста от картините, които съм направил, ги имат много важни личности, депутати и министри. Дори още по-нагоре. И хората знаят, аха, това е Виолин. Нали, което е хубаво. Кана къщата, нещо да седи на някъде и като погледне някой, казва, от това го знаем. Дори само да кажеш картината, какво съдържа, той се сеща за теб и казва, да, ти си този, аз те познавам. Това е най-хубавото нещо.
1: Има ли много меценати в България в момента, които се интересуват от изобразително изкуство?
0: Ми не е както навън. Значи, тук не е толкова лесно да се продава и някой път човек се принизява да направи така

0: нали, малко да не да се унижим и просто да направи нещо, което да са по-малко пари и да все пак да изкара нещо. Обаче няма такива, не се цени толкова. В България хората, знаете, в този живот, който живеем в момента, хората ги интересува как да си плати парно ток, вода, мобилни телефони, сметки, еди, какво си, тука дошло, там го притискат, такси, какво ли не? Живота стана толкова сложен с това евро, толкова поскъпна всичко, че кой ще даде пари за една картина 400 евро, като с тия пари ще може да си купи за ядене, ще плати някои неща, пък ще дори ще вземе и нещо за децата в семейство. Единици са, които могат да си позволят да дойде някой митничар или друг да ти купи 10 картини наведнъж. И това съм го имал, нали? Дойде един и вика, тия 10 ги взимам и тебе ти става драго. Сега някой, нали, не може, друг може. И това е един пазар, който, нали, много трудно, много трудно се. Слагаш едни картини, обаче, дали ще ги харесат? Дали тематиката, дали сюжета, който правиш, дали ще допадне? И затова гледам така да правя нещо, което е по-елементарно, по-просто, по-така. Аз много обичам да работя с акварел. С масло не обичам да работя, защото там така малко по-алергичен съм към тези химикали. Ми е приятно, не ми е комфорт. Но много обичам да работя с акварел и с, нали, акрил също, смесени техники, въглен акварел. Така работя си. Но общо взето гледам повече с акварела и така си подбирам самата хартия, защото има много видове хартии, на които когато нанасяш боите при акварелната боя на едната, на единия картон, по един начин се разлива и става на друг, на друг картон. Всичко зависи от фактурата и от това каква е хартията. Дали е по-тънка, дали е по-дебела и каква повърхност има. И по този начин можеш на един и същи, една и съща тема, един и същи сюжет да стои по различен начин за това, че хартията е различна като фактура. Но общо взето, нали, гледам да така като ми остане време да понаправя нещо. Обаче като го понаправя и дойде някой и казва, много ти се моля, подари ми го, аз взема, че го подаря. Нали? И то, нали, важна личност идва и казва, Недочев, много ми харесва това. Направи ми едно, аз го правя и го подарявам. Обаче, като го харесат и като го вземат утре, тези хора те обичат, имат и уважение и те уважават. И вижда, че ти не си, нали, човек, който да е дребнав, който да е меркантилен, а си човек с открито сърце и душа. И няма нищо по-хубаво да подариш някоя картина на някой, който наистина ще му е хубаво да си сложи.
1: А как си намираш сюжетите за картините?
0: Ами, гледай са, зависи. Примерно, има една картина, която от предишната изложба беше една от най-хубавите. Бях рисувал един слон, който защитава малкото си, един африкански такъв от тия племената, иска да убие слончето. Гледах го от интернет. Имаше така минават, как, нали, тия африканците с копията отиват и взимат, нали, убиват слон и взимат, нали, самия бивник за, нали, тези зоокръците. И видях там как, нали, една майка слониса се опитва да защити малкото и го пази. И какво направих? Докато вървеше, нали, беше, мисля, че Animal Planet, докато вървеше, аз извадих телефона и го штракнах от телевизора директно. И реших това нещо да го възпроизведа. Това беше една от най-хубавите картини. И ако ти кажа, че продадох за безценица, няма да ми повярваш. А беше една от най-добрите. И остана последна. И никой не иска да я вземе. Защото, нали, уникална е. Аз ще ти покажа. Аз съм си запазил в телефона. Една хубава голяма и накрая взе една жена, която е меценат. Добре, и каза, вика, виж са. Ми е така, но поне се радвам, че жената е взе. Значи ще се сложи вкъщи, че хубави такива неща. Примерно да кажем, гледал съм и други неща, които, нали, да кажем, разглеждал съм много хубави такива пейзажи, които ги има и много интересни. С всякакви, нали, гледал съм, нали, мечки от интернет, как, нали, ловят риба. И сега бях почнал един акварел, където две мечки, едната отива да се репчи на другата, защото не иска да я пуска в нейната територия, отзад един водопад и това е много хубаво, така да се опиташ да докараш отзад, защото водопада, като пада водата, тя има едно сияние се получава. И, нали, агресията, едната пази нейна територия, пък другата се номече. Е такива неща, които са интересни, които са, нали, да го погледнеш, прямо много обичам да рисувам слънчогледи, то с непалска хартия. Значи на непалска хартия съм правил страхотни неща. Тя е много сложна за работа, тя е много с голяма фактура и там трябва да се пипа много внимателно, защото тя е толкова тънка, като че е намокриш, тя се къса. Но ми трябваше така известно време да овладее тая хартия. И знам, че като ги направя слънчогледите, стоят бетон. И няма по-хубави. И като ти

0: Виж някъде като кажеш, бе, аха, о да, да, да, знам, той е, тези слънчогледи са негови. И става много приятно, много интересно. Наскоро във финансово-стопанската гимназия ходех на гости и си видях една малка картина, някой ме подарил. И ми става много драго. Беше направен така наречения Армагедон. Много обичах да рисувам на тази тема Армагедон. Тоест нещо, което предстои да се случи на човечеството, космоса. Отгоре какво ни върклита, какво може да се случи. И там вече ми работеше фантазията, там нямаше откъде да видя. Примерно бях направил окото на Бог. Как, нали, през него се вижда всичко. Много, много такива интересни неща на момент идват и сядам и го правя. Нещо, което ме впечатли. И така, нали, това като ти хареси, като ти се запечати, искаш да го възпроизведеш. Така ми идва музата.
1: Не... Идват ли твои ученици да ти казват, ми вижте сега, господин Неделя или Неделчев, точно или така, Понеделник, неделя, неделя. Или въобще по много начини те наричат твоите ученици и ти казват, да кажем, господине, нямам вдъхновение да я рисувам, къде да го намеря?
0: О, да. И се почват, о, днеска не ми се рисува, няма нещо, ми е тъпо, скучно ми, не ми се работи. Чакай малко сега, чакай сега. Някой ги карам от телефона да правят копи-песа, нали, ялтво, дали, какво ти се рисува? Ми нищо. По едно време, ми, това ми се рисува, ма трябва да го намеря. Аз им казвам така, нали, някой път съм им давал, нали, в часовете ми да отворят телефона и да видят, защото сега, примерно, ако дадеш една тема, както примерно сега ще правим за 1 ноември моя страна, моя България, няма как да ги заведа на екскурзия до Созопол или да кажем до Търново или, нали, там където са, нали, тези белоградчишките скали. Трябва по някакъв начин да го види от някъде. И съм си позволявал часовете да отвори телефон и да гледат оттам, защото няма откъде да го види. Нали, не е ходил на тия места и някой път, нали, децата им давам така, стимулирам ги. Някои рисуват, тъп са, например, имаше една изложба на моста на влюбените, я правихме април месец, беше, нали, как си представят професията в бъдеще. Еди рисуват ватмани, трети рисува, че на тия скейтбордове, сноубордове, други правят как пее, трети как рисуваш, става художник, друг как архитект, един става лекар. Много интересни неща. И, нали, всеки трябва да покаже какво иска да стане. Сега, нали, ще стане отделен въпрос, нали? Но въпросът е какво желание има. Но има страхотни попадения. Да нарисуваш един трамвай, как един макара. Еми, готино са, това му се иска на човек. На друг му се искаше, нали, да стане певица, народна певица. Беше направила, нали, една носия, как се вижда, и си пее. Много интересни неща. И примерно такива теми имахме също, нали, една тема, която им бях дал, музиката има цвят, света има тон. Е, там вече е майсторлъка да изразиш музиката с художествен образ. Някои бяха направили Давид. Нали, други бяха направили пиано, роял, трети тромпети рисуват, четвърти как свират, нали, цигулари с няколко души, един на друг направил как гайда. Нали. Много интересни, някой нарисувал самата гайда, вътре в гайдата вкарал образи на, нали, на образи на хора. Е, такива интересни неща и това става много хубаво. Даже някои рисуват, нали, някои бяха рисували японски такива мотиви, музиката. Интересни неща има. Много хубави се получаваха, но когато ни им се рисува, аз ги оставам да си помислят. Не ги насилвам. Я, дай това, не, това не е какво. Ми не завикам, добре, седни и помисли. Дори това, което в момента ти е направило кофти като отношение от това, което си се депресирал. Я седни и го направи. Да, не, сяда и прави. Господин, не мога да го измисля, ще го искам да погледна. Добре, отвори телефона и погледни. И да кажем, там, нали, си измисля някакъв образ, намира го, нали, помага му се на, нали, Google, чичко Google, и оттам взима нещо на готово и го пририсува. Но по-добре е така, отколкото без нищо. А пък иначе фантазията, има някой, като си фантазира така, нали, като дойде някаква интересна тема, и гледам, че доста интересни неща им работи фантазията, нали, правят едни... А и мъжото, искам да ти кажа, че по самото рисуване на такива теми, може да разбереш кое дете, какво отношение има и въобще как се чувства. Дали нещо му е тъжно, дали нещо му е тъпо, дали му е кофти, дали нещо настроението му се разлило, дали има проблем в семейството, дали сами някои рисуват с по-тъмни тонове, други с по-светли, някои правят или чернилки, или такива затъмняват нещата. Явно там има нещо, което, нали, го притеснява. Това вече зависи от самото настроение, от това как човек се чувства в момента. Аз съм си правил същия експеримент себе си. Някой път правя по-тъмни неща, някой път по-светли, но това е вече едно нагласа. Но обикновено настроението се хваща.

0: Дали в този човек в момента е бил влюбен, дали е обичал, дали е бил нещо набеден, дали е бил опоручен, дали е бил нещо да му се скарал, някой да му е направил кофти, друг да му е създал проблеми, четвърти да се, нали, да е прекратил с него приятелство, друг да го е, нали, нещо да му е откраднал, да му е взел. Нали, това вече децата го изразяват. И така винаги, нали, се усеща една, нали, някои деца, които направят някаква хубава картина, вече виждаш наистина какво е душата и сърцето му, че там има хубави помисли. Някои са по-мрачни, различно е, но в крайна сметка въпросът е да се получи една хубава картина. И абстрактни неща ги карам, и натуралистични, показваме някои неща, ходим да ги мием акварелите на чешмата, сушиме ги с, за да може по-бързо да не губят време, ги сушиме с една печка с вентилатор, обикаляме около картините, един вее, друг прави и се забавляват. И си пускаме музика. Един пуска, сега другия го изчаква. И аз съм си правил такъв експеримент. Пускаме една музика и докато я слушат, искам да ми направят произведение. Какво му идва в главата?
1: Към финала на нашия разговор вървим, Виолине, и това, което ми е много интересно, е вашия 15 септември. Как ще изглежда във вашето училище?
0: Ами, има един проблем в момента. Той винаги изглежда, винаги съм имал най-хубавите украси и съм правил такива бутикови украси за, нали, за учебната година, че имам един грък приятел, който на Витушка е така голям бизнесмен и ми е казал, дори в Гърция не съм виждал такива фасади и в България е трудно да видиш. Ние сме училище, което обичаме да правиме впечатление и да правиме, т.е. много е важно, когато дойдат за първи път деца, първолаци и други, от други училища. Когато погледнеш фасадата на едно училище, външния облик на този продукт, фасада, като видиш, че има нещо хубаво, си казваш, значи тук се работи добре. Тук има добра база, тук има добро отношение към учениците. За съжаление, тъй като сега влезнах едни, нали, нови, така, управителството се опита да налага едни нови неща и да отрязва малко от бюджетите на училището, тази година ще имаме малко по семпло. Ще имаме украса, но няма да бъде така пишна. Защото, нали, решиха малко да събърят пари от училищата, да вземат и от майките, и ако може, нали, да вземат и от пенсионерите, за да събереш пари. И някак си така урязаха бюджета на училищата. Така опитаха се да наложат някои правила, за което веднага се усеща. И да кажем, тази година няма да имаме много голяма украса, ще имаме, пак украса няма да бъде така толкова силна, толкова пишна, както преди е било, но все пак ще има нещо. Чакаме го това нещо, нали, да дойде, да подготвили сме се, децата пеят, свират, има страхотен перформанс, колегите по музика са се подготвили, колегите по литература също са се подготвили, нали, да има хубав сценарий. Всичко това се работи в екип, аз съм се постарал, нали, да направя вътре в фойето, интериора, да има хубава изложба. Така, вчера и днеска правих слънца в кабинетите, нали, бях купил много хубава картина, колегите от първи клас, които те първо ще посрещат децата, им бях направил страхотни неки анимационни сърца, да бъде нещо хубаво да грее, да се радват. Но това бих искал да ти кажа, че това е един хубав, нали, момент, първи учебен ден, децата се радват, но ние учителите някой път така малко скептично казваме и си казваме, нали, ох, пак се почна, нали, почиваш малко, защото в интерес на истината сме с най-голямата отпуска. Няма никой така. Учителите имат голяма отпуска лятото и е хубаво да си почиват, защото през годината е много напът, много така напрегнато и се работи трудно. И напрежение има и това е хубаво хората да си почиват, но на първия учебен ден винаги сме правили нещо, което е красиво, което е хубаво. Пак казвам, когато дойдат учители и други училища и погледнат и видят една хубава фасада, едно хубаво оформление, казват, тук се случват хубави неща.
1: Аз ти пожелавам и тази учебна година да е много вдъхновяваща за всички вас и ти благодаря.
0: Аз обаче искам, ако е възможно, да кажа нещо в ефир, уважаеми слушатели, тъй като това е един интелигентен млад, нали, журналист. Аз реших да така да подхода към него с едно отношение. Реших да му подаря ни хубави венециански обувки, които ми ги бяха изпратили от Милано.
1: Я да ги видим.
0: И мисля, че това е нещо, което, тъй като аз нося малко по-голям номер, хората бяха объркали, моите приятели от Италия бяха объркали и ми спратиха един номер по-малко. И аз така реших да го попитам, Иван.

0: съвсем чисто човешки. Кой номер носиш? Той ми каза 43. И му казах, искам да ти подаря от сърце едни хубави обувки, които, повярвайте ми, един мъж може да го познаеш по часовника и по обувките. И аз, тъй като съм голям фен на обувките и много обичам обувката, един от най-важните аксесуари, елементи, когато човек има, нали, отношение към външния си вид, и реших да му ги подаря от сърце и да си ги носи. И съм абсолютно убеден, че като ги сложи и тръгне по улицата, доста народ ще му завидят и доста народ ще се чудат, нали, и ще го заглеждат. Кайна кащата, човек е хубаво, нали, да бъде забележителен, да го забелязват и да видят, че има все пак отношение към визията си, особено.
1: Аз ти благодаря, Виолина, за този наистина впечатляващ подарък. Знам какво е отношението ти и към модата.
0: Да.
1: Ще си говорим обаче за това в следващото участие, защото наистина темите с теб не могат да се изчерпат. Можем да си
0: говорим.
1: Това е много
0: важно. Модата е много, много важно неща. Нещо, разбира се.
1: Това ще го направим обаче следващия път. Уважаеми слушатели, това бе преподавателя по изобразително изкуство и художник Виолин Неделчев. Отново пожелаваме една чудесна учебна година и благодарим много за впечатляващия подарък.
0: Благодаря и аз за поканата.

0: horyzont.
1: Два часа новини. Нов опит за узаконяване на евтаназията беше отхвърлен във Великобритания. С 16 гласа разлика депутатите в камерата на общините гласуваха против промяната, която трябваше да узакони асистираната смърт в Англия и Уелс. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Законопроектът за възрасти с терминални заболявания щеше да позволи на пълнолетни лица, на които им остават по-малко от 6 месеца живот, да поискат съдействие за прекратяване на живота си при спазване на определени защитни механизми. Подобен законопроект по време на предишната парламентарна сесия получи подкрепата на депутатите, но впоследствие бе блокиран в Камерата на лордовете. Решението на депутатите от петък изключва възможността за промени в законодателството относно евтаназията в краткосрочен план. Въпросът за асистираната смърт беше обект на дебати, положили стотици часове в парламента през последните две години. И ако беше одобрен, щеше да доведе до една от най-значимите обществени промени в последно време. Депутатите гласуваха по съвест, което означава, че не бяха обвързани с партийни линии.

0: Предвидените в законопроекта защитни механизми включваха изискване лицето, желаещо асистирана на смърт, да получи одобрение от двама лекари и експертна комисия. Критиците обаче заявиха, че мерките за защита на уязвимите хора от принуда към прекратяване на живота са недостатъчни, а според други приоритет трябва да бъде подобряването на палиативните грижи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанските власти съобщават за случай от автономния град Селта, при който е арестуван мъж от марокански произход, който е осъден за тероризъм и има наложена забрана за влизане в Испания. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гражданската гвардия е арестувала мъжа на един от контролно-пропускателните пунктове в Селта. След проверка на самоличността му е установено, че през 2015 година срещу него е издадена присъда, която му забранява да влиза на територията на Испания. Мароканецът е получил официален отказ да бъде допуснат в страната и е започнала организация за експулсиране в родината му. На този фон от главната прокуратура в Испания съобщиха, че са образувани повече от 30 разследвания за сексуални посегателства срещу жени мигранти в Селта. В 40% от случаите жертвите са били непридружени непълнолетни лица, допълват от държавното обвинение. Главният прокурор Тереза Перамато се е срещнала с министъра по въпросите на младежта и децата Сира Рего и двете настояват да се ускори прехвърлянето на момичетата мигранти към континенталната част на Испания. В средата на август правителството съобщи, че работи за извеждането на 500 момичета от Селта, но това все още не се е случило. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас в Кюстендил са в сила нови правила за управление на тротинетки от младежи преди новата учебна година. При областния управител промените бяха обсъдени с представители на дирекциите на полицията и на образованието. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: След демонстративно и скандално каране на тротинетки на едно от най-оживените кръстовища в Кюстендил от тинейджери, заснето на клип от полицията, областната управа и общината обявиха за постоянни мерки за спиране на масовите нарушения при карането на индивидуалните средства за придвижване. А областният управител Атанас Дилдинов отново напомни.
4: Това значи, че ученици до навършване 14 годишна възраст не могат да ходят на училище с тротинетки, което беше масова практика преди година и нещо. 14 до 16 само на обособените велоалеи. Това не искам да цитирам училища, където имаше повече тротинетки, отколкото колела.
3: След обсъдените теми на срещата са били организацията на движението около училищата в началото на учебната година, предотвратяването на затруднения при паркирането в сутрешните часове, контролът на достъпа до учебните заведения и подобряването на координацията между училищата и службите на реда. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Над 6900 деца и ученици в област Сливен не посещават училище или детска градина. Данните бяха представени на заседание, свикано от областния управител Михаил Кашеров, посветено на обхвата на децата в образователната система и мерките срещу наркоразпространението. Още информация от Стоян Радев.
5: В област Сливен действат 56 екипа за обхват с участието на образователни, социални и полицейски институции. Най-сериозен остава проблемът с отпадането на ученици при прехода от 7 към 8 клас, като 513 седмокласници не са се включили в класиранията за гимназиален етап в неспециализираните училища. Най-много от тях, 188, са останали на поправителни изпити, като в повечето случаи причината е трайно отсъствие от училище. По време на заседанието бяха обсъдени и мерките срещу разпространението на наркотични вещества сред подрастващите. Очаква се полицията да предприеме допълнителни превантивни мерки около училищата през новата учебна година. През следващата седмица ще започнат проверки на търговските обекти в близост до учебните заведения. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Времето с Калин Петров.
6: През втората половина на нощта над Централна и Източна България ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Западна България ще духа доумерен северозападен вятър и с него ще започне да нахлува хладен въздух. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 26-28 градуса в Северозападна България до 32-34 градуса на югоизток. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
7: Четете новините ни

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. С мен, Иван Русланов.
2: Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музикален редактор Елеонора Стоилова, пред микрофона е Иван Русланов. До 3 след полунощ продължава Нощен хоризонт, а след минути ще ви предложим една интересна разходка из къщата музей на големия български композитор Панчо Владигеров. Преди това обаче започваме с неговата българска рапсодия «Вардар».

0: Продължаваме с обещаната разходка из къщата музей на големия български композитор Панчо Владигеров. За всички чудеса, които можете да откриете там, чуйте какво ни разказа уредника Надя Сотирова.
1: Къщата Панчо Владигеров купува 1951 година, тогава когато квартал Лозенец е бил с прашните улици, без паваж, без асфалт. Както той самия казва, около тази къща е имало царивъчни ниви. Той е търсил уединението и спокойствието на квартал Лозенец, предимно от малки къщи, и в същото време пък близостта до центъра на София, до Националното радио, където той много често е ходил по работа за записи, за интервюта. Този дом абсолютно отговарял на неговите нужди и потребности. Това е една голяма, хубава еднофамилна сграда, която се намира на най-високата част на квартал Лозенец, както той е казвал, че от върха се вижда надалеко, и самото присъствие на върха носи също допълнително вдъхновение. Разбира се, по-късно този дом е разделен между него и семейството на неговия син, и той остава в една изключително скромна обстановка да живее, нещо, което винаги е правило впечатление на нашите посетители. Как е възможно това най-голямо име в историята на българската музикална култура, Панчо Владигеров, човека, който е уважаван и признат от най-ярките личности на световния музикален елит, да живее в тази изключително скромна обстановка от една красива дневна, която сега е всъщност нашата експозиционна зала, една кухня с трапезария и един работен кабинет, където всъщност е неговата светая светих, където той е прекарвал по-голямата част от деня. Разбира се, една много красива градина с аромата на рози, това е било неговото любимо цвете, красивата дворна врата, която посреща посетителите, която специално е правена по поръчка на Владигеров, на която е инкрустиран стилизирания славей. Това е знака на Съюза на българските композитори, с което той като че ли е искал да покаже на всички минувачи по улицата, че това е дом на музикант. А и както казват старите лозенчани, с които преди години аз имах възможност да разговарям, които го знаеха и помниха, негови съседи и хора, които са минавали често по улицата, които така с страхопочитание са се отнасяли към него, макар че той е бил изключително контактен и много така човечен, разговарял е, обичал е срещите и разговорите със своите съкварталци, но всички те са ми казвали, че винаги тук от дома се е чувала много музика. Или неговото пиано и неговият роял в часовете, в които той е композирал или е преподавал на своите студенти, или записите, тъй като в нашия фонд се съхранява неговата колекция от над 1500 броя плочи, над 100 часа магнетофонни записи. Той изключително много обичал да слуша музика и, както казва неговия внук, който носи неговото име, Панчо Владигеров младши, за съжаление казва, той слушаше много силно. Явно последните години така и слуха, обичал е да слуша силно музика и просто цялото пространство да бъде изпълнено с много звук.
2: И всъщност негова повеля е къщата да се превърне в музей.
1: Да, така? В едно от своите последни завещания от 1976 година той пише, че ако някога държавата направи музей, той е разбирал, нали, своята стойност, своята значимост, макар че

открил изключително скромен човек, пише, че той би желал това да бъде в неговият дом, тук на Якубица 10, и тук да се запази и съхрани цялото негово наследство, целият негов архив. Дори в своите представи той е виждал за уредник на този музей неговата втора съпруга, госпожа Елка Владигерова, която пък всъщност се явява основния дарител на музея. Тя изпълнява неговата воля след смъртта му, и когато държавата решава в свое постановление, свързано с увековечаване паметта на Панчо Владигеров, една от точките да бъде именно създаването на къща-музей и в София, както и на музей в Шумен, който също е създаден и съществува и до днес, тогава тя прави дарение, с което дарява тази част от къщата, в която са живели с нейния съпруг, и целият негов архив, а в друг

0: Когато обаче влезе един посетител, какво ще види в момента в къщата музей?
1: Това, което винаги е правило впечатление на посетителите, е, разбира се, богатството на това, което представя нашата експозиция, тъй като в самите пана може да бъде видяно изключителното разнообразие от материали, лични документи, снимки, разбира се, ръкописи на Владигеров, кореспонденция, програми, афиши, всичко това, което той много старателно е събирал през целия си живот. Разбира се, най-голямо впечатление прави ръкописа на Рапсодия Вардар, прави този уникален портрет на Борис Георгиев на двамата братя Панчо и Любен Владигерови, който пък става повод през далеч

0: 1929 година Панчо Владигеров да се срещне с Айнщайн. Самият Айнщайн е впечатлен от младият композитор, от неговата музика, защото той е бил любител музикант, свирил е прилично на цигулка и много е харесвал музиката на Владигеров, и за спомен от тяхната среща той му подарява едно копие на портрет негов, рисуван от Борис Георгиев. Известно е, че Борис Георгиев има няколко портрета на Айнщайн, и този портрет е с автограф. Портрета се съхранява в семейството, но пък при нас има изключително ценни други материали, като например делегатската карта от Световния конгрес на мира през 1949 година, когато Владигеров е част от нашата културна делегация, заедно с Людмил Стоянов, заедно с Владимир Димитров, майстора. И тогава на гърба на тази делегатска карта, чето дизайнерско оформление е било на Пабло Пикасо, самия Пабло Пикасо поставя своя автограф, така че ние пазим тази делегатска карта. Разбира се, тук е и Хердеровата награда на Владигеров. Тук са много малка част, повечето останаха при наследниците от неговите многобройни награди и високи държавни отличия. И особено силно впечатление винаги е правила и колекцията от снимки в кабинета, защото някакси неочаквано за посетителя е, когато влезе в кабинета на един музикант, да види повече от 230 фотографии, събрани по стените на работния кабинет, старателно подведени от самия Владигеров, като ние, разбира се, по стари снимки, направени от неговия много близък приятел, професор Стефан Лазаров, успяхме да възстановиме тези пана в абсолютно автентичния им вид, така както е била всъщност е било последното виждане на композитора за тази колекция. Там са имена на най-ярките представители на световната музикална култура, пианисти, цигулари, диригенти, композитори, певци, с които Владигеров е контактувал през годините, поети, драматурзи. Има, разбира се, един малък кът с семейни фотографии, има един кът с оркестрови състави, на които Владигеров е бил солист и с които е правил за записи в цяла Европа. Така че една изключителна колекция, която е много впечатляваща. Разбира се, оригиналните инструменти на композитора, неговия роял Швехтен и неговото пиано Стенуей. И този роял, който се намира в нашата експозиционна зала, който е също марка Стенуей, който роял ние закупихме именно за нашите съпътстващи събития. Той е на пианистката Банка Пелишек, дългогодишен професор и преподавател в Националната музикална академия, който освен, че е хубав стар инструмент и ни служи за нашите концерти и майсторски класове и презентации, той има и своята изключително музейна стойност, защото на металната плоча на рояла са положени автографите на много големи личности, пианисти, като Клаудио Рао, като Емил Гилелс, Николай Орлов, и има автографи на самия Панчо Владигеров. Така че този роял, освен ценен инструмент, има и своята интересна музейна стойност. Така че има изненади за посетителите и най-важното е те да усетят атмосферата на дома, а всеки, който е бил тук при нас и който е имал възможности да работи в атмосферата на дома, казват, че наистина като че ли се усеща присъствието на композитора.
1: За срещата на Панчо Владигеров с Айнщайн очаквайте да разберете повече в третата част от разговора ни с Надя Сотирова.

0: Нещо много интересно, което ми направи впечатление от нашия разговор. Един велик учен световен като Айнщайн остава впечатлен от българския талант на Панчо Владигеров. Знаем ли повече за тяхната първа среща? Къде се срещат?
1: Те се срещат на тази изложба, която Борис Георгиев организира в Берлин през 1929 година в една малка галерия в центъра на Берлин, която не е запазена след бомбардировките в края на Втората световна война, тъй като на тази експозиция Борис Георгиев представя двойния портрет на братята Панчо и Любен Владигерови, специално ги кани да присъстват и представя и един от портретите на Айнщайн. Айнщайн специално пътува до Берлин по този повод и там именно се среща. И когато се срещат, това вече съм чувала от биографа на Панчо Владигеров, Евгений Павлов Клостерман, който много години е имал възможност да контактува с Владигеров и да записва и стенографира неговите разкази. Тогава през тази далечна 29-та година Айнщайн пристъпва към Владигеров и казва: «Млади господине, аз ви познавам». Тогава 30-годишният Владигеров е изключително притеснен от това, че не може да си спомни кога и къде са се срещали с професора, а той е вече световно известния учен. И му казва: «Извинете, хер професор, но аз не си спомням къде сме се срещали». Тогава Айнщайн му казва: «Аз вече ви познавам от вашата музика». Защото от 22-а година Виенското издателство Universal Edition подписва договор за с Панчо Владигеров за издаване на всички негови произведения, а от 28-а и 29-а година Deutsche Grammophon започва да записва и да издава на плочи творби на Панчо Владигеров, така че той става вече популярен за любителите на музикалното изкуство и по този начин установяват контакт. Дори Евгений Павлов е разказвал, че Владигеров е споделял, че Айнщайн е гостувал в тяхната квартира на Шуманштрасе пред известния Deutsches театър в Берлин и често пъти са свирили заедно в случаите, в които Айнщайн е бил в Берлин.
0: Това е една изключителна история, много ценна и вярвам, че е важно да се запази и се радвам, че имаме тази възможност. Направи ми впечатление и още в предварителния разговор го разказахме. Има няколко версии на Рапсодия Вардар при вас. Разкажете ни повече за това.
1: Тук в музея се пази цялото ръкописно наследство на Владигеров. Това са над 20 000 ръкописни страници. От най-ранните му детски композиционни опити, когато е бил 9-10 годишен, до последният нотен лист, който аз открих затворен в рояла на композитора, когато устройвахме музея. Това беше една транскрипция за бас и оркестър на песента «Лудгидия», която той е писал много по-рано в своето творчество. Една разработка на песента «Лудгидия» по текст на Пенчо Славейков. Тук той много старателно е запазил и ние съответно сме съхранили всички транскрипции на негови произведения, всички разработки на негови произведения, в това число и на Рапсодия Вардар. Разбира се, тук е оригинала на Рапсодията, първия вариант в молив от 1922 година, когато той я съчинява за цигулка и пиано с идеята да я изпълняват двамата с неговия брат Любен, който е бил много добър цигулар. Самия Любен му подсказва някои интересни трикове за партията на цигулката, като пренастройването на струната, така че да звучи като гадулка, с почукването по корпуса на инструмента. След този вариант, през 28 година Владигеров прави първия оркестров вариант на Рапсодия Вардар, която е представена

0: представена в дните на българската култура в Прага и по този повод той прави този вариант за голям симфоничен оркестър, който всъщност и се налага и става по-популярен не само у нас, но и по света. Разбира се, варианта за цигулка и оркестър, варианта за вардър за соло пиано, за четири ръце, за две пиана и така нататък. Така че всички транскрипции, не само на Рапсодия Вардър, но и на повечето негови произведения се пазят тук при нас в неговия архив.
1: Рапсодия Вардър е емблематична за българската музикална история като цяло. Кои са другите хубави произведения на Панчо Владигеров, които е добре да познаваме според вас?
0: Ами, те не са никак малко. За съжаление, мисля, че само Рапсодия Вардър се изучава в учебната програма за общообразователните училища. И мисля, че беше в програмата за 6-ти клас. Но, например, едно грандиозно произведение, неговата българска суита, една голяма мащабна симфонична творба в 4 части, която той композира през 1926 година и смята, казва, че това е крайъгълният камък в моето творчество. Разбира се, 7-те български симфонични танца, които ги има също в различни варианти, и за цигулка и пиано, и за цигулка и оркестър, и само за симфоничен оркестър. Неговата концертна увертюра «Земя», еврейска поема, разбира се, неговите инструментални концерти, клавирните концерти, особено популярен е третият клавирен концерт, цигулковите концерти. Много хубави са опусите му за цигулка и пиано, които не са никак малко, точно, нали, с идеята да могат да се изпълняват и от цигулари, и от пианисти. Бурлеската за цигулка и пиано, двете парафрази, опус 18, хоро и ръченица, които и двата опуса рядко се изпълняват. Разбира се, неговата опера «Цар Калоян», която е единствената в творчеството му, но също е едно много мащабно и така интересно произведение. Балетът му «Легенда за езерото». Много са, на мен ми е трудно да ги изброя, и особено любопитни за нас, специално като музиканти и специалисти, а и за пианистите, са неговите 6 последни клавирни опуса, които той създава в последните години от своя живот, които са опуси от 3, 4 и 5 пиеси, много кратки, но в същото време изключително оригинални и много синтезирани, което вече показват наистина изключителното майсторство на композитора с ограничени средства и в малки мащаби да изкаже своята идея и да направи едно наистина оригинално произведение.
1: Трудно ли се поддържа такава къща музей?
0: Ами, не е лесно. Ние сме национален музей в системата на Министерство на културата с бюджетна субсидия от Министерство на културата, но всичко, тя стига за издръжката на музея, за заплатите на екипа, но всичко това, което ние правим, за да популяризираме музея, за да го направим по-достъпен, по-интересен за младите хора, включително и с тази нова дигитална експозиция, която ние направихме, така че да могат те на един екран да влязат и да разгледат и да разберат повече от това, което могат да видят в нашата експозиция. Една много интересна игра и за малки, и за възрастни. Моят музей, която също е в дигитален вариант. За всичко това обаче ние кандидатстваме по проекти, търсиме проектно финансиране и така, благодарение на това се случват и всички наши съпътстващи събития. Радостното е, че все повече ни търсят за партньори. Изключително добро е нашето партньорство с Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, с Софийският университет, с музикалните училища в България, с други сходни институции, музей Борис Христов в София, Софийска филхармония, където сега октомври месец ще бъде представена нашата поредна документална, художествена документална експозиция и така нататък.
2: Чухте какво ни разказа Надя Сотирова, уредник в къщата музей Панчо Владигеров. След минути ще чуете още и от директора на вдъхновяващото място.

0: Уважаеми слушатели, продължава гостуването ми в къща-музей Панчо Владигеров. Сега ще поговорим за събитията, които се очакват в тази прекрасна къща-музей с директора на мястото Юлиана Кара Атанасова. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми е да се представим и пред вашите слушатели с нашите събития, които предстоят през есения зимния сезон.
0: Много събития предстоят в къща музей Панчо Владигеров. Ще се радвам да ни разкажете повече.
1: Ние правим през активния сезон всяка събота от 11 часа различни събития, които са свързани с прожекции на филми, показване на презентации за Владигеров. Разбира се, имаме изложба в приземния етаж, която сменяме периодично на няколко месеца. И такава изложба от 1 юли е изложбата на студенти от Националната художествена галерия, свързана с проекта Синестезис. Художниците, младите творци, са нарисували картини, вдъхновени от музикални произведения, включително и такива от Панчо Владигеров. Предстои едно представене, едно тържество, свързано с тази изложба, което ще бъде след 15 септември. Предстои да уточним и датата. Главен асистент Юлиан Станкулов и доктор Александър Лялюс ще представят студентите и техните творби, а също така ще има и музикално изпълнение на Росен Идеалов Коринет, Огнян Константинов виола и самия Александър Лялюс, който е пианист. Надявам се вашите слушатели да следят нашия Фейсбук и сайта на музея и оттам могат да се информират за точната дата, която предстои да бъде уточнена. На 1 октомври, денят на музиката, сме предвидили да представим две изложби. Едната е в рамките на все още продължаващото тогава Варненско лято, 100-то издание. В операта ще бъде представена изложбата Цар Калоян, която е единствената опера на Панчо Владигеров. Той пише между 1934 и 1936 година. На 20 април 1936 е представена премиерата в Софийската опера. Следват, разбира се, и други нейни представения в Стара Загора, в Русе и в Варна, като варненската премиера е през лятото на 1978, само няколко месеца преди кончината на Панчо Владигеров. Тогава дирижира неговия последен ученик Милко Коларов и самия Владигеров присъства на тази варненска постановка и е бил много щастлив, че се осъществила. Така че символично е това участие на изложбата Цар Калоян в последните дни на Варненско лято 2026. Автор на изложбата е Надя Сотирова, а дизайнер е Цветелина Панова. На същия ден в синагогата във Видин предстои представане на изложбата Райнхард Владигеров «Взаимовлияние и проекции». Тази изложба правим заедно с Общински културен институт Видин. И тя е съчетана с концерт на братя Владигерови, които ще представят романтичен клезмер. Интересен проект, който домакините са нарекли «Любовта към музиката е наследство».

което е любов. Надявам се и вединската публика да бъде много щастлива, както от музикалното изпълнение на наследниците на Вадигеров, така и от изложбата, която е изключително богата и представя европейски интелектуален елит в Берлин и връзката на Вадигеров с тях и най-вече с режисьора Макс Райнхарт. Това е периода на работата на Вадигеров в неговия театър, в неговите театрални постановки, в които Вадигеров е бил и композитор, и ръководител на оркестъра, който е свирил на живо по време на представленията. На 15 октомври в галерията на концертен комплекс Зала България предстои представане на изложбата «Музикални пътеки». Тя представлява реставрирани афиши от архива на музея, които представят отново многобройните изяви на Вадигеров и като композитор, и като диригент и пианист, не само у нас в България, но на световните сцени. Това бяха едни афиши, които бяха в доста лошо състояние и реставрацията беше крайно наложителна. Този проект е по програма «Култура на столична община», финансиране по тази линия и ние сме много благодарни за тази възможност, която дава шанс на архивни материали да бъдат запазени за по-дълго време. Разбира се, много сме благодарни на Софийската филхармония, която ни предоставя възможността да представим изложбата точно там, където има много публика и надявам се, ще бъдат хората щастливи да видят едни истински материали от архива на къщата музея Панчо Вадигеров. Малко по-късно, в началото на ноември, същата изложба ще бъде представена и в музея Борис Христов в София през ноември, за което също сме благодарни за съдействието и партньорството на колегите от музея Борис Христов. И разбира се, през октомври и ноември продължаваме с нашата работа, свързана с млади изпълнители, студенти и ученици с нашите майсторски класове. През октомври, първата половина,

0: е майсторския клас по арфа, който се ръководи от Деница Димитрова. Тя е арфистка в Софийската национална опера, един страхотен изпълнител с международно признание. Надявам се отново да имаме и международно участие в нейния майсторски клас. Също така очакваме в края на октомври Александър Дерманович, един млад и много интересен пианист, който ще даде своя принос към разширяване на кръгозора на младите пианисти. Този майсторски клас дължим и на партньорството с Музикалната академия и със съдействието на професор Борислава Танева, която ни предложи този интересен пианист. И разбира се, в началото на ноември, по традиция, Панчо Вадигеров внук също прави майсторски клас по пиано. Винаги имало интерес към неговите уроци, винаги имало достатъчно много участници. Каним отново младите музиканти да се информират на нашия сайт и на нашия Фейсбук за точните дати и за условията за участие.
1: Изключително богата програма за есенния сезон. Тази програма предполагам, че ви среща и със сигурност ви среща с много млади музиканти. Как примера на човек, на личност като Панчо Владигеров ги вдъхновява и днес, според вас?
0: Когато дойдат в къщата музей младите музиканти, те са изключително впечатлени и респектирани от това, което виждат като експозиция, като информация за композитора. Много често се оказва, че това, което знаят от часовете по история на музиката, е всъщност много малко и недостатъчно, за да усетят духа на композитора, неговата творческа атмосфера, която може да се докоснат тук на място, всъщност доста ги респектира и доста ги вдъхновява. Те разбират, че и тук имало е много труд, много слушане на музика, много работа, много контакти с ученици и с музиканти от обкръжението на Вадигеров. Музиканти не само от България, но и от чужбина. Той поддържал непрекъснато контакти със свои колеги, изпълнители и композитори. И всички са доста учудени, когато видят снимките в неговия кабинет и там присъстват автографи и образи на най-големите музиканти на 20 век, с които Вадигеров е общувал и които всъщност са признавали неговия изключителен талант и ярко присъствие в музиката на 20 век.
1: Уважаеми слушатели, това бе директора на къщата музей Панчо Вадигеров, Юлиана Караатанасова. Аз благодаря за гостоприемството и предлагам на всички да посетят това много ценно място. Има какво да видят и да чуят.

Това бе всичко от Нощен хоризонт за 12 септември. За вас работеше екип състав, звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор Елеонора Стоилова и водещ Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Късно снощи избухнаха взривове във военни складове на фирма Емко. След като на 10 август горяха техни боеприпаси край Трявна, този път експлозиите са в района на Дряновското село Горни Върпища. Подробности от кореспондента ни Велина Махлебашиева.
2: Пожарът е избухнал късно снощи. Информацията от областната дирекция на полицията е, че няма жертви пострадали след инцидента. Служителите на предприятието, които са били на работна смяна, са евакуирани. Няма и опасност за околните населени места. Най-близкото от тях е на повече от километър разстояние от обекта. Районът е оцепен, активирана е системата за предупреждение BG Alert. Три екипи на пожарната са насочени към мястото на избухналите взривове. Стана ясно, че на място ще бъде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов, за да проверят създадената организация за овладяване на ситуацията. Тяхното изявление се очаква в 11 часа. За новините Велина Махлебашиева.
1: От всички 20 кандидатури, публикувани на сайта на Народното събрание за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента, депутатите трябва да изберат 11 души за съдийската и прокурорската колегия. Предложенията се внасят в правната комисия на Народното събрание не по-късно от 2 месеца преди избора. След това комисията ги разглежда и проверява изискванията, провежда се процедура по изслушване и изготвя доклад, който се публикува. Народното събрание избира всеки член по отделност мнозинство от 2/3 или 160 гласа. Централната избирателна комисия регистрира за участие в изборите на 25 октомври инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Лъчев като независими кандидати за президент и вице-президент. Ден след учредяването си документи за регистрация подаде инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кантев за президент и вице-президент, които бяха подкрепени от Да България и Демократи за силна България. Очаква се днес да стане ясно дали същото ще направят и от Продължаваме промяната. Прогресивна България планира двойно увеличение на данъчните оценки на имотите до 2029 година. Това съобщи в ефира на Българската национална телевизия депутатът от управляващата партия Стефан Белчев.
3: За следващата година тези данъчни оценки ще се актуализират с 30%, а най-вероятно за следващите две години с по-още 35%, така че